0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine își recunoaște păcatul capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6. Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Astăzi vom încerca să vorbim despre urmările controversei ariane. În emisiunea trecută am arătat care a fost urmarea introducerii unei formule care nu era absolut necesară în crezul stabilit la Conciliul de la Constantinopol, Conciliul al doilea de la Constantinopol din anul 381. Astăzi vom vorbi despre urmările controversei ariene. Aș vrea să spun pe cea pozitivă, care mi se pare că este singura, și anume că acest conflict, această controversă, i-a obligat pe susținătorii Trinității să cerceteze mai mult problema aceasta a Trinității, să găsească argumente, să poată să susțină cu mai multă inteligență și cu mai multă înțelepciune acest adevăr scripturistic. Pentru că Trinitatea este un concept biblic și nu o teorie, așa cum este teoria ariană. Aceste dispute teologice, prin izbucnirea conflictelor, au făcut ca cei ce erau de partea Trinității să se fundamenteze mai bine în cunoașterea acestei probleme. Însă urme ale luptei ariene au rămas și le descoperim în arhivele tuturor bisericilor. Arhiepiscopul Dimitrie al Bisericii Ortodoxe din America declara nu de mult că islamul este descendentul cel mai răspândit în zilele noastre al arianismului prezent. În ultimii 1500 de ani, termenul arian a fost folosit pentru a denumi diferite grupări religioase născute și înainte de reformă, dar și după reformă, grupări religioase și secte religioase care, într-un fel, îl slăvesc pe Iisus, dar nu acceptă crezul nicean, nu acceptă Trinitatea biblică. După reforma protestantă din 1517, n-a mai durat mult ca arianismul și alte opinii împotriva Trinității să iasă la lumină. Primul englez anti-trinitate a fost John Ashton, care a fost nevoit să abdice și să lase scaunul lui de episcop, lui Thomas Cranmer, în 1548, pentru că el vorbea împotriva Trinității. La Consiliul Baptist sau Anabaptist de la Veneția din 1550, primii susținători ai reformei, acelei reforme radicale, care au împrumutat opiniile lui Servet, răspândite de Giorgio Biandrada, toate aceste idei erau antitrinitare. Chiar dacă de aici înainte nu mai vorbim despre acel arianism pur, așa cum l-a dezvoltat Arie în secolul 3 și 4, totuși descoperim în perioada modernă un alt tip de luptă împotriva Trinității. Servet și-a răspândit ideile lui antitrinitare și această sămânță, o să observăm și în întâlnirile viitoare, a cuprins o mare parte a creștinismului vestic. De asemenea, reforma poloneză, o reformă în care biserica a fost separată într-un fel și calvinismul s-a dezvoltat pe fondul acesta, acestei reforme, era trinitariană și toți luptau împotriva divinității Domnului Iisus Hristos. Ideea pe care ei se fereau cel mai mult era aceea, ideea unor trei Dumnezei. se declarau pe de o parte monoteiști, iar pe de altă parte le era frică să vorbească despre cele trei persoane ale Dumnezeirii. Acestor idei s-au atașat oameni cu renume pe care noi îi cunoaștem din istoria culturii, ca Samuel Clark, Benjamin Hodley, William Winston. Toți aceștia au predicat împotriva Trinității și împotriva calității de Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos. Așa s-a născut mișcarea creștină recunoscută ca fiind martorii lui Jehova. Potrivit lor, Iisus are caracter divin, spre deosebire de alte ființe create, dar nu este egal cu Tatăl. Deci ei sunt împotriva dumnezeirii și egalității în natură a Domnului Iisus cu Tatăl. Formarea crezurilor, acestor crezuri antitrinitare, a fost un proces dezordonat, însă în final extrem de dureros. Arienii au reușit, fără să vrea, să deruteze oamenii cu un concept care era greu de înțeles. Însă, și fără Iisus, ce poți să faci? Ce poți să faci cu cea mai bună religie? Ce poate să însemne ea fără Iisus? Pentru că o religie fără Iisus nu este altceva decât o altă filozofie. Ori filozofia n-a reușit niciodată să aducă o speranță mântuitoare, o speranță a vieții veșnice vreunui om. Și filozofii recunosc lucrul acesta. Orice tip de religie, oricât de atent și de scrupulos va fi ceremonialul ei, dacă nu l-are pe Dumnezeu Iisus în centrul ei, este doar o altă filozofie care nu te ajută la nimic. Rămâneți alături de Iisus, dragi prieteni, pentru că El este speranța mântuirii noastre. Și așa cum mărturise Apostolul Petru, în nimeni altul nu este mântuire. Nu se știe vreun alt nume sub cer prin care să fim mântuiți, în afară de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În El să ne încredem. Până la întâlnirea viitoare, eu vă spun la revedere și vă doresc toate cele bune. La revedere!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
2: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său?
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, iar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
3: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța. Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

Toți oamenii credinței despre care am citit au fost oameni atât de pasionați și îndrăgostiți de Dumnezeu, încât se simțeau complet liberi să iubească pe ceilalți în mod profund, afectiv și dezinteresat. Adevărata caritate, filantropie, este dragostea gratuită. O dragoste care oferă în mod gratuit și primește în mod gratuit. Vă aduceți aminte cele două porunci ale Domnului Iisus, Marcu 12, versetele 29 la 31. Iisus i-a răspuns: cea dintâi poruncă este: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta. Aceasta este cea dintâi poruncă. Iar a doua este următoarea: să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. A doua poruncă ne provoacă să iubim dezinteresat și gratuit. Dar ea vine după prima poruncă, ce ne provoacă să-i oferim totul lui Dumnezeu. Numai așa, cea de-a doua poruncă poate fi împlinită. Aici este vorba despre sursa suferinței și a înstrăinării în societatea noastră. Avem o așa mare nevoie de dragoste, încât așteptăm de la oameni ceea ce doar Dumnezeu poate da. Și apoi devenim mânioși, răzbunători, frustrați și chiar violenți când nu primim ceea ce ne așteptăm să primim, ceea ce tânjim să primim. Imediat ce prima poruncă nu mai este prima, societatea se plasează pe marginea autodistrugerii. Nevoile rămân neîmplinite, visurile spulberate, așteptările trădate. Cel care nu trădează și nu dezamăgește niciodată este singur Dumnezeu.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Iov, capitolul al 15-lea. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: se cade să dea înțeleptul ca răspuns înțelepciune de șartă? Sau să-și umfle pieptul cuvânt de răsărit? Să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic și prin cuvântări care nu slujesc la nimic? Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu, nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu. Nelegiuirea ta îți cârmuiește gura și împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. Nu eu, ci gura ta te osândește, buzele tale mărturisesc împotriva ta. Tu ești omul care s-a născut întâi, te-ai născut tu înaintea dealurilor, ai fost tu la sfaturile lui Dumnezeu și ai sorbit din ele înțelepciune pentru tine. Ce știi tu și nu știm și noi? Ce cunoștință ai tu pe care să nu avem și noi? Între noi sunt perealbi, bătrâni, oameni mai înziliți decât tatăl tău. Puțin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine și cuvintele care îți vorbesc atât de blând. Încotro te trage inima și ce înseamnă această privire țintă a ochilor tăi? Ce? Împotriva lui Dumnezeu îți îndrepți tu mânia și ți-ezi din gură cuvinte ca acestea? Ce este omul ca să fie curat? Și poate cel născut din femeie să fie fără prihană? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urăcioasă și stricată, omul care bea nelegiuirea ca apa. Vreau să te învăț, ascultă-mă! Voi istorisi ce am văzut, ce au arătat înțelepții, ce au descoperit ei, auzind de la părinții lor, cărora singuri li se dăduse țara și printre care niciun străin nu venise încă. Omul cel rău își duce în neliniște toate zilele vieții, toți anii de care are parte cel nelegiuit. Țipete de spaimă răsună la urechile lui, în mijlocul fericirii lui pustiitorul se va arunca asupra lui. El nu trage nădejde să scape de întuneric, vede sabia care îl amenință. Aleargă încoace și încolo să caute pâine, știe că l-așteaptă ziua întunericului. Necazul și neliniștea îl înspăimântă și se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă. Căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit celui atotputernic și a avut îndrăzneala să se năpustească asupra lui cu partea cea mai tare a scuturilor lui. Avea fața acoperită cu grăsime, coapsele încărcate cu o sânză și locuia în cetăți nimicite, în case părăsite, sortite să fie dărâmate. Nu se va mai îmbogăți. Averea nu-i va crește și avuția nu se va mai întinde pe pământ. Nu va putea ieși din întuneric. Flacăra îi va arde mlădițele și Dumnezeu îl va pierde cu suflarea gurii lui. Dacă se încrede în rău, se înșală, căci răul îi va fi răsplata. Ea va veni înainte de capătul zilelor lui și ramura lui nu va mai înverzi. Va fi ca o viță despuiată de roadele ei încă verzi, ca un măslin ale cărui flori au căzut. Căci casa celui nelegiuit va ajunge stearpă și cortul omului stricat îl va mânca focul. El zămislește răul și naște răul. În sânul lui coace roade care îl înșală. Iov, capitolul al 16-lea. Iov a luat cuvântul și a zis: astfel de lucruri am auzit eu des. Voi sunteți niște mângâietori supărăcioși. Când se vor sfârși aceste vorbe în vânt? Și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale? Ca voi aș vorbi eu de-ați fi în locul meu? V-aș copleși cu vorbe, aș da din cap la voi, v-aș mângâia cu gura și aș mișca din buze ca să vă ușurez durerea? Dacă vorbesc, durerea nu mi s-alină, iar dacă tac, cu ce se micșorează? Dar acum vai, el m-a stors de puteri. Mi-ai pustiit toată casa, m-ai apucat ca pe un vinovat, dovadă slăbiciunea mea, care se ridică și mă învinuie în față. Mă sfâșie și mă urmărește în mânia lui, scrâșnește din dinți împotriva mea, mă lovește și mă străpunge cu privirea lui. Ei deschid gura să mă mănânce, mă ocărăsc și mă bat peste obraj, se înverșunează cu toții după mine. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiți și mă aruncă în mâinile celor răi. Eram liniștit și m-a scuturat, m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o țintă. Săgețile lui mă înconjoară de toate părțile, îmi străpunge rinichii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ, mă frânge bucăți, bucăți, se aruncă asupra mea ca un războinic. Mi-am cusut un sac de piele și mi-am prăvălit capul în țărână. Plânsul mi-a roșit fața și umbra morții este pe ploapele mele. Totuși n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea întotdeauna a fost curată. Pământule, nu mi-acoperi sângele și vaetele mele să n-aibă margine. Chiar acum martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiului omului împotriva prietenilor lui, căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit și mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce. Iov, capitolul al 17-lea. Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele și mă așteaptă mormântul. Sunt înconjurat de batjocoritori și ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor. Pune-te singur zălog pentru mine înaintea ta, altfel cine ar putea răspunde pentru mine? Căci le-ai încuiat inima în fața priceperii, de aceea nici nu-i vei lăsa să biruie. Cine dă pe prieteni să fie prădați, copiilor aceluia li se vor topi ochii. M-a făcut de basmul oamenilor, ca pe unul pe care îl scuipi în față. Ochiul mi se întunecă de durere, toate mădularele mele sunt ca o umbră. Oamenii fără prihană sunt înmărmuriți de aceasta și cel nevinovat se răscoală împotriva celui nelegiuit. Cel fără prihană rămâne totuși tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult. Dar voi toți, întoarceți-vă, veniți iarăși cu cuvântările voastre și vă voi arăta că între voi nici unul nu e înțelept. Ce? Mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Și ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina, când întunericul a și venit. Când locuința morților o aștept ca locuință, când în întuneric îmi voi înălța culcușul, când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea. Unde mai este atunci nădejdea mea? Și cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va coborâ cu mine la porțile locuinței morților, când vom merge împreună să ne odihnim în țărână.
0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
3: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
4: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Idolatria de la Sinai. Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Cartea Exodului, capitolul 32, cu versetul 1. Văzând că Moise nu mai cobora din norul care înconjura Sinaiul, israeliții s-au gândit că i-a părăsit sau că a pierit acolo. Simțindu-se neputincioși, s-au întors la vechile lor superstiții. Mulțimea amestecată, care îi însoțise din Egipt, dădea tonul murmurărilor și a exprimat dorința de a avea un chip care să-l reprezinte pe Dumnezeu. Aron s-a împotrivit puțin, dar timiditatea lui a provocat o dorință și mai mare. A fost făcut un vițel de aur, asemănător cu zeii din Egipt, iar adunarea nestăpânită s-a dedat la petreceri destrăbălate și la lăcomie. Și astăzi întâlnim oameni docili care, deși ocupă poziții cu autoritate în biserică, cedează înaintea dorințelor celor neconsacrați și îi încurajează în felul acesta la păcat. Popoarele din jurul israeliților auziseră despre eliberarea lor minunată din Egipt și așteptau să vadă ce avea să mai facă Dumnezeul lor pentru ei. Dar israeliții au pus piedici planurilor sale. La întoarcerea în tabără, Moise s-a aprins de mânie și a aruncat la pământ tablele cu cele 10 porunci. A ars idolul de aur și i-a chemat pe cei care au rămas de partea Domnului să se așeze la dreapta lui. Numai seminția lui Levi nu participase la răsfrătire. Și Moise, în baza autorității divine, le-a poruncit leviților să-i ucidă pe cei care au stăruit în răsfrătire. Pedeapsa a trebuit să fie aplicată imediat, pentru a se preveni repetarea unor astfel de situații. Slava reflectată pe fața lui Moise ilustrează binecuvântările care urmează să fie primite de cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu, prin mijlocirea lui Iisus Hristos. Ea dă mărturie despre faptul că, cu cât este mai strânsă comuniunea cu Dumnezeu, cu atât mai clară va fi cunoașterea cerințelor sale, cu atât mai mare va fi asemănarea noastră cu chipul divin

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: O haină potrivită. În 2 Timotei, la capitolul 4, cu versetele 13 și 21, stă scris: când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp. Caută de vino înainte de iarnă. De ce oare avea nevoie Pavel de manta? Frigul produce vasoconstricție la nivelul mucoasei respiratorii, adică vasele de sânge se îngustează, fluxul de sânge scade, astfel că mucoasa nazală și cea traheală primesc mai puține imunoglobine și nutrienți esențiali pentru apărare. Scade răspunsul local al sistemului imunitar, care nu ne mai apără suficient, și crește riscul de apariție a infecțiilor respiratorii acute. Frigul inhibă și mișcarea cililor, mici perde de la nivelul mucoasei respiratorii, care au rol de barieră mecanică împotriva virusurilor și a bacteriilor. Iar expunerea la aer rece și uscat produce mici fisuri la nivelul mucoasei, care sunt numai bune pentru pătrunderea virusurilor în corp. Prin expunerea prelungită la frig, organismul produce mai mult cortizol, hormonul de stres, care determină scăderea imunității. Apostolul Pavel știa că pentru a putea fi sănătos pe timpul iernii, avea nevoie de îmbrăcăminte potrivită. Astăzi, tendința este de a neglija îmbrăcămintea corespunzătoare. Însă, pentru a fi sănătoși, este important să folosim îmbrăcăminte adecvată termic, să stratificăm hainele pentru o mai bună conservare a căldurii și o mai ușoară adaptare la spații cu temperatură diferită. Îmbrăcămintea și încălțămintea potrivită susțin imunitatea și previn crearea condițiilor propice infecțiilor respiratorii. Cei cu boli cronice, cardiaci, diabetici, cu boli pulmonare, etc., trebuie să evite expunerea prelungită la frig pentru a evita apariția infecțiilor. Așa cum o haină potrivită ne protejează de diverse afecțiuni, mantaua cu care Dumnezeu ne acoperă ne protejează de boala păcatului și ne dă izbăvire în lupta spirituală pe care o avem de dus. În Isaia 61:10 se spune, citez: mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. Doamne, dă-ne înțelepciune să avem zilnic grijă atât de trupul nostru, cât și de sufletul nostru.

0: despre rugăciune.
1: Mr. Talia, doctor pneumolog, dar și somnolog, de asemenea vorbitor motivațional, redă o întâmplare din viața lui. Maică, am nevoie de ajutor. Am nevoie de ajutorul unui medic, un psihiatru, i-a spus fratele Angelo, Maicii Tereza, cu frustrare în voce. Dumnezeu ți-l va oferi, a zis Maica Tereza, bătându-l pe umăr. Erau ultimii oameni rămași în capela de la casa principală a misionarelor carității. Slujba se terminase. Fratele Angelo îi povestea Maicii despre noaptea îngrozitoare pe care o petrecuse cu un dependent de droguri foarte bolnav. Îmi trebuie un psihiatru care știe despre recuperare și spiritualitate. Nu pot să fac asta de unul singur, a insistat fratele Angelo. Dumnezeu ți-l va oferi, i-a zis Maica Tereza bătându-l pe umăr. Cum eu sunt psihiatru cu specializare în dependență de droguri, m-am gândit că acesta trebuie să fie un semn pentru mine. Am vorbit o vreme, iar când Maica Tereza a înțeles ce am făcut, a spus: vezi, frate, Dumnezeu a dat. Am zâmbit și am întrebat ce pot face. Învață-l tot ce știi despre dependență, mi-a cerut Maica. Fă ceva minunat pentru Isus. Angelo și cu mine am stat de vorbă. Am discutat cazul pe care l-a avut în urmă cu o noapte. Am făcut pregătiri pentru a mă duce la camera Calcuta din partea Maicii Tereza și a vorbit despre spiritualitate și tratarea dependențelor. În cele din urmă, fratele Scolații m-a rugat să iau un loc. Voia să ia notițe în timp ce eu descriam cum ar fi putut organiza un centru de dezintoxicare. Maica avea alte idei. A venit la mine, m-a privit în ochi și am pus cu degetul arătător aerul din fața pieptului meu. Nu mai stați la palavre. De ce nu muncești în timp ce vorbești? Ia o mătură, doctore. Acum vorbește despre centrul de dezintoxicare. Acum, în timp ce vorbești, poți să faci și curat. M-am uitat la ea cu neîncredere. Nu numai că voia să predau tratamentul dependențelor, dar voia să mai și mătur în același timp. Ar fi păcat să vorbești fără să muncești. După ce termin de măturat, poți și să-și zurăvești. M-a așteptat să spun: da, maică. Era imposibil să te împotrivești cererii. Când o sugera ea, părea cel mai bun lucru de făcut. În regulă, a zis Maica Tereza, acum puneți-vă pe treabă voi doi și faceți ceva minunat pentru Isus. Am măturat, am muncit, am zugrăvit, am predat. Apoi am continuat să muncesc alături de ea la Frăția Universală a Cuvântului, un ordin pe care ea și fratele Angelo l-au înființat. Odată, ea mi-a spus că este o pană în mâna lui Dumnezeu, predicând fraților lui mai slabi, unul câte unul. Nu cred că cerea vreodată ceva pentru ea, doar pentru Isus, deghizat în trupurile chinuite ale celor pe care ea îi îngrijea. Cine putea refuza o cerere făcută în numele lui Isus? Cu siguranță eu nu. Cereți oamenilor ceva pentru a vă fi mai bine? Poate că veți fi refuzați. Cereți pentru alții? S-ar putea să primiți din partea cuiva care dă cu bucurie. Îi cereți lui Dumnezeu cu gândul să risipiți pentru plăcerile dumneavoastră? În acest caz, nu veți primi prea curând ceea ce vă doriți. Dar, dacă cereți pentru alții ca să le fie bine, întotdeauna răspunsul la rugăciune va fi da.
0: Rugăciunea, un privilegiu. Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Dilemele Credinței. Suntem în direct și răspundem unor întrebări primite din partea dumneavoastră. Întrebări care aduc în discuție anumite pasaje biblice. Ca de fiecare dată, încercăm să păstrăm discuția aproape de Scriptură și de sensul textelor biblice. Puteți trimite întrebările dumneavoastră prin WhatsApp la numărul 0751 400 300 sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. De asemenea, puteți interveni în direct și la numărul afișat pe ecran 0314-378-378. Invitatul acestei ediții este pastorul George Șchiopu, pastor și profesor la Universitatea Adventus. Îi voi adresa întrebările primite deja din partea dumneavoastră, precum și cele care vor veni în direct pe parcursul emisiunii. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Dilemele Credinței.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Pornim un nou maraton de întrebări primite din partea telespectatorilor noștri sau ascultătorilor Radio Vocea Speranței. Avem și de la Radio Vocea Speranței. Este o doamna Viorica care ne-a scris o întrebare. Așadar, îi salutăm cu această ocazie pe ascultătorii Radio Vocea Speranței, pe telespectatorii Speranța TV și suntem pregătiți să dăm drumul acestui maraton de întrebări.
2: Încercăm.
1: Prima întrebare din Matei 22:30. Iisus spune că la înviere oamenii nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, nu se vor căsători practic. Cum trebuie înțeleasă viața celor mântuiți în veșnicie? Vor mai exista sexualitatea, plăcerea și intimitatea conjugală așa cum le cunoaștem în viața de acum?
2: Este o întrebare care a fost ridicată probabil de mai multe ori, inclusiv la Speranța TV sau la Radio Vocea Speranței. De asemenea, este o întrebare cu care teologii se ocupă să găsească un răspuns. Și aș vrea să citim versetul așa cum este el. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Asta înseamnă că după înviere, după revenirea Domnului Iisus, dacă luăm așa, cuvântul așa cum a spus Domnul Iisus, nu vor mai fi căsătorii așa cum sunt în realitatea aceasta în care trăim noi acum. Ce ar vrea să transmită Domnul Iisus cu aceasta? Că vor fi ca îngerii. Înseamnă că vor fi curați, vor fi sfinți, se vor bucura de relațiile cu ceilalți, dar când este vorba despre relațiile intime, despre relațiile sexuale, el nu spune nimic despre aceasta și lasă de înțeles faptul că vor fi anumite lucruri superioare ca bucurie, ca satisfacție, ca împlinire relației acesteia conjugale. De aceea, cred că ar trebui să ne încredem în Dumnezeu că nu ne va lipsi de un anumit bine ca să facă, să fie veșnicia searbădă și fără frumusețe, ci că ceea ce la mintea omului încă nu s-a suit, cum spunea Apostolul Pavel, și nu putem să cuprindem, încă ne așteaptă. Să fim necredincioși lui Dumnezeu și să înțelegem că, deși este un lucru foarte important, este un lucru foarte frumos, relația intimă între un bărbat și femeie în cadrul căsătoriei, pot să fie alte realități care să o depășească din punct de vedere al împlinirii, al satisfacției personale.
1: Așadar, bucuria și comuniunea aceasta ar putea exista în continuare, dar într-o formă diferită, într-o formă transformată.
2: Am putea să ne gândim, de exemplu, dacă reducem totul la relația aceasta, când, dacă va fi mântuit și Urie, generalul lui David, va fi mântuit și David, dacă încă vor conta aceste relații, cum vor fi cei doi în împărăția lui Dumnezeu? Deși vorbim despre o nouă lume, despre o schimbare a trupurilor noastre, din acest punct de vedere, cred că ar trebui să avem încredere în Dumnezeu că relațiile vor fi sănătoase, frumoase, ceea ce pe pământ nu am întâlnit deocamdată așa ceva, în sensul că eu știu, dacă va fi o familie întreagă mântuită, copiii se vor înțelege mai departe cu părinților, chiar dacă poate nu mai sunt relațiile ca acum, tată, mamă, dar ei se vor cunoaște, identitatea se va păstra, personalitatea se va păstra. Însă, când vorbim despre relațiile intime și despre sexualitate în cadrul vieții din ceruri, nu știm mai multe lucruri.
1: Mulțumesc mult. Avem o altă întrebare, tot ce privește trupurile noastre transformate, dar e diferită, din Filipeni 3:20 și 21, două versete din Filipeni 3. Pavel spune că Iisus Hristos va schimba trupul stării noastre smerite. Ce fel de trup vor primi cei mântuiți în veșnicie și ce se păstrează din identitatea lor de acum? Ați anticipat deja anumite idei în prima întrebare. Cum continuați, practic, acest răspuns?
2: Cred că vom avea trupuri la fel cum a avut Adam, Eva, înainte de căderea în păcat. Noi avem acum o anumită condiție, suntem afectați de păcat, suntem infectați de păcat. Trupul material are un rol foarte important în identificarea noastră, în personalitatea noastră. Cred că vom fi persoane fizice, dar cred că va fi și altceva, ceea ce noi am pierdut odată cu căderea în păcat. Ne vom păstra identitatea, ne vom păstra personalitatea, vom avea memorie, vom fi noi înșine, însă este adevărat, spune Apostolul Pavel, vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală, cei care vom fi în viață, iar cei care vor învia la fel vor ieși și vor avea trupuri slăvite. Deci se va păstra identitatea, ne vom cunoaște, ne vom recunoaște unii pe alții, dar vom avea trupuri care nu mai sunt infectate sau afectate de păcat.
1: Și nu va mai exista tendința aceasta de a cădea în păcat odată.
2: Exact. Nu vom mai îmbătrâni, nu vom mai avea riduri, nu o să mai fie moarte. Deci va fi o realitate spre care merită să mergem și spre care trebuie să visăm, pentru că este o realitate adevărată pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o.
1: Practic vom fi noi înșine, așa cum aminteați, dar restaurați pe deplin, din toate punctele de vedere. Dumnezeu va avea grijă de acest lucru.
2: Cu siguranță. Aș putea să spun telespectatorilor și radioascultătorilor că dacă vor să vadă cu adevărat planul lui Dumnezeu cu noi și dacă vor să vadă cu adevărat cât de frumoși, cât de puternici pot să fie și să fie precum Adam în grădina Edenului și precum Eva, mă refer la bărbați în prima fază și la femei în a doua fază, în grădina Edenului, atunci trebuie să se pregătească să trăiască pentru aceasta și să vadă că niciun mister și nicio miss din lumea aceasta nu îi poate întrece nici pe bărbați, nici pe femei, dacă vor ajunge să fie mântuiți, să ajungă acolo în grădina Paradisului sau în grădina Edenului.
1: Mulțumesc mult! Un telespectator are o altă dilemă în ce privește expresiile acestea, veacul acesta, veacul viitor, și ne întreabă ce înseamnă genul acesta de expresii, dar și în vecii vecilor, veacul acesta, veacul viitor și în vecii vecilor. Dacă Iisus vorbește despre veacul acesta și cel viitor în Matei 12:32, iar Apocalipsa 22:5 spune că cei mântuiți vor împărăți în vecii vecilor, în care perioadă ne aflăm acum? Dacă în perioada aceea ei spuneau de veacul acesta, are valabilitate veacul de acum 2000 de ani, are valabilitate și pentru noi astăzi?
2: Am înțeles acum. Când este vorba despre veac, Aionos sau în Vechiul Testament Olam, s-ar putea referi la o perioadă nedefinită de timp. Noi în limba română folosim veac cu echivalarea pentru un secol, pentru 100 de ani. Dar când vorbim despre veac, ne referim la o perioadă de timp nedefinită, mai lungă sau mai scurtă. Când Domnul Iisus spune nici în veacul acesta, se referă la lumea aceasta, lumea aceasta în care păcatul există, lumea aceasta în care răul există, și veacul viitor se referă la momentul în care păcatul nu va mai fi sau la timpul în care toate lucrurile vor fi înnoite. Când spune vecii vecilor, se referă la, sau veacul veacurilor, se referă la faptul că, cel puțin mă refer la versetul din Cartea Apocalipsei, cei care vor fi mântuiți vor fi pentru totdeauna cu statutul acesta pe care Mântuitorul îl va acorda. Adică nu mai vorbim despre o perioadă definită, despre o perioadă scurtă, ci vorbim pentru veșnicie, pentru totdeauna. Va fi starea aceasta a lor pe care Dumnezeu le va oferi.
1: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că ne puteți scrie la 0751 400 300 sau puteți interveni în direct prin telefon la numărul 031 4 378 378. Acest lucru l-a făcut domnul Mugurel din București, este alături de noi. Bun venit în cadrul acestei emisiuni și vă ascultăm. Ascultăm întrebarea dumneavoastră.
3: Bună ziua tuturor! Aș vrea să știu și eu care sunt semnele sau dacă există și semnele că Iisus este aproape de venire, o întrebare, și dacă extraterestrii sunt creați tot de Dumnezeu sau sunt frații noștri. Vă mulțumesc!
1: Mulțumesc mult!
2: Mulțumesc! Deci sunt două întrebări. Prima este legat de semnele revenirii Domnului Iisus.
1: Chiar mai avem o întrebare puțin mai târziu. Vedem dacă are aceeași formă întrebarea primită de la doamna Viorica. În ce privește semnele acestea?
2: Aș putea să vorbesc despre faptul că lupta aceasta între bine și rău este caracterizată de anumite convulsii, de anumite tensiuni care există la nivelul social, la nivelul națiunilor, la nivelul indivizilor, vorbind despre decădere morală. În Matei 24 cu 4 la versetul 8 este prezentată succint istoria omenirii de la Domnul Iisus încoace. Însă începând cu versetul 9, capitolul 24, care este numit Mica Apocalipsă, Domnul Iisus punctează anumite evenimente care vor precede revenirea sa. Mă refer la versetul 9, în care se vorbește despre o persecuție cumva universală împotriva celor care rămân credincioși lui Dumnezeu. În versetul 10 se vorbește și următorul, 11, 12, 13, următoarele, se referă la faptul că fiecare creștin va fi testat, îi va fi testată autenticitatea. Apoi în versetul 14 se vorbește despre vestirea Evangheliei ca un semn definitoriu pe tot pământul, ca mărturie, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Se pare că toate acestea sunt declanșate de ceea ce se spune în versetul 15, când veți vedea urâciunea pustirii așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, să știți că. Și atunci când vorbim despre urâciunea pustirii, este nevoie de un studiu mult mai dezvoltat, dar ne putem referi pe de o parte la ce înțelegea Daniel prin urâciunea pustirii, și el se roagă în mod special, capitolul 9, să fă să strălucească, Doamne, fața ta peste sfântul tău locaș pustiit. Adică templul nu mai era, iar templul însemna locul în care păcătoșul putea să fie împăcat prin jertfă cu Dumnezeu. De asemenea, era locul unde Dumnezeu domnea. Deci ne referim la autoritatea lui Dumnezeu și la modalitatea prin care păcătoșul putea să fie iertat și întors la Dumnezeu. Deci putem să vorbim despre urâciunea pustiei în termenii aceștia, o încercare a omului de a lua locul lui Dumnezeu în modul în care omul poate să fie iertat, dar și detronarea autorității lui Dumnezeu pe pământ. Aceasta ar putea să fie, sau acestea ar putea să fie semne foarte evidente că Domnul Iisus se întoarce curând.
1: Anumite lucruri pe care doar Domnul Hristos le poate face, dar anumite personaje, anumiți clerici ar putea să preia aceste prerogative.
2: Exact. Însă eu aș vrea să spun că Domnul Iisus a subliniat foarte clar în finalul capitolului 24 ideea aceasta că va fi o surpriză întoarcerea sa. El vorbește, voi fiți pregătiți ca și când aș veni acum, în timpul generației voastre. El vorbește despre iminența întoarcerii sale și despre surpriza întoarcerii sale, pentru că el vrea ca aceia care îl așteaptă să fie oameni autentici, să-l aștepte astăzi ca și când astăzi ar veni. În ceea ce privește a doua întrebare, când vorbim despre extraterestri, există extraterestri. Biblia ne vorbește despre faptul că există anumite ființe create de Dumnezeu înainte de a fi creat omul. Da? De exemplu, în Iov, capitolul 38, versetele 7 și 8, se vorbește despre fiii lui Dumnezeu care cântau atunci când Dumnezeu a adus la existență lumea noastră. De asemenea, Biblia vorbește foarte mult și în Vechiul Testament și în Noul Testament despre îngeri, iar când vorbim despre îngeri, sunt ființe create de Dumnezeu, și în cazul acesta am putea să vorbim despre faptul că, dacă ținem seama de marele conflict între bine și rău în lumea aceasta, se vorbește Apostolul Pavel în capitolul 6 cu versetul 10, 11, 12, vorbește despre duhuri care sunt în război cu Dumnezeu și care încearcă să distrugă umanitatea. Deci, când vorbim despre extraterestri, trebuie să ne gândim în mod special, în spațiul acesta al nostru, să vorbim despre îngeri. Sunt îngeri buni, care sunt trimiși de Dumnezeu spune Apostolul Pavel că sunt duhuri slujitoare, care îi ajută pe cei credincioși, îi ajută pe oameni, este un anumit echilibru în omenire sau în lumea noastră, pentru că ei lucrează, dar de asemenea sunt și îngeri răi care sunt porniți să distrugă umanitatea. Este în primul rând primul rebel, Satan, da, care înseamnă adversarul, dușmanul, și apoi toți ceilalți îngeri pe care îi conduce. Sunt îngeri răi care influențează conducători de state, care influențează oameni care trebuie să ia anumite decizii, dar, de asemenea, sunt îngeri buni care împiedică pe aceștia să-și împlinească planurile, altfel am trăit în haos și probabil lumea aceasta de mult n-ar mai fi.
1: Iar îngerii aceștia ar putea să populeze anumite planete care sunt descoperite omenirii, planetele pe care noi le știm, sau există un loc în împărăția lui Dumnezeu de care nu s-a aflat încă? Avem cunoștințe în ce privește locația îngerilor?
2: Din ceea ce cunoaștem din Sfânta Scriptură, noi știm că Satan avea acces în anumite locuri cerești, și mă refer acum la cartea lui Iov, de exemplu, în capitolul 1, este un conciliu ceresc, la conciliul respectiv se prezintă Satan, Dumnezeu îl întreabă de unde vii, el spune de la cutrerarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el, eu aș spune că Dumnezeu știa de unde vine, dar mai degrabă l-a întrebat așa delicat. Dumnezeu este întotdeauna delicat, chiar și cu dușmanul său. Spune, ce cauți aici? De ce vii aici? Nu este locul tău aici. Însă în momentul în care a avut loc acea demonstrare a caracterului Dumnezeu pe de o parte și o demonstrare a caracterului celui rău pe de altă parte, la crucea de pe Golgota, atunci când s-a manifestat ura celui rău și ura îngerilor răi, în capitolul 12 din cartea Apocalipsei, se spune foarte clar că a fost aruncat la pământ. Diavolul cu slujitorii săi, cu îngerii, au fost aruncați la pământ, cu alte cuvinte, în sfera noastră de activitate, de prezență în lumea noastră și nu mai au acces la curțile cerești. Chiar aș vrea să citesc ca să ascultătorii și cei care ne urmăresc să înțeleagă faptul că nu spun de la mine, ci că spun din Sfânta Scriptură aceste lucruri.
1: Da, desigur.
2: Citesc din Apocalips, capitolul 12, și în cer s-a făcut, versetul 7, și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ, observăm foarte clar, și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi părea înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Și de asemenea, în același capitol, versetul 3, spune, iată s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătesc, cu coada lui trăgea după el a treia parte din stelele cerului și l-a aruncat la pământ. Deci, vorbim despre o putere, o luptă cosmică, care până la urmă prin jertfa Domnului Iisus Hristos a fost limitată doar la nivelul planetei noastre, astfel încât încetul cu încetul

0: narațiune istorică, ci Domnul Iisus se folosește de o parabolă care, o pildă, care era și în vremea aceea, pentru a ilustra un anumit adevăr. Imaginați-vă că nu ar fi putut să încapă mulți, mulți mântuiți în sânul lui Avram. Cât de mare ar fi avut Avram sânul acesta sau cât de, cum să spun eu, cât de rai ar fi fost raiul lui Lazar, aici, săracului Lazar, dacă el putea să vadă dincolo pe ceilalți chinuindu-se. Ar fi fost sadism aici, iar dincolo de, de sadismul celor mântuiți, ar însemna ca să-i atribui Dumnezeu anumite lucruri, anumite caracteristici care nu-i aparțin. El nu se bucură să vadă pe oameni suferind, de aceea trebuie să ținem seama de faptul că este parabolă și, în mod special, partea finală a parabolei spune care este sensul ei, în sensul că cel care este bogatul, care este acolo, vrea să trimită pe cineva să spună fraților săi care sunt în viață, să-i avertizeze, să facă ceea ce trebuie ca să nu ajungă unde a ajuns el. Iar răspunsul este următorul, și citesc versetul 29-30, Avram a răspuns, au pe Moise și pe, pe proroci să asculte de ei, au Vechiul Testament. Să nu uităm că atunci nu fusese scris nimic din Noul Testament. Încă o dată, prin acest mesaj, Domnul Iisus întărește autoritatea Vechiului Testament, chiar dacă în zilele noastre foarte mulți cred că este vorba de Vechiul Legământ, chiar dacă zic că nu mai este valabil. Observăm că Vechiul Testament are valoare prescriptivă, nu are doar valoare descriptivă, are valoare prescriptivă și că merită să-i dăm atenție cuvântului lui Dumnezeu. Au pe Moise, au cele cinci cărți ale Pentateucului, au Geneza, au Exodul, Levitic, Numeri, Deuteronom, se ia seama la aceste cărți, de asemenea au pe proroci, dacă ne gândim, chiar dacă nu se referă aici la scrie, dar și scrierile acestea, mă refer la, la Iov, de exemplu, a fost scris de Moise, sau mă refer la psalmi care au în spate autori considerați inspirați, apoi cărțile profetice, au Vechiul Testament. Și foarte important ce spune aici, nu părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Iar răspunsul este acesta. Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Cu alte cuvinte, cuvântul trebuie să rămână la baza credinței noastre și că minunile pe care oamenii le cer ca să creadă, nu sunt cele care pot să nască credința.
1: Iar propastia aceasta mare arată cumva caracterul statornic al lui Dumnezeu. El este drept și nu poate să existe o...
0: Propastia aceasta mare arată faptul că dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu în timpul vieții, după ce mori nu mai poți să faci nimic.
1: El este statornic în dreptate. El... Pe parcursul vieții ne-a oferit multe oportunități, ne oferă în continuare, dar odată ajuns și în acel punct nu mai există cale de întoarcere. Da. Vă spuneam mai devreme când a scris doamna Viorica în ce privește, vorbeam mai devreme de semnele finale. Întrebarea ar suna în felul următor, se spune tot mai des că se apropie sfârșitul, pe ce argumente biblice se bazează această afirmație? Spuneați mai devreme de urăciunea pustiei,
0: da. Ați
1: făcut
0: acum
1: o paralelă.
0: Am vorbit foarte puțin despre aceasta. Aș vrea să fac o afirmație în seara aceasta și anume aș vrea să spun că noi trăim în timpul sfârșitului. Și când spun aceasta, mă refer la anumite profeții de ordin apocaliptic, care au obiectivitatea lor în privința aceasta și mă refer acum, am în minte, de exemplu, capitolul 8, versetul 13 și 14, când se vorbește despre curățirea sanctuarului sau despre răzbunarea sanctuarului și care are de-a face în tipologie cu Marea Zi a Ispășirii din sanctuarul de pe pământ, în momentul în care păcatele puse asupra sanctuarului din timpul anului erau acum îndepărtate de la sanctuar și, de asemenea, mă refer acum și la capitolul 12 din Daniel, ascultați. Daniel, capitolul 12.
1: Dacă ne puteți spune și versetul.
0: Versetul 10, 11 și 12. Mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți, cei rei vor face răul și niciunul din cei rei nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Cu alte cuvinte, trebuie să ai o anumită stare atunci când studiezi Biblia și este foarte important să adopți o atitudine smerită, să depinzi de cel care a inspirat Sfânta Scriptură. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urâciunea pustiitorului,

0: Pe care aminteați.
1: De care am amintit. Vor mai fi 1290 de zile. Fericite de cine va aștepta și va ajunge până la 1330 de zile. Iar tu du-te până va veni sfârșitul. Cu alte cuvinte, când se va încheia perioada de 1335 de zile, se apropie sfârșitul, iar tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Aș vrea să spun despre faptul că atunci când se făcea ispășirea păcatelor în ziua ispășirii la sanctuar, era numită și ziua judecății, pentru că toți aceia care nu își mereau sufletele, și acum am în vedere un verset, Levitic 16:29, oricine nu-și va smeri suflete va pieri din poporul meu. Dacă ne referim la aceasta și ne referim de asemenea și la anumite profeții din Noul Testament, și mă refer la cartea Apocalipsei, când se vorbește despre cei trei îngeri care zboară prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică, ca să vestească locuitorilor pământului, primul dintre îngeri spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Și citesc acum din memorie capitolul 14, versetul 7: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui. Deci punem în față cele două profeții din Daniel 8 cu 13 și 14, mă refer și la versetele acestea din Daniel 12 cu 11 și 12 și apoi Apocalipsa 14 cu 7, vorbind despre faptul că judecata a început și de aceea trăim în timpul sfârșitului. Dar, așa cum spune Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 4, versetul 17, judecata începe de la casa lui Dumnezeu, mai întâi vor fi judecați toți aceia care și-au mărturisit păcatele, toți aceia care s-au împăcat cu Dumnezeu, ca o mărturie înaintea lui Dumnezeu că aceștia intră în cer nu pentru că i s-a făcut vreun avantaj, ci pentru că ei au făcut ceea ce trebuie să facă. Și atunci când vorbim despre judecată, în primul rând trebuie să vorbim despre Dumnezeu. Pentru că în primul rând Dumnezeu a fost acuzat în cadrul acestui război între bine și rău. Iar modul în care Dumnezeu lucrează cu fiecare individ în parte, descoperă încă o dată dreptatea sa. Practic, dacă ne referim la această profeție, începând cu anul 1844, lumea trăiește în timpul sfârșitului. Nu știm când se va încheia totul, și mă refer aici la întoarcerea Domnului Iisus Hristos, este o taină aceasta, dar ce știm este că trebuie să conștientizăm că trăim vremuri solemne, vremuri în care fiecare caz este hotărât și că este timpul să fim sinceri cu noi înșine, cu Dumnezeu, să ne mărturisim păcatele pe nume și să trăim în liniște, gândindu-ne că fiind în pace cu Dumnezeu și cu semenii, oricând poate să vină Domnul Iisus, noi suntem pregătiți pentru aceasta.
0: Deci ar trebui o stare de veghere în permanență, să fim în legătură cu Domnul Hristos.
1: Trebuie să fim în pace cu Dumnezeu și cu oamenii.
0: În același timp, mi-au aminte de câteva versete care spun în felul următor că odată ce Evanghelia va fi vestită, atunci va
1: fi versetul 14.
0: Accelerarea prin aceste mijloace online ar putea fi un semn că suntem în apropiere, pentru că formele dinainte nu erau la fel de moderne precum în momentul de față cu această tehnologie. Iar da. Acum ar putea fi un reper?
1: Ar putea să fie ceva. Acum spun ceva, este o părere personală, dar a fost o vreme în istorie când Biblia a fost legată în lanțuri și oamenii nu au avut acces la ea și astfel a fost evul mediu întunecat. Este o vreme când Biblia este acum peste tot și încă n-a ajuns la toți, încă sunt miliarde de oameni care n-au auzit de Domnul Iisus, dar au apărut și foarte multe informații, este un ocean de informații și în felul acesta putem să vorbim despre o vreme a confuziei. Oamenii găsesc o idee bună în confucianism, găsesc o idee bună în budism, găsesc o idee sau două bune în islamism, însă ca să cunoști Evanghelia așa cum este ea, este nevoie de intervenția lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu. Cred în timpul acesta că sunt oameni dedicați lui Dumnezeu și care îl mărturisesc pe Dumnezeu și îl descoperă pe Dumnezeu și caracterul său, dar cred de asemenea că Dumnezeu va interveni într-un mod special ca să se împlinească versetul acesta, când Evanghelia va fi cunoscută de toată lumea într-un mod cu totul special, ca oamenii să iau o decizie.
0: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751 400 300 sau puteți interveni în direct la 031 4378 378. Cum se explică, următoarea întrebare, cum se explică faptul că Roma, asociată cu puterea imperială, sub care Iisus a fost condamnat, a ajuns mai târziu centrul autorității papale în creștinism? Așadar, Roma imperială, Roma papală, cum se explică? Există vreo explicație?
1: Este o taină. Este o taină asta. Trebuie să vedem că Roma la început, într-adevăr, a persecutat creștinismul și primele trei secole au fost secole în care Roma a persecutat sistematic. Creștinii au avut foarte mult de suferit, însă sângele creștinilor a devenit o sămânță, cum spunea Tertulian, unul dintre părinții bisericești, iar înmulțirea aceasta a lor a făcut ca anumiți împărați să spună avem nevoie de un lian pentru a ne ține Imperiul Unit. Așa se face că în urma edictului de toleranță de la Milano, al lui Constantin cel Mare, creștinismul devine religie recunoscută, pentru ca încetul cu încetul să prin anumite compromisuri să devină o putere de care puterea politică se va folosi pentru a-și întări Imperiul, mai ales în fața pericolelor generate de invazia popoarelor migratoare. Ne aducem aminte că sunt anumite profeții în Daniel capitolul 2, Daniel capitolul 7, se vorbește despre cele 10 degete de la picioare, apoi se vorbește despre cele 10 coarne pe care o fiară le are. Singura putere care mai rămâne să apere Roma la un moment dat este puterea creștină, religioasă, papală, iar în momentul în care vorbim despre aceasta, vorbim și despre anumite titluri pe care aceasta le ia cu ea. De exemplu, dacă împăratul roman era Pontifex Maximus, marele preot, acest titlu de Pontifex Maximus îl preia papa și în felul acesta puterea politică a Romei este preluată de puterea religioasă, creștină, și femeia aceea curată din Apocalipsa 12, dacă putem să spunem așa, despre care simboliza biserica curată, așa cum Domnul Iisus a vrut să fie, devine o biserică persecutoare. Din biserica persecutată devine o biserică persecutoare. A fost lupta celui rău ca să distrugă frumusețea Bisericii lui Hristos, să distrugă menirea acestei biserici, astfel încât lumea să intre în confuzie și să nu poată să fie mântuită.
0: Mulțumesc mult! O altă întrebare de la domnul Marian ne-a scris pe e-mail din a doua Samuel 6 cu 16-23. Mical îl disprețuiește pe David pentru felul în care se bucura înaintea Domnului, iar la final se spune că ea nu a avut copii până în ziua morții. Există o legătură directă între atitudinea ei de dispreț față de David și faptul că nu a avut copii?
1: Nu avem nicio dovadă pentru asta. Este adevărat că poate fi interpretat, dar într-adevăr, pe de o parte, autorul, naratorul, atunci când descrie ce s-a întâmplat, vrea să arate faptul că nu i-a picat atât de bine lui Mical acest gest de umilință din partea soțului ei, care l-a împărat, iar pe de altă parte a consemnat acest lucru, ea n-a avut urmași. Poate că a vrut să semnalizeze că în felul acesta linia regală a lui Saul se întrerupe, cel puțin pe linia aceasta a lui Mical cu David, pentru că putea să fie David era rege, Mical era fică de rege și putea să fie un prinț moștenitor pe linia celor două case regale. Dar nu văd nicio legătură concretă legată de asta.
0: Nu avem o dovadă biblică.
1: Da. Putem să învățăm însă că atât în particular în casele noastre, dar în căminurile noastre, dar și în afara căminurilor, trebuie să existe un respect reciproc între soț și soție.
0: Mulțumesc mult! Iacov 5 cu 16, următorul verset pe care aș dori să-l abordăm, pentru că un telespectator dorește o explicație în ce privește acest verset. Ce înseamnă îndemnul din Iacov 5 cu 16? Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Cui trebuie să ne mărturisim și până unde trebuie să meargă această mărturisire?
1: Dacă eu am greșit semenului meu, trebuie să-l iert. Dacă eu am greșit, trebuie să-i mărturisesc greșeala. Dacă, nu știu, l-am mărfit, trebuie să-i spun, uite, te-am mărfit. Dacă spun, l-am jignit cu un cuvânt, trebuie să-i mărturisesc. Este datoria noastră să ne mărturisim păcatele, în sensul acesta greșelile, pe nume, în mod concret, dacă vrem să obținem iertarea și să facem ceea ce Mântuitorul a spus să facem. Și ne iartă nouă greșelile noastre, spune rugăciunea domnească, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dacă vrem să fim iertați, trebuie să știm să iertăm. Și putem să facem acest lucru în măsura în care am cunoscut iertarea lui Dumnezeu. Cineva care nu se bucură de harul lui Dumnezeu, de această iubire, cum să spun eu, nemeritată pe care o oferă Dumnezeu, și nu se bucură de această putere de a, spunea Domnul Iisus lui Petru, de 70 de ori câte 7 să iert. Cu alte cuvinte, atitudinea ta trebuie să fie aceea de a ierta continuu. El nu poate să ierte mai departe. Însă datoria mea este aceea de a mă smeri. Am făcut greșeala, îmi este foarte greu, dar trebuie să fac acest lucru. Te rog frumos să mă ierți pentru că ți-am spus această vorbă. Te rog frumos să mă ierți pentru că... Deci este vorba despre relațiile noastre interumane.
0: Deci greșeli pe care le-am făcut față de aproape. Dacă de aproape. Am făcut o greșeală față de altă aproape, nu înseamnă că acest verset mărturisiți-vă unii altora păcatele să reprezinte dezvăluirea unei greșeli față de altă persoană, ci strict pentru persoana despre care am blamat-o.
1: Biblia este foarte clară în privința aceasta. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Am citat din memorie 1 Timotei 2, versetul 5. Cu alte cuvinte, dacă trebuie să ne mărturisim păcatele pentru a fi iertate, atunci doar prin Domnul Iisus acestea pot să fie iertate. Însă, dacă vrem să fie pace în relațiile noastre cu partenerul de căsătorie, cu copiii noștri, cu părinții noștri, cu colegii noștri, atunci trebuie să învățăm să interacționăm, să oferim iertare și să ne cerem iertare.
0: Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, 0751 400 300, vă reamintesc că numărul de telefon, de WhatsApp, unde ne puteți scrie dilemele dumneavoastră, întrebările pe care le aveți în ce privește Sfânta Scriptură, și suntem aici, sunt împreună cu pastorul George Șchiopu și preluăm de asemenea și întrebări în direct la 0314 378 378. O altă întrebare, dacă un copil învață să vorbească doar auzind limbajul de la alți oameni, cum poate fi explicat începutul limbajului uman? Revenim la creație, mai ales din perspectiva evoluției, unde primii oameni nu ar fi avut de la cine să-l învețe. Poate fi limbajul un argument în favoarea creației? Cum au ajuns primii oameni să vorbească?
1: Poate să fie un argument în favoarea creației. Pe linia aceasta creaționistă nu știu foarte multe, dar de obicei se susține faptul că mai întâi au fost anumite onomatopee, și apoi încetul cu încetul au fost anumite modificări genetice care a făcut ca strămoșul omului să articuleze anumite cuvinte. Însă pot să spun doar atât că din punct de vedere creaționist, încă de la început Dumnezeu discută cu omul și îi spune să pună nume la ceea ce vede. Practic, gândirea are la bază cuvântul. Noi nu putem să gândim fără cuvinte. Trebuie neapărat să avem noțiunea dacă vrem să comunicăm. Ori aceasta vorbește foarte mult în favoarea creaționismului. Este vorba despre un Dumnezeu care face ceva extraordinar, asta spune Biblia, să facem omul după chipul și asemănarea noastră. Imaginați-vă niște copilași care încearcă să se joace cu păpușile lor. Vorbesc cu ei, acum au apărut roboții și, mă rog, încearcă să vorbească, dar Dumnezeu a făcut ceva special, și anume a creat o ființă cu care să comunice într-un mod logic, care să simtă, care să aibă conștiință, care să aibă libertate. Este ceva care vorbește, cum să spun eu, la superlativ despre originea noastră din mâna Creatorului nostru, Dumnezeu.
0: Deci, cu alte cuvinte, nu suntem rezultatul unui proces biologic care s-a întâmplat în timp, ci pur și simplu suntem rezultatul creației lui Dumnezeu, pentru că a creat această formă de comunicare, dialog, încă de la început a dorit să existe relații din acestea interumane și noi cu el.
1: Repet, nu știu exact toate argumentele pe care evoluționiștii le aduc în privința aceasta a limbajului, dar dacă ne gândim la faptul că, indiferent, chiar gesturile pe care le facem, totul are la bază cuvântul, atunci trebuie să ne raportăm, observăm că în cadrul creaționismului avem o expunere foarte logică. M-am și gândit de ce uneori în Noul Testament, ca metaforă, este folosită pentru Domnul Iisus cuvântul. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. De ce pentru Domnul Iisus se folosește această metaforă, cuvântul? Fără cuvânt poate să fie nimic. Fără Domnul Iisus, lumea nu poate să existe, nu poate să fie susținută. Tot la fel, fără cuvânt, nu poate să existe comunicare, nu poate să existe supraviețuire, dacă pot să spun așa.
0: Mulțumesc mult. O altă întrebare primită pe WhatsApp din Eclesiastul 3:11, care spune că Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei, dar omul nu poate cuprinde lucrarea lui Dumnezeu, această veșnicie în totalitate, nu o putem cuprinde. De ce ne dă Dumnezeu dorul de veșnicie fără să ne dea toate explicațiile? Recunosc că există în mediul acesta creștin zicala că ne dor să mergem acasă, tânjim după această acasă, după veșnicie, dar nu știm exact cum arată veșnicia. Avem doar anumite frânturi din Sfânta Scriptură care ne trimite cu gândul acolo, dar ce se întâmplă mai exact? Cum arată?
1: Eu cred că Dumnezeu ne oferă atât cât putem noi să ducem. Da? Spune în cartea Deuteronom, lucrurile descoperite sunt ale voastre și ale copilor voștri, lucrurile ascunse sunt ale Dumnezeului nostru. Mai mult decât să cunoaștem anumite realități, interesul lui Dumnezeu este să-L cunoaștem pe El. Și în măsura în care îl putem cunoaște pe El, ni se dezvăluie și anumite dimensiuni ale lumii pe care Dumnezeu a pregătit-o. Suntem prea limitați pentru a cuprinde toate aceste lucruri. Și aș vrea să spun că afectarea noastră de păcat, infectarea noastră cu păcatul ne-a făcut să fim și mai limitați, să fim incapabili ca să cuprindem anumite realități. Iată de ce este un motiv în plus să ne dorim mântuirea, pentru că vom cunoaște, spune Apostolul Pavel, acum cunoaștem în parte, dar atunci când vom vedea, vom cunoaște toate lucrurile așa cum sunt ele. Și este foarte important să-L iubim pe El în mod suprem, pentru că în felul acesta să avem parte de lucrurile pe care le-a pregătit pentru noi.
0: Mulțumesc mult! Marcu notează că rudele lui Iisus au venit să-L ia pentru că ziceau, și-a ieșit din minți. Cum se explică această reacție a rudelor față de lucrarea lui Iisus? Nu-L cunoșteau destul de bine, nu credeau suficient în El, și avem un verset din Marcu 3:21.
1: Este foarte interesant că aceste afirmații apar într-un context în care Domnul Iisus face anumite afirmații legate de faptul, sau naratorul vorbește despre faptul că liderii religioși din vremea aceea îl considerau pe Domnul Iisus că este stăpânit de un spirit rău. Iar membrii familiei sale, mama sa, frații săi, fiului Iosif în acest context, nu voiau să fie puși, cum să spun eu, în același cerc, în aceeași familie, cu unul care nu avea aprobarea liderilor, aprobarea poate a poporului. Ori în cazul acesta vedem că nu-l cunosc suficient, nu cred că el este Mesia, inclusiv mama lui, care a pus atâtea dovezi despre mesianitatea lui, despre faptul că este trimis de cer. Ne aducem aminte că îngerul Gabriel a venit și a spus, tu vei fi umplită de la Duhul Sfânt. Apoi l-a anunțat din Cana, la fel. Ea își manifestă cumva credința în El, spune, face ce va spune El, dar cu ocazia aceasta ne dăm seama că modul în care Domnul Iisus acționează nu este conform așteptărilor ei, ca mamă, poate nici ale fraților săi, și în felul acesta îl dezapreciază pe Domnul Iisus. Vedem mai târziu că atât Iacov, fratele Domnului, și o epistolă, Iuda, fratele Domnului, acceptă, crede în El și îl acceptă ca mântuitor. Este foarte important să știm că primul lider al bisericii creștine, pe baza faptelor apostolilor, capitolul 15, a fost fratele vitreg al Domnului Iisus, Iacov, fiul lui Iosif.
0: Mulțumesc mult! 0751 400 300, sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră, doamnelor și domnilor. După cum observați, sunt întrebări pertinente pe care ceilalți telespectatori ni le-au trimis. Dacă și dumneavoastră aveți o întrebare, o așteptăm chiar acum, mai avem câteva minute din această emisiune. Iisus îi spune unui om, lasă morții să-și îngroape morții. Cum poate fi înțeles un răspuns atât de dur într-un context legat de familie și înmormântare? Luca 9:59-60, două versete.
1: Este foarte interesant că în contextul acesta sunt doi oameni care vin să se ofere ca urmași ai Domnului Iisus. Unul spune, învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge, iar Domnul Iisus nu-i spune, vino după mine, ce mă bucur că spui acest lucru, îi spune, uite ce este, păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde își pune capul. Cu alte cuvinte, niciodată Domnul Iisus n-a vrut să respingă pe oameni și s-a bucurat când oamenii au acceptat cuvintele sale, mesajul său, au acceptat persoana sa. Dar vreau să-l facă conștient pe acesta că a-L urma pe Iisus Hristos nu este atât de ușor. Dar bine, vrei să o urmezi? Uite, sunt atât de sărac încât nici măcar o pasăre nu se poate compara cu mine. Păsările au cuiburi, până și animalele au locul lor de odihnă, dar eu n-am nimic să-ți ofer. Ești gata să primești? Deci vreau să-l fac conștient pe acesta ce înseamnă să-l urmezi pe Domnul Iisus. În al doilea caz, în situația pe care ascultătorul sau urmăritorul nostru o amintește, Domnul Iisus îl invită personal pe acesta și omul spune, te urmesc, cu alte cuvinte, dar lasă-mă să-mi îngrop tatăl. Aici ar putea să fie două explicații, poate altcineva ar avea și o a treia explicație, dar mă refer în mod special la faptul că tatălui trăia, probabil era în vârstă, și îi spune, Doamne, te voi urma, dar mai întâi să-mi fac datoria mea de fiu, să am grijă tatăl meu. Este în vârstă, probabil mai are puțin timp, se duce și după aceea rezolv cu chemarea aceasta pe care mi-ai făcut-o. Sau ar fi a doua variantă, unii spun că dacă ținem seama de obiceiurile vremii în care cel care murea era mormântat și după un anumit timp, de obicei după un an, se mergea, se luau oasele și se puneau într-o cutie și se puneau într-un loc, osuar, se numea locul acela, atunci e posibil ca tatăl omului respectiv deja să fie decedat, urma să treacă anul acesta sau să treacă perioada aceasta, se ocupa și de partea a doua a mormântării, să zic așa, și după aceea putea să fie liber. Iar Domnul Iisus este foarte direct și spune, oamenii firești, obișnuiți, să se ocupe de aceasta. Eu te chem la o lucrare mai înaltă. Din punct de vedere spiritual, eu te chem, dacă se poate spune, să dai viață morților, nu să te ocupi de cei morți.
0: Interesant această idee, dar rămâne în continuare.
1: Sigur, rămâne aceasta.
0: O întrebare.
1: Domnul Iisus vrea să sublinieze în mod categoric că atunci când cineva îl urmează pe Domnul Iisus, trebuie să fie cu toată inima pentru el, să lase lucrurile acestei lumi, cât de importante ar fi ele, chiar dacă ar fi vorba de înmormântarea părinților. El nu spune să nu te ocupi de înmormântarea părinților, nu te ocupi, ci el spune trebuie să urmărești o anumită prioritate a lucrurilor. Dacă mă iubești în mod suprem, atunci toate celelalte vor avea locul lor. Pentru că și pe tânărul bogat la un moment dat, și aș putea să văd o paralelă oarecum cu aceasta, spune tânărul bogat, te voi urma oriunde vei merge. Și ce să fac? Păzește poruncile. Le-am păzit. Atunci du-te și fii de tot ce ai. Și mulți spun, e foarte radical Domnul Iisus aici. Dar aici, de fapt, se vede clar că primele patru porunci nu erau respectate. Era testul său. A fost testul pentru acest om. Îl iubești pe tatăl tău mai mult decât pe mine? Ia să vedem.
0: Arăta, practic, urgența chemării lui.
1: Urgența chemării și, de asemenea, prioritatea numărul unu a vieții lui. Care este?
0: Mulțumesc mult. Mai avem câteva minute. Preluăm o altă întrebare. Din Ioan 5 cu 16 la 17, telespectatorul nostru dorește să spune că acest verset vorbește despre un păcat care duce la moarte și spune că nu pentru acela cere să se roage cineva pentru acel păcat. Cum trebuie înțeles un asemenea avertisment?
1: Este întâi Ioan 5 cu 15 și 16, este prima epistola a lui Ioan acolo. Cred că aici este vorba despre un lucru destul de delicat și de tainic, dar aș putea să vorbesc puțin din perspectiva ceea ce găsim în Evanghelii. În Evanghelii se vorbește despre, Domnul Iisus spune, orice păcat vă va fi iertat, dar hula sau blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Păcatul împotriva Duhului Sfânt. Acum, noi suntem oameni, nu știm când un om a păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Păcatul acesta cu mâna ridicată de Amicul Testament sau păcatul acesta tainic în care omul a luptat împotriva Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a venit și să-l convingă pe om și omul mai departe i-a întors spatele. Duhul Sfânt în mod delicat a venit să îi arate, uite, Iisus Hristos este Mântuitorul, uite, Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este Cel care ne scapă din robia păcatului. Renunță la obiceiul acesta, renunță la adicția aceasta.
0: Cum avem anumite exemple de cei care și-au împietrit inima.
1: Exact.
0: Era cazul și lui Faraon.
1: Și în momentul respectiv, pe măsură ce omul respinge aceste apeluri pe care Duhul Sfânt le face la nivelul conștiinței, la nivelul rațiunii umane, omul devine într-adevăr împietrit. Ei bine, noi nu știm când este momentul acesta în viața unui om. De aceea, cât suntem în viață, trebuie să ne rugăm unii pentru alții.
0: Mulțumesc mult! Ultima întrebare din această emisiune. Vă mulțumesc că ați parcurs deja până acum și ne apropiem de final. Pavel spune că aceeași lucrare a Evangheliei este pentru unii mireazmă de viață, iar pentru alții mireazmă de moarte. Cum poate același mesaj să aibă efecte atât de diferite? A doua Corinteni 2:15-16.
1: Unii comentatori spun despre faptul că aici Pavel ia o imagine din Roma antică, de exemplu când biruitorii se întorceau la Roma, se adea tămâie, iar cei care erau biruitorii, tămâia aceasta era ca și când ai fost în cinstea lor, tămâie frumos mirositoare, însă erau și ceilalți care fuseseră cuceriți și acum trebuia să fie aduși la moarte. Pentru unii, mireasma tămâiei respective era de bun augur, pentru ceilalți, mireasma aceea pe care o simțeau când ajungeau la porțile Romei era un semn că vor ajunge în curând să-și încheie viața. Eu aș putea să spun așa, Evanghelia lui Iisus Hristos descoperă nu numai gândurile lui Dumnezeu. Evanghelia lui Iisus Hristos descoperă gândurile oamenilor. Evanghelia lui Iisus Hristos descoperă mândria umană, aroganța umană și numai aceia care își pleacă genunchii în fața lui, în fața lui Iisus Hristos și recunosc ca Domn și Mântuitor, se bucură de mireasma dulce a Evangheliei. Cei care își mențin mai departe capul ridicat, asemeție, și nu recunosc că Iisus Hristos a venit să moară pentru ei. Din păcate, această mireasmă a iubirii lui Hristos îi va condamna, pentru că dacă citim cu atenție în cartea Apocalipsei, capitolul 6, versetul 19, cei care vor fi pierduți vor spune, se vor ruga stâncilor și munților, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia mielului. Observați, nu de mânia leului sau de mânia mielului. Când vor sta față în față cu dragostea lui Dumnezeu, când vor sta față în față și vor vedea că Dumnezeu a mers pentru ei până la capăt, a luat trup omenesc, a luat trup de chip de rob, spune Pavel în epistola către Filipeni. Și omul a rămas rece mai departe în fața acestei iubiri.
0: Practic devine o mărturie împotriva lor, exact același mesaj.
1: Exact. Deci iubirea, dacă o transformă, întărește. Și de aceea Evanghelia sau atitudinea noastră în fața Evangheliei, fie este spre binele nostru veinic și spre mântuirea noastră, fie este spre condamnarea noastră. În ziua judecății, oamenii vor fi întrebați, ce ai făcut? Dacă mai este puțin timp, doar puțin, vreau să citesc un verset care pentru mine este un răspuns la întrebarea aceasta.
0: Desigur, și va juca chiar și cu concluzie pentru întreaga emisiune, sigur. Poate să fie acest
1: În Evrei, comentariu. Capitolul 10, versetul 29. Cu cât mai aspră pedeapsa, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Cu alte cuvinte, oamenilor, am înțeles, plata păcatului este moartea, voi n-ați vrut să ascultați de Dumnezeu, v-ați răzvătit împotriva lui Dumnezeu, dar vă trimit pe Fiul meu să moară pentru voi. În ziua judecății eu nu vă întreb ce ați făcut cu viața voastră, pentru că știu ce ați făcut cu viața voastră. Eu vă voi întreba ce ați făcut cu viața fiului meu. Cum l-ați tratat pe fiul meu? Cum ați răspuns iubirii infinite pe care eu v-am arătat-o prin fiul meu? Da. De aceea cred că Evanghelia trebuie să fie o mireasmă de viață spre viață. Și cei care cred în Evanghelie, cei care las pe Iisus Hristos să fie, le fie mântuitor și domn, se pot bucura de viața aceasta, au un sens în viață și transmit mai departe bucuria vieții celorlalți. Cei care nu se bucură de Iisus Hristos și nu lasă pe El să le fie Domn, Mântuitor, să le fie Stăpân, încă sunt în confuzie, încă își caută un sens în viață.
0: Mulțumesc mult!
1: Toată inima!
0: Și mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a răspunde întrebărilor pe care dragii noștri telespectatori ni le-au trimis și ascultătorii Radio Vocea Speranței și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
1: Mulțumesc, sper că am fost de folos și dacă nu am răspuns cum trebuie sau dacă au fost anumite lipsuri în răspunsurile mele, sper ca cititorii să studieze mai profund fiecare în parte, să găsească propriile răspunsuri din Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Desigur, mulțumesc mult. Erau și alți pastori care au fost în cadrul emisiunii și spuneau de fiecare dată că timpul este foarte scurt pentru o singură întrebare, dar așa este formatul, să preluăm cât mai multe întrebări, pentru că fiecare întrebare ar putea reprezenta și un subiect de predică, un subiect de emisiune, dar așa este formatul. Doamnelor și domnilor, vă lăsăm pe dumneavoastră să cercetați în continuare toate dilemele care au fost în cadrul acestei emisiuni și vă așteptăm în continuare să ne scrieți la 0751 400 300 sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, toate cele bune!

0: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica Adventistă de ziua 7 din Caransebeș a aniversat peste 100 de ani de istorie, credință și misiune. Trustul Media Speranța și Biserica Adventistă de ziua 7 Băneasa din strada Eroian cu Nicolae 3838A, voluntari Ilfov, organizează duminică 7 iunie de la ora 10, evenimentul intitulat Ce spun dinții? Iar maratonul caritabil Uniți prin Mișcare a reunit peste 300 de participanți într-o inițiativă organizată de ADRA Republica Moldova. Evenimentul a avut ca scop susținerea copiilor de la Centrul de Plasament Temporar Curcubeul Speranței din Vadul lui Vodă. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Biserica Adventistă de ziua 7 din Caransebeș a aniversat peste 100 de ani de istorie, credință și misiune. Programul a reunit membrii ai comunității, foști pastori, urmași ai pionierilor și alți invitați speciali. Pentru participanți, întâlnirea a reprezentat un timp de recunoștință, aducerea aminte și reafirmare a chemării de a duce mai departe lucrarea începută de generațiile trecute, un material pregătit de Valentin Popescu și Liviu Dumitraș.
1: Programul special din 30 mai 2026 a fost dedicat celor peste 100 de ani de istorie adventistă în zona Caransebeșului. Participanții au rememorat începuturile lucrării, perioadele dificile prin care a trecut comunitatea și modul în care credința a fost păstrată vie în contexte marcate de restricții, lipsuri sau presiuni sociale. Continuitatea acestei misiuni a fost legată de oameni care l-au iubit pe Dumnezeu și au dorit să transmită mai departe Evanghelia.
2: A fost o ocazie frumoasă în care am putut să ne aducem aminte de ceea ce a însemnat trecutul pentru pionierii noștri, pentru bunicii noștri, pentru părinții noștri. A fost o ocazie în care am putut să ne amintim cum Dumnezeu ne-a condus până aici și credem că încurajați de ceea ce s-a întâmplat în trecut, putem să continuăm în viitor, să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, fiecare dintre noi în mod personal, dar mai ales să căutăm să vestim vestea bună a Evangheliei pentru cei care trăiesc în jurul nostru.
3: Să fii atestat ca făcând parte și având acte oficiale și dovezi oficiale că faci parte din această istorie este sigur o împlinire. Este rodul câtorva generații de oameni care au lucrat pentru Dumnezeu, care s-au consacrat lui Dumnezeu și care au trăit pentru Dumnezeu.
1: Printre invitați s-au aflat foști pastori ai comunității, reprezentanți ai Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Banat, precum și persoane care au avut o legătură directă cu istoria comunității locale.
4: Dacă înainte de 1989, când erau restricții din foarte multe puncte de vedere, aici, la Obreja, în zona aceasta, se făceau evangelizări, nu numai sâmbăta sau duminica, ci și în cursul săptămânii, în perioadă de risc din punct de vedere a expunerii publice, pentru că nu era voie să te aduni decât sâmbăta. Și frații și colegii pastori care organizau asemenea acțiuni au riscat.
5: Când am venit aici prima dată, era o biserică pestriță, erau din mai multe locuri persoane care slujeau aici, era din Moldova, era din Oltenia o parte, eu din inima Ardealului venit și asta a fost și un avantaj că am reușit să învățăm unii de la alții și am căpătat experiență și ne-a și unit în activitate.
1: Istoria comunității a fost prezentată pe mai multe etape, de la începuturile anilor 1920 până în prezent. Prezbiterii și pastorii invitați au vorbit despre pionierii care au pus bazele lucrării, despre anii din perioada comunistă și despre dezvoltarea misiunii după 1989.
6: Familia soției este urmașa primilor adventiști botezați aici, aproximativ 1925. Am auzit multe povești și povestiri despre înaintași și despre bunicii ei. Proprii bunici s-au botezat în 1920 la Cluj și astăzi am avut emoții pentru că erau multe date de prezentat dar cu ajutorul Domnului programul acesta a fost deosebit și ne-am bucurat de prezența atâtor musafiri.
1: Cu ocazia evenimentului aniversar, au fost surprinse și mărturii ale urmașilor unor pionieri adventiști din Caransebeș, care au vorbit despre moștenirea spirituală primită în familie și despre credința dusă mai departe peste generații.
7: Bunicul meu a fost în 1923, Vârva Pavel, printre primii pionieri și au avut totdeauna experiențe deosebite. Nu uit niciodată, de-a lungul vieții, în continuu ne-au povestit experiențele de credință și de viață ale lor, care m-au impresionat atât de mult încât m-au marcat pentru toată viața. Și toate hotărârile pentru viață, toate alegerile au fost făcute potrivit principiilor pe care le-am primit și le-am avut.
8: Mă leagă tot începutul vieții mele, toată copilăria și adolescența de aceste locuri, unde am crescut, unde m-am format, unde m-am educat sau am fost educată și unde, să zic, mi-am conturat preceptele de viață. Persoanele care fac parte din această comunitate fac în același timp parte și din trecutul meu. Majoritatea verișori, rude, prieteni, cunoscuți și îmi aduc aminte de toate generațiile trecute, a bunicului nostru, Vârva Pavel, a mătușilor, a mamei și a tatălui meu, Caia Viorel și Caia Ileana.
1: La 94 de ani, Avram Fara, fiul Rosei Fara, o pionieră a comunității adventiste din Caransebeș, își amintește cu emoție de anii copilăriei și de experiențele de credință care au marcat familia sa.
9: Cum era biserica atunci când erați copil și ce amintire dragă aveți de atunci?
10: Atunci era biserica la casa părintească și tare mult ne-am bucurat. Mama cu 5 copii, în fiecare sabat, mergea la biserică și ne simțeam foarte bine.
11: Bunica mea a fost printre pionierii adventiști din regiunea aceasta. Este chiar sora Rosa Fara. Dânsa a avut 5 copii, iar eu sunt tatăl meu, a fost cel mai mic copil și singurul care mai este în viață la ora actuală. Deci m-am născut în Caransebeș, a fost bunica mea și am cunoscut încă din copilărie, să zic, istoriile familiei din acea perioadă în care lucrarea mergea greu, dar erau oameni curajoși și credincioși care au dus mai departe lucrarea lui Dumnezeu.
1: Evenimentul a inclus momente muzicale, poezii, prezentări istorice, mesaje spirituale și intervenții ale unor invitați speciali. Grupul vocal Laudes Christi, soliștii și ceilalți participanți au completat programul aniversar prin momente de închinare și recunoștință.
12: Care sunt mesajele principale pe care le-ați transmis cu această ocazie?
13: Am citit din Evrei, capitolul 12, primele versete, cuvântul Domnului care ne vorbește și despre înaintași, un nor de martori, oameni care l-au iubit, l-au slujit pe Dumnezeu, dar ne prezintă și niște îndemnuri. Să privim la Domnul Hristos, să dăm la o parte orice piedică, să mergem înainte alergând spre ținta care este mântuirea pregătită de Dumnezeu.
14: Biserica aceasta a trecut îndelungul timpului și prin momente fericite, momente de răstriște până la interzicerea practicării cultului și apoi incendiu care a fost și care a arătat încă o dată comunității cât de important este ca oamenii să fie uniți, să aibă speranță și credință. Iar comunitatea adventistă din Caransebeș a dovedit aceasta.
1: Pentru participanți, aniversarea a fost o ocazie de întoarcere la rădăcini, dar și un moment de responsabilitate față de viitor. Mesajele transmise au vorbit despre credință, sacrificiu, continuitate și chemarea de a duce mai departe lucrarea începută de pionierii adventiști din Caransebeș.
0: Trustul Media Speranța și Biserica Adventistă de ziua 7-a Băneasa din strada Eroian cu Nicolae 38-38 a voluntari Ilfov organizează duminică 7 iunie de la ora 10 evenimentul intitulat Ce spun dinții? Un eveniment gratuit dedicat sănătății și prevenției orale pentru copii și adolescenți. Ce au pregătit pentru cei mici organizatorii acestui eveniment special, ne spune Andreea Țuțuianu, studentă a Facultății de Stomatologie a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și implicată în organizarea evenimentului Ce spun dinții.
15: Într-adevăr, duminică 7 iunie, curtea noastră se transformă într-un loc al veseliei și al sănătății. Evenimentul este realizat de Biserica Adventistă Băneasa București și Trustul Media Speranța. Este un eveniment gratuit, dedicat sănătății orale pentru copii și adolescenți. Aceștia vor putea beneficia de evaluări stomatologice preventive realizate de o echipă foarte frumoasă de medici stomatologi. În același timp ne axăm pe partea practică a educației pentru sănătate orală. Astfel vom avea workshop-uri interactive de tot felul, precum tehnici de periaj pe dinți giganți, descoperim secretele unei nutriții sănătoase prin joc. Pentru părinți vom avea prezentări tematice oferite de medicii specialiști. Punem accent de asemenea pe sănătatea orală în conexiune cu sănătatea generală la copil și de aceea echipa interdisciplinară de kinetoterapie, logopedie, psihologie, gastroenterologie pediatrică vor interveni și ne vor învăța cum sănătatea orală are legătură cu sănătatea corpului pe de-a întregul. Așadar, vă așteptăm, dragi părinți, dragi copii, duminică 7 iunie de la ora 10 la Speranța TV. Nu uităm să completăm formularul de înscriere pentru a asigura locul copilului la eveniment.
0: Peste 300 de persoane din Republica Moldova au ales să transforme mișcarea într-un gest concret de sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Maratonul de caritate Uniți prin Mișcare, o inițiativă organizată de ADRA Moldova, a adunat la oaltă sportivi, voluntari și susținători care s-au mobilizat pentru copii aflați în centrul de plasament temporar, Curcubeul Speranței din Vadul lui Vodă, un material pregătit de echipa Hope Moldova.
16: Evenimentul s-a bucurat de prezența unor invitați de onoare, precum Chris Lomas, fondatorul organizației HopeFo, și Valentina Vâhris, directorul centrului de plasament. Invitatul special, campionul mondial la kickboxing Dmitri Sârbu, a dat tonul competiției, coordonând personal sesiunea de încălzire care a pregătit sportivii pentru start.
17: La mine meseria este așa și stilul meu de viață. Eu sunt director ADRA deja de 21 de ani și cel mai important lucru care facem noi este binefaceri. Noi ajutăm pe alții, chiar am și o glumă. Când mă sună cineva și întreabă ce faci, eu spun lucrez mult ca alții să trăiască bine. Este un început frumos, început împreună cu partenerii noștri de la Excelsis și ne bucurăm că mulți alți parteneri s-au alăturat acestui maraton. În primul rând este ceva frumos, este ca o zi de familie, într-al doilea rând este un timp care noi putem să îmbunătățim sănătatea noastră și de ce nu este cel mai important lucru care vrem să realizăm, donații, colectarea de donații pentru Curcubeul Speranței, centrul de copii. De fiecare din noi depinde ceva, întotdeauna din lucruri mărunte, din pietre mărunte se face o clădire foarte mare, de aceea nu vă gândiți că aportul noastră este nesemnificativ. El este foarte semnificativ, de aceea vă invităm, fiindcă noi să facem și anii viitori, fiecare dată să participați la astfel de evenimente.
16: Cea mai mare bucurie a zilei a fost prezența copiilor de la centrul Curcubeul Speranței, care au participat activ la eveniment. Entuziasmul lor a fost molipsitor, copiii bucurându-se să vadă atâția oameni adunați special pentru a-i susține. Competiția a debutat cu runda dedicată copiilor până la 10 ani pe o distanță de 500 de metri. Au urmat apoi probele de 2,5 km, 5 și 10 km.
18: Pentru mine este o bucurie ziua de astăzi, pentru că în munca pe care o facem nu suntem singuri și avem atâta lume bună care se asociază cu bunătatea, cu dorința de a fi alături de copiii care nu au deocamdată grija părinților aproape de ei. Copiii, când au auzit că va fi maratonul și în acest an, s-au pregătit, au făcut exerciții fizice. Și noi în această săptămână ne gândeam chiar dacă ar fi benefic ca să vină și ei să fie pe loc sau nu și în momentul în care am pus în discuție cu copiii, poate ar fi ok să rămână acasă, copiii au început să plângă. Nu, noi vrem să mergem pentru că vrem să alergăm și vrem să fim partea evenimentului, așa că pentru copii astăzi este o bucurie. Socializarea și faptul că ei sunt parte componentă a lucrurilor frumoase care se pot face în societate, asta este doar de bine pentru dânsii.
16: Organizarea acestui maraton a fost un efort colectiv, iar succesul său se datorează fiecare inimi care a bătut în același ritm al solidarității pentru copiii din Curcubeul Speranței. Participanții au ales să transforme efortul fizic într-un gest de dăruire. oferind suma de 91.000 de lei pentru copiii din centrul de plasament. Dincolo de această sumă impresionantă, rămâne imaginea sutelor de oameni care au alergat cu gândul la un copil care are nevoie de sprijin. Fiecare pas făcut a fost în realitate un mesaj de iubire și o promisiune că acești copii nu sunt singuri. Banii colectați se vor transforma în mese calde, în condiții mai bune de trai și, cel mai important, în zâmbete pe fețele copiilor. Această manifestare de generozitate a fost amplificată de sprijinul necondiționat al organizațiilor partenere, precum Instituția de Învățământ Excelsis, HOPE-FO, Federația Sportul pentru Toți, SOS Autism, Salatera, Amicus și Uniunea de Biserici Adventiste din Moldova. Acest maraton a fost o reamintire a faptului că faptele bune încep cu o decizie simplă: să nu stai deoparte. Și atâta timp cât există oameni dispuși să ajute, să sprijine și să se unească pentru binele altora, va exista întotdeauna speranță.
0: Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
16: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.

Bun regăsit, dragi prieteni! Povestioara de astăzi este despre un bărbat puternic. Dacă printre voi, băieți, este cineva care își dorește să afle secretul puterii, atunci povestioara aceasta este special pentru voi. Pe când la Roma, împăratul Tiberiu intrase în al 15-lea an de domnie, iar Iudeea era cărmuită de Pilat din Pont, Ioan, fiul preotului Zaharia și al Elisabetei, a început să prorocească în pustia Iudeii, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu. Mulți iudei își părăsiseră activitățile zilnice ca să se facă ucenici ai lui Ioan. Îl urmau pretutindeni cu credință și ascultau cu mare atenție tot ce ieșea din gura lui. Într-una din zile, copii, Iisus s-a alăturat mulțimilor care se îndreptau spre Betania, un oraș situat de cealaltă parte a Iordanului. Dorea să-l întâlnească pe Ioan, vărul său, care era numit de popor Botezătorul. În cele din urmă, îl văzu în depărtare, stând pe o înălțime lângă râu. Ioan era îmbrăcat destul de ciudat. Îmbrăcămintea îi era făcută din păr de cămilă, iar el purta o centură în jurul taliei. Și ceea ce mânca Ioan era de asemenea ciudat, pentru că el se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Vocea lui era puternică și hotărâtă, răsunând în toată valea. Iisus îl auzi pe Ioan invitându-i pe oameni să renunțe la păcate și să se întoarcă la Dumnezeu cât încă era timp. Îngerul profetizase că Ioan va fi asemenea profetului Ilie, referindu-se, desigur, la momentul în care Ilie i-a provocat pe profeții zeului Baal pe muntele Carmel. Lui Ioan nu era frică să-i mustre pe cei puternici din Israel, inclusiv pe regele Irod Antipa, la fel cum profetul Ilie îl mustrase pe regele Ahab. Ba chiar și pe farisei și pe saduchei îi numise pui de năpârci, amintindu-le că se purtau aspru cu oamenii. Botezătorul îi provoca pe ascultătorii lui să mediteze la viețile lor. Odată le-a dat ca exemplu un copac tăiat cu toporul, spunându-le că dacă un copac nu face roade bune, este tăiat și aruncat în foc. De asemenea, Ioan îi sfătuia să pună capăt egoismului lor. Odată chiar le-a zis: cine are două haine, să împartă cu cine n-are niciuna, și cine are de mâncare, să facă la fel. Știind că vameșii îi jefuiau pe oameni prin taxele cerute, le-a spus acestora să nu ceară mai mult decât era stabilit prin lege. Iar soldaților romani le-a zis să nu se mai poarte urât cu oamenii. Ioan nu le-a vorbit însă doar bogaților, ci și săracilor. În mod curios, deși îi mustra, oamenii voiau să fie acolo și se întorceau mereu și mereu să-l mai asculte. Multe sute de oameni doreau să-și schimbe viețile, își mărturiseau păcatele și cereau lui Ioan să-i boteze, iar el îi cobora în apele Iordanului unul câte unul pentru a fi botezați. Printre cei prezenți copii, erau unii care credeau că Ioan ar putea fi Mesia, cel așteptat, cel care avea să-i elibereze de sub stăpânirea romană. Când a sosit la Iordan, Iisus l-a observat pe Ioan mai întâi de la distanță și, mai târziu, l-a comparat pe acesta cu o lumină strălucitoare. Dragi copii, sfaturile lui Ioan sunt utile și azi. De câte ori nu suntem tentați să ne gândim doar la noi, ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm și așa mai departe. Ce bine ar fi ca, după ce ascultăm această povestioară, să fim mai darnici și mai atenți cu cei din jurul nostru.
Cu siguranță dărnicia voastră vă va face mai puternici, mai iertători, dar și mai bogați. Până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

s-ar fi putut întâmpla la fântâna din orășelul numit Nazaret. Vreme îndelungată, femeile vorbiseră între ele. Apoi, aducându-și aminte de familiile lor care așteptau micul dejun, și-au ridicat gălețile cu apă pe cap și au plecat. Una dintre femei încă avea ceva de povestit. Vărul meu a stat la noi acasă aseară, în drum spre lacul Galilei, unde vrea să pescuiască. El ne-a povestit că Iisus s-a oprit în orașul lor pentru câteva zile. În timp ce era acolo, el a atins ochii fetei mici a vărului meu și acum aceasta vede perfect. Se joacă cu copiii vecinilor și este foarte fericită. Vărul meu spune că Iisus a vindecat pe toți cei bolnavi din acel sat. Orbi, șchiopi sau surzi. Ia gândiți-vă la asta. Nu este minunat? Știi, eu nu cred o iotă din asta, a spus altă femeie. Nici eu, adăugă alta mai tânără, lăsându-și puțin jos povara. Iisus a crescut la câteva case distanță de noi. Frații mei se jucau adesea cu el. Cum poate el să facă astfel de lucruri? O femeie cu un copil în brațe a adăugat: aș vrea să știu de ce nu vine în satul său natal și nu face și aici câteva minuni. Dacă ar fi venit și aici să îndrepte picioarele strâmbe ale fiului meu, atunci aș crede în el. Tânăra și-a scuturat capul. Nu cred că se va întoarce vreodată. El știe că l-am văzut crescând. Noi toți îi cunoaștem, mama, surorile și frații. Nu poate să ne păcălească cu nimic. Cea care vorbise despre Iisus la început a clătinat din cap și a continuat. Vărul meu spune că Iisus este bun. El îi iubește pe toți, bogați sau săraci, prieteni sau dușmani. Și mai spune că atunci când Iisus vindecă pe cineva, boala trece imediat și nu mai revine vreodată. Cum poate face el trucuri, dând orbilor vederea și surzilor auzul? Răspundeți-mi dacă puteți. Eu nu pot, a continuat tânăra soție, dar nu voi crede până ce Iisus nu va face o minune în orașul nostru. Va veni el cândva în Nazaret să-și viziteze mama. Veți vedea, declară femeia care a spus povestea inițială. Puteți spune ce vreți, dar Iisus a fost un om deosebit, bun și cel mai bun tâmplar pe care l-am avut vreodată în Nazaret. Câteva săptămâni mai târziu, în sabat, Iisus s-a întors în Nazaret. El a intrat în aceeași sinagogă în care fusese sabat de sabat când era copil. A stat jos. Toți se uitau la el. Și tuturor le răspundea cu un zâmbet plin de căldură pe față. Mai întâi, cel mai bătrân citea din scripturi și învăța poporul să creadă că în curând va veni Mesia. Acest Mesia, spuse bătrânul, va conduce o armată mare de soldați. El ne va scoate de sub jugul roman. Apoi, acesta a stat jos. Un alt iudeu a întins lui Iisus sulul și l-a invitat să citească. Iisus a deschis sulul la partea aceea din Isaia, unde este scris despre lucrarea pe care o va face Mesia, și a citit Isaia 61 cu voce tare. Când Iisus a terminat de citit, a înapoiat sulul. Toți priveau cum îi explica el cuvintele lui Isaia și însemnătatea lor. Mesia va fi cel care va predica vestea cea bună a celor săraci, a spus Iisus. Amin, amin, au încuvințat toți cei prezenți. Mesia va aduce fericire tuturor celor întristați. Lăudat fie Domnul, a strigat mulțimea care avea probleme. Mesia va dărui vederea orbilor. Amin, amin, au strigat orbii. Mesia îi va dezrobi pe toți cei care sunt robi în păcatele lor. Prietenii mei,
a continuat Iisus. Azi s-au împlinit în fața voastră aceste cuvinte. Ce vrea să ne spună? S-au întrebat cei prezenți. Oare ne spune că El este Mesia? E imposibil. Nu este El fiul lui Iosif, tâmplarul și al Mariei? Ea stă aici cu noi. Cum poate El să fie Mesia cel minunat? Poate că este un învățător, dar cu siguranță nu este Mesia. Iisus știa ce gândesc. El i-a surprins prin faptul că le-a citit gândurile și le-a spus astfel. Vă întrebați de ce nu fac și aici minune, așa cum am făcut în alte părți? Doar atunci veți crede că sunt Mesia. Dar vă amintesc cuvintele profetului. Niciun profet nu este recunoscut și onorat în patria sa. De exemplu, a continuat Iisus, când Ilie a trebuit să se ascundă de regele Ahab, nu o văduvă din Israel, ci o străină l-a ajutat. Dumnezeu a făcut minuni pentru ea, dându-i ulei și făină în fiecare zi, ani de-a rândul. Și atunci când fiul ei a murit, el l-a readus la viață. Și Naaman a fost un străin și totuși Dumnezeu l-a vindecat de lepră. Când Iisus a spus aceste lucruri, poporul din sinagogă s-a înfuriat. Ei nu doreau să creadă că Dumnezeu face minuni pentru străini. Iudeii credeau că ei sunt singurul popor din lume iubit de Dumnezeu. Și credeau că El va face minuni doar pentru ei. Cum îndrăznești tu să spui că ești Mesia? Cum îndrăznești să ne vorbești astfel? Au strigat cei din sinagogă. Ești un nimeni, născut din părinți săraci, chiar aici, în Nazaret. Oamenii au sărit în picioare și s-au repezit spre el. Erau atât de furioși încât erau aproape să-l omoare. L-au târât afară din sinagogă. Un puhoi de oameni l-a dus pe străzile Nazaretului, acolo unde se juca atunci când fusese copil. L-au dus în afara orașului, pe un deal. Unii au adunat pietre și au început să arunce cu ele în el. Deodată, Iisus a dispărut. Pur și simplu nu a mai fost acolo. Și nimeni nu a mai putut să-l găsească. Unde e? Strigau oamenii. Acum o clipă era printre noi, nu putea să scape. Căutați-l! Dar nu era nicăieri. S-au certat și s-au învinuit unii pe alții că l-au lăsat să scape. L-au căutat peste tot. Omul pe care doreau să-l omoare a fost luat de la ei. Buimăciți s-au întors acasă, neînțelegând ce s-a întâmplat. Ei nu știau că tocmai Dumnezeu pe care se lăudau că-l iubesc și îi se închinau lui a trimis îngerii să-l protejeze pe Iisus de furia lor. Chiar când doreau să-l arunce pe Iisus de pe înălțimea pe care îl duseseră, îngerii l-au înconjurat cu totul. Mulțimea nu-i putea vedea. Mulțimea nu l-a mai putut vedea pe Iisus. Îngerii au fost ca un scut împotriva tuturor. Și el a plecat dintre ei într-un loc mai sigur.

0: Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Conform promisiunii invitatului nostru permanent, pastorul Traian Aldea, intrăm din ce în ce mai adânc în civilizația sumeriană. Putem denumi generic această emisiune Epoca Sfidării.
1: Da, mă bucur să continuăm studiul nostru. Sper să putem explica cât mai simplu și cât mai clar această evoluție a civilizației, această trecere de la o etapă la alta. Am văzut că primul a fost Nimrod, cel care a dirijat, a condus și chiar a introdus un anumit sistem. Apoi am putut să vedem că aceștia au fost primii în istorie și că nu sunt niște înapoiați, ci au fost niște oameni extrem de inteligenți care au descoperit, au inventat și au pus bazele.
0: Neadevărate civilizații.
1: Au pus bazele a tot aceasta și acum mergem să vedem ce au realizat și atingem apogeul dezvoltărilor. Am spus că această civilizație a început cam pe la anul 3200 înainte de Hristos și ea va ține cam 1000 de ani până pe la anul 2200-2300 înainte de, deci 1000 de ani. Chiar și mai bine, dar ultimii 200 sau 300 de ani este epoca de decădere și care duce la dispariția acestui grup de oameni. De ce a numit epoca sfidării? Pentru că idealul lor, obiectivul lor, era un conflict cu Dumnezeu.
0: E clar, da.
1: Un conflict cu Dumnezeu. Am spus-o și o mai repetăm încă o dată. A spus, ei au avut ca obiectiv să nu ne împrăștiem, cum zice Dumnezeu, să nu mai fim distruși de potop, să ne facem un tur ca să scăpăm, să descoperim secretele ploii, ca dacă e nevoie să putem opri ploaia și să nu ne poată distruge Dumnezeu. Ne luptăm cu El.
0: Când am citit denumirea dată de dumneavoastră, sfidare, epoca sfidării, dacă spui doar sfidare, gândul te duce imediat spre Babel. Este exact. Culmea sfidării.
1: De acolo pleacă.
0: Turnul Babel.
1: De acolo pleacă. Sigur că da. Și interesant că lumea creștină a schimbat această direcție. Adică lumea creștină nu a mers pe sfidarea lui Dumnezeu. Au avut ei greșeli, l-au înțeles greșit, l-au interpretat.
0: Au fost și momente de sfidare,
1: dar, împotrivire. Dar, în principiu, lumea creștină i-a adus laude lui Dumnezeu. Lumea modernă, după 1800, lumea modernă care l-a dat la o parte pe Dumnezeu, a început să-L sfideze.
0: Redenumește sfidarea.
1: Noi facem, noi realizăm, noi ajungem acolo, noi ne ducem. Nu mai este Dumnezeu, ci suntem noi. Chiar cineva spunea foarte frumos, uitați-vă la orașele vechi, europene. Când te duci într-un oraș și te uiți așa, deasupra tuturor casele se ridică sus de tot turnul unei biserici. Căsuțele foarte micuțe pe acolo, prin jur, biserica dominantă. De ce? Pentru că așa gândea omul. Dumnezeu este... Ne înălțăm spre El, ne ducem, ne uităm la El. Lui trebuie să-i acordăm cel mai important. Uitați-vă acum, nu mai se văd biserice. Se văd blocurile, se văd turnurile de macarare, se văd alte. Dumnezeu nu mai este. Iar în fondul problemelor, mulți își doresc ca Dumnezeu să nu mai existe chiar deloc. Dar această idee a sfidării a plecat de la Nimrod,
0: și s-a dezvoltat în prima parte a bronzului timpuriu, pe toate nivelele s-a dezvoltat.
1: Haideți să repetăm doar puțin ideea turnului Babel. Ei nu aveau piatră și nu aveau lemn. Atunci, ce puteau să facă? Cu ce puteau să lucreze? Și au lucrat cu pământ. În schimb, aveau în zonă bitum. Acolo e lumea petrolului. Și făcea o groapă și apărea bitum. Eu am întrebat pe niște specialiști și mi-au explicat, da, există treaba aceasta. Atunci, din pământ au făcut
0: niște cărămizi.
1: Unele le ardeau, că aveau bitum cu ce să ardă, unele nu le ardeau. Atunci, aceste cărămizi au fost material de construcție. Piramidele care s-au construit, deci, ele fiind din pământ, cu timpul s-au degradat. Nu, nu mai putem avea acum o piramidă cum a fost ea original. Dar s-au găsit date, s-au găsit schițe. Deci la un oraș, orașul Nimrud, i s-a găsit o schiță pe o piatră, schița orașului, cum avem noi acum pe Google, și când oamenii au făcut săpături și au verificat, era exact cum e schița. Străzile, templele, clădirile principale, cum erau pe schiță. Deci oamenii aceia care știau să facă o schiță și au folosit schițe pentru asta, după anumite schițe, oamenii de astăzi au putut să studieze o piramidă.
0: Și poate chiar să reconstruiască.
1: Și au spus o piramidă era cam 91 de metri. În jur de 91. Și baza tot de 91 de metri. Deci era destul de mare. Avea 7 trepte, care scările urcau așa de la distanță mare, urcau la primul nivel, apoi la altul, la altul, la altul, ajungea până în vârf. 7 trepte.
0: Într-un zigzag.
1: Deci astea au fost cele mai mari construcții. Am mai amintit și o să mai tot repetăm, ca să nu uităm, la Ur, când au ajuns arheologii unde s-a lucrat foarte mult la Ur, și-au întrebat pe localnici cum numiți voi aceștia? Muntele de Smoală. Și i-au încercat să sape, n-au putut săpa, că era cărămidă cu bitum topit,
0: da.
1: Atâția ani și căldura s-a topit, s-a făcut o masă compactă, foarte rezistentă. Și au și renunțat să mai facă săpături, că nu aveau ce să sape. Deci, documente foarte clare. Când spune că au făcut cărămizi și le-au lipit cu smoală și noi găsim acum muntele de smoală în denumirea localnicilor, ce
0: cum
1: mai
0: să
1: vrem?
0: Nu credem.
1: E un document biblic extraordinar de important. Însă, ceea ce este foarte interesant, că acești oameni care au lucrat la turnul Babel, hai să zicem după 100 sau 200 de ani, nu s-au mai înțeles că a venit schimbarea limbii. Și au plecat. Deci, unde au plecat? Ce au făcut acești oameni?
0: Același lucru pe care știau să-l facă.
1: Haideți să mergem de aici la egipteni. Ce au făcut egiptenii? Au făcut piramide.
0: Mm-hmm.
1: Ei nu aveau pământ și nu aveau asta, n-aveau nici ei lemn, nici acolo nu era lemn.
0: Da, aveau piatră.
1: Dar nu tot era piatră. Și eu când am fost acum 25, aproape 30 de ani cu școala mea în Egipt, am văzut egipteni care ciopleau, făceau pietre, dom'le, exact ca acum 5.000 de ani, cu unelte rudimentale, cu dată, cu bucăți de fier, rașteau, făceau, lucrau acolo, extrem de primitiv. Noi acum nu mai lucrăm cu unelte, avem aparatură în continuu. Dar ei, acum 30 de ani, încă lucrau cu aceste unelte. Și ei au făcut piramidele. Piramidele au depășit ca mărime turnul Babel, pentru că cele mai mari piramide au 140-150 de metri înălțime, față de 90 și ceva cât avea un turn Babel. Fiind din piatră, ele au rezistat mult mai bine timpului și pe noi ne surprinde, ne uimește, o mulțime de teorii speculative că sunt cu tare, nu sunt cu tare și nimic. Este aceeași lucrare a omului de a face ceva să ne înălțăm până la cer.
0: Cananiții ce au construit?
1: Cananiții și-au făcut cetăți fortificate. Cetăți fortificate.
0: Ziduri în jurul cetăților?
1: Eu am lucrat, am găsit ziduri de 6 metri, Înălțimea lor mergea până la 8-9 metri și 10 metri. La una din cetățile din perioada aceea au făcut 3 rânduri de ziduri. Un zid, un spațiu gol, al doilea zid, al spațiu gol, al treilea zid. Tot acest sistem, 40 de metri. Arheologul care a scris o carte, Amihai Mazar, și eu am cartea lui și tot o verific și o studiez, își pune întrebarea.
0: De ce a fost nevoie?
1: De ce era nevoie? Cine era dușmanul? Ce nu avem documente că egiptenii îi atacau. Nu avem documente că alții îi ataca. Să faci tu 3 rânduri de ziduri până la 40 de metri. De ce? Și arheologul știa el ceva, că de-aia era evreu, zice, cred că dușmanul era în mintea lor. Și care dușman era
0: Dumnezeu?
1: De ce ne-a distrus prin potop? Da. De ce l-a omorât pe Cutare? De ce a făcut Cutare? Atunci, oamenii aceștia, cu cine se luptau?
2: Cu Dumnezeu.
1: De asta am pus epoca fidării. Am întâlnit o altă construcție din asta uriașă, pe platoul Golanului. Nu este cetate, nu este zid, ci este un așa, mai multe cercuri concentrice, au un punct central, în punctul central au adunat pietre cam 5-6 metri diametru, pietre mari, le-au înălțat așa la vreo 5-6 metri și apoi vreo 4 cercuri concentrice, ultimul merge la 155 de metri raza, deci foarte departe. Și există așa un mic spațiu gol, care nu e închis, cum ar fi zona de intrare. Nimic altceva. Oamenii s-au chinuit, s-au bătut, măi, ce să reprezinte treaba asta? Nu au nicio explicație. Deci nu este un loc de locuit, nu este un staur pentru vite și atunci cred că este un centru cultic dedicat soarelui, pe concentric, cu inimă la mijloc, dedicat soarelui, pentru ca toți păstorii din zonă să se adune acolo. Ăsta e locul nostru de întâlnire. Ne întâlnim la zeul Cutare, să ne rugăm, să ne închinăm la sărbătoarea Cutare, nu știu ce. Deci era un fel de centru cultic care să îi unească. Mm-hmm. E interesant că acest sistem de megaliți îi găsim în toată Europa. Cel mai important sistem este cel din Anglia, Stonehenge. Am fost și l-am văzut. Niște coloși de piatră, un bloc de piatră, 10-15 metri înălțime, așezați într-o anumită ordine și i-au găsit că această ordine este, nu și în linie așa, în linie, este după drumul soarelui. Uh-huh. Un fel de calendar solar care la solstițiu de vară și de iarnă este o aliniere perfectă după soare și când am fost acolo, deja erau o parte din mașini din astea de rulote. Uh-huh. Cu foarte mulți oameni, iar când se apropie solstițiu, îi plin de rulote, pentru că vin acolo că energie, să se încarce cu, nu știu ce. Și atunci observați că aceste construcții uriașe aveau o explicație religioasă, mistică, uh-huh, și aveau o semnificație religioasă de violență. Noi ne apărăm, noi facem ceva, soarele ne este zeul nostru, Cutare ne este paznicul nostru, care s-au răspândit peste tot, a ajuns până în insula Paștelui, până în Anglia, în Europa, în Orientul Mijlociu. Și epoca aceasta nu ține decât între 2750-2800 în Egipt, până prin 2300. Construcțiile din Israel sunt tot așa în jurul anului 2500. Deci este o perioadă, să zicem, mijlocul secolului, mileniului 3, mijlocul mileniului 3, când civilizația sumeriană atinge apogeul, realizează foarte, foarte multe lucruri, însă toate acestea sunt așa un pumn ridicat spre Dumnezeu. Dumnezeule, te-ai luptat cu noi.
2: Să arătăm noi ce facem. Deci, prima motivație era să-i țină pe oameni uniți, împreună în cetate, contrar poruncii divine, fiți roditori, mulțiți-vă, împrăștiați-vă. A doua motivație, care era, domnule pastor?
1: Orgoliu.
2: Mândria.
1: Mândria. Uh-huh. Noi putem să ne apărăm. Noi putem să facem.
2: Ne facem un nume, noi.
1: Știu că am fost la expoziție și o țară avea o revistă Noi despre noi. Noi despre noi.
2: Culmea mândriei.
1: Culmea mândriei. Asta a fost. Și asta este încă omul.
2: Și mai este al treilea motiv, care ar putea fi frica, teama de a fi nimiciți.
1: Frica de Dumnezeu. Nevoie, să facem ceva să ne protejăm.
2: Să ne apărăm. Vedeți, de Dumnezeu.
1: Ce fac asta? Buncăre. Ce mă, așa a făcut buncăr. Și-a făcut cu tare. Frica de Dumnezeu.
2: Deci turnul Babel este primul.
1: În timp ce Dumnezeu spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, îi spune, temeți-vă de Dumnezeu și luptați-vă împotriva Lui. Faceți ceva ca să nu vă nimicească. Deci este exact opusul. Exact, exact opusul.
2: De aceea Babelul a devenit simbolul și a încrederii omului și a luptei, a sfidării, da, da, dar și a apărării față de Dumnezeu. Ne facem un loc în care să ne apărăm.
1: Urmărit mereu, era pe bulevardul Mihai Bravo o statuie cu muncitorul acela cu pumnul ridicat spre cer, lupta de clasă, știți? Perioada aia comunistă.
2: Revoluționară,
1: muncitorul,
2: da,
1: care se ridică, lupta de clasă. Foarte, foarte interesantă statuie. Nu știu cine a făcut-o, dar ea este comunistă la origine. Și când s-au făcut reamenajări, au luat-o de acolo și au dus-o undeva la periferia Bucureștiului. Am regăsit-o eu într-un parc, că eram foarte interesat de această statuie ca să-i fac o fotografie. Am regăsit-o, băgat-o undeva așa mai izolat, să nu mai fie atât de vizibilă. Da. Acesta este omul.
2: Nu trebuie să ne rușinăm de ce a fost, dar trebuie să știm, să aflăm pentru a înțelege ce ne duce, pentru că ceea ce este vine de undeva și duce undeva. Dacă înțelegem foarte bine ce a dus la apariția și a ziguratelor și a piramidelor și a coloșilor, înțelegi

0: curca singuri, de a ne face singuri cerințe. Ce, mă, Dumnezeu, ce ți-a făcut? Noi am făcut, mă, uite cine suntem noi. Exact aceste lucruri. Ele nu vin de el sau de alaltă el. Ele vin de la sumerieni, ele vin de la turnul Babel, au mai fost estompate de epoca creștină, au fost estompate de civilizația ebraică, dar mereu și mereu au fost date la o parte, iar epoca modernă, și nu mai vorbim de postmodernismul de astăzi, a făcut ca aceste elemente de bază ale firescului și ale mândriei umane să devină din nou centru. Și acum este cea mai importantă lecție. Asta este partea importantă. Civilizația aceasta, foarte puternică, foarte bine asta, nu rezistă. Tot ce face mâna omenească
1: nu rezistă.
0: Nu rezistă.
1: Totuși, foarte rapid s-a ajuns de la ceea ce a făcut Dumnezeu și a făcut foarte bun, la atâta ură și sfidare. Dumnezeu a promis că nu va mai fi potop. Sumerienii n-au crezut și au făcut. Dumnezeu le-a vorbit și despre păcat, despre pedeapsă, le-a cerut să se pocăiască. Nu, ei s-au ridicat împotriva lui. Dumnezeu a făcut tot ceea ce a trebuit ca ei să afle, să vadă, să revină. Nu, sumerienii au făcut în toate, nu.
0: Da, spuneți unui om de astăzi că tu ai păcătuit, tu ai făcut cu tare, te-ai făcut asta și uite, acum ai ajuns aici. Și o să vă întoarcă un răspuns extrem de dur sau în anumite situații chiar are să vă reclame. Și o să-i dea dreptate. Nu, l-ai jignit, ai făcut așa. Observăm că omul nu mai acceptă ideea de vinovăție, nu mai acceptă ideea de păcat, nu mai acceptă ideea unui Dumnezeu care te pedepsește. Cum Dumnezeu să te pedepsească? Dumnezeu trebuie să te ajute și dacă nu te ajută, nu există. Deci, o gândire...
1: N-am nevoie de el.
0: N-am nevoie. O gândire complet diferită. De unde vine? De la sumer. Nu e gândirea creștină. Gândirea creștină a ajuns și ea într-o extremă și a condus aici. Gândirea medievală că Dumnezeu te pedepsește. Ești prea vinovat.
1: Deci ăștia
0: au exagerat treaba aceasta și au creat o presiune teribilă asupra omului. Vine un modern, Dumnezeu nu există, Dumnezeu nu te pedepsește, dar echilibrul este Biblia. Dumnezeu te iartă, Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu spune, du-te și nu mai păcătui. Du-te și te schimbă. Că dacă nu ți se întâmplă și mai rău. Adică în cazul de unde vine? Din păcat. Soluția de unde vine? De la Hristos. Ei, această relație evanghelică minunată, oamenii au distrus-o prin conceptul sfidării, care acum, în timpul nostru, eu zic că a ajuns din nou la o culme. Și nu mai poate dura mult. Ceea ce așteptăm acum să apară este exact ceea ce s-a întâmplat cu sumerienii.
1: Revenind, aproape 1000 de ani, civilizația sumeriană a dominat, efectiv, lumea, scena lumii.
0: Știți ce m-a surprins pe mine? Când am făcut arheologie în Israel, profesorii ne povestea ce, domnilor, civilizația aceasta, că a fost civilizația din zona Sumerului, a fost din zona Egiptului și din zona Canaanului. Deci în zona aceea au fost trei grupuri mari. Și noi făceam arheologia Canaanului. Și spune ce, domnilor, ceea ce este inexplicabil, acea civilizație puternică din perioada aceea, din Canaan, a dispărut fără urme de război. Deci nu ne explicăm cum marile orașe cananite cu acele fortificații imense se depopulează și oamenii pleacă la periferia societății, zona deșertică și ne dat pârâu besor, pârâu cutare și își fac în malurile, că sunt niște maluri înalte de 4-5 metri de pământ, unde numai în timpul ploios curge pârâu, în acele maluri își fac bordei în pământ și locuiesc acolo 300 de ani.
1: Cum? De ce?
0: Deci, inexplicabil.
1: Deci, ce i-a alungat?
0: Cum s-a distrus civilizația?

0: acesta, i-a spus, uite unde, inexplicabil. În Egipt, Egiptul care era mai, să zic așa, mai dezvoltat, nu dispare, dar se fărâmițează, se rupe în două, în trei, nu mai are unitate, nu mai construiesc. Deci piramidele nu s-au construit după anul 2300. Turnurile Babel nu s-au construit după anul 2300. Ultima dată când s-au făcut lucruri mari este în jurul anului 2300. După această dată, între 2300 și 2000, se numește prima perioadă intermediară cu o cădere a societății.
1: Inexplicabilă.
0: Inexplicabilă.
1: Fără nicio urmă, niciun semn.
0: Nu există. Pe care să... Că ce se întâmplă? Noi când facem o săpătură și găsim stratul cu tare, găsim urme de cenușă și de asta. Dovadă că acolo a fost un foc care a distrus. Nu este nicio urmă de cenușă, nicio urmă de distrugere, doar de părăsit. Dumnezeu, au plecat. Deci noi nu știm. Ceva s-a întâmplat atunci.
1: Sigur, ceva Dumnezeu ne va spune.
0: Acum, concluzia mea este aceasta. Noi, zice, de atâtea ori spune, zice, tu singur te distrugi cu nenorocirea ta. Zice, distrugerea voastră, zice, vine din lipsă de cunoștință. Ce cunoștință? Cunoștința
1: Mântuirii. De Dumnezeu, da.
0: Așa că omul care nu-L urmează pe Dumnezeu se autodistruge. Civilizația romană, cine a distrus-o? Nu în mod neapărat barbarii, decăderea lor morală.
1: Da, e adevărat, dar mai există niște semne. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră, deci, e ceva inexplicabil.
0: În toate locurile se combină mai mulți factori. Lumea de astăzi, ce-o distruge? Modul ei de a trăi. Deci, de ce spune doctorul? Lumea schimbă stilul de viață. Mâncare, băutură, odihnă, schimbă stilul de viață, că te distruge. Deci, așa cum noi astăzi ne distrugem singur cu, și dacă totuși trăim mult, trăim cu medicamente, trăim cu tare, prima civilizație a lumii sumeriană s-a autodistrus, fără ca să avem documente foarte clare.
1: Foarte interesant și foarte, nu știu, trebuie să medităm, să ne rugăm și să ne liniștească Dumnezeu, pentru că intervin probleme foarte mari ale lumii.
0: De ce spune Dumnezeu? Duceți-vă aminte de lumea din vremea lui Noe și duceți-vă aminte de vremea lui Lot. Cum s-a întâmplat atunci,
1: așa
0: se întâmplă și atât. Adică trăim în istorie niște repetări la o altă scară.
1: Este ciclic, totul este ciclic.
0: Element, repetă, o civilizație fantastică, formidabilă, care
1: dispare.
0: Se autodistruge.
1: Domnule pastor, despre ce vorbim săptămâna viitoare? Despre ultima parte a perioadei?
0: Da, vom intra pe cetăți, pe cetăți. Elemente specifice, pentru că am zis că totuși este un lucru foarte interesant și mai puțin cunoscut.
1: Și le găsim în Biblie absolut toate aceste elemente. Exact. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pe săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Într-o lume tot mai confuză spiritual, Dumnezeu pare să fie prins între două extreme. Pe de-o parte, omul modern spune, dacă nu poate fi demonstrat în laborator, atunci nu există. Pe de altă parte, credința este împinsă spre spectacol, frică și imagini mistice care transformă Evanghelia în folclor religios. Între scepticismul rece și religia senzaționalului, mulți oameni nu mai știu unde se termină adevărul și unde începe manipularea. Mai poate omul contemporan să-L descopere pe Dumnezeu fără să renunțe nici la rațiune, nici la adevărul Scripturii? Unde sunt limitele științei și cât de periculos devine momentul în care tradițiile și emoția iau locul Bibliei? Discutăm în această ocazie despre două direcții aparent opuse, dar care pot avea aceeași consecință: pierderea adevăratului chip al lui Dumnezeu. Împreună cu mine se află pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Urmărim mai întâi un material pus la dispoziție de Opinia Production și apoi începem discuția noastră.
2: Și ție, dacă îți moare copilul, tu nu trebuie să plângi. Nu este nicio diferență între un copil și un laptop. Pentru că amândouă sunt niște automate. Laptopul îți face o chestie automată, copilul îți face niște o chestie automată, pentru că el nu e decât un automat, copilul ăla. Are niște neuroni, neuronii aia decid ce decizie să ia copilul și copilul plânge și te ia în brațe, da? În urma unor decizii neuronale ale celui automat care este corpul copilului. Nu există absolut nimic în acel copil diferit decât atomii, da? Și atunci, dacă îți moare copilul respectiv, ce faci când se strică laptopul? Îți cumperi altul, doar nu te-a pus să plângi, da?
3: Ne spune fizicianul Cristian Presură despre felul cum gândesc ateii, însă el cum gândește? Deși recunoaște că a avut momente în care credința i s-a părut cel mai frumos lucru din lume, matrixul formației de om de știință îi acționează rapid frână. Dacă Dumnezeu nu poate fi măsurat, Dumnezeu nu există. Presură nu este un om superficial, nici un agitator vulgar al ateismului, nici un fanatic antireligios. Tensiunea totuși există. Când un fizician respectat vorbește public despre Dumnezeu cu ambiguitate și cu un permanent nu putem ști, impactul asupra unei generații întregi devine uriaș. Aceasta este drama intelectualului, nu lipsa inteligenței, ci prizonieratul într-o metodă care poate analiza materia, dar nu poate cântări eternitatea. Problema nu este că Presură caută, orice om sincer caută. Dar mulțim de tineri aud doar concluzia suspendată, nu știm, nu putem demonstra, iar această rezervă cultivată elegant produce o generație care amână la infinit întâlnirea cu Dumnezeu. Biblia nu cere renunțare la rațiune. Mari pionieri ai științei au văzut în univers o ordine care indică spre un autor. Credința autentică nu distruge știința, îi recunoaște limitele. Știința poate explica unele dintre mecanismele lumii, dar nu poate răspunde de ce există lumea, de ce omul tânjește după sens și de ce conștiința refuză să creadă că suntem doar chimie organizată. Oricine am fi, ține de evidențe să admitem că realitatea este mai mare decât laboratorul.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom mai urmări încă unul. Așa cum anunțam în introducere, vom vedea și părerea oamenilor religioși despre Dumnezeu într-o extremă, am putea spune, pornind de la niște afirmații ale părintelui Calistrat și tot ce înseamnă spectacolul acesta al iadului. Vom discuta puțin mai târziu despre asta, dar consecințele sunt aceleași. Vorbim despre o distorsionare a chipului lui Dumnezeu. Și acum ne uităm la prima parte a materialului, la ceea ce știința ne propune. Este corectă ideea că dacă Dumnezeu, citez, nu poate fi măsurat, atunci nu există?
4: Da, din punct de vedere logic, din punct de vedere uman, este. Pentru că, de exemplu, dacă sunt atât de multe vietăți în oceane pe care noi nu le-am cunoscut, pentru noi nu există, mă înțelegeți? Și atunci oamenii aplică și în dreptul lui Dumnezeu. Dacă nu l-am măsurat, dacă nu l-am văzut, el nu există, nu există pentru noi. Dar raționamentul acesta nu ține atunci când vorbim despre credință, atunci când vorbim despre relația cu Dumnezeu. Pentru că alături de rațiune, alături de observație, pentru că știința lucrează cu observația, da, și experimentul, noi avem și revelația lui Dumnezeu. Iar întotdeauna cunoașterea umană este limitată. De aceea avem nevoie de această revelație a lui Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu cunoaște absolut totul. Cunoașterea lui este certă, este completă și noi avem nevoie de lucrul acesta.
1: Ce impact poate avea opinia unui om de știință atunci când vorbim de credința oamenilor în general? Iată, acum avem atât de mult acces la informații, la resurse, circulă, uite, predici ținute de oameni de știință în online. Cât de mare este impactul?
5: Păi este uriaș, ce să zic. Pentru că într-o lume în care religioșii nu doar că par că au luat-o rasna, dar au luat-o literalmente rasna.
1: Unii dintre ei, haide să fim.
5: Așa, unii dintre ei, o largă majoritate dintre oamenii religioși care nu-și probează afirmațiile măcar cu niște elemente scripturistice, sau când o fac, o fac într-o manieră dezolantă, atunci omul merge către, pentru care are nevoie interioare să afle, să înțeleagă, să aibă explicații, merge către omul de știință. Când omul de știință este atât de permeabil la fel de idei de genul acesta, pentru că de fapt ce li se întâmplă oamenilor de știință? Vreau să spun că Cristian Presur este un tip incontestabil, extraordinar de sincer, adică eu am urmărit foarte multe materiale ale lui. Are foarte multe explicații. În online este insul care ajută zeci de mii, sute de mii de intelectuali. N-am avut impresia că este un tip duplicitar. Însă, unde este problema unor astfel de oameni? După expuneri elaborate și multiple, lucrurile rămân întotdeauna în aer. Lipsește o concluzie, lipsește o afirmație justă. De ce? Am folosit cuvântul acesta, stă într-un matrix, adică ca într-un program în care tu nu știi că ești în programul acela. Care este matrixul? Care este blocajul lui Cristian Presur? El este om de știință și se așteaptă ca instrumentele lui de natură fizică să demonstreze cu ele elemente de natură metafizică. Iar Dumnezeu este în metafizic, că El nu se întâlnește cu tine la cofetăria din centru să facă o discuție cu tine,
1: ca tu să ai dovada măsurabilă că Dumnezeu există.
5: Exact. Și atunci, folosind instrumente din gama științei, care sunt limitate la ce se măsoară, la ce se vede, la ce se simte, la ce se aude, la ce nu știu ce, El elaborează, este în imposibilitate să elaboreze concluzii cu privire la lumea metafizică, la lumea lui Dumnezeu. Și atunci,
1: cel puțin materialul pe care le-ați prezentat, introducerea aceea viza ceea ce spun ateii despre Dumnezeu. Interesant că nu erau chiar, adică nu se lăsa de înțeles că asta ar fi părerea lui.
5: Nu este părerea lui. El e un tip, așa cum spuneam, de toată isprava. Nu pot să spun nimic de el. Acolo spunea ceva despre felul în care gândesc ateii. A și revenit ulterior cu un material, mi se pare că cu o carte chiar, în care spunea că el nu gândește că un copil ar fi chiar ca un laptop, însă cât de departe este el în forul lui interior de lumea ateilor. Este probabil un agnostic moderat. Agnosticii măcar îți lasă spațiu că mai cercetăm, cum mai vedea, ce mai fi. Și el, asta este el. Pe când, o să vedem imediat în al doilea material pe care dumneavoastră deja l-ați propus, vin oameni religioși care ăștia sunt extrem de prescriptivi și bat cu pumnul în masă și spun că lucrurile stau într-un fel și dogma lor o aduc la nivel de o chestie de decret divin, ceea ce ambele sunt neplesnesc cu capul de același perete de beton, poate că de pereți diferiți de beton, dar tot de beton.
1: Revenind un pic la ideea aceasta, există riscul ca poziția. Nu putem ști, nu avem suficiente dovezi sau trecem dincolo de dovezi și nu avem partea aceea de credință. Să însemne de fapt, în esență, nu vreau să accept?
4: În primul și în primul rând aș vrea să spun că lumea seculară sau oamenii seculari, ei nu sunt atei toți. Pur și simplu sunt agnostici, așa cum s-a spus, iar dictonul lor este nu știm pentru că nu am experimentat, nu am putut să măsurăm lucrul acesta. Deci în modul acesta se manifestă secularismul. Acum, este adevărat că mulți se ascund în spatele acestui paravan. De exemplu, dacă întrebi un om de pe stradă, există înviere, crezi că Nu știm că n-a venit nimeni de acolo. Într-un fel, da, dar oamenii uită că de Paște toți se salută Hristos a înviat. Da, deci dovezi sunt, dacă doresc, ca să le ia în considerare, da.
1: Dar de ce fug oamenii până la urmă de Dumnezeu? Și de ce le este atât de ușor să meargă pe direcția aceasta și nu își asumă sau nu trec pragul acela al credinței, că despre asta e vorba.
4: Pentru un singur motiv, pentru că credința și încrederea în Dumnezeu și credința în Dumnezeu ne responsabilizează. Ne responsabilizează din punct de vedere moral, ne responsabilizează din punct de vedere spiritual și nu putem face ce vrem. Acesta este adevărul în lumea aceasta a păcatului, dacă vrem să fim în armonie cu el. Și asta nu place oamenilor. Moralitatea întotdeauna conține și obligații. Da, nu putem spune că există moralitate fără obligații, da.
5: Și, și oricât de drag mi-ar fi și mie este acest intelectual, și în general fizicienii sunt, și eu am făcut matematică fizică, oricât de drag mi este, vreau să spun, fără să lezez sau nu știu dacă va vedea vreodată chestiunea aceasta, este, într-adevăr, este un om care demonstrează o mare smerenie intelectuală prin faptul că refuză concluziile, pentru că rămâne în matrixul lui, dar asta este doar pentru că vrea să-și menajeze un confort din care are și să iese doar în momentul când face efortul să crezi. Pentru că a crede înseamnă un efort, să te încrezi în cineva. Ori, noțiunile sunt din ligi diferite. Liga omului de știință și liga omului religios.
1: Haideți să ne ducem un pic și în liga omului religios. Mai vedem un material și apoi continuăm discuția noastră.
6: Sufletul când ajunge prin vămile văzduhului, își vede toate putreziciunile pământești, că spune că dracii au puterea imaginativă, ne arată totul ca în clișee scurte de film toată viața noastră. Te vezi cu paharul în gură și furând din casă de la ăla și înșelând la magazin și tot ce ai lucrat. Și spune că primele 6 zile, ca să vedeți și Dumnezeu cum face pe ghidușul, sufletul este dus să vadă frumusețile raiului.
3: Astfel de descrieri au priză la public, fiindcă amestecă frica, spectacolul și misticismul într-o poveste care pare vie. Problema este că ele nu vin din scriptură, ci din tradiții târzii, speculații religioase sau enunțuri împământenite cu verificabilitate zero. Biblia nu vorbește despre vămi ale văzduhului, demoni care proiectează viața omului ca la film sau suflete beneficiare de sejururi turistice prin rai pentru vreun număr oarecare de zile. Scriptura afirmă că morții nu știu nimic, ei doar așteaptă învierea. Scriptura respinge ideea nemuririi naturale a sufletului și afirmă că omul este o unitate vie, nu un trup locuit temporar de o entitate conștientă care continuă să rătăcească după moarte. Speranța creștină nu este supraviețuirea sufletului printre demoni și tribunale cosmice, ci învierea în corpuri reale și desăvârșite. Asemenea, narațiuni populare îl transformă pe Dumnezeu într-un regizor de senzațional, un Dumnezeu ghiduș, ce expune sufletele peisajelor pitorești de rai, ca apoi să le gonească în vâlvătăile grotește ale iadului, sub jurisdicția demonilor. La fel de vinovați, ar fi o gravă ofensă adusă imaginii sale. Practic, enunțul scripturii este pulverizat, iar Evanghelia este făcută folclor. Când credința devine un spectacol al groazei, mulți oameni nu mai caută adevărul biblic, ei fie consumă superstiția, fie abandonează complet religia. În plus, o religie care are nevoie de imaginație pentru a-și speria subiecții, se autosabotează în încercarea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu.
1: Am revenit la discuția noastră împreună cu invitații, pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Două extreme. Unii care spun nu putem ști, alții care spun că știu și spun foarte multe pe care de fapt nu le pot argumenta biblic. Ce e mai periculos?
4: Eu cred că nimic nu este mai important decât să avem o imagine corectă cu privire la Dumnezeu, pentru că această imagine determină relația pe care noi o avem cu El. Acum, ce este mai periculos? Poate mai periculos este să prezinți o imagine greșită a lui Dumnezeu decât să nu ai nicio imagine cu privire la Dumnezeu sau să nu ai o cunoaștere despre Dumnezeu. Îmi place foarte mult Herb, un autor are și în limba română traduse cărți, povestește că a fost chemat la universitate de studenți să prezinte un anume subiect. Când a ajuns acolo, i-au schimbat subiectul. Vorbește-ne despre Dumnezeu. Zice, dar nu eram pregătit să vorbesc despre aspectul acesta. Și m-am dus în fața catedrei și pe tablă am început să scriu ce nu ne place la Dumnezeu și ce fel de Dumnezeu am dori. Și au început studenții toți să spună, asta nu ne place, Dumnezeu mânios, Dumnezeu care te chinuie veșnic, un Dumnezeu, dar și acum, cum ați vrea să fie Dumnezeu? Păi Dumnezeu să fie iubire, Dumnezeu să aibă milă, Dumnezeu să ne iubească cineva, dar să fie și drept în același timp, pentru că e prea multă nedreptate în lumea aceasta. Și în cel din a tras linia, zice, acesta este Dumnezeul pe care Biblia ne-l prezintă. Dragii mei, nu căutați un alt Dumnezeu. În Biblie îl găsiți, da.
1: Și totuși, de ce oamenii percutează la ideea aceasta de Dumnezeu? Pentru că un discurs de felul acesta prinde la public și are un soi de efect. Pentru că frica poate să fie un mobilizator bun pentru oameni. Să se apropie de Dumnezeu, să fie mai cumint, să nu mai consume alcool, să nu fie prinși cu paharul în mână. Sau furând... Păi pentru că ce? Că altfel se chinuie...
5: Adică frica chiar e bună, că altfel ajungem în iad. Că...
1: Păi asta, despre asta e vorba.
5: Despre asta spune Calistrat.
1: Da. Și e bună? Asta vă întreb. Are un efect?
5: Deci, uitați, imaginea aceasta de Dumnezeu sadic, care ne face, ne o prezintă o anumită fracțiune. Hai să spunem, probabil că e doar o fracțiune din biserica respectivă.
1: Chiar un Dumnezeu ghiduș, citez, care întâi îți arată, uite ce ai pierdut,
5: da.
1: Și după aceea, pentru că n-ai fost cu minte,
5: nu,
1: uite
5: da,
1: ce...
5: Asta mi-a mutilat sever ca imaginea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este un tip de genul ăsta, că cu o minte cu de grădiniță, care mă duce pe acolo ca să-mi arate că... Păi scuzați-mă, eu mai repede prefer ateismul. Și spun asta în cunoștință de cauză. Adică eu nu cred că Dumnezeu este așa, nu poate să fie în halul ăsta și indiferent ce cred eu, ce cred eu, pe cine interesează ce cred eu. Dar Scriptura nu face imaginea unui astfel de Dumnezeu. Asta este doar o joacă de cuvinte care aruncă pe oameni într-o traumă grozavă, iar psihologii înțeleg foarte bine chestiunea aceasta cu scopul să ce? Să aibă un control mai facil către mințile oamenilor care să doneze mai mult eventual la biserică sau care să vină în valuri mai mari la biserică sau care să suporte fenomenul religios. Dacă cumva... despre asta este religia, mie nu-mi trebuie așa.
1: Exact, aici vreau să ajung. Nu cumva un astfel de discurs mai degrabă pe oamenii care sunt mai destupați la cap, să zicem.
5: Ba da,
1: iar îndepărta și ar duce exact în extrema cealaltă.
5: Exact, i-a aruncat direct în peste bord. I-a aruncat peste bord. De ce? Pentru că pe de o parte vina oamenilor religioși care exagerează cu imagini de genul ăsta, care mare parte sunt fabricate, sunt superstiții. Nu ai scuzați-mă, adică ce face Dumnezeu? E ca la grătar, ia pe oameni și nici măcar nu o face el însuși, se folosește de serviciile lui necuratul ca să-i pârlească pe oameni. Adică ce Dumnezeu este ăsta? Unde ai văzut treaba asta vreodată în Biblie?
1: Dar de ce este acest interes al oamenilor pentru ceea ce se întâmplă dincolo și toată această poveste, îmi permit să spun așa, poveste despre demoni, despre iad, vămile văzduhului?
4: Vreau să spun că pur și simplu această preocupare există în absolut toate religiile, nu doar în religia creștină, și budistă și hindusă, doar că privesc lucrurile puțin diferit. Dar toți cred că există ceva dincolo de mormânt. Cei mai mulți nu acceptă învierea în trup, dar asta este cu totul altceva. De ce se folosesc aceste imagini? Desigur, istoria este mai veche, mai ales în perioada Evului Mediu, da, se accentua foarte mult pe dimensiunea aceasta de a-i speria pe oameni cu iadul sau și mai departe, dar vreau să spun că Biblia nu ne prezintă o astfel de imagine a lui Dumnezeu. Este total greșită imaginea aceasta. Chiar dacă Biblia vorbește despre o judecată executivă care va avea loc la sfârșit, aceasta o prezintă tot timpul în contextul crucii, a Golgotei, a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu este iubire. În cele din urmă trebuie să eradicheze păcatul din universul acesta. Dar cum procedează Dumnezeu și cum face lucrul acesta este cu totul diferit.
1: foarte scurt, nu este acesta subiectul emisiunii, dar n-aș vrea să-i lăsăm pe oameni în această poveste a groazei. Spuneți-ne foarte scurt ce se întâmplă cu omul după moarte și care este drumul către pedeapsă veșnică și viață veșnică.
4: Vreau să vă spun că în toate, știu eu, mentalitățile sau aceste sisteme pe care le prezintă religiile lumii, spuneam că există ceva dincolo, dar niciun sistem religios nu prezintă o înviere în trup. Cu alte cuvinte, relațiile s-au terminat, iubirea s-a terminat, totul s-a terminat. Adică tot ceea ce ai pe pământul acesta, bucură-te de viață, pentru că dincolo, da, fie reîncarnare, fie alte, da, chinuri care te așteaptă. Dar Biblia prezintă un sistem care pur și simplu nu doar că este logic, dar este atât de frumos, atât de atractiv și e bine ca să-l cunoaștem. Și anume, nu există nemurirea sufletului. Nemurirea este condiționată de predarea noastră față de Dumnezeu. Pur și simplu, oamenii nu știu absolut nimic până în momentul învierii. Iar atunci când înviază, ei primesc trupuri reale, da? Și se pot bucura din nou de relații în continuare, de tot ceea ce Dumnezeu a creat frumos.
5: Cei care au fost credincioși.
4: Poftim?
5: Cei care au fost credincioși.
4: Da, cei care au fost credincioși, bineînțeles, cei care l-au iubit pe Dumnezeu și l-au ascultat pe Dumnezeu. De aceea Biblia vorbește despre două învieri, a celor drepți și a celor nedrepți, da? Lucrul acesta este foarte, foarte clar, da. Deci vreau să vă spun că sistemul...
1: Există iadul? Mă mai întreb asta și apoi mergem la cum.
4: Depinde ce înțelegeți prin iad.
1: Ce spune Biblia despre iad?
4: Biblia spune următorul lucru. Nu există chin veșnic, ci pur și simplu o pierzare veșnică cu consecințe veșnice. Dar nu putem să ne imaginăm o Dumnezeu care își găsește plăcerea în a vedea ființele sale cum se chinuie, da, o veșnicie întreagă. Da, va fi o nimicire veșnică, dar nu un chin veșnic.
5: Povestea asta își trage seva din anumite paragrafe biblice, într-adevăr, care în cea mai mare parte sunt pilde. Pilda bogatului nemilos și a săracului Lazar, amândoi ajung în iad. Dar, scuze, este o pildă, o pildă ca la Esop. Se întrece iepurile cu broasca țestoasă și iepurile foarte nu pedant.
1: Sigur pe el, așa?
5: Sigur pe sine. Zice, și am timp să mă culc că...
1: Îl prind eu din...
5: O prind eu pe broască. Când colo ce să vezi, broasca țestoasă câștigă competiția. Morala. Niciodată nu te culca pe o ureche. Folosește Iisus Hristos o astfel de pildă în Noul Testament cu un bogat și cu un sărac. Săracul ajunge în rai, bogatul ajunge în iad și din iadul lui de acolo... flăcări și căldură mare strigă la Avram, că pe undeva acel Avram ținea în sânul lui toate sufletele. Trimite la neamurile mele să le spună să fie cu minți ascultători că uite, chiar e rai. Păi cum e rai? Pentru că personajul din pildă chiar îi spune celorlalți personaj din pildă, Avram din pildă îi spune lui bogatului din pildă, au scriptura, au profeții, au Cartea Sfântă, să citească acolo, că și dacă ar veni cineva din morți, chestiunea asta nu ar determina schimbarea celor în timp, care sunt pe pământ. Ori dacă tu folosești un element de genul ăsta, o pildă care avea practic morala ei, învățătura ei, o folosești ca să sperii pe oameni, scuzați-mă, adică știi ce se întâmplă cu omul în care ajunge la o maturitate intelectuală, când ajunge el să înțeleagă cum stau cu adevărat lucrurile, păi ți-ai pierdut toată credibilitatea de interpret al Scripturii, poți să faci zeci de mii de exerciții spirituale, religioase, pentru el nu mai contezi. Când oamenii se vor duce spre Scriptură, cu ochii lor să citească, cu mintea lor să înțeleagă și ajutați de Dumnezeu, vor cădea o sumă întreagă de poveri intelectuale cu privire la cum am apărut, ce e după, chestiuni existențiale și atunci tot demersul nostru probabil ar fi, atât în ce-l privește pe Presură, cât și pe Părintele Calistrat și pe alții din gama dumnealor, oameni buni, totuși, mai dați o șansă Scripturii.
1: Între această imagine a fricii sau ideea aceasta că Dumnezeu e imposibil de demonstrat, care este chipul real al lui Dumnezeu? Ce ne spune Scriptura?
4: Da, care este chipul real al lui Dumnezeu? Dumnezeu este iubire. Asta ne învață Scriptura. Dumnezeu este un Dumnezeu milos, îndelung răbdător, dar totuși există o limită și în dreptul lui Dumnezeu. Și anume, El nu tolerează păcatul la o veșnicie întreagă, ci pur și simplu El dorește ca să curețe universul acesta de păcat. Acum, doar foarte pe scurt, există într-adevăr un efect mai mare, o prezentare din asta cu senzaționalul și cu pedalarea pe emoții, dar nu trebuie să uităm. Emoțiile și-au rostul lor, dar cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să fie îndepărtat și în locul acestui cuvânt să fie așezate emoțiile, da, în religie.
5: Și un cuvânt de final. Și în plus, dacă îmi mai îngăduiți, felul în care eu îl înțeleg pe Dumnezeu este ființa din univers extrem de mult atașată de creaturile ei. Da? Pentru că Dumnezeu este creatorul ființa nostru. Divină, este extrem de atașat de noi. Adică în loc de a cocheta cu imaginile acestea folclorice, cu Dumnezeu încruntat, bătrânul ăla dement care te aruncă în foc, că acolo trebuie să vedem un tată prietenos care face totul pentru copiii lor și cu siguranță că cei care se vor fi fost ascultători și vor fi intrat în sistemul său de gândire va avea o răsplată pentru ei, iar pentru ceilalți ce va avea? Va avea o contorsionare din asta fizică eternă, pentru aceea va fi o ștergere din creație și cu asta basta. Despre asta este credința creștină.
1: Este decizia lor, pentru că ei au refuzat să-L creadă pe Dumnezeu pe
5: cuvânt. Este, atât aș vrea să rețineți, este extraordinar de atașat, de atașat de noi. Nu este polițistul ceresc, este Tatăl Bun.
1: Mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-o vreme în care unii încearcă să-L reducă pe Dumnezeu la ceea ce poate fi demonstrat, iar alții îl transformă într-un spectacol al fricii și al senzaționalului, Biblia ne cheamă la ceva mult mai profund. Adevăr, echilibru și o credință întemeiată pe cuvânt, nu pe emoție sau speculație. Poate că omul modern nu are nevoie nici de un Dumnezeu respins de laborator, nici de unul caricaturizat de superstiții, ci de redescoperirea acelui Dumnezeu care se descoperă prin Scriptură și care încă vorbește conștiinței umane. Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Dragilor, astăzi învățăm din Biblie un adevăr pentru începători sau un adevăr începător despre pocăință și botezul de faptele moarte, despre primele fapte pe care le facem în apropierea noastră față de Dumnezeu. Învățăm cum să ne apropiem de Dumnezeu și cum să ne menținem această pocăință de care Biblia spune că avem nevoie în fiecare zi. Dacă vă interesează nașterea din nou, dacă vă interesează cum să luptați împotriva păcatului, dacă pe dumneavoastră vă interesează cu adevărat viața veșnică, aveți parte de informații esențiale aici, la Școala Cuvântului, împreună cu Dumnezeu, care este în spatele nostru, inspirându-ne, ne-am rugat Lui, ne-am pregătit cu gândul la El și la dumneavoastră, și împreună cu pastorii adventiști de ziua șaptea, Onisim Lehaci, bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Și Gabriel Sorohan, bun venit!
3: Bine ne regăsim!
1: Pastorii prezenți astăzi în emisiune sunt și capelani, oameni care conciliază spiritual sufletele și trupurile oamenilor, atât în penitenciar, cât și în asociațiile de tineret din județul Iași. Și asta mă bucură foarte mult, pentru că sunteți aproape de oameni, iar în viața de credință avem nevoie întotdeauna de relații vindecătoare, din care noi învățăm și cu ajutorul cărora îl percepem și pe Dumnezeu. Cum arată Dumnezeu pentru voi astăzi, Onisim?
2: E ca un prieten care îmi susține viața, îmi dă putere și mă ajută atunci când am cele mai grele întrebări. Și îmi primește fiecare rugăciune pe care eu fac, chiar și atunci când poate sunt rugăciuni mici și neimportante.
3: Depinde poate și de ipostazele în care mă regăsesc peste zi sau în timp, să spun așa, și anume aș recurge și eu la această imagine cu prietenul. Dacă mă simt singur sau neînțeles, aș zice că este un prieten. Dacă aș avea nevoie de ajutor într-o problemă, aș putea să spun că este un tată. Sau dacă mă simt debusolat sau simt că nu mai am control asupra vieții mele, aș putea să spun că este Domnul vieții mele.
1: Și la fel aș spune și eu că este stăpânul, Domn, și persoana cu care vorbesc în cele mai multe zile, cel mai des, aș spune. Faptele, capitolul 3, deci un text din Vechiul Testament, este o poruncă din Noul Testament. Îl citesc pentru dumneavoastră și încercăm să-l înțelegem. Sunt cuvintele apostolului Petru. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. De ce este pocăința atât de necesară pentru ștergerea păcatelor? E foarte clar, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele.
3: Este într-adevăr un imperativ, cel puțin cum vorbește Petru sau tonul pe care îl folosește, da, este un imperativ fără doar și poate. Dar pe de altă parte, pocăința aceasta nu poate să fie forțată sau impusă. Dacă ar fi să recurg puțin și la Vechiul Testament, Dumnezeu spunea, îți pun înainte și binele și răul și moartea și viața, binecuvântarea și blestemul și eu te îndemn să alegi. Cred că și pocăința este o alegere dacă conștientizez gravitatea păcatului și unde poate să ducă, adică la moarte, și atunci nu am cum să evit moartea și să câștig viața, decât dacă între moarte și viață este pocăința. Pocăința pe care o pot realiza cu ajutorul lui Hristos și a Duhului Sfânt.
2: Termenul grecesc metanoia înseamnă de fapt schimbarea gândirii, înnoirea minții și reprezintă de fapt acea transformare radicală, adică schimbarea convingerilor, a stilului de viață, a modului în care am trăit până atunci și întoarcerea la Dumnezeu. Deci e un proces complex.
1: Deci asta este pocăința, metanoia?
2: Da.
1: Adică noi știm că pentru ca să ni se șteargă păcatele trebuie să facem o rugăciune sau să îndeplinim niște ritualuri sau unii cred că trebuie, da, să dea niște bani. Aici e vorba de schimbarea unui stil de viață.
2: Da, e un instrument, mă apropie de Dumnezeu, dar această transformare, această schimbare o face Dumnezeu în viața mea. O fac eu prin propriile mele puteri.
1: Deci nu este vorba de un fapt pe care...
2: Nu.
1: Deci este vorba despre schimbarea stilului de viață.
2: Corect.
1: E ceva mult mai greu.
2: Mult mai greu și mult mai complex. Eu mă apropii de Dumnezeu, da? Am putea să spunem că e un pas, da? E un pas spre Dumnezeu, dar e un pas care aduce această schimbare complexă în viața mea.
1: Deci transformarea minții, metanoia, pocăința, asta aduce ștergerea păcatelor.
2: Corect.
3: Într-un final, pentru că dacă este să recurgem puțin la Biblie, Noul Testament se bazează și pe Vechiul Testament, pe acel sistem al jertfelor. Și timp de un an de zile omul când venea, totuși mărturisea păcatul și prin jertfă păcatul era iertat, dar nu era și șters. Da? Trebuia să vină acea mare zi a ispășirii, când efectiv atunci orice păcat era șters, în sensul ca și când păcătosul nu l-ar fi comis niciodată.
1: Păi asta e, să vi se șteargă păcatele, într-un adică final, este o iertare sigură, sigur.
3: Într-un final va fi și ștergerea păcatelor, dar până când va fi momentul acela pe când îl așteptăm și noi și Dumnezeu îl va decide, la momentul discuției noastre, dacă doriți chiar, este momentul când noi ne putem ierta cu Iisus Hristos. Și El ca mare preot în sanctuarul ceresc, într-o bună zi, va și șterge orice păcat care a fost comis vreodată.
1: Te rog, Onisim.
2: Acea ștergere, observați că e următorul pas. Da? Petru spune foarte clar, da? Prima dată trebuie să vă pocăiți, să treceți prin procesul acesta amplu de schimbare, iar apoi vi se va șterge și păcatele pe care le-ați făcut. Da? Cum vi se vor șterge? În virtutea lui Hristos, a jertfei lui Iisus Hristos, pentru că El le poate șterge păcatele. Noi ar trebui să le plătim. Ar trebui să suportăm condamnarea propriilor noastre păcate pe care le-am făcut față de Dumnezeu și față de ceilalți. Dar Iisus Hristos, în virtutea ceea ce face El, deci El e jertfa substitutivă și El le declară neprihăniți, adică ne șterge, le elimină din viața noastră.
1: Din viață, nu doar din rapoarte. Zice mai departe, ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Asta le spunea Petru celor care îi ascultau predica în privorul lui Solomon și mă întreb dacă au venit aceste vremuri pentru ei. Că așa le-a zis, pocăiți-vă, să vi se șteargă păcatele și să vină vremurile de înviorare. Ce sunt aceste vremuri și o fi venit?
3: Putem privi poate atât la nivel individual, cât și colectiv. Dacă vorbim de Cartea Faptelor, a avut loc ziua cincizecimii, a fost o înviorare pentru biserică și a creștinilor să meargă mai departe să proclame cunoștința despre Dumnezeu. Dacă privim în istoria noastră, secolele 15, 16, 19, înviorări spirituale care au avut loc în Europa și dincolo de ocean. Deci este nevoie de un timp de pregătire mai întâi ca această înviorare să poată să aibă loc. Dar este o revărsare a Duhului Sfânt, iar Duhul Sfânt în viața mea nu poate să vină oricum și oricând. Trebuie ca viața să fie pregătită, inima să fie deschisă, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și abia mai apoi poate să aibă loc această înviorare.
1: Continuăm sau vrei să adaugi aici?
2: Da, cu privire la momentul de atunci, aș vrea să subliniez un aspect important. Petru nu vorbea cu niște păcătoși, niște păgâni, niște oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Nu vorbea cu cineva care nu știau ce înseamnă pocăință. Da, vorbea cu niște oameni care, din punct de vedere religios, erau foarte bine pregătiți, foarte bine cunoșteau Scriptura, dar în același timp erau pe o altă frecvență, erau departe de Dumnezeu, da? aveau doar o religie de formă și aveau nevoie și ei să treacă prin acest proces al schimbării, al pocăinței. Și interesant este că s-a întâmplat lucrul acesta atunci, da? La cincizecime, o parte dintre acei preoți, dintre cei farisei, dintre nu doar oamenii simpli care l-au ascultat pe Petru, ci da, mulți dintre ei au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu și au dat seama că sunt greșiți și au dat seama că sunt pe o frecvență greșită și s-au întors la Dumnezeu.
1: Mergem în Vechiul Testament, în Osea 6, aici avem un capitol despre pocăința adevărată și despre pocăința falsă. Chiar așa scrie la mine un intertitlu, o chemare la pocăință, și în altă Biblie am citit un alt subtitlu, pocăința falsă a lui Israel, de la versetul 4 înainte. Citesc primele trei versete, veniți să ne întoarcem la Domnul. La fel sunt oameni profesioniști în ale religiei despre care spuneai, Onisim, mai devreme. Că Dumnezeu ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. Dumnezeu ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Dumnezeu ne va da iarăși viața în două zile și a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Dacă vreți să comentați un pic?
3: Acest verset 1 deja exprimă chintesența pocăinței despre care vorbim noi, pentru că această întoarcere, tocmai aceasta înseamnă pocăința. Probabil că fiecare dintre noi poate ne-am surprins la un moment dat pe jos sau cu mașina că suntem pe un drum greșit. Noi am zis că e drumul care trebuie, dar după cum vedem ce este în jur, este drumul greșit. Și dacă sunt pe jos, întreb și reconfigurez traseul sau chiar pe GPS spun și chiar se reconfigurează și mă duce în final pe drumul pe care trebuia să apuc de la bun început. Ei, această întoarcere din cauza păcatului, da, pornim pe un drum crezând că este bun, nu este de fapt, și când mă întorc la Dumnezeu, încep să merg pe drumul care trebuie. Însă această întoarcere nu este ușoară, pentru că avem de-a face cu firea pământească din noi și tot timpul se interpune, tot timpul, da, iarăși recurg la capitolul 7 din Romani. Aș vrea, dar nu pot. Îmi place, dar parcă încă nu este timpul pentru schimbarea aceasta. Și întoarcerea ia timp, necesită efort cu lupta interioară pe care o am, dar în final, dacă mă întorc, da, poate scap de acea sfâșiere sau rupere în bucăți despre care vorbește Dumnezeu în locul acesta. Dar ar putea să apară următorul element, să mă pocăiesc de frică, să nu mă sfâșie Domnul, să nu mă taie Domnul în bucăți sau să scap de iazul veșnic și așa mai departe. Da, această pocăință forțată sau din interese mai puțin, cum să le numesc, morale și creștine, această pocăință nu ține nici în dreptul meu și cu atât mai puțin nu ține înaintea lui Dumnezeu.
2: În Osea 6 cu versetul 1, în traducerea BVA, e exprimat foarte frumos acest verset: veniți să ne întoarcem la Iahve, pentru că El ne-a decimat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rânile. Aici vorbim în primă instanță de o chemare la pocăință, dar în același timp despre o judecată pe care o amintește Dumnezeu aici. Da? Poporul e conștient, da? Profetul spune că Dumnezeu ne-a judecat, da? El ne-a decimat, ne-a lovit, pentru că meritam. Da? Păcatul aduce consecințe în viața noastră și vom plăti pentru fiecare păcat. Însă interesant este că aici e și judecător și mântuitor. Deci avem aceste două roluri pe care le găsim la Dumnezeu, la Hristos. Da? E judecător, ne judecă la Iahve, deci ne judecă, merităm judecata, dar în același timp ne și mântuiește, ne vindecă, ne salvează. E o imagine foarte frumoasă.
1: Și mai departe zice, ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. La ce se referă?
3: Aici teologii și comentatorii consideră că este o aluzie la o experiență ceva mai devreme care a avut loc, și anume la experiența lui Iona, și na, a stat acolo în pântecul peștelui trei zile, acea moarte și înviere spirituală, și Osea se pare că vrea să transmită ideea că dacă acum poporul este mort în păcatele sale, are neapărat nevoie de o înviere și este posibilă cu ajutorul lui Dumnezeu. Mai cu seamă că apoi vine și Noul Testament, unde atât Pavel cât și Iisus în persoană spune că a murit și a înviat a treia zi după Scripturi. Da, sunt cele trei zile ale Vechiului Testament. Și moartea, cine poate să o învingă pe acest pământ ca să fie o înviere? Nimeni. Dar dacă păcatul aduce în moartea mea, doar Hristos este soluția ca eu să pot să renasc, să pot să înviez la o viață nouă cu El, cum spune Pavel în Romani capitolul 6. Da? Morți în apă împreună cu El și când înviem din apa botezului, înviem la o viață nouă împreună cu Hristos.
1: Știu că este un număr de ore pe care legea îl stabilește ca să poți declara că o persoană a murit sau nu. În spital, cel puțin, se întâmplă asta și după cultura Bibliei trebuiau să treacă trei zile până când un om era declarat mort de-a binelea. El era îngropat, dar era clar că murea după trei zile.
3: Adică... Așa se face că și în Noul Testament Iisus Hristos, când vine la Lazar, vine a patra zi. Cumva se pare, da, că Iisus cunoștea această tradiție, da, că sufletul, da, s-ar întoarce sau nu în trup, dar când vine în ziua a patra, indubitabil, mortul este acolo și nu are cum să mai revină la viață. Da, și minunea învierii este una care uimește pe toți cei de acolo.
1: Și femeile s-au opus pentru că au zis, este mort, a putrezit deja, a începuse procesul descompunerii. Miroase greu, adică era evident că era mort. Când zice, ne va da viața în două zile, a treia zi ne va scula, se referă la o sculare din morți, o înviere, o reînviorare spirituală, sau doreai să spui ceva?
2: Da, nu e neapărat o înviere fizică, da? E o exprimare metaforică a procesului schimbării pe care Dumnezeu îl realizează în viața păcătosului, da? E o înviere spirituală pe care Dumnezeu o face. la o viață nouă, la o viață cu Dumnezeu, la o viață schimbată. Da. E o altă viață. Deci omul care trece prin procesul acesta a experimentat moartea. Am putea să spunem că e similar cu ceea ce spunem noi, da? Că este pocăința în modul în care o conceptualizează Pavel, da? Ce înseamnă botezul, da? Înseamnă, de fapt, moartea noastră față de păcat și învierea la o viață nouă. E similară cumva, da? Am putea spune, găsim o oarecare paralelă între conceptualizarea din Vechiul Testament și cea din Noul Testament.
1: Văd marea iubire a lui Dumnezeu aici, adică poți să fii mort în păcate și greșeli, poți să fii fără speranță, poți să fii comis cele mai grave abateri, totuși există înviere. Să cunoaștem, spune versetul 3, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Deci contextul, repet, este despre apelul la schimbarea vieții, la schimbarea stilului de viață. Și profetul zice, un alt îndemn, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că El se ivește ca zorile dimineții, adică încet, progresiv, și va veni la noi ca o ploaie, ca o binecuvântare, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Cum comenta și cum arată pocăința adevărată?
3: Să căutăm, spune, este îndemnul. Și asta ne aparține exclusiv. Dacă îmi doresc și încep să merg pe drumul acesta, atunci Dumnezeu cumva se va apropia de mine. Și de fapt o spune Iacov, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dar atâta vreme cât eu am spatele întors către Dumnezeu, atât timp cât eu apuc pe calea mea și nu vreau să mă întorc, Dar este imposibil să ajung să Îl cunosc. Pentru că a-L cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să mă apropii de El. Da, vorbesc cu El, discut cu El, eu îmi spun ce am eu, Dumnezeu îmi spune voința sa sau ce vrea cu privire la mine și atunci se declanșează procesul acesta al cunoașterii care duce la mântuire, cum spunea Domnul Iisus în Noul Testament, da, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Și dacă ajung să-L cunosc pe Dumnezeu, da, mă bucur de viața veșnică și înseamnă că pocăința a avut loc în viața mea.
2: Da, pocăința e un proces cognitiv, da? O cunoaștere a lui Dumnezeu. Ea nu vine fără să-L cunoști pe Dumnezeu. Deci, cunoașterea, aprofundarea lui Dumnezeu determină, de fapt, în noi această schimbare. Ne vom raporta altfel la Dumnezeu când vom ajunge să-L cunoaștem. Când îl vom ști personal. Vedem cum pocăința e și relațională în același timp, da? Cunoașterea unei persoane, a lui Dumnezeu, a lui Hristos, e un proces. Nu se termină niciodată. Da? Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Iisus Hristos, cu atât vom fi mai buni, mai sfinți, vom fi mai asemenea lui Iisus Hristos. Și vom ajunge să-L cunoaștem de-a lungul veșniciei. E adevărat, într-o altă formă, într-un alt fel de proces. Da? Nu va mai exista cunoașterea ca, da, proces de pocăință. Va fi o aprofundare a Iisusului Iisus, a mântuirii pe care ne-a oferit-o.
1: Și acum, o parte mai lungă din acest capitol 6 în Osea este despre pocăința fake, pocăința falsă. Auziți, ce să-ți fac? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând, adică nu are persistență.
2: Scurtă.
1: Bunătate voiesc, nu jertfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arde

0: ceva. Și în templu, da, cu spatele către sanctuar și cu fața către Tamuz, îl venerau până și în templu pe acest zeu al vremii. Și apoi spuneau templul Domnului, templul Domnului. Faptul că Dumnezeu era, poate, la nivel de teorie, în mijlocul lor, sanctuarul arăta că este acolo, își permiteau, poate, să facă orice, dar credeau că, pe de altă parte, Dumnezeu îi va ocroti de dușman sau invazii dușmane, pe fondul că este templul acolo prezent. Dar ei, în inima lor, își permiteau să facă orice altceva.
1: Adică aș comenta, când cineva vrea să se pocăiască, de obicei îi spunem ce să facă. Dar din ce am înțeles de la voi, ar trebui să-i spunem cum să fie. Pentru că Dumnezeu nu dorește aceste fapte, în primul rând, de schimbare, ci dorește inima noastră să fie transformată. Tot comportamentul, tot stilul de viață.
0: Fără doar și poate.
1: Cum să fim, nu ce să facem. Că dacă astăzi facem, mâine va trebui să facem din nou. Dar dacă suntem într-un anume fel, facem lucrurile respective.
2: Eu aș comenta aici, aș vedea o pocăință care nu duse la cap, nici finalizată.
1: Neterminată.
2: Adică dacă ne uităm, Esau.
1: Adică nu, iartă-mă, te rog, iartă-mă că te-am întrerupt. Este o pocăință care nu șterge păcatele.
2: Da.
1: Adică ai început, dar n-ai terminat procesul.
2: Corect.
1: Deci e în zadar.
2: Vreau să fac o paralelă la Esau. Da? Spune despre Esau că s-a pocăit și el, a trecut și el prin... Dar n-a fost o totală, nu s-a schimbat într-un totul. Iuda, după ce l-a...
1: I-a părut rău.
2: Da, după ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, s-a dus la preot și a părut rău.
1: A recunoscut
2: greșeala. Dar nu s-a terminat procesul pocăinței. Și dacă nu se termină, de fapt, cel care pierde sunt tot eu. Pentru că un proces de pocăință nefinalizat înseamnă, de fapt, pierderea mea. Pocăința nu mă duce la Hristos. Nu își atinge obiectivele.
0: Această finalitate sau obiectivul atins. Să-mi predau viața, da, lui Hristos, ca el să o schimbe. Eu vin cu haina mea mânjită, inima mea, vin la el și o predau,
1: da,
0: și el îmi schimbă viața. Abia atunci procesul pocăinței a ajuns la final, când este predată viața lui și el îmi schimbă această viață.
1: Deci pocăința terminată este pocăința de faptele astea moarte, de care vă spuneam la începutul emisiunii, adică schimbarea faptelor rele din trecut, înlocuirea lor cu fapte bune. Să nu termini pocăința înseamnă să calci legământul, să fii violent, să fii neloial lui Dumnezeu, să te bazezi mai mult pe ritualuri decât să-ți dezvolți această relație cu Dumnezeu. Asta este pocăința neterminată din Osea 6, de la versetul 4 la 11. Nu aveți niciun comentariu, așteptăm comentariile dumneavoastră, ale celor care ne urmăriți, și să știți că dacă vreți să vă întoarceți la Dumnezeu, Dumnezeu este cu mâna întinsă către dumneavoastră și noi vă putem fi alături, vă putem oferi o Biblie, vă putem trimite acest ghid de studiu care se cercetează în fiecare sâmbătă în Biserica Adventistă, sau ne puteți scrie, și sunt ghizii spirituali care, dacă doriți, pot fi alături de dumneavoastră în necazuri, ca să vă asiste pentru rugăciune, pentru consiliere, să fim un sprijin pentru cei care doresc să se apropie de Dumnezeu. Nu ezitați să ne scrieți, să contactați Speranța TV sau Radio Speranța, sau să ne scrieți online, pentru că dorim să fiți aproape de Dumnezeu. Aceasta este slujba noastră pe care vrem să o împlinim cu onoare față de dumneavoastră și față de Dumnezeu. Și din nou ne ducem în Vechiul Testament înainte de a merge în Noul Testament. Suntem în Exodul 34. Aici găsim o situație când oamenii au păcătuit foarte grav, mai grav decât întotdeauna, niciodată nu ajunseseră la un asemenea nivel inferior, și totuși Dumnezeu are primul pas. El îi spune lui Moise să taie două table de piatră, pentru că Dumnezeu vrea să reînnoiască acest legământ. Îi dă detalii lui Moise cum să urce pe munte. Moise taie tablele, se scoală dis de dimineață, se suie pe muntele Sinai, ia în mână cele două table de piatră, nu spune că le-a luat în mâini, le-a zice că le-a luat într-o singură mână. Domnul s-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut dinaintea lui și a strigat: Domnul, Dumnezeu, este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Deci, când păcatul s-a înmulțit, harul aici se înmulțește și mai mult. Ei au s-au închinat înaintea

0: unei statui de aur și Dumnezeu reacție, le zice: iată, fac un legământ, versetul 10, voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la niciun neam. Deci după această cădere maximă a poporului, Dumnezeu vine cu un har și mai mare. Și v-aș întreba o situație practică. Ce învățăm când noi trecem prin momentele jenante în care am comis cele mai mari greșeli și nu îndrăznim să ne rugăm sau să mai dăm pe la biserică?
1: Într-adevăr, păcatul produce un simțământ de vinovăție și dacă îi permit în viața mea să lucreze până la punctul care trebuie, poate să fie factorul declanșator să mă duc în prezența lui Dumnezeu. Dar dacă ajung în momentul în care să zic că sunt un caz pierdut, un caz disperat, da, sentimentul acesta mă duce la polul opus, tot mai departe, și poate, nu știu, ca și un Iuda sau ca alții, să iau niște decizii total neinspirate pentru tot restul vieții mele. Dar, repet, dacă simțământul acesta al păcătoșiniei mă face să văd pe de altă parte că Dumnezeu este bun, că așa se spune acolo în capitolul 34, da, este răbdător, pot să fac apel, cu toate că nu merit nici bunătate, nici răbdare, nici a doua șansă, dar fac totuși apel. Și asta este și, asta este și iertarea în fond și la urma urmei, să primesc ceva ce nu merit. Am făcut ceea ce am făcut, da, total reprobabil, și cu toate acestea sper, mă gândesc că poate totuși Dumnezeu o să-mi acorde o a doua șansă. Și Dumnezeu este mai mult decât deschis să-mi acorde a doua șansă. Și asta se poate vedea în venirea lui Iisus Hristos pe acest pământ. Întruparea sa, moartea sa, asta arată disponibilitatea și dorința lui Dumnezeu să-mi acorde a doua șansă prin pocăința mea.
2: Tendința noastră este să nu recunoaștem păcatul pe care l-am făcut. Și dacă ne uităm, inclusiv primii noștri părinți, Adam și Eva, s-au ascuns, s-au fugit. Le-a fost greu să intre în contact cu Dumnezeu, cu acel Dumnezeu care înainte intra în contact într-un mod obișnuit. La fel și poporul, da, Israel, după ce vedem că păcătuiește, se închină la acel vițel de aur, îi vedem cumva că nu sunt dispuși să recunoască, da? Doar o parte dintre ei, doar leviții sunt dispuși să treacă prin experiența pocăinței. Nici Aron, da? Aron cumva vine și dă vina pe popor, ei mi-au spus ce aveam să fac, dacă nu ascultam de glasul lor, nu făceam ce mi-au zis, probabil că mă linșau. Și da, asta e de fapt tendința omului, de a nu recunoaște și de a nu veni la cel care ne poate ierta. Da? Nu venim ușor la Dumnezeu, doar după ce conștientizăm poate gravitatea păcatului, după ce ne dăm seama de efectele lui în viața noastră, după aceea venim la Dumnezeu și ne cerem iertare.
0: Aș vrea să vă arăt cele două motivații, nu ca și că nu le-ați ști, dar avem pocăință făcută de frică, și o să scriu așa mai mic, însă totuși este adevărat, sunt unii oameni care de teamă ajung la Dumnezeu, așa cum avem și noi soliile din Apocalipsa 14, un mesaj întreit care spune: temeți-vă de Dumnezeu, aveți grijă, e o avertizare complexă. Și avem pocăința care este făcută de dragoste, motivată de dragul acesta de Dumnezeu, adică este pocăința din iubire. Noi putem să ne pocăim în ambele variante, adică putem să pornim cu teama de Dumnezeu, care nu este doar un respect, este o dorință de a evita judecata. Dar trebuie să ajungem întotdeauna la pocăința care durează și care este motivată de o dragoste permanentă. Hai să ne ajutați puțin să înțelegem cele două motivații principale care ne fac să pornim pe această cale a apropierii de Dumnezeu.
1: Deci judecata oricum nu va scăpa nimeni. Nici dacă mă pocăiți de frică, nici din dragoste pentru Dumnezeu, judecata oricum este pentru tot omul, pocăit sau nepocăit. Problema este că, având motivația care trebuie, atunci o să fie regretul autentic față de păcat, o să-mi dau seama cât de grav este păcatul în viața mea și nu o să mă mai tem doar sau să-mi doresc să scutesc efectele finale ale păcatului, moartea veșnică. Îmi dau seama că l-am întristat efectiv pe Dumnezeu, că l-am dezonorat efectiv pe Dumnezeu și atunci asta regret. Nu că vreau să evit urmările.
0: Deci dacă mă pocăiesc de frică, înseamnă că eu nu-mi dau seama cât de odios este păcatul.
1: Exact.
0: Și am o pocăință de interes.
1: Corect, din păcate.
0: Din păcate, care nu mă va duce până la capăt. Bun. Mi-a plăcut. Vrei să adaugi, Onisip?
2: Am putea să spunem că e doar o pocăință realizată pe jumătate.
0: Care? Asta de frică?
2: De frică. Deci nu e din conștientizarea bunătății lui Dumnezeu. Da, Apostolul Pavel spunea: nu vezi tu că dragostea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
0: Este vorba de dragoste. Da. Uite, o facem așa, pe la jumătate atunci. Deci asta este pocăința. Și aici este, deci, partea prima.
2: Când ajungi și o faci doar din frică, o faci pentru că ți este frică de consecințele pe care le vei suporta. Și multe personaje din Scriptură au trecut prin procesul acesta, dar nu s-au dus la acea pocăință pe care au găsit-o conștientizând dragostea lui Dumnezeu. Asta e de durată. Deci noi ne pocăim pentru că înțelegem că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu a murit pentru noi, Iisus Hristos a murit pentru noi. Și această pocăință, într-adevăr, schimbă întreaga noastră ființă. Cea de frică e și scurtă, am putea să spunem, da? Și poate fi făcută și din interes.
0: Pocăința din interes există, este aici, dar noi suntem părinți, nu sunteți părinți, sunteți tați.
1: Eu unul, da.
0: Nu mi-ar plăcea să mă asculte copiii doar de interes, ca să primească de la mine
1: exact
0: ce își doresc ei, sau să mă asculte doar de frică. Pe mine mă interesează să mă asculte, pentru că dacă mă ascultă, înțeleg ce este viața.
1: Și mai este un aspect. Dacă o fac de interes sau de frică, eu n-am înțeles exact cum este felul lui Dumnezeu de a fi, natura lui, intențiile sale reale față de mine. Încă nu cunosc efectiv pe Dumnezeu așa cum trebuie. Și pentru că nu-l cunosc, apare frica și interesul acesta meschin.
0: Deci un alt lucru l-ai punctat, Gabriel, și îmi place foarte mult: dacă mă pocăiesc din interes sau de frică, nu înțeleg nici păcatul, dar nu înțeleg nici caracterul lui Dumnezeu și am pierdut din două părți. Nu m-am înțeles nici pe mine păcătosul, nu l-am înțeles nici pe Dumnezeu. Și m-am oprit pe cale. Pocăința care este aceea din dragoste este cea mai matură și la ea ar trebui să ajungem. Și aș vrea să... Ce sfaturi putem oferi ca să vedem transformarea asta mai des și la mine, la noi, dar și la ceilalți care sunt pe lângă noi? Ajungem acolo, la maturitate.
1: Ia timp, în primul rând, și trebuie să avem răbdare cu noi, adică să ne îngăduim pe noi înșine. Recent am spus-o și în biserice pe care le păstoresc, un exemplu banal: până în prezent am reușit să mă las de ciocolată de vreo 15 ori. Și mâine probabil că voi reuși din nou, dar am să iau de la capăt. Asta, pe de altă parte, trebuie să-mi arate că sunt poate și un pic neserios, un pic nestatornic, și dacă chiar vreau să renunț la un asemenea lucru, care este oarecum banal, trebuie să vină ziua când să iau decizia definitorie și pentru ultima dată să zic: azi chiar vreau să renunț și să pun punct. Dacă omul, pentru păcatele sale, măcar că noi le categorisim cumva păcate mici și mari sau păcate grave, nu, păcatul este unul singur, pur și simplu, doar că consecințele uneori sunt mai grave sau mai puțin grave. Dar în final, păcatul ce face? Întrerupe relația mea cu Dumnezeu și mi-a posibilitatea ca să mă bucur de o veșnicie cu El. Aceasta este discuția în fond și la urma urmei, cel puțin cum înțeleg eu sau cum este percepția mea.
0: Și tu cum înțelegi, Onisip?
2: Pocăința de frică și din interes nu este sinceră. Nu vine din acea părere de rău sinceră. Am putea să spunem că nu e autentică. Da? E doar pentru că vreau ca eu să scap de consecințele păcatelor mele.
0: Cum să facem să ajungem la cealaltă, să fie și cât mai des transformarea asta?
2: Ar trebui să fim sinceri cu noi înșine și cu Iisus Hristos. Pentru că dacă îl cunoaștem pe Iisus Hristos, deci niciun păcătos care ajunge să-l cunoască pe Iisus Hristos, să-i cunoască bunătatea, nu va experimenta decât această pocăință sinceră. Deci, dacă nu-l vom cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El, în realitate, nu vom ajunge la procesul întreg al pocăinței, dacă îl pot numi așa.
0: Bun, avem o transformare a inimii pe care noi ne-o dorim, Este un cuvânt mai lung și îl scriu în două transformare. La această transformare avem două jumătăți, aș zice. Este o parte de regret și de mărturisire. Aș vrea să vorbesc despre Domnul Iisus și suntem aproape de finalul emisiunii. Foarte mult mi-aș dori să înțelegem cum a fost transformarea sau pocăința Domnului Iisus Hristos. Avem partea de regret, de mărturisire, de botez, inclusiv Domnul Hristos a botezat, și apoi există cealaltă jumătate, partea asta care este destul de interesantă. Noi spunem, definiția standard, o continuă ferire de păcat. Adică nu este de a... Cum?
2: Evitarea păcatului.
0: Evitarea păcatului. Uite, evitarea continuă a păcatului. Nu este de ajuns că ne-a părut rău și că am mărturisit. Nu ne-am oprit la jumătate. Transformarea noastră este completă. Ne-am dus dincolo, ne-am ferit de păcat. Și pocăința Domnului Iisus, dacă îmi permiteți, este pocăința care are această parte. Nu avea ce să regrete, nu avea ce să mărturisească, dar a făcut botezul și s-a ferit de păcat permanent până la sfârșitul vieții lui și ne ajută să luptăm împotriva păcatului. Cum vedeți aceste două jumătăți ale pocăinței din perspectiva experienței Domnului Iisus?
2: Iisus Hristos, de fapt, ne ajută să facem ceea ce noi greu reușim să facem, da? De regret, mărturisire, de foarte multe ori, nu știu de câte ori pe zi, când păcătim, facem lucrul acesta. Dar să continuăm să nu mai păcătuim, da? Să evităm păcatul și să-l evităm așa cum a făcut Iisus Hristos. Iisus n-a păcătuit niciodată.
0: Nici înainte de botez, nici după botez. Deci,
2: partea a doua din imaginea pe care ai prezentat-o tu, o regăsim în Iisus Hristos și ar trebui să ne focusăm pe ea. Adică cu cât ne vom uita mai mult la viața Domnului Iisus Hristos și vom încerca să evităm păcatul în felul în care a făcut-o El, vom putea să ducem procesul acesta de pocăință la finalitate. Deci El a ne-a oferit exemplul acesta, El n-a avut nevoie, da, de botez, dar a avut, așa era El, era sfânt. Da? Și s-a ferit de păcat ca să ne arate că și noi ne putem feri de păcat și noi putem evita păcatul.
0: Deci Domnul Iisus i-a spus lui Ioan, lasă-ne să împlinim ce trebuie împlinit, adică botezul trebuia împlinit. Simbolul botezului era regretul și mărturisirea. Nu Corect. Se potrivesc în cazul Domnului Iisus, dar toată transformarea Domnului Iisus se refera și la partea aceasta a doua. Este foarte simplist cu jumătăți, pentru că poate să fie ciclic, de fapt, toată partea asta, în cazul nostru a păcătoșilor de rând, se continuă, adică noi avem nevoie zilnic de regret și de mărturisire. Domnul nu avea, dar noi avem nevoie. Însă accentul vreau să cadă pe partea aceasta a doua. Adică, cum se pocăiește un pocăit? Cum continuă asta? Ce transformări mai face?
1: Toată viața lui trebuie să fie o viață pe care o ia de la capăt, de moarte față de păcat, și a continua procesul pocăinței. Însă trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre Hristos și practica pe care a urmat-o și el a botezului, că nu înseamnă același lucru botezul pentru el cum înseamnă și pentru noi.
0: Da,
1: transformarea pentru el nu este transformarea pe care realmente o avem noi nevoie, sau pocăința lui. Pentru că încă din pântece, Sfântul care se naște din tine.
0: Da, nu discutăm asta, că este...
1: Acea necesitate de a ne feri de păcat, aici este un lucru pe care, cum să spun, este statuat indubitabil și nu avem cum să nu credem că avem nevoie și de pasul acesta. Dar din păcate, pentru că uneori nu-l facem cum trebuie și comitem păcatul, ajungem la regret, trebuie să-l mărturisim, trebuie să-mi propun să nu-l mai repet, să vin cu viața mea murdară înaintea lui Dumnezeu și apoi să primesc puterea necesară ca să nu-l mai comit a doua oară. Și Iisus pentru asta a venit. De ce a luat natura umană? Să arate că se poate. Și este o dilemă în Matei capitolul 4 și Luca deopotrivă, momentul din pustie. Iisus a biruit ispita și pe diavol în calitate de ce? De om sau de Dumnezeu? Și el a arătat că, întărit de Tatăl, omul poate să biruiască și ispita, în final păcatul și în final de tot pe diavol. Și omul să ajungă să fie sfânt și să se bucure de veșnicie.
0: Dacă vrei să adaugi, Onisim, mă gândeam că asta este partea cea mai grea, să evităm păcatul. Și dacă nu sunt transformări vizibile, dacă stilul nostru de viață nu se modelează permanent, înseamnă că totuși n-am avut parte de o transformare autentică.
1: Aș mai spune un lucru. Dacă rămân concentrat pe păcat, mereu voi avea pulsul ridicat. Ce este păcat? Dacă l-am comis, este bine? Nu este bine? Cred că atenția trebuie să cadă pe o relație neîntreruptă cu Dumnezeu.
0: Și pe schimbarea aceasta.
1: Asta se produce natural. Când stau în prezența lui Iisus Hristos, această schimbare se produce, aș putea să spun la un moment dat, de la sine. Este un lucru natural pe care Dumnezeu îl face în viața mea. Și nu mai am frica să nu păcătuiesc sau să mă întreb mereu ce este păcatul. Că studiind cuvântul și fiind de lângă Dumnezeu, o să-mi dea și discernământul și puterea să-L ocolesc, să nu mai cad pradă păcatului.
2: Această atitudine de evitare ar trebui neapărat să fie, da, focusul nostru așa obsesiv. Da?
0: Dar
2: ne încercăm, nu, ci vine dintr-o relație pe care o avem cu Iisus Hristos. Pentru că dacă doar vom încerca noi, prin noi înșine, să evităm păcatul, s-ar putea la un moment dat să ne dăm seama că nu putem să facem lucrul acesta. Dar avându-L pe Iisus Hristos ca partener de discuție, avându-L pe Iisus Hristos ca ajutor, conduși de Duhul Sfânt, vom putea să avem această atitudine, da, corectă de evitare a păcatului în viața noastră. Deci asta trebuie să reușim să facem.
0: Gabriel, am găsit o notă în lecție, spune că în ebraică este un cuvânt tzedek, care înseamnă atât dragoste cât și dreptate, adică sunt două sensuri diferite. Și putem să ne dăm seama înțelesul cuvântului tzedek, fiind dragoste sau fiind dreptate, în funcție de context. Ai găsit ceva exemple pentru cazurile astea? Pentru că la noi corectitudinea îmi spune ceva, afecțiunea, dragostea îmi spune altceva. Însă Biblia unește legea, exact, și Evanghelia.
1: Cred că cele două se pot îmbina și putem învăța de la Dumnezeu cum să facem acest lucru. Dacă este să vorbesc despre mine, sunt înclinat să doresc dragostea. Dacă vorbesc despre altul, în dreptul său să se aplice dreptatea. Dar Dumnezeu le îmbină foarte bine pe cele două și ați citi un verset din Biblie și este foarte cunoscut, Psalm 85:10, bunătatea și credincioșia se întâlnesc și dreptatea și pacea se sărută. Sau în Mica 6:8, ni s-a arătat ce este bine, să iubim dreptatea, să facem dreptate, să iubim mila și să umblăm smerit cu Dumnezeul nostru. Dacă aplicăm dreptatea fără dragoste, e posibil să fie un adevăr nimicitor, care să ia viața cuiva. Dacă suntem doar buni și doar miloși și doar plini de dragoste, e posibil să pierdem din vedere dreptatea lui Dumnezeu și necesitatea de a ne reîntoarce spre sfințenie și spre desăvârșire. Dar cele două aplicate în Dumnezeu le putem îmbina și noi într-un mod echilibrat și armonios.
0: Isaia 61:10. Mă bucur în Domnul, sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, pentru că m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii. Dacă vrei să ne spui, Onisim, ce înseamnă această haina mântuirii, mantaua neprihănirii, m-a îmbrăcat ca o mireasă împodobită cu sculele ei, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească.
2: Este, de fapt, o neprihănire atribuită. A, nu e a noastră.
0: Ne-a dat haina.
2: Da, ne-o dă cineva.
0: Nu, deci, făcusem noi.
2: E din exterior. Da? Ne-o dă Iisus Hristos. Da? Se întâmplă în momentul în care trecem prin procesul acesta de îndreptățire. Deci noi suntem păcătoși, dar în momentul în care ne pocăim și ne îndreptăm privirile spre Iisus Hristos, El ne declară neprihăniți. Adică ne oferă ceva. Ia Lui. Ne-o dă nouă, da? Ne aparține în cele urmă după ce o primim, ea noastră, dar vine dinspre El, spre noi.
0: Darul Lui, da.
2: Da, darul Lui Iisus Hristos pentru noi.
0: Și în Matei 22 avem o pildă a Domnului Iisus în care ne vorbește despre o haină specială pe care trebuie să o aibă toți. Este pilda ospățului de nuntă, când un împărat face nuntă fiului său, cheamă foarte mulți invitați de seamă, toți invitații refuză, nunta se transformă într-un război, cetatea este arsă, dar masa rămâne, zice aici, nunta e gata, cei poftiți n-au fost vrednici, duceți-vă la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Și au adus pe toți și buni și răi și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Și împăratul, nu ni se spune că oaspeții au primit o haină, cum frumos a povestit Onisim mai devreme, dar intuim, pentru că zice că împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Mă gândesc că era o haină specială. prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Și împăratul a zis, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, adică regretul acesta că aveai posibilitatea să mănânci bine și n-ai mâncat totuși.
1: Este posibil ca atitudinea respectivului care a venit la masă nepregătit să pară cumva una îndreptățită, în ce sens? El a fost luat poate de pe câmp, de pe drum.
0: Era sărac, n-avea.
1: Și asta. Dar el a fost chemat așa cum era la momentul respectiv și atunci a venit direct la munte, la nuntă. Dar cultura vremii era că la o nuntă din aceasta aleasă, cred că și nu doar, gazda se preocupa să pregătească haine speciale deosebite pentru fiecare nuntaș. Dar era poate o chestiune și de etichetă, nu știu, mă gândesc. Și atunci, efectiv, în final, nimeni de la nuntă nu putea să fie prezent în hainele sale, ci toți trebuiau să fie îmbrăcați cu acele haine alese. Iar respectivul se pare că, nu știu, a omis, a ignorat, nu i-a păsat, a refuzat-o, cine știe din ce motive, nu o avea pe el. Și când vine gazda, rămâne surprinsă că nu a acceptat gestul său de a onora la urma urmei, da? Să porți o haină dată de un împărat. Cu siguranță că era de o altă calitate, de o altă valoare decât acel om, poate chiar și sărac, cum s-a spus.
2: Cred că acest personaj cunoștea protocolul evenimentelor, da, din vremea respectivă, nunților, și din modul în care ne-l prezintă aici Iisus Hristos în parabolă, înțelegem cumva... El nu și-a dorit, da?
0: Era încăpățânat.
2: Da, era încăpățânat, da? Cu toate că Iisus Hristos se adresează destul de amabil, prietene, da? Dar vedem că greșeala a fost la el. Bun, noi știm că e vorba de o parabolă de exprimare metaforică. În esență, e vorba despre caracterul pe care trebuie să-l avem atunci când va veni Iisus Hristos, da? Acea neprihănirea lui Iisus Hristos, care se capătă prin credință și fără de care nu vom putea să avem acces la nunta mielului, nu vom putea să avem acces în împărăția lui Dumnezeu, da? Nu putem să intrăm acolo.
0: Și care este un dar.
2: Este un dar. Deci o primim, dar ține de noi dacă o îmbrăcăm. Deci e un dar, dar noi trebuie să ne facem partea și să o purtăm, să ne însușim, da.
0: Dragilor, suntem la final, pocăință și iertare a fost titlul și o întrebare punctuală în două minute este cum facem să avem iertat un păcat anume? Păcatul acela ni se iartă doar după ce l-am biruit, după ce nu-l mai facem? Pentru că sunt păcate favorite de-a lungul vieții. Când îi se iartă păcatul acela? Pocăință, am văzut. Iertarea, aici vreau să ajung. Iertarea unui păcat specific are loc doar după ce păcatul acela este învins?
1: Este poate destul de complicat să ne exprimăm 100% că este așa. Dar biruința păcatului este un proces, necesită timp, da? Un viciu, alcool, tutun sau poate chiar droguri. Unii poate reușesc peste noapte să se lase și a doua zi se simte în conștiința sa ușurat. Alții poate săptămâni, luni sau ani de zile se zbat cu un astfel de viciu și el se uită ca și vameșul din pildă sau nici măcar atât ochii în pământ să sper că voi fi iertat.
0: Și nu e iertat dacă practică acel viciu, nu?
1: Este un zbucium sufletesc, dar dacă omul vine cu sinceritate, cred că este posibilitatea să fiu iertat și puterea să o primesc treptat ca să-l biruiesc, pentru că altfel ce facem cu un text, de pildă în Proverbe 24:16, neprihănitul de 7 ori cade și se ridică. Mai este iertare în acest timp de 7 ocazii când am căzut și m-am ridicat? Sau nu?
0: Păi dacă s-a ridicat, înseamnă că...
1: Iarăși a căzut. A pierdut iertarea atunci când cade? Da sau nu? Deci Dumnezeu...
2: E nevoie de altă iertare, ai căzut.
0: Da. Și n-am mai căzut în același loc.
1: Bineînțeles, aici este un lucru foarte important. Nu cad mereu în același păcat. Dar iertarea poate să vină poate cât ai clipit din partea lui Dumnezeu, însă biruirea anumitor păcate, în funcție de și de felul meu de a fi sau bagajul genetic pe care l-am moștenit, dacă reușesc un anumit păcat să-l biruiesc sau nu. Dar iertarea este un lucru sigur, este un lucru cert, numai că s-a plătit cu un preț foarte, foarte mare. Și acest lucru să mă facă să nu mă joc cu păcatul. Da? Chiar să-mi doresc o schimbare ca iertarea să fie pentru totdeauna din partea lui Dumnezeu.
2: Dumnezeu ne oferă iertarea în momentul în care o cerem. Deci nu ne tratează, da, în anumite situații știindu-ne că noi totuși o să mai greșim. Nu, El ne iartă. Dar răspunsul meu, da, lepădarea păcatului, renunțarea la păcatul respectiv, arată de fapt atitudinea mea de apreciere. Deci cum privesc eu iertarea? Dacă eu mă consider iertat și apreciez iertarea pe care mi-a oferit-o Dumnezeu, nu voi mai păcătui. Voi încerca, voi strădui, voi cere putere de la Dumnezeu să evit păcatul respectiv.
0: Deci,
2: asta, în esență, cred că contează și e foarte important să facem.
0: Mulțumesc foarte mult, Onisim Lehaci, de asemenea mulțumesc foarte mult, Gabriel Sorohan. Transformați-vă pentru ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Dumnezeu perioade de înviorare peste viața și casa dumneavoastră. La revedere!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viață din cuvânt.
1: Onorată asistență, stimați frați, stimate surori, vă spun pacea Domnului și bine ați venit în această zi de sabat la închinare. Este o nouă ocazie în care putem să stăm înaintea Tatălui nostru Ceresc, o nouă ocazie în care putem să deschidem Sfânta Scriptură, o nouă ocazie în care putem să ascultăm cuvântul Său, să cântăm, să ascultăm cântare, așa cum am auzit de la copii, cărora le mulțumim foarte mult, și să ne apropiem mai mult și mai mult de Tatăl nostru. Domnul să facă pentru fiecare dintre noi experiența aceasta una reală și vie în sabatul acesta și în ocazia aceasta. Amin. Dragii mei, astăzi, 30 mai, este sabatul în care ne aducem aminte din nou de activitatea aceasta specială, deosebită, aparte a activității din penitenciare. Adică a dumneavoastră, membrilor Bisericii Adventiste din România, cei care în fiecare săptămână, în fiecare sâmbătă, sau în fiecare marți, sau în fiecare joi, în funcție de penitenciar, lăsați casa, lăsați masa, îi lăsați pe cei dragi și pentru o oră, pentru două, pentru trei chiar, lăsați și libertatea și mergeți dincolo de porțile mari, cum se spune, da? De zidurile acestea reci ale penitenciarelor. Mergeți acolo pentru a întâlni pe cei care pentru o vreme sunt condamnați de lege. Pe cei care pentru o vreme își ispășesc pedeapsa pentru faptele făcute. Dragii mei, aș vrea în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, fiindcă i-am invocat prezența, aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură, aș vrea să citim din Sfânta Scriptură un mesaj pentru noi, pentru lucrarea noastră, pentru activitatea noastră și să plecăm de aici încărcați și câștigați sufletește. Amin? Amin. Înainte de a deschide Sfânta Scriptură, permiteți-mi să vă spun o poveste. Este o poveste reală, o întâmplare reală și chiar dacă aș încerca eu poate să mi pun în evidență talentul de povestitor, niciodată nu aș putea să fac lucrul acesta mai bine decât ar face-o autorul, cel care a trăit-o, cel care a simțit această experiență pe pielea lui. Dragii mei, am aici în față câteva rânduri, câteva pagini, o să vă spun imediat mai multe despre rândurile acestea, scrise de un frate de-al nostru, de un membru al Bisericii Adventiste. Ele sunt multe, nici nu le-am numărat, cred că sunt peste 10 foi. Voi citi cam maxim un rând sau două rânduri de pe fiecare foaie. Vă invit așadar să intrați împreună cu mine în povestea aceasta și să încercăm să vedem dacă, nu știu, aici și acolo avem cumva anumite lucruri în comun cu fratele nostru. Încep. Spune dânsul Marian, îl cheamă. Aș vrea să spun doar atât. Da? Este chiar prenumele real. Spune fratele nostru Marian, pe prima pagină a acestei autobiografii, spune: viața mea a fost, de altfel, ca la majoritatea dintre noi, zice dânsul. Una cu suișuri, ajutați-mă în poveste, și cu omorâșuri, ați văzut că știți poveste. Zice, nici mai bună, nici mai rea. Dragii mei, nu știu dacă vă regăsiți în povestea aceasta, dar eu, până la acest punct, cred că sunt parte din ea. Merg mai departe. Zice, trist este că toate relele din viața mea ar fi putut fi evitate dacă m-aș fi prins de Domnul încă de la început și dacă aș fi înțeles ce vrea El de la mine. Cineva din sală de aici aprobă. Da? Și eu. Zice, poate că de-a lungul timpului am făcut mai mult rău decât bine. Și pune o paranteză. Zice, cu siguranță așa a fost. Până la urmă am înțeles că Domnul iubește pe fiecare dintre noi, vrea ca fiecare să fie salvat și cu atât mai mult încât și-a dat viața pentru noi. Se întreabă, zice, oare nu-i suficient? Copilăria mea a fost un pic mai zbuciumată, fiindcă atunci când eram mic mi-au murit ambii părinți. E posibil să ne și separăm în povestea aceasta, dar la dânsul se pare că a fost mai dur. Nu înțelegeam de ce. Eram prea mic să cer explicații
0: și nici nu cred că le-aș fi înțeles. Vremea a trecut și iată m-a ajuns pe la vârsta de 18 ani, mă pregăteam să plec în armată. Până să plec în armată, cu vreo 2 săptămâni înainte, am cunoscut un băiat care m-a dus într-un loc numit adunare. Biserică, casă de rugăciune, total diferit de ceea ce știam eu că înseamnă biserică. Oamenii aici erau altfel și cu toate că nu era strălucire, iar face o paranteză, haine strălucitoare, lumânări, tot felul de luminițe și așa mai departe, era acolo ceva care te atrăgea, ceva care te făcea să te simți bine. Am aflat că e vorba de Biserica Adventistă de ziua 7-a, am fost surprins și era un loc unde oamenii se ajută între ei, unde se vorbește frumos. Amin? Amin. N-am apucat să stau, în 2 minute încheiem povestea lui. Dar este importantă, foarte importantă pentru ceea ce vom citi din Sfânta Scriptură. N-am apucat să stau mai mult, fiindcă am fost în armată. În armată, mai nimic deosebit, iar după m-am stabilit, pot să vă spun și unde, în Râmnicu Vâlcea. Zice, printr-un concurs de împrejurări, iar pune o paranteză și zice, oare împrejurări, întâmplare, oare sau providență? Am cunoscut o persoană apicultor, un om special. M-a ajutat să înțeleg Scriptura și tot el mi-a dăruit prima Biblie și prima carte de cântări. M-a luat la biserică, aceeași biserică adventistă. Încet, dar sigur, am început să-i cunosc pe frați. Mergeam acolo, începusem să înțeleg cum ar trebui să fie lucrurile în ceea ce privește relația mea cu Dumnezeu. Și în martie 1991 am fost botezat. A fost frumos, toată lumea era bucuroasă. Și continuă descrierea momentului special din viața lui. A fost frumos și la noi la botez? Hai să mai și colaborăm, să mai și discutăm. A fost frumos? Mulțumesc! Văd mai multe aprobări. Semănăm. L-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-a plăcut biserica lui, am venit aici, am deschis inima înaintea sa, am fost botezați. Zice, mergeam prin spitale împreună cu frații, la casele de copii, la azinele de bătrâni. Am început împreună cu frații câteva evanghelizări. Am fost alungați cu pietre de la unele. Are cineva experiența asta? Eu o am. Dar la evanghelizări o avem. Bun. Zice, toate erau bune și frumoase. Aveam foarte mulți prieteni. Dragii mei, ultima parte. Încet și pe nesimțite, cele rele au intrat în viața mea. Am înnodat vechile prietenii. Am revenit la vechile anturaje dubioase. Am început infracțiuni mărunte. Viața nesănătoasă și tot felul de lucruri rele care nu fac cinste bisericii și mai ales lui Dumnezeu. N-am mai venit la biserică. Și peste ceva timp am fost exclus. Devenisem orb, parcă, și uitasem tot ce însemna pentru mine Dumnezeu. Dragii mei, mi-ar plăcea foarte mult ca din acest moment să separăm povestirile. Mi-ar plăcea foarte mult să avem o altă experiență, să mă ajute și să ne ajute Domnul. Așa am ajuns la viața pe care nu mi-am dorit-o niciodată. A fost însă alegerea mea și n-aș putea să acuz niciodată pe cineva în acest sens, să dau vina pe cineva. Am mers într-o infracțiune în alta până când în jurul anului 2000, când a fost botezat? 1991, mulțumesc foarte mult. Am ajuns să iau viața semenilor mei. E un plural aici. Fapt pentru care am fost condamnat la închisoare pe viață. A fost un șoc pentru mine, din toate punctele de vedere. Nu credeam niciodată că voi ajunge să iau viața cuiva. În pușcărie mi-am dat seama că dacă vrei să faci voia Domnului, să fii un creștin adevărat, să ai un comportament la fel ca al Domnului Hristos, ceea ce n-a fost cazul meu, trebuie în primul rând să ai în permanență, să fii în permanență legătură cu Dumnezeu, să studiezi intens, așa cum se cuvine Scriptura, iar acolo unde nu înțelegi, să ceri ajutorul Domnului. Rugăciune, post, toate îți trebuie în viața de creștin, lucruri pe care eu nu le-am făcut, spune fratele nostru Marian. M-am decis să reiau legăturile cu frații mei, să încerc și să ies din nou la întâlnirile de sabat, chiar în penitenciar. Am parcurs ceea ce mai parcursesem odată, și anume pregătirea pentru botez. Și în 2007 am fost botezat în penitenciarul Craiova împreună cu alți 7 condamnați la viață, colegi de-ai mei. Ultima propoziție pe care vreau să o citesc este propoziția cu care vom face și legătura către Sfânta Scriptură și la care ne vom mai întoarce cel puțin o dată în minutele următoare. Ultima propoziție a lui, scrisă chiar de mâna lui, este următoarea. Da, vreau să fiu alături de Mântuitorul meu. Vreau să-L urmez, vreau să urmez calea sa. Să fiu un copil al lui Dumnezeu până la capăt, până la sfârșitul vieții mele. Amin. Exact acum un an, cu diferență de două săptămâni, este făcută această fotografie. Ploua intens, ploua rău de tot, Aveam în mână același dosar și citeam din el și acolo. Într-o zi sună de la penitenciar și spune, zice, bună ziua, cu durere vă anunțăm că fratele dumneavoastră a murit. Îmi pare rău, dar nu am frate. N-am frate. Eu greșeam. Păi, stați puțin că scrie chiar dânsul un dosar. E scris cu mâna dânsului numărul acesta de telefon. E telefonul dumneavoastră 0? Da. Păi și dânsul a scris lângă telefon, zice, frate. Îmi pare rău, nu, n-am niciun frate. Cum, domne, domnul Marian Cutărescu? Cine? Da, frate, da, am înțeles, da, aveți dreptate. Păi, domne, nu știți dacă aveți frate, adică se întâmplă ceva, aveți frate sau nu aveți frate, fiindcă omul ăsta a murit? Da. Păi, dar am spus că nu aveți. Păi nu, că nu e fratele meu. Păi, cum nu e fratele dumneavoastră dacă a scris că e frate și adineauri a spus că da, totuși este frate? Domne, este mai complicat, zic. Este mai complicat. Ne vom ocupa de înmormântarea dânsului, fiindcă este fratele nostru. Are mai mulți frați, nu mă are doar pe mine. Cancer și după ani de pușcărie, moare singur într-un penitenciar din România. Fratele nostru Marian. Suntem la mormântarea dânsului. Ultimul loc, dincolo de cimitir. Primul de pe câmp. Singur, acolo. Dar ne aducem aminte ultimele cuvinte pe care le-am citit? Da, vreau să rămân cu Domnul. Până când? Până la sfârșitul zilelor mele. Dragii mei, nu știu dacă s-a întâmplat. Vreau să cred că da. Vreau să cred că așa s-a întâmplat. Și vreau să mai cred și despre mine că se va întâmpla lucrul acesta și despre dumneavoastră. Amin? Puneți povestea puțin pe pauză. Mă întorc la activitatea din penitenciare. Dumneavoastră, voluntarii din țară, mergeți, așa cum spuneam, sabat de sabat și, printre altele, susțineți programe creditate. Știți ce sunt acestea? Nu o să spun eu acum. Dar aș vrea să invit lângă mine pe fratele meu, Marius Bucur, cel care este implicat de aici, din biserica noastră. Sunt alți 650 în țară, ca dânsul, poate în bisericile dumneavoastră unde ne urmăriți acum, implicați de asemenea în acest tip de programe. Și aici. Frate Marius, ce înseamnă un program creditat? De ce există și de ce îl faceți dumneavoastră? Și ce rămâne în urmă?
2: Programul creditat este acel program prin care deținuții primesc un număr de credite, 25 mai exact, și aceste credite se transformă pentru ei niște beneficii, o permisie, niște puncte la magazin, credit de telefon și alte beneficii de acest gen. Aceste programe creditate sunt organizate, făcute de către minister. Eu acum predau un curs creditat, responsabilitate și educație rutieră, făcut...
0: În ce penitenciar?
2: Rahova, București. Rahova, București, de anul acesta am început. Deci responsabilitate și educație rutieră, făcut de Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, prin granturi norvegiene. Un program foarte frumos, care m-am adaptat, m-am pliat pe el și îl predau cu plăcere.
0: Care este atmosfera acolo?
2: Deținuții se înscriu voluntar la acest program, deci vin de bunăvoie. Sunt două ore de predare, se predau două lecții în fiecare luni, de la 9 la 11. Este o locație bună la Rahova, au proiector cu PowerPoint, mese, scaune, toate condițiile de clasă.
0: Nu vă e teamă?
2: Nu mai este teamă deloc. Sunt niște oameni minunati.
0: N-ați fost teamă nici prima dată? La prima intrare?
2: Prima oară am fost la Jilava, acum 2 ani. Acolo am lucrat la niște programe necreditate, în care frații veneau și doar participau la niște întâlniri de societate, de discuții, studii biblice, părtășie.
0: Povestiți-ne și despre programele necreditate, fiindcă este al doilea lucru care deja a apărut. Dumneavoastră și voluntarii noștri sunteți implicați și în programe necreditate. Ce înseamnă lucrul acesta?
2: Înseamnă că mergem și discutăm cu deținuții care vor să iasă voluntar la aceste întâlniri. Ele sunt anunțate în penitenciarul respectiv. Deci, cum am spus, la Jilava, împreună cu fratele Bălașa de aici am fost, Bălănuță Sașa. Și acolo vin, nu știi cine îți vine la acea întâlnire. De obicei vin aceleași persoane, dar uneori vin și persoane noi care aud că vin adventiștii să țină un curs sau să discute cu ei și se simt altfel, să mai iasă, să mai schimbă, să mai pună întrebări ce se mai întâmplă afară în libertate.
0: Îndemnați și pe alți voluntari, membri ai bisericii, să se implice în astfel de programe?
2: Desigur. Pot să spun că pentru mine și familia mea am primit o binecuvântare îndoită din partea lui Dumnezeu, pentru că am ales să servesc astfel și oricine care dorește să servească, să-și folosească talanții și să pună timp deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu se lasă dator. Și această bucurie pe care o oferă acelor oameni prin diferite programe, creditate sau necreditate, se întoarce înzecit în viața ta.
0: Mulțumesc foarte mult! Amin! Un alt program pe care dumneavoastră, membrii ai Bisericii Adventiste, îl desfășurați, este în direcția socială, de a ajuta, de a oferi un ajutor. Poate să fie un pachet, pot să fie niște ochelari, pot să fie alte obiecte de vestimentație, pot să fie medicamente. O invit alături de mine pe sora Oana Marc, cea care a fost implicată timp de un an de zile, anul trecut, și este și în prezent, într-un program social din penitenciarul Brăila Tichilești, program de minori. Minori care, în loc să fie acasă cu părinții, sunt închiși în penitenciar. Spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă ce-a însemnat implicarea în programul social din Tichilești?
3: Mi-am notat câteva idei, aș prefera să le citesc. După cum spunea și Adi, am avut ocazia, împreună cu familia mea, să ne implicăm într-un proiect gestionat de către ASUP, respectiv proiectul Adoptă un minor. Am devenit părinți adoptiv pentru un tânăr de 17 ani care, în nechipzuința vârstei adolescenței, a încălcat limitele legii. A fost o experiență unică, cu multă încărcătură sentimentală. Ce a însemnat mai concret această implicare? Am pregătit lunar pachete cu mâncare și haine și, cel mai important, spun eu, o scrisoare prin care am încercat să oferim îndrumare, speranță, mângâiere, dar și învățături din cuvântul Domnului. Am avut ocazia să participăm în cadrul aceluiași program și la o întâlnire la care au participat toți tinerii adoptați și toți părinții adoptivi. A fost o întâlnire emoționantă pentru că am cunoscut tineri cu un trecut trist, cu povești de viață traumatizante, dar și cu vise și planuri mărețe de viitor. Poate că mulți dintre noi avem prejudecăți cu privire la implicarea în astfel de proiecte, în ajutorarea unor persoane certate cu legea. Dar gândul că în aceste cazuri este vorba de copii, tineri, care nu au avut parte de o educație și de un cămin în care să poată crește după anumite principii, tineri care își doresc o schimbare și un nou început, tineri care sunt mai deschiși spre cele spirituale, tocmai pentru că se află într-un astfel de loc, te face să lași la o parte etichetele și să faci ceea ce poți pentru a fi o mică parte din transformarea unui om.
0: Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă întreb doar atât. Ați regretat vreodată alegerea aceasta a implicării?
3: Nu, și cu siguranță o voi face și pe viitor.
0: Mulțumesc foarte mult! Dragii mei, merg mai departe. Sunt programe medicale, așa numitul program din grijă pentru tine, DGT, prescurtat. Dumneavoastră, voluntarii, membrii, mergeți în penitenciare și oferiți consultații medicale de specialitate. Multe specializări medicale, da? Încercăm să îi tratăm, încercăm să prevenim
1: Și aș vrea să vă spun într-o paranteză foarte scurt, poate nu vă vine să credeți, dar este real, am martor. La un astfel de program, într-unul din penitenciarele din România, nu o să vă spun în care, în momentul în care un deținut a venit, s-a întins pe pat și i s-a montat sistemul acela de EKG, da, pentru inimă, pentru a vizualiza bătăile inimii și ritmul, da? Medicul, frate de-al nostru, face ochii mari, se ridică de pe scaun, nu avea telefon la dânsul, fiindcă nu avem voie cu telefon în penitenciar, se întoarce și strigă: anunțați 112, acum! Nimeni n-avea telefon. Doamne, dar ce s-a întâmplat? Sunați la 112 acum, face infart, în momentul ăsta. A fost salvat. A venit ambulanța, l-a luat la spital și trăiește. Programe medicale. Programe de familie. Programe în care încercăm să ajutăm familiile deținuților să se întâlnească cu ei. Și aici, în biserica noastră, îl avem pe fratele Laurențiu Florea, aș vrea să-l invit alături de mine, care a participat de curând la un astfel de program. Unde ați participat și cum a fost?
4: Am avut acest privilegiu de curând, într-adevăr, în penitenciarul Rahova. A fost un eveniment de o încărcătură emoțională foarte, foarte puternică. Am văzut familii reunite, copii care au fost poate pentru prima dată când își vedeau tatăl în acea ocazie. Dar m-am bucurat să-i văd discutând și cred că își făceau planuri și speranțe pentru viitor atunci când vor reveni în societate. Și este o activitate care merită efortul și merită să fie la un interval cât mai constant să se poată duce bucurie și speranță celor din...
1: Mi-a rămas cumva în minte o imagine, un cuvânt, o îmbrățișare, un gest, ceva făcut atunci de mama cu tatăl, de copilul cu tatăl, ceva special, a fost ceva cu care ați plecat de acolo schimbat, marcat?
4: Da, a fost un moment în care am văzut un tată cu un copil foarte mic, nu știu dacă avea vreo 2-3 anișori, și se juca cu el acolo în acel spațiu.
1: Tatăl fiind deținut.
4: Tatăl fiind deținut, da. Și am văzut că o făcea cu atâta bucurie și își dorea să petreacă timp cu el. Și a fost un moment emoționat care a încărcat
1: acest moment. Ați mai spus-o, însă vreau să o mai subliniați odată. Recomandați acest program?
4: Da, fără doar și poate, este un program care este binevenit și ar fi benefic ca cât mai mult dintre noi să se poată implica în astfel de proiect.
1: Amin. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Programe de recalificare. Intră în penitenciar, nu știu să facă nimic și pleacă din penitenciar, se liberează fiind, având diplomă de frizer, diplomă de tinichigiu auto, de brutar, patiser, pavator și așa mai departe. Programe de prevenție. Dumneavoastră le desfășurați în școli, încercând să prevenim comportamentele nepotrivite. Programe de educație. Sunt mulți în penitenciare care nu știu să citească, să scrie. Și dumneavoastră faceți lucrul acesta. Programe extrapenitenciare. Programe pentru familiile de acasă. Familii care poate nu au curent electric, care poate nu au pâine, care poate nu au un acoperiș deasupra capului, care poate au mulți copii și nu au ce să le dea de mâncare, să mănânce. O invit aici lângă mine pe sora Nicoleta Florea, soția fratelui Laurențiu, care este implicată în momentul acesta într-un astfel de proiect. Are grijă de o familie fără tată, da? Cu foarte mulți copii. Ce înseamnă pentru noastră proiectul acesta?
5: Da, am să spun câteva cuvinte despre acest proiect, proiect de ajutorare, în care suntem implicați și credem noi că este o direcție de lucrare, în sensul acesta, de a ajuta familiile în nevoie. consider că, dincolo de cuvinte, oamenii au nevoie de grija celorlalți, să simtă și să audă încurajări, să știe că nu sunt singuri în luptele astea și în greutățile acestei vieți, da. Cazul acesta, care suntem implicați, dar și biserica noastră, Adventista de ziua 7-a Balta Albă, a preluat acest caz de la ASUP. Este un caz dificil, este vorba despre doamna Daniela Petcu, în vârstă de 45 de ani, mamă și bunică în același timp, care are în grijă 8 suflete, 8 copii. Este un caz dificil, 5 copii sunt ai dânsei, 3 sunt nepoți din partea fiicei cele mari, care din păcate anul trecut a decedat, a pierdut lupta cu un cancer agresiv, iar doamna Daniela a luat sub grijă ei acești 3 copii și iată-o așadar cu 8 copii. Lupta sorei Daniela este grija zilei de mâine. Pe foarte scurt, am să prezint așa faptul că noi am prezentat în biserică cazul dânsei și încercăm să-i oferim un ajutor constant, lunar, pentru a ușura povara acestei mame.
1: Era din căminul acela atunci când ajungeți acolo?
5: Oh, e greu de descris în cuvinte, e foarte greu. E foarte, foarte greu. În primul rând, văd o mamă foarte grijulie, asta la prima vedere când am văzut și am apreciat-o din tot sufletul pentru lupta pe care o duce zilnic, dar nu pot să vă descriu în cuvinte ce poți să vezi și câtă povară are pe umerii ei.
1: Încurajați frații din Balta Albă și frații din România să se implice în astfel de proiecte pentru familiile rămase acasă?
5: Da, cu toată inima.
1: Mulțumesc.
5: Și Domnul să ne ajute pe toți să putem ajuta, ajutați-ne să putem ajuta.
1: Amin. Mulțumesc. Dragii mei, mă întorc la poveste, povestea de început, și pun o întrebare. Care din toate programele amintite, enumerate sau povestite aici de frații noștri, credeți că l-au făcut pe fratele Marian din povestea noastră să spună: da, vreau să rămân alături de Mântuitorul meu, vreau să-i cal pe urme până la sfârșitul vieții mele? Astea sunt programele pe care dumneavoastră, voluntarii Bisericii Adventiste din România, le desfășurați în penitenciar, în cele 44 de penitenciare. Și întrebarea mea acum este în felul următor. Care dintre acestea, spuneți-mi dumneavoastră, părerea dumneavoastră, care dintre acestea credeți că l-a făcut pe fratele Marian să spună cuvintele acestea? Da, vreau să-l urmez pe Mântuitorul meu până la capătul zilelor mele. Programul medical? Programul creditat? Programul de recalificare? Programul de familie? Care credeți că l-a făcut pe fratele Marian să spună: da, vreau să rămân cu Mântuitorul meu până la sfârșitul zilelor mele? Alegeți unul, că astea sunt toate programele. Iertați-mă, n-am auzit. Necreditat. Mulțumesc, interesant. Sunt de acord, să știți. Și vreau să mai anticipez un pic răspunsul. Nu este răspunsul meu final. Permiteți-mi câteva clipe. Cred că toate au contribuit, dar nu este răspunsul final. Dragii mei, haideți să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Și pentru următoarele 10 minute, spre final, aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură, să vedem două întâmplări. O întâmplare din Vechiul Testament, o întâmplare din Noul Testament. Doi oameni în penitenciar. Unul într-un penitenciar, altul în alt penitenciar. Diferență de mii de ani între ei. Dar o experiență interesantă și la unul și la altul. Deschid Sfânta Scriptură în Geneza, la capitolul 39, și citesc. Geneza 39, începând de la versetul 21. Mai marele temniței a pus sub privegherea lui Iosif pe toți întemnițații care erau în temniță. Nimic nu se făcea acolo decât prin Iosif. Hai să intrăm puțin în imaginație. Suntem în acea pușcărie, da? N-aveau condițiile de acum. N-aveau internet, n-aveau televizor, n-aveau nimic. Dar era pușcărie, erau legați, erau privați de libertate. Șeful, mai marele temniței, se uită la toți, îl vede pe Iosif așa mai strălucit, la minte, și spune: auzi, tu o să mă ajuți. Și, dragii mei, Iosif începe să-l ajute. Dar știți cum îl ajută? Într-un asemenea fel, încât, ia uitați ce spune Biblia, șeful ajunge să nu se mai îngrijească de nimic din ce avea Iosif în mână. De nimic! Șeful nu se mai îngrijea de nimic. Pentru că Domnul era cu Iosif și îi dădea izbândă în tot ce făcea. Dragii mei, ce înseamnă nevoile unui deținut din penitenciar? Astăzi sau atunci, când linii mari sunt aceleași. Dați-mi prima nevoie mare a unui deținut în penitenciar. Prima. Mulțumesc frumos, dincolo de ea. Hrană! Da? Vine ziua, vine dimineața. Simte la fel ca noi. Foame. A cui era treaba asta? A mai marelui temniței. El trebuia să se asigure că vin proviziile, că sunt distribuite, că sunt împărțite, că le ajung la toți. Ce face mai marele temniței? Nimic. De ce? Fiindcă este Iosif. Iosif ia de mâncare, o încălzește, o dă, o pune porții, se duce acolo, cine mai vrea, cine nu mai vrea. Mai marele nu face nimic. Foarte interesant. A doua nevoie. O să mă grăbesc un pic. Vreau să mergeți împreună cu mine, vă rog. Îmbrăcăminte. Au nevoie. Fie că este costum, fie că este doar un petec, fie că este ceva, da? Ai nevoie de îmbrăcăminte. A cui era treaba asta? A mai marelui temniței. A cui ajunge treaba asta? A lui Iosif, că zice că mai marele temniței nu avea nevoie de nimic, nu avea treabă cu nimic. Și Iosif se îngrijește, nu știu cum face. Habar n-am cum face. Dar Iosif le dă haine, ajutor medical. Îl doare capul. Au. Mai marele temniței trebuia să ofere un nurofen, da? N-are. Sau nu mai e treaba lui. Iosif, mă doare. Mă doare stomacul, mă doare capul. Știți câte consultații medicale au fost în România, în sistemul penitenciar, în anul 2025? Consultații medicale generale, nu de specializate. Nu știu cifra exactă, acum m-am gândit să spun lucrul acesta, dar știu să o rotunjesc. 600.000 peste. În condițiile în care sunt 25.000 de deținuți. Faceți dumneavoastră socotelele și concluziile. Iosif intră pe partea aceasta, nu cred că era asistent medical, dar ajută! Unul nu se mai vaită de cap. Și mai marele este liniștit. Vizite! A, o să ziceți, pe vizitele sunt acum, de când cu drepturile, dar atunci nu... Bă, da! Ucenicii lui Ioan Botezătorul ce-au făcut? S-au dus la Iisus, au venit înapoi, l-au vizitat pe Ioan, se făceau vizite. Și în penitenciarele de atunci. A cui era treaba? A șefului să programeze, pe, astăzi e pe zile, pe litere. Cei cu A, luni, cei cu nu, joi și așa mai departe. Da? Nu știu cum făcea Iosif. Dar mai marele nu mai avea nicio nevoie, fiindcă Iosif rezolva toate lucrurile astea. Muncă! Nu erau ca acum. Am dreptul să nu muncesc. Îi munceau, crede, de rupeau, da? Și Iosif le făcea fișa. Tu te duci acolo, tu te duci acolo, tu te duci acolo, tu te duci acolo. Și mai marele nu mai făcea nimic, fiindcă Iosif făcea toate lucrurile astea. Recalificare profesională. Ai fost și unul care zicea, oh, dar nu știu să sap. Stai puțin că te învățăm. Da? Și Iosif face lucrul acesta. Iosif face tot pentru... Totul pentru toți. Mai mergem dacă vreți, dar nu mai e timp. Siguranța deținerii. Iosif programează paza. Fiindcă așa spune Biblia, că șeful nu mai avea nevoie de nimic să facă. Liberări, care se liberează, care, cum, ne oprim. Toate le face Iosif. Dragii mei, care este rezultatul? Aveți idee care este rezultatul acestei munci infernale prestate de Iosif? Scrie Biblia. Haideți să citim. Zice... Mai marele paharnicilor, ăsta cine era? Tot aici, în Geneza 40. Un deținut! Mai marele paharnicilor fusese odată paharnic și mai mare. Dar acum ce era? Deținut! Pușcăriaș! Pleacă și nu se mai gândește la Iosif. Ce face? Biblia continuă și mai spune o propoziție scurtă și dură. L-a uitat. Păi stați puțin! Nu fusese el hrănit de Iosif? Nu fusese el îmbrăcat de Iosif? Nu i se dăduse lui medicamente de către Iosif? Nu fusese el dus la muncă? Nu primise el de mâna lui Iosif tot? Nu participase el la cursuri de recalificare cu Iosif? Ba da! Și mai pățise ceva. I se tâlcuise și visul. Și ce se spune că a făcut? L-a uitat. Iosif investește atât de mult în acest deținut. Îi oferă cursuri, îi oferă hrană, îi oferă empatie, îi oferă tot ce vreți. Și în ziua, într-o zi, într-o singură zi, când pleacă, l-a uitat. Schimb tabloul. Mă mut în Noul Testament și deschid în Faptele Apostolilor, capitolul 16, și citesc. Într-un penitenciar, într-o noapte, erau doi deținuți, alături de alții, Pavel și Sila. Deodată se face un mare cutremur de pământ. se clatină temeliile temniței. S-au deschis toate ușile, s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Mă grăbesc, dar nu atât de mult încât să nu observ ce se întâmplă aici. Știți ce este asta? Asta nu e un cutremur. Asta e o minune. Asta e o minune. În cutremur, dacă se zguduiesc temeliile, ce se întâmplă cu casa? Nu e prea bine. Dar ce se întâmplă cu ușa? Hai că ați prins cutremuri, am prins și eu. Și n-am putut să mă ies din casă. Fiindcă s-a ce? S-a lăsat, s-a comprimat. E, la noi cu ușile astea de pal, crapă, ieși prin ea. Dar acolo ușile erau din fier masiv. Ce face fierul când îl comprimi? Sare? Se dă la o parte? Se deformează, dar se strânge, se blochează. Ați văzut mașina când accident, dar nu mai poți să deschizi ușa. Ia uitați ce se întâmplă aici. Asta nu e o întâmplare, e o minune. Toate ușile s-au deschis. Dar ce se întâmplă cu cătușele? Ce legătură are cu tremurul cu cătușele? Cătușele sar. Visul oricărui deținut. Că ați spus prima dată, nu știu cine a spus, libertatea. Iată libertatea. Brusc, noaptea. Fără internet, fără poliție după tine, fără brățară, nu te prinde nimeni. Ieși pe ușă și fugi. Te duci cât vezi cu ochii și nu te mai oprești. Ești liber, du-te! Ai așteptat o viață întreagă. Peste două zile venea moartea, execuția. Ești liber, fugi. Trenicerul se deșteaptă și când vede ușile temniței deschise, scoate sabia să se omoare, că își credea că cei închiși au fugit. Pavel însă strigă cu voce tare. Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Dragii mei, am lăsat un spațiu liber acolo, între cele două texte. Fiindcă mai scrie ceva în Biblie, dar n-am vrut să arăt. Pavel și Sila făceau ceva noaptea acolo. Nu dormeau. Făceau ceva. N-aveau somn. Înainte să vină cu tremur. Știți ce făceau? Zice, pe la mizul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Extraordinar. Asta fac cei doi. Se roagă și cântă. Și vine libertatea dintr-o dată. Așteptată de luni de zile, de ani de zile. Ce fac deținuții? Fac la fel ca și paharnicul? Cum miroase libertatea? Să uite de tot și de toți? Sau nu? Mi se pare interesant. Nu credeți? Vine libertatea pentru paharnic. Se uită la drum și zice, fugi, tată. Nu contează cine e în spate. Vine libertatea peste, iertați-mă, dar criminal cred că erau. Hoț, da? Fie libertate. Și ei totuși pun mâinile în sân și spun, nu plecăm, nu plecăm, e interesant aici cu voi. E interesant. Știți ce face temnicierul? Vrea să se omoare prima dată, crede că toți au plecat. După care e un lucru de nu-ți vine să crezi. Zice, i-a scos afară el. Cum adică? Temnicierul când îi vede, își dă seama ce se întâmplă și le zice, ia veniți afară. Păi stai puțin, tu trebuie să-i ții acolo. Tu ești cel care trebuie să te asiguri că ei rămân acolo. Nu, el îi scoate afară, cu ce ia ființe afară? Îi ia cu el, acasă, noaptea, le spală rănile și îi pune la masă. Știți cum se traduce asta în limbajul nostru de astăzi? Complicitate. Păi tu care trebuie să-i păzești acolo, tu iei acasă, îi scoți de acolo, îi duci acasă, îi speli, le dai să mănânce, ești complice la evadarea lor? De ce faci asta? De ce faci asta? Fiindcă, dragii mei, mai presus de orice poți să oferi unui om în penitenciar sau în libertate chiar, sau chiar în casa noastră, dincolo de ajutorul medical, dincolo de ajutorul social, dincolo de ajutorul de recalificare, dincolo de orice fel de ajutor, și nu e puțin, când vorbim despre aceste feluri de ajutor. Dincolo de toate lucrurile astea, rugăciunea și cântarea sunt singurele care au puterea, menirea, capacitatea de a schimba cu adevărat un om. Paharnicul a fost ajutat cu vârf și îndesat. Și în secunda în care a mirosit libertatea, a uitat tot. Hoții, pungașii, criminalii, ăștia de aici, care au participat la niște cântece și la niște rugăciuni, sunt schimbați, transformați și spun, nu ne mai trebuie libertate. Ăștia suntem. Asta am făcut. Rămânem aici. faceți-ne ce vreți. Nu mai plecăm, nu mai fugim. Am aflat altceva. Avem ceva mai bun aici, în penitenciar. Și nu în ultimul rând, exemplul personal dat de cei doi. Fiindcă, vă aduceți aminte, spune, temnicerul s-a trezit atunci în cutremur. El n-auzise cântările, dar prin exemplul pe care îl vede în momentul în care deschide ochii, este schimbat și transformat. Asta este harta țării noastre cu penitenciarele ei. Unele județe, cele crem, nu au penitenciari. În rest sunt 42 de unități. Fix astăzi sunt 25.989 de persoane. Dragii mei, Iosif a schimbat condițiile închisorii, dar Pavel a schimbat atmosfera închisorii. Concluzia pentru mine și pentru noi astăzi, indiferent unde suntem, poate suntem aici în București, poate suntem în Craiova, Timișoara, Arad, Vaslui, Constanța, Bacău. Concluzia aș vrea să ne rămână nu din partea mea, ci din partea Scripturii. Pe toate acestea să le faceți, fiindcă sunt bune. Și ați auzit aici mărturiile fraților noștri care fac aceste lucruri și care sunt lucruri bune și foarte bune. Pe acestea să le faceți, dar pe celelalte, rugăciune, cântare și exemplu personal, să nu le lăsăm nefăcute. Dragii mei, îmi permit să spun că aceste ultime cuvinte ale fratelui Marian, vreau să fiu alături de Mântuitorul meu, vreau să calc pe urmele lui, să fiu un copil al lui Dumnezeu până la capăt, până la sfârșitul vieții mele, îmi permit să cred și să spun că au fost insuflate de rugăciunile dumneavoastră, de cântările dumneavoastră și de exemplul personal al dumneavoastră atunci când ați mers în penitenciar. Pentru toate acestea pe care le-ați făcut și pentru toate cele pe care le veți face în anul următor în penitenciare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.

0: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Un timp dedicat Scripturii, un timp dedicat Cuvântului lui Dumnezeu, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră la o nouă ediție Taine din Scripturi. Este o ocazie în care vom deschide Biblia pentru a afla mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. Apropo de Biblie, dacă nu aveți acasă o astfel de carte, o carte sfântă, o numesc eu, ne puteți scrie la 0751 400 300 și o să facem tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră pentru a o studia și pentru a înțelege mesajul pe care Mântuitorul îl are pentru fiecare dintre noi. În ocazia aceasta, i-am alături de mine pe doi colegi, pastorul Daniel Toma și pastorul Silviu Tisloveanu. Mulțumesc pentru că ați răspuns afirmativ invitații.
2: Mulțumim pentru invitație.
1: Cu plăcere, Costi. Pentru a economisi timp, am să vă provoc să mergem deja spre prima parte, prima secțiune a emisiunii noastre, Întrebarea ta. Domnul Matei Gheorghe din Botoșani ne-a scris următoarea dilemă la 0751 400 300. Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp. Dacă Biblia spune că omul este mântuit prin credință, fără faptele legii, cum trebuie înțeles Iacov când afirmă că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință?
2: Biblia, este bine că nu se contrazice. Și aici contextul este următorul. Pavel îi confrunta pe niște creștini evrei care ajunseseră să creadă că este nevoie de fapte pentru ca să fii mântuit. Dacă scoatem versetul acesta din context și ignorăm tot ce spune Biblia despre mântuire, am putea ajunge la concluzia că omul este mântuit prin faptele legii. Dar Noul Testament spune clar în multe alte locuri că omul este socotit neprihănit prin credință fără faptele legii, Roman 3. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte. Și acest adevăr exista și în Vechiul Testament.
3: Există o întreagă discuție pe subiectul acesta. Ceea ce pot să spun acum pe scurt este că o credință care este doar la nivelul teoretic nu este credința despre care a vorbit Pavel în Roman capitolul 3, așa cum s-a citat, ci vorbim despre acea credință care îți modifică toată viața. Deci nu este o chestiune teoretică. Dacă ne uităm mai departe în același capitol din Iacov, în capitolul 2, regăsim acea credință teoretică a demonilor. La versetul 19, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. E bine, pentru a preveni această situație în care unii s-ar mulțumi doar cu acceptarea existenței lui Dumnezeu, doar cu acceptarea meritelor Domnului Hristos, așa, în teorie, Iacov vine și spune, nu, credința aceasta trebuie să se vadă cumva. Că nu e nimeni, adică nimeni nu, afară de Dumnezeu, nu poate să știe ce este în interiorul
1: faptele
3: tău.
1: Faptele voastre sunt ca o clipă murdară.
3: Faptele sunt cele care demonstrează credința pe care tu ai. De acord, faptele sunt ca o clipă murdară, dar în altă parte Scriptura spune că El ne-a pregătit niște fapte bune în care să, mai dinainte, ca noi să umblăm în ele, în Efeseni. Deci depinde din ce un privește.
1: De multe ori suntem considerați noi ca partea Bisericii Adventiste oameni ai credinței legii mai degrabă decât ai harului. Cum împăcăm dilema asta?
2: Pavel vorbește despre credință ca fiind rădăcina mântuirii. Iar aici vine Iacov și vorbește despre credință ca fiind roadele. Și dă chiar un exemplu. Spune aici, dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar cineva dintre voi le-ar zice, mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă singuri, și nu le oferă nimic concret, putem spune că este aceea credință adevărată? Deci el se confruntă pe niște oameni care aveau doar o credință teoretică. O credință care nu le transforma viața. Nu se vedea în faptele, în comportamentul lor.
1: Mulțumesc tare mult! Cred că ori de câte ori ne raportăm la Sfânta Scriptură, există dileme. Atunci când punem întrebări, nu facem altceva decât să arătăm sănătatea în dorința de a cunoaște mai bine adevărul. Vă propun în minutele ce urmează un dialog despre decalog între fanatism sau ascultare. Adevărul este că trăim într-o perioadă în care cuvântul reper pare să-și fi pierdut sensul. Dacă deschizi televizorul sau intri pe rețelele de socializare, observi rapid că totul a devenit negociabil. Binele și răul s-au transformat în opinii, iar valorile depind de context, de interese sau de curentul dominant din societate. Suntem probabil cea mai liberă generație din istorie, dar paradoxal suntem și cea mai dezorientată. Într-o lume aflată în continuă schimbare, într-o lume marcată de relativism, mai este decalogul busola secolului al XXI-lea? Mai putem spune că ne ghidăm viața morală după legile lui Dumnezeu? Reprezintă decalogul un act de fanatism sau unul de ascultare? Acestea sunt unele dintre întrebările la care vom încerca să găsim răspuns alături de invitații pe care deja i-ați cunoscut, pastorul Daniel Toma și pastorul Silviu Tizloveanu. O să pornim în dezbaterea noastră de la versetul 10 din Iacov 2, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Dacă încălcarea unei singure porunci, să zicem să nu minți, da? Mă face la fel de vinovat în fața judecății ca pe un ucigaș, nu cumva acest sistem transformă legea într-o cursă imposibilă, unde sfințirea devine stres în loc de bucurie?
3: Da, întrebarea mi se pare pertinentă, pentru că depinde în ce postură te așezi atunci când citești aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Dacă ne uităm din nou în context, observăm că este vorba despre oameni care... Imediat.
1: Iacov 2 cu 10.
3: Iacov 2 cu 10, da.
1: Așa. Până găsește Silviu, te rog, Daniel.
2: Da, aici Iacov nu vrea să spună că o minciună este la fel de gravă ca o crimă. Ideea lui este că orice păcat arată următoarea realitate, că omul are nevoie de Dumnezeu și nu se poate salva singur prin împlinirea, legii.
1: Te rog.
3: Da, vreau să spun, abandonez ideea de mai devreme și poate revin la ea, dar acum vreau să spun pe scurt că dacă eu aș avea, să spunem, 5 copii și tu mi-agresezi unul dintre ei, pentru mine, tu, Costi, nu mai prezinți garanție cu privire la ceilalți 4. Adică eu nu mai am siguranță că tu îi vei respecta pe ceilalți 4 și nu îi vei agresa și pe ei. Despre asta este vorba. Nu despre faptul că legea este greu de ținut, ci despre faptul că odată ce tu încalci o poruncă, în inima ta se naște un spirit care el este împotriva oricăreia dintre toate celelalte porunci. Adică cu aceeași atitudine sau da, cu aceeași atitudine lăuntrică cu care tu încalci o poruncă, tu ai șansa să încalci toate poruncile. Poruncile, ele nu sunt separate sau pe grade înaintea lui Dumnezeu să spui că asta nu are legătură cu cealaltă, asta nu le interesează pe Dumnezeu. În momentul în care ai încălcat una dintre porunci, să zicem, aceea de a-ți cinsti părinții, înaintea lui Dumnezeu ești ca și când le-ai încălcat pe toate, doar că ți-a lipsit contextul, ți-a lipsit ocazia.
1: Dar este corect să ai aceleași repercusiuni ca atunci când, nu știu, arunci o vorbă nepotrivită față de a lua viața cuiva?
2: Nu, de fapt ne arată o realitate, realitatea păcatului. Și noi, oamenii, ne comparăm între noi. Și când vedem că cineva face un păcat mai grav decât mine, cumva tendința e să mă consider într-o poziție mai privilegiată cu Dumnezeu.
1: Nu este justificat, adică una este și la legile statului. La un moment dat, dacă, nu știu, jignești pe cineva, ai anumite repercusiuni, dacă dai în cap cuiva, lucrurile se schimbă.
2: Da, întrebarea este pertinentă, dar aici nu vorbim de... Deci, Biblia nu face diferență. Biblia face diferență între consecințe. Adică una e să spui o minciună și alta este să dai în cap cuiva și să-l omori.
1: Și atunci de ce să mă mai raportez la decalog în sensul acesta, că el devine fanatism dacă nu este un drag de a asculta de legea lui Dumnezeu? Înseamnă că ea nu își mai are rostul într-o generație ca a noastră, ba dacă vreți, conform unor înțelegeri a Sfintei Scripturi, după înălțarea Domnului Hristos, aceasta nici măcar n-ar trebui să mai existe în mintea credinciosului autentic, pentru că Hristos a luat asupra lui totul.
3: Costi, accentul nu este pus pe sau n-ar trebui să fie pus pe dificultatea păzirii legii, ci accentul ar trebui să fie pus pe gândul acela de a preveni situația în care tu spui asta este o poruncă care nu este atât de importantă. De exemplu, să spunem a ucide este e un gest foarte grav și porunca aceasta am putea să o socotim ca fiind foarte sus. Dar ai putea să spui să nu mărturisești strâmb, nu este o poruncă atât de importantă, este un pic mai jos ca importanță și te poți liniști atunci când încalci porunca aceasta. Și Dumnezeu vine și spune prin inspirație, nu așa stau lucrurile. În momentul în care tu ai încălcat porunca a noua care spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, tu de fapt ai manifestat un spirit care poate este încă în fașă, dar el se poate dezvolta într-o atitudine mult mai gravă împotriva oricărea dintre poruncile lui Dumnezeu. Asta este ideea. Păcatul, oricât de mic ar fi el mă plasează într-o zonă în care eu sunt rupt de Dumnezeu. Eu sunt rupt de Dumnezeu. Adică nu contează că am încălcat-o doar pe a noua, așa cum am spus. Din moment ce eu am încălcat-o, s-a rupt conexiunea între mine și Dumnezeu și sunt exact ca și când le-aș fi încălcat pe celelalte. Nu înseamnă că eu sunt vinovat. Nu trebuie să înțelegem asta, că eu sunt vinovat de călcarea celorlalte. Nu asta este ideea, ci m-a plasat într-o zonă în care relația mea cu Dumnezeu s-a rupt și acum trebuie să găsesc o rezolvare.
2: Și noi nu trebuie să ne temem de lege, la fel cum nu trebuie să ne temem de oglindă. Legea este ca o oglindă în care te uiți și îți vezi care sunt problemele tale și în același timp care este nevoia ta.
1: Bun, hai să folosim imaginea asta. În momentul în care mă uit în oglindă și văd că sunt mizerabil, nu știu, de motorină, îmi dau seama că s-ar putea ca petele alea să iasă foarte greu dacă nu am detergentul potrivit la îndemână. Dar dacă sunt murdar de praf, imediat m-am curățat de două ori și inclusiv pe față și mi-a trecut. Nu mai trebuie să investesc, să cumpăr nu știu ce detergent sofisticat. Prin urmare, dacă lucrurile stau așa, nu este cumva impropriu să punem pe aceeași treaptă toate legile pe care le găsim scrise în decalog, dacă ar fi să ne uităm la ele și devin cumva o povară. Adică, bun, acum m-am murdărit de motorină, nu reușesc să mă spăl total, rămân niște pete, după care mă murdăresc de ulei și pata este mai mare și la un moment dat mi-e și rușine să mă mai uit în oglindă. Prin urmare, devine cumva o povară. În loc să devină o bucurie, devine o povară pentru credincios legea.
3: Da, Cosi, da. Uite, gândește-te puțin la împăratul David, când a comis păcatul cu Batșeba, ca să vezi cum totul de la puțin, adică de la o privire, da, alunecă spre cele mai grave păcate. Adică totul se leagă. Adică de la o chestie măruntă, tu ești după aia în stare să le faci pe toate, cu condiția să ai ocazia. Condiția să ai ocazia. Uită-te la David, da? O privește, îi place de ea, o poftește, o cheamă și pentru că este împăratul și pentru că are autoritate, poate să facă orice, nu-l verifică nimeni, nu-l supraveghează nimeni, el merge mai departe. Însă, dacă el n-ar fi avut ocazia, contextul de care am zis mai devreme, să meargă mai departe și ar fi rămas doar cu poftirea ei, femeii, interioară, înaintea lui Dumnezeu el ar fi fost la fel de păcătos ca și când ar fi comis toate celelalte păcate, da? A fost și adulter, a fost și crimă, a fost și minciună, au fost toate la pachet. De asta spun, încă o dată, orice păcat, oricât de mic ar fi, poartă în el sâmburele pentru păcate mult mai mari. Și asta înseamnă că tu, potențial, înaintea lui Dumnezeu, ești deja păcătos și de celelalte. Pentru că dacă ai avea timpul, da, deja cred că am explicat destul de mult.
1: Niciun fel de problemă, puteți să continuați, pentru că rolul meu aici este să vă pun la încercare ca să înțelegem cât mai bine Sfânta Scriptură.
2: La un moment dat, un învățător al legii îl întreabă pe Domnul Iisus, care este cea mai importantă dintre legi? Pentru că ei făceau niște diferențe. Primele patru le considerau mai importante decât ultimele șase. Și Domnul Iisus Hristos, surprinzător, îi răspunde să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu totul, și pe aproapele tău ca pe tine.
1: E mult mai simplu decât toate celelalte zece, toate luate pe rând.
2: Deci când minți, acolo nu este iubire de Dumnezeu, nu este iubire de, de aproapele. Când omori pe cineva, nu este iubire față de Dumnezeu, nu este iubire față de aproapele. Deci este aceeași realitate, da?
1: Hai să te întreb.
2: Da, te rog.
1: Fii atent. E exemplu clasic. Holocaust. Ai în casa ta un evreu. Vine neamțul la tine, la ușă. Bate la ușă și zice, uite, ai pe cineva acasă? Și tu știi bine că dacă ascunzi vreun evreu și tu știi bine că dacă spui da, el va intra în casă, îl va lua și îl va duce în lagăr, va muri. Ce faci? Că zici, îl iubești. Că ai zis că asta spune decalogul. Este despre iubire.
2: Poți să nu răspunzi nimic.
1: Păi și nu poate fi minciună prin omisiune? Nu este același lucru?
2: Nu, eu nu văd că este minciună.
3: Așa poți să-l acuzi și pe Domnul Hristos. Atunci când punea, când întorcea întrebările și răspundea prin contraîntrebare, ai putea să spui și despre el că și el evita răspunsul și că ascundea ceva, nu?
1: Poate
3: unde?
1: Fi
3: unde?
1: Și atunci Domnul Iisus a fost fără păcat?
3: Bineînțeles,
2: da.
3: Bineînțeles.
1: Deci ceea ce spuneți voi că atunci când eviți răspunsul nu înseamnă că minți.
2: Nu.
3: Depinde, e da și nu, mai degrabă. Adică, știi de ce, Daniel? Pentru că depinde de context. Depinde de context și depinde de motivația ta interioară. De asta îmi iau măsuri și spun da și nu. Adică, în funcție de situație, în funcție de unde vrei să ajungi, poate să fie un păcat.
1: Există vreun exemplu în Scriptură care ajută la,
3: să nu fie,
1: la atitudinea pe care o ziceți voi?
3: Mi-a venit în minte unul, dar e foarte greu, cred că el ar trebui să fie o dezbatere în sine.
1: Așa.
3: Uite, hai să-l dau pe ăsta, că ăsta îmi vine acum în minte. Când Dumnezeu vrea să elibereze poporul ales, îl trimite pe Moise cu un mesaj din partea lui la faraon și spune, Israel este întâiul meu născut, lasă pe poporul meu să plece, să se ducă în pustie cale de 3 zile și să-mi aducă jertfe. Dar noi știm că realitatea era, de fapt, alta. Dumnezeu vrea să le elibereze cu totul. Da. Și atunci, eu ce înțeleg? Dumnezeu nu-i dezvăluie lui faraon totul, Costi, ci din potrivă îi dezvăluie cât ar fi fost rezonabil să-i dezvăluie lui, sau cât ar fi fost rezonabil ca să crezi, nu, cât ar fi fost rezonabil pentru faraon. Îți dai seama, să-i spui, lasă pe Israel să plece odată pentru totdeauna, era o chestie care îl putea face pe Dumnezeu nerealist. Care ființă de pe pământul ăsta dă drumul beneficiilor pe care le are așa dintr-o dată? Dar Dumnezeu îi cere ceva ceea ce putea. Și să știi că s-au descoperit niște tăblițe pe care erau trecute absențele evreilor, că se pare că mai și absentau în timp ce făceau cărămizi, adică mai primeau niște învoiri. Și în unele situații, motivul invocat acolo era ca să aducă jertfă zeului X. Deci cumva lucrul ăsta nu era necunoscut egiptenilor, faptul că evreii, nu știm în ce măsură, mă feresc să spun că erau foarte religioși, foarte apropiați, dar se pare că ei din când în când se duceau și aduceau jertfe Dumnezeului lor. Așa că Dumnezeu nu îi dezvăluie lui faraon totul, ci îi dezvăluie lui faraon cât faraon putea să ducă fără probleme sau poate cu mic efort. Repet, subiectul ăsta necesită o discuție mult mai amplă, pentru că nu cred că l-am lămurit, dar
2: Rahav a spus o minciună și ne uităm la scopul cu care a spus-o și vedem că ea a dorit să salveze o viață.
3: Unul dintre profesorii noștri de la Cernica ne spunea la facultate, la acum Universitatea Adventus, ne spunea că uneori Dumnezeu își salvează poporul nu datorită păcatelor lor, ci în ciuda păcatelor lor. Prin urmare, aici eu văd că ea a mințit, nu-mi imaginez altfel, dar era cam ceea ce putea să facă ea mai bine la nivelul ei de spiritualitate. Aia putea să facă mai bine. Și înțeleg că Dumnezeu a acceptat gestul ei făcut din inimă, dar nu cu instrumente corecte. Acum, nu vreau să iau locul lui Dumnezeu, recunosc că este ceea ce înțeleg eu despre Rahav. Încă o dată, aș spune așa, Costi, dacă Rahav l-ar fi întrebat pe Dumnezeu și ar fi putut să audă o voce, cu siguranță Dumnezeu nu i-ar fi spus să mintă. Dar Dumnezeu s-a uitat la inima ei și el a văzut că în inima ei femeia aceasta recunoștea pe Dumnezeu.
1: Cum faci diferența?
3: Ne uităm în Iosua 6, o vezi cum ea vorbește despre Dumnezeu. Zice, de când am auzit despre voi, ni s-a tăiat inima și așa mai departe.
1: 0751400300, vă stă la dispoziție. Dacă doriți să vă implicați și dumneavoastră, așteptăm mesajele pe care le transmiteți. Este o dilemă, nu e ușor decalogul între fanatism și ascultare, uh-huh. pentru a deveni cu adevărat o bucurie, să nu existe ideea asta că sau cum să facem ca ideea asta de a nu fi o presiune pe credincios să poată să trăiască ascultând de lege. Și aș vrea să mai aduc înaintea voastră un verset și apoi te rog să completezi, doar îl aduc. Zice așa, Coloseni 2 cu 13 și 14, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșirile, a șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Intuiți și întrebarea, oare pe cruce nu s-a pus stop pornind de la versetele acestea legii din Exodul capitolul 20.
2: Merg pe întrebare. În Colosem, Pavel nu spune că legea lui Dumnezeu este rea sau că trebuie desfințată. El spune în alte locuri că legea lui Dumnezeu este sfântă, este dreaptă, este bună. Zapisul aici, la ce se referă? Se referă la ceva cum am avea astăzi cazier juridic sau un dosar cu datorii morale care te condamnă, da? Și Domnul Iisus Hristos vine și nu șterge legea, nu desfințează legea. El pur și simplu anulează condamnările. Asimilând el și preluând vinovăția noastră. Deci Pavel spune că la cruce Hristos a luat asupra lui acest cazier al păcatelor noastre și nu a anulat legea. Deci nu legea moral a fost pironită pe cruce, ci vina și condamnarea produse de păcatul nostru.
3: Continuând ceea ce a spus Daniel mai devreme, pornind de la imaginea aceasta a zapisului pe care erau scrise diferite îndatoriri pe care un sclav și le asuma față de un superior al lui. Aș adăuga că acel bilețel era și semnat, purta semnătura sclavului, și ori de câte ori tu nu ți îndeplineai una dintre datoriile stipulate acolo, tu practic acumulai datorii față de stăpânul tău, și în felul ăsta bilețelul cu datoriile tale scrise acolo devine în mod implicit cel care te condamnă. Da? O spun încă o dată, toate datoriile tale neîndeplinite sunt ca și când ar fi trecut acolo într-o coloană paralelă cu cele neîndeplinite în paralel cu cele care trebuiau îndeplinite. Așa că atunci când spune că a șters zapisul cu poruncile lui, trebuie să înțelegem că Dumnezeu a desființat legea, ci trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a șters acea vină care se regăsea în mod implicit în lege prin faptul că noi nu am împlinit legea. Și atunci, printr-o exprimare mai plastică și mai simplă, Pavel vine și spune că a șters zapisul, ca și când ar șterge tot ce era acolo. Dar o spun încă o dată, eu văd aici că este vorba doar despre datoriile pe care tu le acumulai prin faptul că nu făceai tot ceea ce promisesești că vei face. Zapisul acela, în momentul în care tu vedeai zapisul acela, tu nu mai vedeai decât datoriile, ceea ce rămăsese nefăcut.
1: Cu alte cuvinte, la cruce nu se desfințează legea morală.
2: Nu
3: se pune
1: problema. Și este apostolul Pavel foarte tranșat, dar uite, merg spre ce scrie el în Galateni 3 cu 10. Uh-huh. Suntem pe final de emisiune, vă zic asta ca să vă dozați răspunsurile, că și toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Dacă nu poți ține toate regulile, și știm clar că lucrul ăsta nu se poate, înseamnă că orice încercare de a ține legea ne pune automat sub un blestem? Te rog, hai, Daniel.
2: Nu.
4: Păi respira primul înainte.
2: Pentru că este blestem sau povară în momentul în care tu te încrezi în ceea ce reușești în performanțele tale. Și astăzi mulți gândesc așa, dacă sunt suficient de bun, Dumnezeu mă va accepta. Și am persoane și din biserică și din afara bisericii care îmi spun, bine, dar ce să mai caut acolo? Sau ce să caut acolo? Nu e pentru mine. Eu sunt rău. Aici nimeni nu poate avea pace reală bazându-se doar pe propriile performanțe. Deci, în momentul în care te bazezi pe performanțele, pe ceea ce poți să realizezi tu, atunci legea sau încercarea de a asculta de lege devine o povară sau un blestem.
3: Da, și mai mult decât atât, Pavel vrea să spună că în momentul în care tu îți extragi sursa ta de îndreptățire din păzirea legii, tu alegi o sursă greșită, pentru că realitatea arată că tu, dacă nu vei mai călca legea de aici încolo, cel puțin tu ai încălcat-o deja. Și cel care a încălcat-o este sub blestemul legii. Din cauza asta, Pavel vine și spune galateinilor, domnule, nu căutați să îl dați la o parte pe Hristos și Evanghelia, mulțumindu-vă sau rezumându-vă, mai bine zis, la păzirea legii. Pentru că dacă voi credeți că faceți treabă doar cu legea, dându-l la o parte pe Hristos, mare atenție, mare atenție, că atunci când veți călca legea, voi veți fi sub blestemul legii și nu va avea cine să vă salveze. Ce se întâmplă, Costi, în Galateni? În Galateni avem o categorie de oameni, așa numiții iudaizanți. Ce făceau iudaizanții? Ei veneau și spuneau că neamurile convertite la creștinism trebuie să țină și legea lui Moise și să se circumcidă. De fapt, să se circumcidă. În momentul când spuneai circumcizie, trebuia să înțelegi, să ții și sărbătorile și toate legile ceremoniale și așa mai departe. Și ei veneau și spuneau, Hristos nu e suficient. Hristos nu e suficient. Dacă nu vă circumcideți, nu e de ajuns. Și atunci Pavel vine și echilibrează lucrurile și spune, nu este așa. Dacă vreți să vă bizuiți pe faptele legii, atunci a scăzut din har, spune în altă parte, și sunteți sub blestemul legii, pentru că se arată că omul, de-a lungul vieții, a păcătuit sau va mai păcătui. Și cine ți iartă păcatele dacă tu l-ai dat deja pe Hristos ca să te bizui pe lege?
1: Mai
3: dacă l-ai pe
1: Hristos... Galateni. 3:24-25, legea n-a fost un îndrumător spre, ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Adică îndrumătorul fiind legea sau Hristos?
2: Legea este îndrumătorul către Hristos.
1: Bun, și atunci dacă a venit credința, nu mai avem nevoie de lege.
2: Nu mai ai nevoie de să te bazezi pe lege. Adică nu e ok pentru tine ca să te bazezi pe capacitatea ta de a împlini legea. Pentru că...
1: Și atunci cine altcineva dacă nu eu?
2: Relația cu Iisus Hristos. Aici intervine ceea ce poate să facă Domnul Iisus Hristos pentru noi.
1: Adică, cu alte cuvinte, păzirea legii este o consecință a relației mele cu Hristos?
2: Exact. Asculți de lege nu ca să fii acceptat și iubit de Dumnezeu. Tu ești iubit și acceptat de Dumnezeu, pentru că ești iubit și acceptat de Dumnezeu, poți să asculți de lege.
3: Aș adăuga că legea ne-a fost un întrumător spre Hristos. În ce sens, Costi?
1: Și ne rămâne.
3: Și ne rămâne, exact. În două sensuri. Legea ceremonială, da, și după aia mergem și pe legea morală.
1: Da, trebuie să fii scurt.
3: Foarte scurt. Legea ceremonială nu făcea altceva decât prin sângele, da, și prin ritualurile care se întâmplau la templu, să arate mereu spre Hristos. Odată ce Hristos a venit, Ioan zice, iată mielul lui Dumnezeu, deci suntem cu Hristos și călătorim cu Hristos. Dacă ne referim la legea morală, ea funcționează asemenea oglinzii, ca să luăm, da, expresia clasică. Ea mi-arată că sunt murdar și mă forțează să mă duc undeva la Hristos și odată ce am ajuns la Hristos intrăm în același scenariu, merg cu Hristos.
1: Mulțumesc, te rog.
2: 10 secunde?
1: 10 secunde.
2: Tot decalogul trebuie privit prin următorii ochelari. Spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Dacă noi facem din Dumnezeu Dumnezeul nostru personal, o relație personală, spune, în original sună așa, nu vei mai face chip cioplit, nu vei mai fura, nu vei mai minți, nu vei mai curvi. Deci este o promisiune.
1: Pe la care noi... o faci atunci când Dumnezeu devine Dumnezeu
2: centrul
1: personal.
2: Vieții tale, da.
1: Mulțumesc, mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine pastorii Silviu Tisloveanu și Daniel Toma. Daniel, te rog pe tine să alegi pe unul dintre cele trei cufere, să-l deschizi și să citești ce ți-am pregătit acolo. Între timp, alege și tu, Silviu, pe unul dintre ele. Bun, îl deschizi, te rog, Daniel.
2: V-ați simțit vreodată strivit de perfecțiunea legii? Dacă da, cum ați gestionat sentimentul de eșec atunci când ați realizat că nu puteți bifa toate cerințele ei? Da, și eu mă lupt cu perfecționismul ca mulți alții. Atunci când strig, nu știu, la copilul meu, atunci când greșesc, mă simt vinovat și tendința este să mă îndepărtez de Dumnezeu și să am impresia că nu mai sunt valoros și demn de iubire de Dumnezeu. Dar ceea ce mă ajută este să citesc Biblia și să stau în prezența lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc, Silviu.
3: Întrebarea 3. Ați simțit vreodată că respectarea riguroasă a legii v-a făcut să fiți mai aspru cu cei din jur în loc să fiți mai iubitor? Dacă da, cum ați corectat acea atitudine?
1: Numărul 1 cu
3: întrebarea 3.
1: Okay.
3: Da, o respectare riguroasă, după definiția mea, vreau să subliniez lucrul ăsta, adică așa cum am înțeles-o eu, da, am simțit că uneori m-a făcut să fiu mai aspru, nu avem timp acum să... Dar în adolescența mea am greșit în sensul ăsta. Cum am corectat? Cumva lucrul ăsta a venit în timp, studiind mai mult și înțelegând mai bine cum funcționează Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult! Alături de mine au fost pastorii Daniel Toma și Silviu Tisloveanu. Ne-am străduit cu smerenia cuvenită și cu apropierea de Sfânta Scriptură să răspundem întrebării decalogul, fanatism sau ascultare. Concluzia va aparține dumneavoastră. Eu doar rezum întâlnirea noastră citând Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Vă dau întâlnire într-o nouă ocazie la Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă reamintesc că bătălia pentru Biblie începe la noi aici în studio, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
4: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mă bucur să fim din nou împreună astăzi și să continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută, și anume pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 51 în continuare, acel pasaj în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbește despre gospodarul care scoate lucruri vechi și lucruri noi din visteria lui. În învățătura sa, Domnul Hristos a prezentat atât adevăruri vechi, adevăruri pe care el le rostise prin patriarhi și profeți, dar asupra cărora el revarsă acum o nouă lumină. Această lucrare de educare a ucenicilor a continuat mereu și mereu, din generație în generație, până la noi astăzi. Cât de deosebită apărea acum însemnătatea adevărurilor pe care el le rostise prin patriarhi și profeți, dar acum erau explicate de el însuși în lumina evenimentelor care se desfășurau sub ochii ucenicilor. Un potop de lumină și de putere spirituală se revărsa din explicațiile sale asupra acelor adevăruri transmise de-a lungul generațiilor prin patria și prin profeți, așa cum am subliniat adineaori. Chiar de la prima făgăduință a mântuirii rostită în Eden, viața, caracterul și lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos au constituit un subiect de studiu pentru mințile omenești, un subiect atât de profund încât generații după generații, călăuzite de prezența Duhului Sfânt, au aprofundat aceste adevăruri deosebite. Și totuși, adevărurile cu privire la mântuire sunt capabile de o continuă dezvoltare și extindere, deoarece este adevărul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu este permanent nou, viu și lucrător în viața celui credincios. Deși aceste adevăruri vechi sunt piatra de temelie a credinței noastre, ele întotdeauna sunt noi, descoperind mereu cercetătorului după adevăr o strălucire și o putere tot mai mare prin lucrarea directă a Duhului lui Dumnezeu.

0: Iată niște adevăruri, niște învățături deosebite pe care dorim să le dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit.
0: Domnule pastor, aș dori să intrăm direct în această discuție de astăzi prin a vă întreba, care credeți că a fost scopul Domnului Hristos când a rostit această pildă? Împărăția cerurilor se aseamnă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Ce a dorit Domnul Hristos să ne învețe și care a fost scopul lui primar prin a prezenta în fața ucenicilor acest cuvânt inspirat din partea Mântuitorului nostru?
1: Pilda aceasta sau cuvintele acestea ale Domnului Hristos reprezintă o explicație pe care au cerut-o ucenicii. În versetul 13 din Matei, Domnul Hristos începe cu pilda semănătorului, apoi continuă cu pilda neghinei, pilda grăuntelui de muștar și a aluatului și apoi ucenicii în versetul 36 spune că s-au apropiat de Domnul Hristos și a spus: explică-ne pilda aceasta a neghinei, pentru că nu am înțeles-o. Și Domnul Hristos le explică: uite ce este țarina, cine este cel care a semănat sămânță bună, cine este cel care a semănat sămânță rea. Acum, din punctul meu de vedere, aplicarea acestei explicații a Domnului Hristos ar avea două căi, ca să spun așa. Prima ar fi aplicată la cuvântul Evangheliei, dar al doilea l-aș aplica mult mai devreme, de la creerea omului. Dumnezeu este cel care a creat lumea aceasta, da? A semănat acolo sămânță bună, apoi în pilda aceasta a neghinei spune: pe când oamenii dormeau, nu vegheau, a venit vrășmașul, a semănat neîncredere în Dumnezeu, a semănat neghină și a plecat. Și când toată lumea s-a așteptat ca țarina aceea să dea numai grâu, op, că a ieșit și grâu și neghină. Și încă de la facerea lumii, oamenii s-au despărțit în două căi sau în două grupuri de oameni. Oamenii ascultători de Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu și oameni neghină care nu erau ascultători de Dumnezeu. De la începutul lumii a fost aceste categorii de oameni pe care aici le explică Domnul Hristos. Și îngerii întreabă: vrei să ne ducem să smulgem neghina aceasta? Domnul Hristos a spus: nu, lăsați-o
0: să crească
1: până la seceriș, să crească împreună până la seceriș. Și apoi Domnul Hristos le mai explică încă o dată sau printr-o altă pildă ce înseamnă împărăția aceasta a cerurilor prin pilda comorii ascunse. Odată ce ai înțeles lucrurile acestea, care este planul lui Dumnezeu, de ce în lumea aceasta sunt și grâu și neghină, și oameni buni și oameni răi, că va veni sfârșitul când, după promisiunea lui Dumnezeu din parabola aceasta, va porunci îngerilor săi să strângă neghina în snop și să o arunce în foc și grâul să strângă unde? În grânarul lui. Și în altă parte Domnul Hristos spune că va veni împărăția cerurilor și cei credincioși vor merge la cer și așa mai departe. Apoi Domnul Hristos le explică și dintr-o altă perspectivă cu pilda năvodului, care prinde tot felul de pești, dar apoi are loc o selecție. Da? Pământul acesta este plin de tot felul de oameni care sunt comparați cu pești aici, dar apoi vine o triere a acestor oameni. Și Domnul Hristos se întreabă: ați înțeles voi toate aceste lucruri pe care eu le-am explicat până acum în pilde? A explicat o pildă cu o altă pildă. Și ei au spus: da. Ei, dacă ați înțeles, atunci voi vă asemănați cu un om care din visteria inimii lui scoate și lucruri vechi, referitoare de la începutul lumii, dar și lucruri noi care se aplică acum, în vremea noastră, când eu sunt împreună cu voi. Și Domnul Hristos făcea aplicații din Sfânta Scriptură, din ceea ce știau ei, făcea aplicații noi la lucrarea lui. Pentru ucenicii Domnului Hristos și pentru oamenii care trăiau atunci în jurul lui, Domnul Hristos nu era răscumpărătorul lumii. Mai târziu, după moartea lui, au înțeles. Dar la momentul respectiv, Domnul Hristos încerca să facă cât mai mult apel la Scripturi, la ceea ce s-a scris în Vechiul Testament, pentru a explica lucrarea lui, rostul lui pe pământ, ce trebuie să facă el, pentru ce a venit el în mijlocul lor.
0: Procedând așa, Mântuitorul de fapt a dezvoltat acele adevăruri transmise de-a lungul timpului de el ca și creator al tuturor lucrurilor, așa cum ne spune textul din Ioan, capitolul 1, versetul 1 și apoi versetul 14, adevăruri transmise prin patriarhi și profeți de-a lungul timpului. De ce? Pentru că toate adevărurile esențiale stau la temelia sau la baza celor noi. Aceste adevăruri care nu sunt independente față de cele vechi, ci o continuitate, ci o continuare, o descifrare a acestor adevăruri profunde. Numai când adevărurile cele vechi sunt înțelese, numai atunci omul sau credinciosul poate să priceapă să înțeleagă pe cele noi. Totuși, dacă ar trebui să ne referim punctual la câteva învățături vechi sau adevăruri vechi pe care Domnul Hristos a dorit să le evidențieze în fața ucenicilor sau în fața ascultătorilor prin această parabolă, care ar fi aceste adevăruri vechi, vorbind așa punctual, pe care Mântuitorul a dorit să le sublinieze în fața ascultătorilor din acea perioadă?
1: Adevărurile vechi pe care el a vrut să le sublinieze sunt tocmai cele referitoare la lucrarea lui pe pământ. Am mai citat versetul acesta din Luca 24:27. A început de la Moise și de la proroci, de la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Tare mult mi-ar fi plăcut să fie scrisă explicația aceasta a Mântuitorului în detaliu, să fie scrisă în Sfânta Scriptură. Eu mă gândesc când Domnul Hristos a început de la Moise și de la proroci, a început încă de la facerea lumii, de la Geneza. Dar venind puțin mai aproape, găsim în Vechiul Testament, în Isaia, de exemplu, și nu pot să trec peste lucrul acesta că Domnul Hristos nu le-a explicat Isaia 53. Ce înseamnă Isaia 53 sau la cine se referă. Și vedem paralela aceasta pe care probabil Domnul Hristos a făcut-o cu ucenicii, de exemplu în versetul 8, Isaia 53:8. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele noastre? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință și așa mai departe. Lucrurile acestea în mintea ucenicilor atunci pe drumul spre Emaus, deși erau lucruri vechi, deși ei le auziseră la sinagogă, la biserică, la Ierusalim, de câte ori s-a citit legea acolo, n-a făcut sens în mintea lor. Dar acum explicate de Domnul Hristos și vedem aici paralela aceasta interesantă, cum a fost luat prin apăsare. Cine a fost luat prin apăsare? El, Domnul Hristos, care le-a explicat lucrul acesta. Groapa lui a fost pusă împreună cu cei răi. Lucrul vechi este profeția, dacă vreți așa, referitoare la Domnul Hristos, și lucrul nou este aplicarea profeției în viața Domnului Hristos.
0: Și explicarea în timp real.
1: Exact, exact.
0: Atunci,
1: și dacă îmi dați voie, aș vrea foarte pe scurt o altă profeție mesianică, de data aceasta și mai directă, care se începe exact cu cuvintele pe care Domnul Hristos le-a spus pe cruce. Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Așa se începe Psalmul 22. Îmi imaginez eu acum, dacă aș fi fost pe drumul spre Emaus și când Domnul Hristos le-a explicat, uite, voi ați citit în lege, în Psalm 22, da? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și probabil că ei auziseră cuvintele acestea din gura Domnului, din gura Domnului Hristos. Mai departe, tot în capitolul acesta, să mai citesc un verset. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Profeția aceasta a fost pusă cu multe sute de ani înainte de Domnul Hristos. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta, Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutor. Vedem, în Psalmul 22 este imaginea aceasta răstignirii Domnului Hristos. lucrurile vechi, comoara veche, dar acum unită cu explicația cu comoara nouă, cu însuși viața Domnului Hristos.
0: Ioan 5:46, căci dacă ați crede în Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Deci toate aceste profeții ale Vechiului Testament, începând nu cu vremea lui Moise, ci cu Pentateucul, cu acele adevăruri transmise de Dumnezeu prin Moise la vremea potrivită, împlinindu-se în perioada Noului Testament cu venirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lumea noastră pentru a aduce mântuire tuturor celor ce cred în El ca mântuitor personal. Slăvit să fie numele Domnului pentru aceste adevăruri profunde care stau ca piatră de temelie pentru credința noastră sau pentru acea credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Iată că în viața Domnului Hristos s-au împlinit toate aceste profeții ale Vechiului Testament. V-aș ruga, domnule pastor, să explicați un pic acest citat scris sub inspirație divină din cartea Parabolele Domnului Hristos. Cel care respinge sau neglijează adevărurile cele noi, în realitate nu cunoaște nici pe cele vechi. Pentru el, ele își pierd puterea lor de viață și devin numai o formă lipsită de viață. Sunt unii care mărturisesc a crede și a învăța adevărurile Vechiului Testament, în timp ce resping pe cele ale noului. Dar refuzând să primească învățăturile Domnului Hristos, ei demonstrează de fapt că nu cred ceea ce au spus patriarhii și profeții. Ei dau la o parte scripturile Vechiului Testament, despre care Domnul Hristos a declarat că tocmai ele mărturisesc despre mine, versetul din Ioan 5:39. Și închid aici ghilimelele de rigoare și vreau să vă întreb, domnule pastor, ce ne spune acest citat despre realitatea profețiilor din Vechiul Testament împlinite în Noul Testament în viața Domnului Hristos?
1: Am descoperit în Psalmul 22 o profeție nu doar legată despre moartea Domnului Hristos. Ea era acolo, eu am, pentru mine, pentru studiul meu am luat-o acum, o profeție referitoare la Biserica lui Hristos. V-ați putea gândi la așa ceva? Pentru că sunt foarte mulți oameni care spun, domnule, Noul Testament este pentru Biserica lui Hristos, Vechiul Testament este pentru poporul Israel. Dacă am găsit în Sfânta Scriptură o profeție legată de Biserica lui Hristos. Și dați-mi voie să citesc din Psalmul 22, ultimele două versete. După ce Domnul Hristos în descrierea acestui psalm este răstignit, spune așa, o sămânță de oameni îi va sluji după răstignirea Domnului Hristos și se va vorbi despre Domnul către toți cei ce vor veni după ei. Răspândirea Evangheliei la neamuri peste tot. Apoi versetul 31, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște. Care este poporul acesta care se va naște? După moartea Domnului Hristos, poporul care s-a născut este Biserica lui Hristos.
0: Născută din apă și din Duh,
1: din apă și din Duh,
0: botezului.
1: Din toți oamenii, din neamuri, din evrei, din absolut toți oamenii. Acesta este poporul lui care se va naște. Dacă cineva nu uzează de Vechiul Testament, nu îl folosește, și consideră ca o învățătură depășită, cum ar putea el să înțeleagă planul acesta minunat al lui Dumnezeu de a crea un popor al lui? După ce, nu că nu a reușit, dar a vrut ca poporul Israel nu să fie un popor separat de celelalte popoare, ci să fie lumina neamurilor, să fie poporul care era în slujba lui Dumnezeu, așa cum era seminția lui Levi în slujba lui Dumnezeu față de restul poporului, așa și Dumnezeu a vrut ca poporul Israel să fie direct în slujba lui față de celelalte popoare. Cum va putea cineva să înțeleagă planul acesta al lui Dumnezeu dacă nu va folosi lucrurile vechi de bază din cuvântul lui Dumnezeu și nu le va lega de cele noi? Că Noul Testament se sprijină pe toate profețiile și promisiunile din Vechiul Testament.
0: Iar aceste adevăruri ne sunt încredințate în vremea noastră sau la rândul nostru ne sunt încredințate și nouă pentru a fi vestite prin puterea Duhului Sfânt pentru a pregăti un norod în vederea întâmpinării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos atunci când va veni pe norii cerurilor. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu, discutăm pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 51 în continuare. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori, stimați ascultători, să fim un pic atenți asupra acestei întrebări. Ce legătură există între legea Vechiului Testament și Evanghelia prezentată în Noul Testament? Discutam înainte de pauză muzicală despre unii oameni care resping Vechiul Testament, zicând că e doar pentru evrei, pentru poporul iudeu, și astfel ei subliniază sau primesc doar învățătura Noului Testament. Întrebarea vizează legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament sau legătura care există între legea Vechiului Testament și Evanghelia prezentată în Noul Testament. Vă rog frumos!
1: Este greu de înțeles cum unii oameni resping Vechiul Testament, dar spun totuși că este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum înțelegem din Sfânta Scriptură, este adevărul. Apoi apare următoarea întrebare. Adevărul are termen de valabilitate? Este valabil doar pentru un anumit timp? Dacă analizăm cu profunzime maximă tot Vechiul Testament, constatăm că în spiritul lui nimic nu a fost desființat și nimic nu a căzut. Ba, chiar Dumnezeu l-a împlinit și l-a trecut la o altă treaptă a înțelegerii. Mulți se împiedică de partea aceasta din Vechiul Testament referitoare la jertfe, la ritualuri. Domnul Hristos a împlinit lucrurile acestea, nu le-a anulat. Și o să explic. Când un om păcătuia, trebuia să aibă o atitudine de umilință și de pocăință și ca semn al recunoștinței și al încrederii lui în jertfa lui Mesia care trebuia să vină, trebuia să aducă jertfă. Creștinul de astăzi, după moartea Domnului Hristos, a anulat partea aceasta cu umilința, cu credința în moartea Domnului Hristos, cu rugăciunea adusă la Domnul Hristos. Evident, nu mai avem formele acelea fizice, deci nu mai avem mielul care trebuie sacrificat în curtea templului, dar atitudinea și credința a rămas aceeași și la cel din Vechiul Testament și la cel din Noul Testament. Nu putem să le despărțim. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel spune că noi avem în cer un mare preot. Ce ar căuta acolo un mare preot dacă dăm la o parte Vechiul Testament? Adică cum s-ar justifica lucrarea aceasta a Domnului Hristos din cer ca mare preot? În cer ne este descoperit în Sfânta Scriptură, în Noul Testament chiar ne este descoperit că în cer există un sanctuar. Tocmai doctrina aceasta a sanctuarului explică împlinirea Domnului Hristos pe care a avut-o cu privire la Vechiul Testament. Cum El nu a anulat lucrurile, ci doar le-a împlinit și ele își urmează un curs normal, au o curgere normală. Apoi aș vrea să mă mai refer la încă un aspect din Vechiul Testament cu care vreau să spun că mi-am muncit mintea ca să pot să-l înțeleg. Este cel din Numeri 5 cu 14 în continuare. Cei care sunt acasă o să-l citească, o să-l redau așa în cuvintele mele. Dacă un bărbat este cuprins de un duc de gelozie, să-și aducă nevasta înaintea preotului, preotul să o pună înaintea Domnului, și dacă a păcătuit, Dumnezeu promitea să facă anumite lucruri vizibile. Și am stat și tot m-am gândit, măi, cum se aplică lucrul acesta pentru noi în Noul Testament, în lumea noastră? Este un lucru din legea lui Dumnezeu care a fost desființat, nu puteam să cred lucrul acesta. Apoi am observat că principiul care este la baza sau care stătea la baza acestui lucru a rămas valabil în continuare, trebuie doar ca noi să-l aplicăm. Și principiul pe care eu l-am înțeles din episodul acesta ciudat, am putea spune, cu o apă, cu praf de pe jos, de așa, principiul este că atunci când ai probleme în familie, nu este niciun loc mai potrivit decât să te duci înaintea lui Dumnezeu. Un alt principiu care este acolo este că Dumnezeu este cel care stabilește vinovăția unui om. În vremuri străvechi, oamenii stabileau deja vinovăția unui om, și implorau divinitatea ca să stabilească nevinovăția sau ca să stabilească contrariul, da? Și atunci când o femeie era bănuită de anumite lucruri, se punea un vas, în anumite culturi, un vas cu apă sau cu ulei încins, o piatră acolo și femeia trebuia să bage mâna și să scoată piatra respectivă și dacă nu se întâmpla nimic, înseamnă că divinitatea a intervenit pentru a-i demonstra nevinovăția. Dar ea până la momentul acela era considerată vinovată. În schimb, în Vechiul Testament, în principiul acesta pe care îl dă Dumnezeu, noi trebuie să considerăm pe toți oamenii nevinovați, avem și în lumea noastră juridică, da, principiul acesta de nevinovăție. Și doar Dumnezeu, ca mare judecător, este cel care demonstrează vinovăția unui om sau unei femei. Acestea sunt doar câteva principii pe care eu le-am înțeles din studierea acestui pasaj, tot încercând să îl descoper cum am putea noi să aplicăm lucrurile acestea în lumea noastră. Și mai sunt multe alte lucruri în legea lui Dumnezeu. Să nu credeți că s-a desființat ceea ce spune Dumnezeu atunci când îți vei secera ogorul, să nu culegi toate spicile sau să nu te mai întorci încă o dată după ele. Noi am putea spune, domnule, dar noi nu mai suntem agricultori. Nu. Principiul lui Dumnezeu, esența acestei porunci a rămas încă valabilă. Adică când îți vei strânge bogățiile tale, să nu le strângi cu degetele unite la mâini, ci cu degetele despărțite ca să mai cadă ceva și să mai mănânce cineva pe lângă masa ta.
0: Să poți să binecuvintezi pe alții prin exact aceste binecuvântări pe care le primești din partea lui Dumnezeu. Îmi place, sau rămâne în picioare acest verset din Romani, capitolul 3, versetul 31. Deci, prin credință, desființăm noi legea, nici de cum, dimpotrivă, întărim legea. Și apoi ne gândim la faptul că nimeni nu poate prezenta în mod drept legea lui Dumnezeu fără prezentarea Evangheliei, sau Evanghelia să fie prezentată fără lege. De ce? Pentru că legea este Evanghelia întrupată, iar Evanghelia este legea descifrată sau legea tâlcuită pe înțelesul nostru. Legea este rădăcina, Evanghelia este floarea și rodul pe care această floare îl aduce sau îl poartă. Vechiul Testament este piatră de temelie sau aruncă lumina asupra Noului Testament, iar Noul Testament asupra Vechiului Testament, împlinind ceea ce în Vechiul Testament era profetizat. Domnule pastor, dar vrând nevrând aici trebuie să ne gândim și la un alt aspect sau se ridică o altă întrebare. Cercetătorul serios al Sfintelor Scripturi se aseamănă cu cineva care privește într-o fântână ce se adâncește și se lărgește pe măsură ce se uită cu mai multă atenție în adâncurile ei. Întrebarea este așa, în această viață vom ajunge vreodată să înțelegem tainele iubirii lui Dumnezeu în dăruirea Fiului Său ca să facă ispășire pentru păcatele noastre? Deci vom pricepe vreodată în viața aceasta profunzimele tainei Evangheliei lui Dumnezeu, care este sprijinită sau clădită pe legea lui Dumnezeu transmisă sau scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe tablă de piatră? Cum vom putea noi aprofunda această cunoaștere de Dumnezeu?
1: În viața aceasta nu cred niciodată că vom putea pătrunde adâncimea, mărimea dragostei lui Dumnezeu, a sacrificiului Său. Nici chiar în veșnicie nu știu dacă vom putea înțelege cu adevărat cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, într-adevăr, spune în 1 Corinteni 13:9 că își cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Mă gândesc că asemenea, cum a făcut Domnul Hristos cu ucenicii atunci când i-a luat pe drumul spre Emaus și le-a tâlcuit din Scriptură tot ce era cu privire la el, tot astfel și în Împărăția Cerurilor Dumnezeu ne va tâlcui toate lucrurile pe care nu am reușit să le înțelegem pe pământul acesta. Dar chiar și așa, mi-a plăcut mult imaginea aceasta pe care ați subliniat-o în întrebarea dumneavoastră, că cercetătorul Sfintelor Scripturi se aseamănă cu cineva care privește într-o fântână în formă de piramidă sau de triunghi, aș putea spune. El este la sus, da, acolo este vârful fântânii pe unde privește, dar când se uită în jos, pereții tot se depărtează, apa este din ce în ce mai multă, infinit, nici nu poți să măsori cantitatea aceasta de apă. Și tot ce poate să facă acest cercetător este să-și coboare găleata aceasta a cunoștinței în fântâna aceasta care nu seacă niciodată. Niciodată n-o să putem să spunem că am cuprins cu totul înțelepciunea lui Dumnezeu și am înțeles până unde merge această înțelepciune.
0: Ne zice și textul din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 9, 10, 11, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Mântuitorul ne-a zis, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Apostolul ne spune, așteptând fericita noastră nădejde și grăbind acest eveniment care urmează să se întâmple pe pământul nostru. Domnule pastor, mulțumesc frumos, mulțumesc tare mult. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din Matei, capitolul 13, versetul 51, versetul 52. Discutăm aceste învățături frumoase, acest cuvânt deosebit din partea Domnului Hristos, care ne vorbește despre lucrurile vechi, lucrurile noi, pregătite de Dumnezeu de-a lungul timpului pentru cei credincioși, spre a le înțelege și a le trăi în viața de fiecare zi. Deci discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra acestui citat inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Citatul ne spune așa: lucrarea Mântuitorului nostru pe acest pământ este și va fi întotdeauna un subiect ce va pune la lucru în gradul cel mai înalt imaginația noastră. Omul poate să facă apel la toate puterile sale intelectuale în strădania sa de a pătrunde această taină, dar puterile minții sale vor slăbi și vor obosi. Cel mai zelos cercetător va vedea în fața sa o mare fără fund și fără țărmuri. Adevărul, așa cum este în Domnul Hristos, poate fi exprimat, dar niciodată explicat de plin. Înălțimea, lățimea și adâncimea lui întrece posibilitatea cunoașterii noastre. Închid ghilimelele și vreau să ne spune sau să ne explicați, domnule pastor, ce sublinează acest citat, ce ne spune citatul respectiv, despre ce este vorba aici.
1: Categoric nu ne spune sau nu ne îndeamnă ca să nu pătrundem sau să încercăm să pătrundem cu mintea noastră înțelepciunea aceasta lui Dumnezeu. Citatul ne spune doar că nu o vom putea cuprinde, dar îmi place foarte mult introducerea sau prima propoziție în acest citat, care spune că lucrarea Mântuitorului nostru pe acest pământ va pune la lucru în gradul cel mai înalt imaginația noastră. Cum a venit Dumnezeu pe pământ? Dumnezeu infinit, întrupat, venit în lumea noastră ca în forma aceasta unui om păcătos, om obișnuit cu suferința, cum este scris în Isaia 53, om al durerii și așa mai departe. Nu vom putea înțelege pe deplin lucrul acesta, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm. Știți de ce? Pentru că încercând să înțelegi mai bine lucrarea Domnului Hristos și planul său de mântuire aplicat pe pământ, începem să ne îndrăgostim din ce în ce mai mult de El. Începem să ne îndrăgostim din ce în ce mai mult de lucrarea Lui. Ne dorim din ce în ce mai mult să fim cu El. Dacă privim lucrurile acestea, lucrarea Domnului Hristos, ca pe ceva marginal și îl lăsăm deoparte, nu ne vom îndrăgosti de Domnul nostru Iisus Hristos. În schimb, dacă dorim să pricepem, să cuprindem cât poate mintea noastră, așa cum spune citatul, lucrul acesta va fi posibil prin experimentare, dar niciodată prin explicare. Dar prin explicare, prin experimentare, Dumnezeu ne promite că prin Duhul Său cel Sfânt ne va ajuta să înțelegem, fiecare după capacitatea Lui, să înțelegem dragostea aceasta minunată a Lui Dumnezeu.
0: Îmi place și următorul gând. Noi vom înțelege mila lui Dumnezeu exact în măsura în care prețuim sacrificiul său pentru noi, sacrificiul adus pentru mântuirea noastră. Căutând cuvântul lui Dumnezeu cu inimă umilă, marea taină a mântuirii se va deschide cercetării noastre. Și acum e normal să punem această întrebare. Care este metoda prin care noi putem să înțelegem aceste adevăruri vechi și în același timp și adevăruri noi, pe care gospodarul le scoate din misteria sa? Este o metodă de lucru propusă de Dumnezeu pentru noi oamenii, pentru a putea să înțelegem aceste adevăruri în lumina acestor gânduri? Este aceasta metoda propusă de Dumnezeu pentru ca acea cunoaștere lăsată de Dumnezeu în mintea omului să crească și să se lărgească tot mai mult? Haideți să vedem câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre acest lucru. Vă rog frumos!
1: Iacov 1:25. Mi-a plăcut mult textul acesta. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, legea care eliberează, și va stărui în ea, în învățătura legii, și vorbeam puțin mai înainte despre lucrurile spirituale din legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu era privită de poporul Israel ca fiind cel puțin cele 5 cărți ale Scripturii, primele 5 cărți. Acolo avem învățătura de bază. Și cine își va adânci privirile și va stărui, nu ca un ascultător uituc, sau ca un cititor așa al Bibliei la rând, am trecut 3 capitole pe zi, am terminat, ci ca un împlinitor cu fapta va fi fericit în lucrarea lui. Ce a vrut Dumnezeu să ne descopere în legea aceasta, da? Când citim ceva din, nu știu, Levitic, Numeri, de unde vreți dumneavoastră? Adânciți-vă gândirea acolo, gândiți-vă care, Doamne, a fost principiul pe care Tu ai vrut să-l dai aici. Și tot reflectând la lucrul acesta, descoperim minunata înțelepciune a lui Dumnezeu. Și descoperim și cum putem să aplicăm lucrul acela în viața noastră. Dacă avem totdeauna pe Dumnezeu înaintea noastră, lăsând ca inimile noastre să înalțe mulțumiri și laude la adresa Sa, atunci viața noastră religioasă va cunoaște o continuă revigorare. Rugăciunile noastre vor lua atunci forma unei conversații cu Dumnezeu, așa ca și când am vorbi unui prieten. El ne va vorbi atunci personal despre tainele Sale. Și aș vrea să mai spun încă un lucru referitor la chestiunea aceasta. Atunci când descoperi Evanghelia și îl descoperi pe Iisus Hristos, învățând pe alții, de fapt te înveți pe tine. Cu cât le vorbești mai mult altora despre Dumnezeu, cu atât tu ești mai întărit în credință. Este, nu știu, pentru mine este o taină lucrul acesta. Cum atunci când îți dedici timp să înveți pe alții, de fapt te hrănești și pe tine. Tu nu rămâi sărac. Descoperi lucruri noi, descoperi lucruri la care nu niciodată mintea ta nu te-a dus până atunci.
0: Și apoi aceste lucruri pe care le descoperi pas cu pas, adică Duhul Sfânt va descoperi celui credincios toate aceste adevăruri, le va dezvolta în mintea și în inima ascultătorului, atunci se vor manifesta roade ale Duhului Sfânt sau roadele unei comuniuni permanente cu Dumnezeu. Haideți să ne oprim asupra câtorva versete care ne vorbesc despre aceste roade pe care credinciosul le va aduce atunci când va primi lucrurile noi și lucrurile vechi transmise de Dumnezeu prin revelație divină către cel credincios. Haideți să subliniem câteva versete.
1: Matei 5:3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul acesta a fost comentat în foarte multe feluri, dar cred că la baza lui stă principiul acesta al simplității. Ferice de cei care nu complică lucrurile referitoare la împărăția lui Dumnezeu. Am putea să-l traducem pentru subiectul nostru de astăzi. O altă explicație a acestui text este: ferice de cei care recunosc că au nevoie de și mai multă învățătură, de și mai mult duh, care nu spun, gata, am citit Biblia de 2-3 ori, am înțeles despre ce este vorba, o pun deoparte. Așa cum spunea David în Psalmul 1, ferice de omul care zi și noapte cugetă la legea Domnului, își adâncește privirile în ea, privește asupra ei, nu se lasă, are tot timpul o comuniune cu Dumnezeu. Apoi Matei 23:12, oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Principiul acesta al umilinței. Venim cu umilință înaintea lui Dumnezeu și El este Cel care ne înalță, El este Cel care ne ridică. Dacă venim cu trufie înaintea lui Dumnezeu și suntem semeți, așa, suntem mândri, atunci vom fi smeriți de Dumnezeu. Filipeni 4:5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape, da? Principiul acesta al blândeții, foarte important. Apoi Matei 11:29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Din nou este punctat lucrul acesta, inima smerită înaintea lui Dumnezeu. Așa trebuie să ne prezentăm noi înaintea lui. Inima aceasta smerită nu înseamnă neapărat... Nu știu cum să explic lucrul acesta, ca și cum tot timpul ești pesimist. Nu, să nu confundăm pesimismul cu inima smerită. Inima smerită îi dă laudă lui Dumnezeu. Inima smerită nu este o inimă care tot timpul se gândește numai la rău. Vai, ce se întâmplă în lumea noastră, că uite, nu știu, a scăzut pensia, au crescut taxele și așa mai departe. Inima smerită îi dă laudă lui Dumnezeu că mâna lui ocrotitoare încă este pe acest pământ.
0: Și aceste roade ale Duhului Sfânt sau roadele unei comuniuni permanente cu Dumnezeu nu vor fi aduse ca ceva forțat sau stors din partea lui Dumnezeu, ci vor fi manifestate în viața celui credincios ca fiind natural să se procedeze așa. Inima care primește cuvântul lui Dumnezeu nu este asemenea unui bălț din care apa seacă și nici asemenea unui bazin spart din care apa curge cu totul, ci este asemenea unui torent, a unui izvor de munte, alimentat permanent cu apă care nu seacă, ale cărui ape reci și limpezi sar din stâncă stâncă, răcorind pe cel obosit, însetat și împovărat. Această experiență dă fiecărui învățător al adevărului acele calități care îl vor face un reprezentant al Domnului Hristos. Deci aceste roade vor fi aduse pentru slava lui Dumnezeu. Haideți să ne oprim o secundă și asupra textului din Proverbele, capitolul 11, versetul 25. Ce dorește să ne spună acest cuvânt inspirat din partea Domnului?
1: Mintea mă duce la ce am spus mai devreme: cel care caută să învețe pe alții va fi și el învățat. Cine caută să sature pe alții din cuvântul lui Dumnezeu va fi și el săturat. Inevitabil vine în minte acum o altă pildă pe care a spus-o Domnul Hristos referitoare la talanți. Cumva se potrivește așa un pic cu subiectul lucruri vechi și lucruri noi. Cei care au primit un lucru de la Dumnezeu și au căutat să-l dezvolte, l-au pus la schimbător, au mai câștigat cu lucrurile acelea vechi, cu cei 5 talanți vechi, au mai câștigat și 5 talanți noi. Când a venit Dumnezeu, a spus: uite, am lucrat și pentru că am lucrat, cu ce mi-ai dat, am mai câștigat încă 5, cel cu 2 la fel. Dar cel care a primit de la Dumnezeu o lumină, o învățătură și nu a căutat să o dezvolte, nu a căutat să mai câștige și altă învățătură nouă cu ea, ci s-a mulțumit să o îngroape și a spus: Doamne, uite, bine că ai venit, că îi duceam grija acestei învățături. Ce mi-ai dat, lumina care mi-ai dat, uite, am îngropat-o, am conservat-o aici. De altfel, eu am o problemă cu cuvântul acesta, bine, cum îl înțeleg eu, de conservator. Nu e conservator, omul acela nu se dezvoltă deloc. El doar se mulțumește să conserve ceea ce a primit odată, cine știe când. Nu este omul care caută noi înțelesuri, caută să aplice ceea ce a primit de la Dumnezeu în viața lui de zi cu zi. Așa este, revin la textul acesta din Proverbe: sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții, adică învață pe alții, le dă învățătura altora, va fi și el învățat sau va fi influențat din ce în ce mai mult de Duhul Sfânt.
0: Și apoi aceste roade ale Duhului Sfânt se vor manifesta și în viața lui și prin harul lui Dumnezeu și în viața celor pe care el îi învață. Mă gândesc aici la rolul părinților față de copii, rolul bunicilor față de copii, rolul celor de la instituțiile de învățământ care educă pe tinerii noștri, de ce nu rolul bisericii de a implementa în inimile tinerilor dragostea de cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, totuși n-aș dori să trec peste un cuvânt inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, un citat prin care aș dori să și încheiem emisiunea, citat pe care dumneavoastră să-l explicați un pic. Citatul spune așa: mii de oameni au scos apă din aceste fântâni ale vieții și cu toate acestea apa din ele n-a scăzut. Mii au fost aceia care au pus pe Domnul înaintea lor și, privind la el, au fost schimbați după chipul său. Spiritul lor ardea în ei atunci când vorbeau despre caracterul său, mărturisind ce înseamnă Hristos pentru ei și ce sunt ei pentru Domnul Hristos. Dar acești cercetători n-au epuizat aceste teme mari și sfinte. Încă multe alte mii se pot angaja la lucrarea de cercetare și descoperire a tainelor mântuirii. Atunci când ne ocupăm de viața Domnului Hristos și de caracterul lucrării sale, raze de lumină vor străluci și mai puternic la fiecare încercare de descoperire a adevărului. Fiecare nouă cercetare va aduce la lumină ceva mult mai mult, mult mai interesant decât a fost descoperit până atunci. Subiectul acesta este inepuizabil. Și închid aici citatul cu ghilimelele de rigoare și v-aș ruga în câteva cuvinte ca și o concluzie pentru emisiunea de astăzi să explicați citatul respectiv.
1: Fântâna aceasta a Evangheliei nu a secat și nu va seca niciodată. Sensul Sfintei Scripturi nu a fost epuizat de nimeni. Și când spun lucrul acesta, mă refer și la scrierile inspirate ale Ellen White. Să nu credem vreodată că Ellen White a explicat niște lucruri din Sfânta Scriptură și sensul Scripturii s-a epuizat. Eu îmi imaginez așa, Sfânta Scriptură este fântâna adâncă, da, plină de apă, triunghiulară, așa cum am spus, noi de la vârf de acolo privim, iar fiecare dintre noi să ne coborâm găleata noastră a înțelegerii și să scoatem de acolo apă proaspătă care ne va sătura sufletul. Iar își spun, din păcate, mulți oameni se lasă pe baza altuia să-i scoată apă. Dar ce-ar fi dacă fiecare dintre noi ne-am coborâ noi găleata noastră în fântâna aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu și ne-am adăpa din izvorul acesta care nu seacă niciodată? Și credeți-mă, sunt atât de multe lucruri pe care le descoperim în cuvântul lui Dumnezeu, pe care nu le-am înțeles în trecut și pe care Duhul Sfânt ne le revelează într-o altă lumină.
0: Un izvor inepuizabil al cunoașterii de Dumnezeu. Și Dumnezeu este binevoitor să se descopere nelimitat celor care doresc acest lucru și se pregătesc în vederea acestui lucru. Mulțumim lui Dumnezeu de această binecuvântare pe care Tatăl nostru Ceresc o revarsă permanent asupra noastră. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu.
0: Bunul Dumnezeu să binecuvânteze familia și slujirea dumneavoastră.
1: Amin.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi care, iată, timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Tatăl nostru Ceresc să ne ocrotească pe toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Suntem din nou alături, dragi prieteni ai Speranței, pregătiți pentru a revedea împreună oferta lui Dumnezeu transmisă peste veacuri și nouă generației secolului 21. Ce sens au cuvintele raportate în Vechiul Testament pentru noi care trăim într-o societate secularizată? Cu ce am echivalat jertfele animale, zeciuielile sau care ar fi darurile acceptate și așteptate de Dumnezeul Universului în aceste momente? Rămâneți alături de pastorul Valeriu Petrescu pe Frecvența Speranței, iar Lavinia Ștefan și Rene Stoica vă asigură că nu veți regreta.

0: Juruințele sunt bine văzute de Dumnezeu pentru că iată ce ne învață Iisus. Să nu jurați nici de cum.
1: Cred că e o diferență între a jura și ceea ce se numește juruință. A jura este a supralicita cuvântul pe care mi-l dau, a supralicita autenticitatea rostirii mele. Aceasta este condamnată de Mântuitorul pentru că pentru un om al lui Dumnezeu, pentru un om care îl respectă pe Dumnezeu, e suficient să spună da sau nu. De altfel, Scriptura insistă asupra acestui lucru, spunând daul vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. N-are sens să mai adaugi ceva la aceasta, pentru că mai mult decât da nu poate exista și mai mult decât nu, iarăși nu poate exista, deși limbajul curent conservă niște expresii foarte bizare. Se spune, de exemplu, mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur nu există, ori e sigur, ori nu e sigur. De unde vine condamnarea aceasta? Este o reamintire a faptului că un om al lui Dumnezeu, adică un om care ascultă de Dumnezeu, ar trebui să fie cinstit în, nu doar în lucrurile exterioare, ci și în rostirile lui, în ceea ce spune și mai mult în ceea ce gândește. Oamenii de-a lungul timpului au inventat fel de mijloace pentru a eluda această regulă și această necesitate a cinstei. Celebra rezervă mentală, care a fost promovată la un moment dat, tu rostești lucru pe care se presupune că ar trebui să-l rostești, dar în mintea ta ai rezerva ta și în felul acesta nu te faci vinovat de sperjur, nu minți. Există gestul copilăresc, că dacă spui o minciună, pui mâna la spate așa și încrucișezi degetele și asta înseamnă că de fapt nu te faci vinovat de minciună. Și de-a lungul timpului au existat fel de lucruri. În sensul acesta Dumnezeu spune că a jura nu are sens. Când e vorba însă de juruințe aici, mai degrabă cuvântul potrivit, termenul potrivit a fi folosit, este făgăduințe. E vorba de ceva ce îi făgăduiesc lui Dumnezeu, un lucru, un obiect, un dar, o sumă de bani, ca mulțumire pentru că doresc împlinirea unui anumit lucru. Aici motivația este mai largă. Deci sunt lucruri diferite.
0: Iată, versetul 2 spune... Când se vor face juruințe Domnului, dacă e vorba de oameni, ei să fie ai Domnului după prețuirea ta. Cum poate fi un om al Domnului mai mult decât altul? Nu suntem toți creaturi ale sale?
1: Capitolul 27 din Levitic conține niște reguli destul de tehnice despre ce este vorba. Atunci când cineva făgăduiește ceva lui Dumnezeu, cum anume să se petreacă lucrul acesta, transferul acesta de proprietate. E vorba, de fapt, de un transfer de proprietate. Când însă este vorba despre oameni, pentru că există două variante aici. Fie omul, el însuși, se oferă lui Dumnezeu și asta înseamnă că va lucra de acum înainte, va aparține în modul foarte direct, nu din punct de vedere general, așa cum orice om îi aparține lui Dumnezeu, ci că va fi dedicat slujirii lui Dumnezeu în modul cel mai concret. Adică se va duce la templu și acolo va lucra pentru Dumnezeu în modul acesta. Va fi, cum să spun, robul preoților, ca reprezentanții ei, preoții, ai lui Dumnezeu. E o variantă. Și mai există o a doua variantă, când cineva, un proprietar de sclavi, făgăduiește, un sclav îl dăruiește lui Dumnezeu. Să nu uităm că în vremea aceea sclavii era un lucru normal, existau prizonieri de război, existau oameni liberi care deveneau sclavi vânzându-se pe ei unui stăpân și preluând modelul, aici se folosește același model pentru a oferi fie a te oferi pe tine, fie a oferi un om lui Dumnezeu ca dar.
0: Prețuirea înaintea Domnului a unui om poate fi făcută în bani?
1: Nu, e, încă o dată spun, e un sistem foarte tehnic aici. Prețuirea aceasta se referă la faptul că dacă ai făgăduit un om să-l dai Domnului și pe urmă nu mai vrei să îl oferi pe acel om, poți oferi contravaloarea, o sumă care să fie socotită contravaloarea acelei făgăduințe. Și de la versetul 2 și până destul de departe, până la versetul 7, sunt împărțiți oamenii după vârstă. Citesc așa de dragul interesului istoric. Versetul 3. Prețuirea pe care o vei face unui bărbat de la 20 până la 60 de ani să fie de 50 de sicli de argint, după siclul Sfântului Locaș. E cel mai mare preț, pentru că vârsta aceasta de la 20 la 60 de ani e socotită vârsta maturității, când omul e în plenitudinea forțelor și deci dacă el nu va fi acolo ca să slujească la Sfântul Locaș, atunci contravaloarea acestei slujbe e 50 de sicli. Dacă este femeie, prețuirea să fie de 30 de sicli. Aici nu e o discriminare, ci e vorba de forța de muncă. De la 5 până la 20 de ani, prețuirea să fie de 20 de sicli pentru un băiat și de 10 sicli pentru o fată. De la o lună până la 5 ani, prețuirea să fie de 5 sicli de argint pentru un băiat și de 3 sicli de argint pentru o fată. Iar de la 60 de ani în sus, 15 sicli pentru un bărbat și 10 sicli pentru o femeie. E pur și simplu o echivalare în moneda templului pentru aceste juruințe.
0: Era obligatorie această dăruire? Iată nu. Că o făceau și cei săraci.
1: Evident că nu era obligatorie, fiind vorba de o dăruire. Dăruire obligatorie e o contradicție de termen. Juruința aceasta era o făgăduință și încă se mai păstrează ideea până astăzi. Oamenii obișnuiesc să spun, Doamne, dacă mă ajut, dacă mă scap de necazul ăsta, dacă trec examenul, dacă nu știu ce, aprind nu știu câte lumânări sau fac nu știu ce danie. E aceeași idee de recunoștință față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a făcut un anumit lucru pentru mine sau pentru că simt eu că vreau să-mi manifest recunoștința într-un mod palpabil, atunci fac o juruință, dăruiesc ceva lui Dumnezeu. Evident că și oamenii săraci aveau aceleași simțăminte și puteau face aceleași juruințe. Și pentru cei săraci care n-au posibilitatea să facă lucrul acesta, există o variantă. Aici citesc versetul 8, cel pe care l-ați pomenit. Dacă cel ce a făcut juruința este prea sărac ca să plătească prețuirea aceasta făcută pentru tine, cea de care am pomenit, să-l aducă la preot și să-l prețuiască. Și preotul să facă o prețuire potrivit cu mijloacele omului aceluia.

0: Versetul 11 este surprinzător. Apare ideea de dobitoc necurat, care nu este adus ca jertfă, dar rămâne în prețuirea preotului. Ceea ce este în contradicție cu Levitic 11, care arată că preotul și, de fapt, oricine se va atinge de un dobitoc necurat este el însuși întinat. Cu atât mai mult preotul, care trebuia să fie curat pentru slujba ce o avea de făcut.
1: Nu e nicio contradicție, pentru că atunci când aici se vorbește despre prețuirea respectivului animal, asta nu înseamnă că trebuie neapărat să pună mâna pe el, să atingă de el. De altfel, în regiunile rurale, încă se mai folosește expresia la târgurile de animale a prețelui un animal. Adică te uiți la el, te învârți împrejurul lui și socotești cam cât valorează respectivul animal. Despre așa ceva este vorba. Fiind vorba de un animal necurat, de exemplu de un asin sau un animal de povară care nu poate fi mâncat. La asta se referă curat sau necurat. Dar dacă el a fost închinat Domnului, evident că nu poate fi folosit ca jertfă, ca animal de jertfă, și atunci contravaloarea lui trebuie dată, oferită templului. Contravaloarea aceasta va fi stabilită de preot. Vei merge cu animalul acolo, preotul se va uita și va spune: asenul acesta valorează atât sicli. Și atât sicli vei oferi templului pentru acel animal.
0: Ideea de răscumpărare a ceva din ceea ce am închinat Domnului nu înseamnă o juruință încălcată?
1: Nu. De vreme ce există modalitatea aceasta de răscumpărare, asta înseamnă că am făcut o făgăduință Domnului și mi se oferă posibilitatea să păstrez lucrul acela sau vietatea aceea, pentru că asta este esența juruinței în cazul acesta. Vreau să ofer ceva Domnului. Uite, pentru că Dumnezeu m-a ajutat, voi oferi berbecul acesta din turma mea sau asinul pe care călăresc. Și dacă vreau să păstrez acel animal fără să-mi încalc juruința, am posibilitatea să plătesc prețul lui, adică să ofer contravaloarea lui plus o cincime. Pentru ca în felul acesta juruința să fie îndeplinită într-o altă formă. E ca și cum astăzi, în vremurile moderne, încerc o asemănare. Nu oferim bani cash, ci oferim o plată prin bancă, și pentru că plata prin bancă este mai înceată și nu știu cum, atunci oferim ceva în plus, ceva de genul acesta.
0: Nu este o înțelegere greșită a caracterului lui Dumnezeu faptul că simt că trebuie să-i ofer și un dar material din moment ce i-am predat inima? Nu spune Biblia că Domnul se uită la inimă, că nu-i plac arderile de tot ce ascultarea?
1: Noi suntem niște ființe concrete, palpabile, și percepem lumea la un mod foarte palpabil. Și atunci și ceea ce ține de sentimente încercăm și dorim să materializăm. Dacă îmi place de cineva, de ce n-ajunge doar să-i spun lucrul ăsta, ci mă duc și ofer flori, ofer un cadou? Dacă cineva mi-a făcut un bine, de ce simt nevoia să manifest recunoștința nu doar prin niște vorbe, ci vreau să-i ofer ceva palpabil, care evident nu-i contravaloarea binelui care mi s-a făcut sau nu este valoarea sentimentului care mă animă, dar e ceva care e pe de o parte palpabil și pe de altă parte este concret. Noi suntem niște ființe concrete și avem nevoia aceasta de a ne manifesta inclusiv sentimentele pe căi concrete. De aceea Dumnezeu lasă ca și relația cu sine să funcționeze pe aceiași parametri. Adică dacă omul simte nevoia să-i mulțumească lui Dumnezeu, să o poată face așa cum este el obișnuit în toate lucrurile și într-o modalitate palpabilă, oferind ceva. Nu că Dumnezeu are nevoie de animalele astea sau de case, cum vom vedea mai departe, sau de oameni, ci omul are nevoie să-și poată manifesta recunoștința față de Dumnezeu așa cum știe el să o facă, într-o formă palpabilă.
0: Deci apare ideea de răscumpărare. Nu trebuie să te gândești înainte de a face o juruință. E ca și cum te pripești. Îi spun: Doamne, vai, ce mult m-ai ajutat, uite, îți ofer asta, și după aia îmi retrag.
1: Cred că mai degrabă termenul potrivit care reiese din context nu este răscumpărare, ci echivalare. Adică în loc de lucrul acela, suma, contravaloarea acelui lucru. Pentru că de multe ori e și imposibil ca lucrul acela să fie oferit efectiv.
0: Ce se făcea cu banii pe care...
1: Intrau în patrimoniul templului și erau folosiți pentru tot ceea ce se desfășura la templu, pentru slujbele de acolo și pentru buna funcționare a întregului sistem. Tot ce era la templu, oameni, animale, jertfe, bani, erau ale lui Dumnezeu și erau folosite conform rânduielilor stabilite de Dumnezeu.
0: Biblia spune că dacă faci o juruință în paguba ta, trebuie să ți-o îndeplinești indiferent de efecte.
1: Da.
0: Cum dar la Dumnezeu se poate echivala ceva, se poate răscumpăra?
1: Păi, echivalarea nu înseamnă renunțarea la făgăduință, ci înseamnă respectarea acelei făgăduințe într-o altă modalitate. Sunt mai multe modalități de a respecta o făgăduință. Nu mai multe moduri, ci aceeași făgăduință poate fi îndeplinită conform acestor reguli în două modalități. A încălca o juruință este un lucru grav, dar a împlini juruința aceea într-una din aceste două modalități este regula pe care ei o au și o respectă.
0: Ce nu se poate închina lui Dumnezeu?
1: Sunt câteva excepții, la sfârșitul capitolului 27 sunt pomenite. În primul rând, aș vrea să citesc versetul 26. Nimeni nu va putea să închine Domnului pe întâiul născut din vita lui, care chiar este al Domnului ca întâi născut. Ne aducem aminte că regula întâilor născuți era că ei aparțin de drept lui Dumnezeu. Dacă e vorba de un animal, avea să fie adus ca jertfă, iar dacă este vorba de un om, avea să fie iarăși echivalat în alte valori. Deci nu ai cum să oferi lui Dumnezeu ceea ce deja este al lui Dumnezeu. Așa că întâiul născut nu poate fi închinat Domnului ca juruință. Dacă însă, continuă regulile, versetul 27, dacă însă este vorba de un dobitoc necurat, și la dobitoacele, la animalele necurate, nu era regula ca întâi născut să fie închinat Domnului, să-i aparțină lui, să-l răscumperi cu prețul prețului de tine, mai adăugând încă o cincime. Dacă nu este răscumpărat, să fie vândut după prețuirea ta. Adică, fiind un animal necurat, n-avea cum să fie utilizat ca jertfă, deci să fie oferit ca atare la templu, vrei să ți-l păstrezi, atunci oferi templului banii plus o cincime, valoarea lui plus o cincime din această valoare, iar dacă nu vrei să-l răscumperi, atunci va fi vândut și prețul obținut va fi oferit templului. Continui. Tot ce va dărui un om Domnului, prin făgăduință, din ce are, nu va putea nici să se vândă, nici să se răscumpere, fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moșia lui. Tot ce va fi dăruit Domnului prin făgăduință va fi un lucru prea sfânt pentru Domnul. Adică l-ai făgăduit și acum te-a pus să vinzi lucrul ăla și nu-l mai poți oferi lui Dumnezeu. E interzis să faci așa ceva. Și versetul 29, care pare bizar, niciun om închinat Domnului, prin făgăduință, nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât.
0: O să vă solicit o explicație la acest verset biblic, însă nu apare o contradicție între versetul 28 și 15. În versetul 28 spune că nu ai voie să răscumperi ceea ce a închinat lui Dumnezeu și în versetul 15, dacă cel ce și-a închinat Domnului casa vrea să o răscumpere, să adauge o cincime la prețul prețuirii și va fi a lui.
1: Versetul 15
0: și 28.
1: Și 28. 15. Ați citat, casa să poată fi răscumpărată cu adăugarea acelei cincim de preț. Și versetul 28. Nimic din ce va dărui un om lui Dumnezeu prin făgăduință nu va putea nici să se vândă, nici să se răscumpere. Fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moșia lui. Nu e vorba de casă. Casa nu putea trece în proprietatea templului, dar un om, un dobitoc sau un ogor puteau trece în proprietatea templului. Și de aceea se face aici diferența și evident nu este o contradicție.

0: Am dorit o explicație a versetului 29. Niciun om închinat Domnului prin făgăduință nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât.
1: Foarte ciudat versetul acesta, pentru că e de dreptul bizar. De ce să fie omorât de vreme ce este închinat Domnului? E bine, dacă ne uităm atent și comparăm cu ceea ce mai apare în domeniul acesta în Vechiul Testament, respectiv în cărțile lui Moise, vom descoperi că există și o altă categorie de oameni care vor fi închinați Domnului, adică dăruiți lui Dumnezeu. Este vorba de vrășmașii poporului. Atunci când poporul este în război cu cei pe care Dumnezeu a hotărât să-i nimicească, apare în repetate rânduri regula aceasta, să intrați în cetatea aceasta și să treceți prin ascuțișul săbiei pe toți locuitorii cetății. Nu veți putea să scăpați pe vreo unul, adică nu îi veți putea răscumpăra pentru că ei sunt oferiți Domnului. În sensul că Dumnezeu a hotărât ca ei să fie nimiciți și nu mai sunt ai voștri ca pradă de război. În mod normal, când era cucerită o cetate, tot ce era în cetate devenea proprietatea cuceritorilor. Fie că era vorba de case, de bunuri, fie de persoane, care deveneau în felul acesta robi ai cuceritorilor.

0: Însă când Dumnezeu rostea porunca aceasta ca ei să fie nimiciți, aceștia automat, oamenii din cetate, nu mai aparțineau ca pradă de război poporului, ci aparțineau, să zicem așa, ca pradă de război lui Dumnezeu. Deci poporul trebuia să-i nimicească. În sensul acesta se spune aici, niciun om închinat Domnului prin făgăduință nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât. Atunci când poporul pornea la luptă și făgăduia că va împlini ceea ce cere Dumnezeu și că va nimici cu desăvârșire, cu tare cetate, în felul acesta locuitorii cetății erau închinați Domnului și nu puteau fi răscumpărați. Există un caz când un împărat al lui Israel hotărăște să nu-l omoare pe împăratul inamic, pe Agag. Și aduce jerfe în locul lui. Iar Dumnezeu îl mustră și îi spune să știți că n-aveți dreptul să faceți lucrul acesta pentru că eu l-am dat spre nimicire. Al meu nu mai este al vostru, nu puteți să faceți echivalarea aceasta. De aceea, în cazul acesta, ca și în alte cazuri, este bine să citim în context pentru ca în felul acesta să înțelegem exact ce spune Scriptura. Altfel am putea rămâne în confuzie. Dar din fericire, Biblia, și acesta este un principiu extraordinar de interpretare a Bibliei, Biblia este cel mai bun interpret al ei însăși.
1: Zeciuiala ce reprezintă?
0: Zeciuiala, așa cum îi spune și numele, este oferirea lui Dumnezeu a celei de-a 10-a părți din tot venitul nostru. E o regulă pe care Dumnezeu a stabilit-o, care a funcționat încă înainte de existența poporului Israel. Citim despre Avraam, că a oferit zeciuială lui Melchisedec, care era un preot al lui Dumnezeu și care este folosit ca un prototip al Domnului Hristos în Noul Testament. Și dăruirea aceasta a 10-a parte din venitul nostru este o regulă pe care o regăsim în Scriptură de-a lungul întregii istoriei biblice.
1: Ce se întâmpla dacă cineva nu-și dădea zeciuiala?
0: Aici este vorba, în capitolul 27 din Leviticul, de posibilitatea de a echivala zeciuiala care se oferea în natură. Să zicem că aveai un ogor de grâu, mă rog, ai scos 1000 de kilograme de grâu, ei măsurau în omeri, n-are importanță unitatea de măsură, atunci a 10-a parte din cantitatea aceasta, adică 100 de kilograme, reprezintă zeciuiala. O puteai aduce ca atare la templu, 100 de kilograme de grâu și le predai acolo, sau, și aici aș vrea să citesc, dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuiala lui, versetul 31 din capitolul 27 din Leviticul, să mai adauge o cincime. Adică o vindeai și prețul obținut era suplimentat cu o cincime și era adus ca bani la templu. În felul acesta se oferea posibilitatea celor din popor să hotărească ei înșiși în ce mod vor să ofere zeciuiala. Sau, să zicem, că aveau nevoie pentru consumul casei de toată cantitatea de grâu. Atunci știau cu cât se vinde grâul și duceau la templu contravaloarea aceea suplimentată cu o cincime.
1: Exista o pedeapsă dacă nu respectai această regulă?
0: Pedeapsă. Pedepse existau, dar pedepsa cea mai gravă este cea pe care o menționează la un moment dat Dumnezeu în ultima carte a Vechiului Testament. E o pedepsă care nu este una, să zic așa, activă, ci una pasivă. În Maleahi, în capitolul 3, se vorbește despre faptul că la un moment dat poporul încetase să mai aducă zeciuiel și Dumnezeu spune acolo, de ce mă înșelați voi? La care poporul întreabă mirat, dar cu ce te înșelăm noi, Doamne? Ei, cu zeciuielile și cu darurile voastre de mâncare. Aduceți, continuă Dumnezeu, aduceți zeciuielile voastre la casa mea ca să vedeți că voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Puneți-mă la încercare și veți vedea că voi deschide zăgazurile cerului și voi turna belșug de binecuvântare. Pedeapsa pentru neaducerea zeciuielii era, de fapt, lipsirea de aceste binecuvântări care sunt făgăduite ca o consecință a credincioșiei în acest domeniu. Altfel spus, Dumnezeu zice așa, în mod normal, să te lipsești de 10% din venitul tău e o pagubă, dar eu îți dovedesc că e un câștig. În ciuda faptului că îmi dai mie 10%, n-am eu nevoie de ce îmi dai tu, de fapt sunt toate ale mele, tu ai nevoie să-mi dai, dar în ciuda faptului că aparent suferi o pagubă, dă-mi mie acest 10% și vei vedea dacă nu îți voi da mult mai mult. Și lucrul acesta este absolut real. Toți oamenii care respectă până astăzi, fiindcă există creștini care respectă și astăzi principiul acesta, toți oamenii care respectă principiul acesta mărturisesc că într-un fel sau altul au mai mult decât ar fi avut dacă n-ar fi oferit această zeciuială. Și asta este o experiență extraordinară a încrederii în Dumnezeu. De fapt, care este sensul zeciuielii? Are Dumnezeu nevoie de banii noștri sau, mă rog, de grâul nostru, știu eu ce, de chipurile din computerul nostru? Problema este astfel. Dumnezeu e proprietarul la tot ce există, de drept și de fapt. Pentru că dacă el n-ar menține creația în existență, totul ar dispărea. Și pentru ca omul să nu uite adevărul acesta fundamental, îi se cere să dea lui Dumnezeu, la modul concret, a 10-a parte din venitul său, ca să recunoască că el este stăpânul, iar omul e doar administratul acelor bunuri, și să pună deoparte pentru relația cu Dumnezeu a 7-a parte din timp, adică o zi pe săptămână. În felul acesta, omul are două instrumente prin care să-și aducă aminte la modul concret, palpabil, așa cum e croită ființa umană, are nevoie de concretețe, să-și aducă aminte că Dumnezeu este creatorul și susținătorul vieții și că el depinde de Dumnezeu.

0: cine beneficia de zeciuiala oferită lui Dumnezeu? Ce se făcea cu grâul, cu, presupun că fiecare om aducea ceea ce constituia o regulă?
1: Zeciuiala era partea preoților și a leviților. La intrarea în Canaan, fiecare seminție, fiecare trib urma să primească un teritoriu în stăpânire, ca moștenire, o porțiune a țării. În timp ce seminția lui Levi n-avea să primească nicio moștenire teritorială, moștenirea lor era reprezentată de această zeciuială, care era închinată Domnului, dar la modul concret era folosită de preoți și de leviți.
0: Acestea erau porunci sau se aplicau benevol de către cine dorea să-i aducă o ofrandă Domnului?
1: Din partea lui Dumnezeu era poruncă, din partea omului exista întotdeauna posibilitatea de a asculta sau nu, cu consecințele de rigoare, evident. Tot ce vine din partea lui Dumnezeu e poruncă, nu e rugăminte, chiar dacă e exprimată în formă de rugăminte. Pentru că Dumnezeu, ca singurul stăpânitor, e singurul care are drept să poruncească. Pe de altă parte, creindu-ne El pe noi cu libertatea de alegere, noi avem libertatea să ascultăm sau nu de aceste porunci care vin din partea lui Dumnezeu. Evident, nu putem să înlăturăm consecințele ascultării sau neascultării.
0: Astăzi putem aduce orice dar lui Dumnezeu?
1: Evident că da. Și spun încă o dată, n-are Dumnezeu nevoie de darurile noastre. Cel care are nevoie de aceste daruri este omul. Pentru ca pe limba lui și în sistemul lui de referință să poată să manifeste recunoștință față de Dumnezeu, mulțumire, toate acestea fiind în mod uzual exprimate prin ceva palpabil.
0: Însă astăzi există foarte multă suspiciune ce se face cu darul pe care eu îl dau de bună voie lui Dumnezeu.
1: Suspiciune există, a existat și au existat și situații concrete foarte penibile și strigătoare la cer. Există o situație în Vechiul Testament în care, în ciuda regulilor, jertfelor, niște preoți încălcau aceste reguli în mod flagrant, își trimiteau servitorii să ia din cazanul acela unde se fierbeau cărnurile aduse ca jertfe, părțile care le plăceau lor, nerespectând regulă. În ciuda acestui fapt, poporul era învățat să continue să aducă darurile, jertfele lui Dumnezeu. E un lucru care e greu de înțeles, deși foarte simplu. Când ofer ceva lui Dumnezeu, o fac în modul în care l-a hotărât Dumnezeu. Deci, în vechiul Israel, darurile se aduceau la templu și erau oferite lui Dumnezeu. Astăzi se duc la biserică și sunt oferite lui Dumnezeu. În momentul când eu am oferit darul acela, eu am încheiat, cum să spun, relația aceasta a mea cu Dumnezeu. Adică i-am oferit darul acesta. E ca și când mă duc la cineva și ofer un buchet de flori. I l-am oferit lui. Ce se întâmplă de aici încolo nu mai este punderea mea, nu mai este responsabilitatea mea. Dacă omul va pune buchetul de flori într-o vază și îl va așeza într-o cameră, e normal. Dacă însă îl va arunca, e problema lui. Aceasta nu mă afectează pe mine cu nimic. Ce vreau să spun este că atunci când aducem darul lui Dumnezeu, îi le aducem lui Dumnezeu. Dacă cei prin intermediul cărora oferim noi aceste daruri lui Dumnezeu procedează împotriva a ceea ce a stabilit Dumnezeu, este deja responsabilitatea lor. Și asta nu mă scutește pe mine de, cum să spun, de bunul simț de a manifesta recunoștința față de Dumnezeu prin aceste daruri. N-am de unde să știu. În mod normal am de unde să știu și lucrurile sunt controlabile. Dar chiar dacă n-aș avea de unde să știu, n-am de unde să știu dacă omul acela care este rânduit de Dumnezeu să primească numele lui darurile acestea, să le folosească conform rânduielilor lăsate de Dumnezeu, va fi credincios în îndeplinirea acestei responsabilități a lui. Dar indiferent cum va fi omul acela, și Dumnezeu va avea grijă ca lucrurile să se reglementeze, indiferent cum va fi omul acela, eu am posibilitatea aceasta și datoria aceasta de a oferi lui Dumnezeu darurile mele.
0: Ce așteaptă Dumnezeu în primul rând de la noi? Pentru că iată, aflăm din capitolul 25 a Evangheliei după Matei, că unii au făcut mult pentru Dumnezeu și tot în zadar.
1: Vreau să spun că a oferi darul lui Dumnezeu sau aduce jertfe, cum era în vechiul Israel, nu este o tranzacție ca la piață. Doamne, uite, eu îți dau asta, tu îmi dai cealaltă. În primul rând, darurile oferite lui Dumnezeu sunt o formă de a ne manifesta recunoștința. Noi nu putem cumpăra, nu-l putem cumpăra pe Dumnezeu cu nu știu ce sau nu putem să-i oferim așa la schimb ceva ca el să ne dea altceva. În definitiv, tot ceea ce suntem noi și tot ceea ce avem aparține lui Dumnezeu. Și n-am existat și n-am fi nimic dacă n-ar fi Dumnezeu. Ideea există, din păcate, că dacă îi dai ceva lui Dumnezeu, dacă îi dai un dar, dacă faci o danie, dacă, mă rog, ai făcut ceva palpabil pentru Dumnezeu, Dumnezeu este dator să te răsplătească, indiferent de comportamentul tău. Pentru că se face, nu știu de ce, o echivalare nelegitimă între dar și comportament. Poate unde, dar nu e asemănarea, se merge pe tiparul de aici, că dacă nu oferi lucrul acela, poți să-l echivalezi în bani. Dar și aici nu e vorba de a echivala un comportament în bani, ci e vorba de a echivala un dar printr-o altă formă de dar. Mai clar spus, nu putem să cumpărăm de la Dumnezeu mântuirea noastră, nu putem să cumpărăm de la Dumnezeu libertatea de a ne comporta împotriva voinței lui cu daruri. Să zic, Doamne, știi ceva, eu mai mint, așa că aduc nu știu cât acolo pentru minciunile mele și suntem chit. Sau, Doamne, știi, eu din când în când mai calc strâmb, așa sunt eu căsătorit, dar mai păcătuiesc. Așa că, uite, aduc lunar nu știu cât acolo, sunt și un om avut și îmi permit, așa că suntem chit. Nu în felul acesta se pot rezolva greșelile noastre de comportament sau îngăduințele noastre imorale. Ceea ce vrea Dumnezeu în realitate, singurul lucru de care Dumnezeu are nevoie, este ființa noastră, inima noastră. Nu degeaba în repetate rânduri Scriptura spune, fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii mei plăcere în căile tale, nu în darurile tale, nu în ofertele tale, nu în juruințele tale, ci în căile tale. Darurile sunt un aspect exterior prin care ne manifestăm recunoștința față de Dumnezeu. Zeciuielile sunt spre folosul nostru ca să ne aducem aminte cine suntem și cine este Dumnezeu, dar niciunul din lucrurile acestea nu pot fi oferite în contrapondere față de ceea ce suntem noi și față de ceea ce facem noi în raportul nostru cu Dumnezeu.

0: prea costisitoare slujirea lui Dumnezeu, de ce am alege-o din moment ce implică atâtea ofrande sau sacrificii?
1: Fiindcă e mai costisitoare neslujirea lui Dumnezeu, ca să spun așa. Ce înseamnă costisitor? Am spus și repet, tot ceea ce suntem noi, tot ceea ce avem noi, în realitate aparține lui Dumnezeu. Ai oferi lui Dumnezeu ceva din ceea ce El ne-a dat, e numai un lucru de bun simț, nu ne costă în realitate. Mulți oameni obiectează, de exemplu, în legătură cu zeciuială. Și spun, domnule, și așa vremurile sunt grele, câștigul e mic, să mai dau lui Dumnezeu și așa nu mi-ajunge. Totuși, în mod ciudat, miraculos, spuneți-i cum vreți, această oferire lui Dumnezeu a zeciuielii face ca să avem mai mult. Nu știu cum se întâmplă, dar în realitate așa este. Pentru că atunci când alegem să-L slujim pe Dumnezeu și atunci când stilul nostru de viață se modifică în consecință, în mod foarte concret facem o mulțime de economii. Mă las de fumat. Asta e o economie teribilă. Nu mai consum alcool. Altă economie teribilă. Nu mai practic diverse jocuri de-astea care îmi scot bani din buzunar și îmi dau iluzii. Iarăși economie. Adopt un stil de alimentație rațional și sănătos. Economie la medicamente, economie la zile de boală și așa mai departe. Dar peste acestea, care pot fi măsurate palpabil, există acel imponderabil care se cheamă binecuvântarea lui Dumnezeu și care mă face să administrez mai bine ceea ce am, care mă face să pot chivernisi. E un cuvânt arhaic aproape, dar ilustrează foarte bine, să gestionez mult mai bine ceea ce am și pe ansamblu e mai bine decât înainte. Așa că a oferi lui Dumnezeu daruri sau zeciuieli sau ceea ce vreau să-i mai ofer, timpul meu și așa mai departe, e în avantajul meu. Într-un mod foarte palpabil și foarte măsurabil.
0: Cred că aceasta este o provocare pentru experimentarea a ceea ce cuvântul ne spune. În momentul în care oferim lui Dumnezeu în credință, vom și primi. Emisiunea Împliniri de astăzi este la final. Pastorul Valeriu Petrescu, Lavinia Ștefan și Irene Stoica vă spun la revedere!

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Mă bucur să fim împreună, mă bucur că ne ascultați sau că ne urmăriți pe TV sau pe social media, pentru că astăzi suntem la a doua parte a acestei ediții pe care am început-o cumva data trecută cu prima parte și acum a doua parte, și anume lumea și influența ei. Dacă în prima parte am vorbit despre felul în care lumea ne poate schimba fără să ne dăm prea mult seama, în partea a doua, și anume în ediția aceasta, întrebarea este una cât se poate de practică, și anume, cum să rămâi credincios, cum să rămâi loial lui Dumnezeu într-o lume în care te presează să urmezi valorile ei, să trăiești așa cum trăiește lumea, să gândești și să alegi așa cum îți propune lumea. Pentru că nu este doar suficient să te identifici cu influența lumii, trebuie să știi ce trebuie să faci, cum să reziști practic, cum să reziști influenței lumii în contextul în care noi trăim astăzi. Biblia ne oferă câteva sfaturi, Biblia ne ajută în acest sens și vom vedea punctual ce trebuie să facem. Și data trecută m-am bucurat împreună cu dumneavoastră de aceiași invitați și vreau să vi readuc în atenția dumneavoastră și spun bun revenit pastorilor Gabriel Ștefăniță. Și eu mă bucur, și Albert Cucu, bun revenit.
2: Bine ne-am reîntâlnit.
1: Mă bucur, dragi colegi, că mergem și în a doua parte, adică nu rămânem doar cu ideea faptului că, da, într-adevăr, lumea ne influențează și s-ar putea să ne schimbe așa în ani. Știți cum se spune, că dacă numai puțin, un grad te abați, în timp ești departe de drumul pe care inițial ai apucat. Care este primul lucru, și intru direct în subiect, care este primul lucru de care are nevoie un creștin, un credincios, să reziste influenței lumii acestea?
3: Aș zice că, dacă mi-aduc aminte cum am încheiat prima parte a emisiunii, o încheiasem tocmai cu această perspectivă, și anume, nu avem cum noi să facem față.
1: Da.
3: De fapt, și-au dat seama de această realitate de-a lungul timpului mulți oameni care au încercat să trăiască vieți de credință, să trăiască anumite principii, și la un moment dat au spus, dom'le, e prea greu, nu pentru mine. Și nu au spus un lucru neadevărat. Cred că în primul rând rămăsesem cu imaginea lui Lot, care a înțeles că principiile de viață pe care le-am împrumutat sunt lumești, o spune în altă parte, înțelepciune lumească, firească, drăcească, sunt de la cel rău. Deci, în primă fază, avem nevoie ca să înțelegem, da, care e influența. Asta înseamnă că Dumnezeu are influența asupra noastră. În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că nu putem să facem față singuri. Și ce aș propune aici este să învățăm de la Domnul Hristos. Noi avem nevoie de o identitate clară. Când ne uităm la El, Hristos vine și spune următoarele: eu nu sunt din lume. Eu știu de unde am venit și știu unde mă duc. Voi nu știți nici de unde am venit, le spune, nici unde o să vă duceți. Din punctul acesta de vedere, la botezul Domnului Hristos, Tatăl rostește următoarele cuvinte care i-au fost hrană Domnului Hristos, și anume: tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc plăcerea. Uh-huh. Interesant este că traducerea sună în felul următor: cerurile i-au fost deschise. Cui i-au fost deschise? Lui Hristos. Adică, pentru El în primul rând, Dumnezeu a spus, tu ai identitate. El trebuia să o accepte prin credință în momentele respective, pentru că El nu-și folosea dumnezeirea. Iar diavolul a contestat toată viața lui pământească această realitate, și în mod special în ispitirea din pustie, întotdeauna a pus la îndoială această identitate a lui. Și când i-a spus, uite, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă lucrul ăsta. L-a urcat pe templu și a spus, aruncă-te de pe templu. Dar el a spus, nu simt nevoia să fac niciunul din lucrurile acestea, pentru că eu am o identitate clară și știu cine sunt. Gândiți-vă la ceea ce ne privește pe noi. Unul din cele mai complicate lucruri și lumea are acces, diavolul, lumea are acces la noi, este pentru că nouă ne lipsește o identitate clară. Noi nu știm că îi aparținem cu adevărat lui Dumnezeu. Nu avem convingerea asta. Pentru că Dumnezeu este singurul a cărui dragoste nu trebuie câștigată, care nu trebuie înduplecat, care nu trebuie mulțumit, căruia nu trebuie să atingem un anumit standard ca să spună că ne iubește. Ei, atunci noi ne îndreptăm spre lume, iar cartea recordurilor este plină de oameni care nu au neapărat o identitate și care au nevoie de aprobarea celorlalți. Până unde mergi, până unde mergi ca să, în direcția aceasta când nu ai o identitate?
2: Construind pe aceeași idee a identității, vreau să citesc un verset din Noul Testament. De data aceasta, Apostolul Petru îl redactează, și anume, pentru a fi protejați de influențe, da, protejați, foarte bine s-a evidențiat identitate.
1: Da.
2: În momentul când îți însușești o anumită identitate, știi ce trebuie să faci, știi cum trebuie să gândești, știi cum trebuie să acționezi, știi ce este bun, știi ce este mai puțin bun, fiindcă ai o identitate, ai repere, ai, ai o metodă sau o metodologie pe care Dumnezeu ți-o oferă și identitatea pe care ne-o propune Dumnezeu, ea este acolo, doar că noi ca și creștini trebuie să o însușim, este în versetul 9 din capitolul 2 din 1 Petru, în care spune așa, voi, la nivel existențial,
1: da,
2: sunteți, 1, o seminție aleasă, 2, sunteți o preoție împărătească, 3, sunteți un neam sfânt. 4. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat cu propria lui viață. Și mergem mai departe. Este partea care ne protejează și mai mult de influențele lumii, ca să vestiți puterele minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. În momentul când versetul acesta, dacă este pus la nivel pragmatic în viața noastră, în viața mea în primul rând, cred că avem o plasă de siguranță, fiindcă ne însușim o identitate, identitate de preoți. Preoții de obicei la templu slujeau, niciodată nu stăteau și primeau, întotdeauna slujeau. În momentul când eu am această identitate de preot în relația cu familia mea, în relația cu prietenii mei, în relația cu colegii mei de muncă și așa mai departe, cu colegii la liceu, la facultate, în momentul când eu slujesc în calitate de preot și exprim, de fapt, care este identitatea mea și aceea de a sluji, nu de a mi se sluji. De asemenea, suntem sfinți. Limbajul sfințenii în Biblie nu are neapărat de a face în dreptul omului la nivel existențial, ontologic. Omul este sfânt prin sine, nu are păcat, ci doar Dumnezeu este sfânt în sine. În schimb, sfânt înseamnă că ești pus deoparte. Pentru ce? Pentru o lucrare deosebită, fiindcă ai o identitate nouă. Te comporți altfel, te îmbraci altfel,
1: tu reprezinți pe cineva.
2: În trafic, dacă cineva te claxonează și aproape s-a produs un accident, modul în care reacționezi arată identitatea ta. Și sunt lucruri grele, mai ales când ne grăbim sau când suntem...
1: De-aia ne rugăm Domnului ca să nu ajungem
2: corect,
1: la accident.
2: Corect, fiindcă identitatea noastră, de fapt, produce, da, la nivel faptic, nu faptele, ci identitatea produc fapte, da? Da. Acestea sunt câteva aspecte pe care am vrut să le evidențiez. Și în momentul când eu știu cine sunt, știu ce să accept și ce să refuz. Știu ce valori sunt bune și ce valori sunt rele. Știu dacă anumite compromisuri, de fapt în sine termenul compromis are o conotație negativă, și știu dacă trebuie să mă conformez anumitor învățături, anumitor idei, anumitor gânduri, În lumea în care îmi desfășor de fapt activitatea sau în care ne desfășurăm noi activitatea zilnică.
1: Foarte interesant. Deci, cum să rămâi credincios lui Dumnezeu? O primă idee din ocazia aceasta, să știi identitatea ta, să știi cine ești.
3: Sigur că
1: foarte interesant. Haideți să mergem mai departe. Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Am deschis aici Sfânta Scriptură. Este rugăciunea Domnului Iisus Hristos. În versetul 15, dragii mei, spune așa, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ce înseamnă să fii în lume, dar totuși să nu fii din lume, adică să fii lumina să fii lumină într-o lume care te influențează și dorește să fie să fii de partea ei. Ce înseamnă lucrul acesta? Cum îmi explicați, practic?
3: Textul de aur zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.
1: Ioan 3:16.
3: Da, apoi tot în capitolul 3 spune, eu nu am venit, zice, nu am venit să judec lumea, ci am venit să o mântuiesc. În sensul acesta, Dumnezeu, de fapt, în Evanghelia după Ioan, chiar așa ne este prezentat. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și ce a făcut cuvântul? Cuvântul s-a făcut trup sau și-a făcut, și-a întins cortul, este această imagine, cum îi spunea lui Moise să-mi facă un sfânt locaș ca să locuiesc în mijlocul lor. Aici se vede inima lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu. El vede că diavolul a văzut și vede că diavolul a prins pe om în sistemul lui de gândire și de aceea îl iubește și coboară ca să fie în mijlocul lui. Asta e imaginea lui Hristos. Ce îmi spune mie aici este că dacă Dumnezeu mă iubește pe mine, înseamnă că și eu am datoria să iubesc pe ceilalți, pentru că noi suntem parte. Noi suntem foarte ciudați. Noi facem diferențe între noi, între oameni, am găsit toate căile să facem diferențe. Facem diferențe pe culoare, pe statut social, pe nivel de studii, pe câți bani avem și așa mai departe. Dar uităm că noi toți suntem în aceeași oală și că Dumnezeu a coborât la noi. Asta e primul rând. Apoi a apărut monahismul în primele secole ale creștinismului, în special în zona Egiptului. Vorbim despre ce înseamnă monahismul. Cel care trăiește singur, în singurătate, cel care se izolează. Uh-huh. Și atunci eu ce-am spus? Eu trebuie, ca să fiu credincios, trebuie să mă izolez. Tocmai asta ne demonstrează Hristos, și anume că noi trebuie să înțelegem că avem o datorie față de cei de lângă noi. Și datoria asta vine pe două planuri. Vreau să mă întorc la porunca, am să menționez porunca a patra ca fiind foarte importantă în contextul discuției noastre. Știți ce spune? 6 zile să muncești și să-ți faci lucrul tău. Ce înseamnă lucrul acesta? Este noi, ca parte din umanitate care este iubită de Dumnezeu, ni s-au oferit capacități și responsabilități să facem ceva cu viața noastră. Sunt aproximativ 12.000 de meserii pe fața Pământului, dintre care 3.000 sunt principale. 12.000. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu a spus, fă ceva cu viața ta ca tu să trăiești, dar lasă umanității ceva. Ai o responsabilitate față de semenul tău care este om. Lasă-i ceva din ceea ce faci. Ești doctor, trăiești. Îi lași, îl ajuți cu probleme de sănătate. Ești mecanic, trăiești tu, dar îl ajuți să meargă cu mașina. În sensul acesta, Dumnezeu, prin cele 6 zile, prin ceea ce facem, trăim noi, dar spune, îngrijește-te de umanitate. În altă parte spune, dă ploaie peste bun și peste rău. Peste cel bun și peste cel rău. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu vrea să-i dea omului ca formă finală mântuirea, dar nu este interesat doar de mântuirea lui, ci este interesat de el ca om. Și uneori interacțiunea lui Hristos cu oamenii, unii au rămas doar cu pâine, doar și-au recăpătat vederea, doar cu o viață, să spunem, omul a fost vindecat de lepră și s-a întors la familia lui, dar n-a avut parte și de mântuire. În sensul acesta, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu îl iubește pe om, că vrea să-i ofere mântuirea, dar că în același timp tot ceea ce facem pentru semenii noștri, plusul pe care îl aducem în viața lor, este de dorit și este apreciat de Dumnezeu.
1: Ok.
2: Construind pe primul argument, și anume identitatea, da, pe care tocmai am analizat-o anterior, și anume identitatea îți oferă direcție. Și când ne întoarcem aici la cuvintele Mântuitorului, și anume te rog să nu iei din lume, uh-huh, iar Mântuitorul spune mai puțin la versetul 14, spune că eu însumi sunt în lume. Uh-huh. Dar Mântuitorul continuă și spune, eu sunt în lume, dar eu nu sunt din lume. Și tot la fel, aceeași dorință o avea și Mântuitorul în dreptul ucenicilor și după aceea tuturor credincioșilor să fie în lume, este latura fizică a lumii. Adică trăim pe pământul ăsta, nu putem face abstracție, să ne izolăm undeva și noi suntem, da, în bula noastră. Noi suntem în lumea asta, trebuie să luăm ca atare tot ce se întâmplă în lume, nedreptăți, și lista poate continua, și trebuie să facem diferența, fiindcă noi avem o identitate nouă. Și toți cei care își însușesc identitatea, în momentul acela ei sunt în lume, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că ești prezent în familia ta, înseamnă că ești prezent în cadrul bisericii tale, înseamnă că ești prezent la locul de muncă,
1: în societate,
2: în viața de zi cu zi, dar aduci un plus valoare, fiindcă tu oferi, ai o identitate și identitatea ta îți oferă direcție. Și prin intermediul identității tale, tu poți oferi și altora o direcție, astfel încât ești în lume, ești prezent, suntem realiști cu nedreptățile și toate lucrurile rele care se întâmplă în lume, dar în calitate de creștin și conform Sfintelor Scripturi, realitatea lumii acesteia este o imagine palidă a realității pe care Dumnezeu ne-o promite. Și anume, conform ultimei cărți a Noului Testament, este vorba despre o lume nouă, da? cu totul nou. Și vreau să folosesc imaginea aceasta, poate rămâne, cred că rămâne mai bine întipărită în mințile noastre, și anume, barca trebuie să fie pe apă, dar în momentul când apa intră în barcă,
1: e o problemă.
2: Mm-hmm. Chiar dacă este puțină apă la un moment dat, posibil ca acel puțin, acel mic compromis, să devină și să umple barca. Tot la fel, aceeași imagine o putem lua, și anume, suntem în lume, suntem pe barca valurile sau cu barca pe valurile acestei lumi, dar nu trebuie să lăsăm ca apa să intre, să ne putrezească pe interior, dacă pot folosi această imagine.
1: Foarte interesant, mulțumim frumos! Un element important în toată ecuația aceasta a lumii și a influenței lumii constituie mintea, lupta pentru minte. Întrebarea pentru voi, la care aș vrea un răspuns practic și, dacă se poate, mai concis: cum își păzește un creștin mintea într-o lume în care îți încearcă să o modeleze pe toate părțile, prin toate zonele și prin toate, folosind orice armă? Cum poate să-și păstreze un credincios mintea curată, nealterată?
3: În 1 Ioan, capitolul 2, citeam noi mai devreme, spune următoarele. Se amintește, spune, le scrie copilașilor, părinților și tinerilor. Ioan se adresează la aceste trei categorii, copilași, părinți și tineri. Scrie de două ori despre tineri următoarele. Capitolul 2, versetul 13. Vă scriu tinerilor pentru că l-ați birui pe cel rău, spune prima oară. Iar a doua oară spune, v-am scris tinerilor, vă scriu, apoi v-am scris, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. De aceea este extrem de important ca, pe lângă această identitate, să avem cu regularitate, să păzim studierea Sfintelor Scripturi și înțelegerea lor. Există un asediu asupra Sfintelor Scripturi, de exemplu, imaginea. Imaginea face ca, practic ajungem la idolatrie prin imaginea asta. Suntem bombardați atât de mult de imagini, încât noi nu mai avem capacitatea. Da? Pentru că imaginea se succede, suntem învățați să vedem imagini, culori multe, să fie scurte. Când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată îți lipsește și gustul, nu-ți mai place cuvântul, pentru că ești învățat să tot felul de lucruri. Îți lipsește și gustul pentru cuvânt și capacitatea pentru cuvânt. De aceea suntem într-o perioadă în care suntem foarte vulnerabili. Și ce aș sfătui este ca fiecare dintre noi să luăm în serios studierea Scripturii și să îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fie relevantă pentru viața noastră. Nu mai este popular, este din ce în ce mai puțin popular, pentru că Scriptura e o hrană tare. Și noi suntem învățați cu altceva. Deci prin sabat se întărește identitatea noastră și prin cuvânt ne învățăm să ne păstrăm în atenție acele valori care merită trăite.
1: Ok, mulțumesc.
2: Vechiul Testament ridică o întrebare retorică. De ce nu poate fi? Da, este retorică. Și anume, cum își va ține tânărul curată cărarea? Uh-huh. Și există și un răspuns, da, întrebării acestea, și anume, răspunsul este îndreptându-se după cuvântul tău, după cuvântul lui Dumnezeu. După cum bine s-a spus, modul obiectiv pe care Dumnezeu ne-l oferă de a ne proteja mintea, fiindcă la nivelul minții se dă lupta spirituală, la nivel decizional, cu mintea noastră poate fi modelată și este modelată doar prin intermediul viu, prin intermediul cuvântului care este viu. Și anume, la nivel practic, cum putem face lucrul acesta? Lectura zilnică a Sfintelor Scripturi. Da, memorarea anumitor pasaje din Sfintele Scripturi, și anume meditația, da, și aplicarea la nivel practic, pragmatic. Fiindcă avem exemplul Mântuitorului, și anume când este ispitit de către Satana, el spune, stă scris. Este un exemplu revelator pentru fiecare dintre noi. Și revenind la aspectul ce ține și de partea noastră practică, lumea spune felul următor: totul este relativ, fiecare are adevărul lui, eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău, găsim o cale de mijloc, un compromis și fiecare trăiește bine în pătrățica lui. Fiecare are adevărul lui, nu judecăm, dar Biblia este fermă și spune în felul următor în Filipeni 4:8, ne oferă un filtru versetul acesta, și anume versetul spune așa: tot ce este adevărat, vrednic de cinste, drept de urmat, vrednic de iubit, vrednic de primit, aceea să vă însuflețească, adică aceea să vă ghideze viața voastră. Și anume, dacă nu este adevăr, atunci să respingem. Dacă știi că nu este adevăr, să respingem. Dacă nu este curat, să respingem. Dacă nu este vrednic de cinste sau dacă nu aduce cinste cuiva, să respingem un anumit lucru. Și dacă nu ne apropie de Dumnezeu un anumit lucru, logica spune să îl respingem. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu, imaginea este palidă, da? Nu putem asemăna cuvântul lui Dumnezeu cu lucrul acesta, dar cuvântul lui Dumnezeu e un filtru care filtrează tot ce înseamnă la nivel decizional, la nivel de gânduri, da? Pentru viața noastră spirituală, pentru ca mintea noastră să rămână în parametri optimi de funcționare.
1: Mulțumesc frumos! Mai avem doar câteva minute, dar aș vrea totuși să aduc în atenție două elemente, și anume Daniel capitolul 1 și Daniel capitolul 3. Aici, în Daniel capitolul 1, spune Biblia că Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului. I se oferea, era într-un anume context, într-o lume, într-o societate. Daniel capitolul 3, cei trei prieteni a lui Daniel, în fața unui chip înalt, închinați-vă acelui chip, idol. Au rămas în picioare și au spus împăratului: iată, Dumnezeul nostru ne va scoate din mâna ta, împărate, și chiar de nu ne va scoate, noi nu ne vom închina. Este, dacă vreți, identitatea clară, da? Mintea filtrată prin cuvântul lui Dumnezeu, adică cuvântul lui Dumnezeu a filtrat lucrurile care să ajungă în viața lor. Și acum vreau să vă întreb, pentru că mulți o să spună: bine, dar eu sunt și cu lumea și cu Dumnezeu, adică le îmbinăm pe amândouă, o să fie bine. De ce este periculos, și asta este întrebarea finală, de ce este periculos să încerci să fii și cu lumea și cu Dumnezeu, să împaci și lumea și să-L împaci pe Dumnezeu?
3: Pentru că ni se pare, cred că una dintre problemele principale o reprezintă faptul că noi nu înțelegem cu adevărat ce înseamnă viața de credință. De exemplu, promisiunea aceasta a Domnului Hristos că eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, cumva este, de cele mai multe ori, este străină de practica credinciosului. Și anume, că atunci când faci compromis, ești cumva nemulțumit, ca să te uiți în bătătura celuilalt, ești cam nemulțumit de ce este în bătătura ta. Și atunci, problema apare în compromisul acesta, este că noi nu am gustat cu adevărat viața de credință sau nu am ajuns la convingerea că, într-adevăr, ceea ce Domnul Hristos a prezentat ca fiind de talon în cuvântul lui, principiile, cum să gândești, cum să vorbești, ce să mănânci, cum să-ți cheltui bani, cum să-ți petrești timpul, care sunt relațiile, rămâne un gol. Și anume, avem impresia întotdeauna că viața este dincolo. Și atunci încep să faci acest compromis. Spui: domnule, conștiința mea încerc să o liniștesc, dar eu cumva trăiesc o viață dublă și îmi fac rău. Cred că problema cea mai mare este că se pierde sensibilitatea. Când vine vorba de compromis, aș îndemna la un lucru simplu și aș pune o întrebare pentru cei care ne ascultă. De ce faci lucrul ăsta? De ce faci compromis? Nu cumva vine din cauza faptului că nu ești împlinit de calitatea vieții tale? Nu ești mulțumit de gândurile tale? Nu ești mulțumit de proiectul pe care l-ai? Și aș pune o propunere. Încearcă să trăiești sau să încercăm să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Zice la un moment dat Domnul Hristos că eu mi-am sfârșit lucrarea pe care am avut-o de făcut, îi spune Tatălui. Și spune: am slăvit, am cinstit, am onorat numele Tău.
2: Prima, trebuie să avem o identitate. după aceea anumite convingeri, adică cuvântul lui Dumnezeu, setul de convingeri pe care Dumnezeu ne-l propune. Și la Daniel este un lucru extraordinar, un detaliu care mi-a atras atenția în versetul 8 din capitolul 1, în care spune așa: Daniel s-a hotărât. Când a luat decizia Daniel? Înainte de a fi pus în fața faptului împlinit. Convingerea este la nivel teoretic. Eu știu că nu este bine. Daniel știa că nu este bine. Avea o identitate, știa că nu este bine, avea convingeri. Dar în momentul când există convingerea, există identitatea, trebuie să existe și o hotărâre la nivel radical. Sunt hotărât să pun în practică ceea ce cred. Și lucrul acesta este relevant și revelator în cazul lui Daniel. Nu doar la nivel teoretic, ci în cazul lui este la nivel faptic. Și un lucru, un alt detaliu care mi-a atras atenția este credincioșia, da, pe care el o avea față de un raport cu Dumnezeu. Și spune Daniel și cu cei trei prieteni care au fost, care urmau să fie, da, puși în cuptor, ei spun în felul următor: noi avem o identitate, noi știm în cine credem și în ce credem și am luat o hotărâre. Și hotărârea este să mergem să murim pentru Dumnezeu. Și ei spun în felul următor: noi știm că Dumnezeu ne va salva. Dar ei continuă și spun: chiar dacă nu ne va salva, noi tot în aceeași direcție mergem. Și aici este frumusețea nelăsării ca lumea să ne contamineze. Și în cazul lui Daniel lucrul acesta se întâmplă. De ce? Fiindcă există o hotărâre și în cazul acesta hotărârea duce în cele din urmă și la salvarea din partea lui Dumnezeu. Este extraordinar modelul acesta. Hotărârea și Dumnezeu intervine și îți oferă și ajutorul. De a rămâne în parametri pe care Dumnezeu ne oferă la nivelul minții curați și în raport cu El, aproape de El.
4: Mulțumesc frumos, domnilor, pentru prezența în emisiune. Gabriel Ștefăniță, Albert Cucu, să aveți parte de tot ce e mai bun și, de ce nu, vă mai aștept la alte dezbateri aici în emisiunea Reflecții Biblice. Dragi prieteni, într-adevăr, Dumnezeu vrea ca noi să rămânem de partea Lui și avem toate posibilitățile ca să rămânem de partea Lui, chiar într-o lume care ne presează să gândim și să acceptăm valorile ei. Depinde doar de alegerea personală, depinde doar de fiecare în parte. Vă încurajez să vă filtrați lucrurile prin filtrul Sfintei Scripturi. Și în orice facem, în orice faceți, în calitate de credincioși și noi toți, să filtrăm lucrurile prin prisma Sfintei Scripturi pentru a putea să ne valorificăm sau să ne obișnuim cu valorile pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Data viitoare, un nou subiect pe care să-l abordăm aici împreună la emisiunea Reflecții Biblice. Până atunci, nu uitați că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Cuvântul lui Dumnezeu te-a invitat și astăzi și tu ai răspuns la o întâlnire în jurul pâinii noastre, cea de toate zilele. Aș vrea să încep episodul de azi cu o întrebare. Cum se întemeiază un business? Cum se, întemeiază un stat? Sau un guvernământ? Împăratul a murit sau președintele s-a schimbat? Oare cum începe o guvernare în așa fel încât să fie stabilă? Păi o să spui, prin promisiuni pe care le îndeplinești. Se poate. Dar ce se întâmplă dacă cei care sunt sub tine sunt corupți? În 1963, spun o istorie, 65, rectific, Hrușciov, care era stăpânul a unui dintre cele mai mari imperii, Uniunea Sovietică, era în cea mai, înaltă poziție, el vorbea singur, toți erau un yes man, toți erau de acord cu el. Și iată că din spate un individ pe nume Brejnev, Leonid Brejnev, a discutat, sigur, cu cei din cercul foarte strâns, cu KGB-ul, cu creierul partidului, era un individ, și au făcut un plan, câștigând treptat tot mai mulți aderenți, să scape de acest om care este atât de voluntar și care chiar este unicul plenipotențial. El are toate puterea. El face singur, nu se consultă cu nimic, comitetul de partid nu mai era nimic. Și l-au trimis, sau când a plecat Hrușciov în Crimeea, la o mică odihnă, l-au chemat repede și când el a venit acolo, erau toți adunați, Brejnev a citit lista de ticăloșii. Foarte interesant, acest Hrușciov a dovedit o stăpânire de sine uluitoare și a dat seama că a pierdut trenul, acum măcar să-și scape viața. Și a spus, ok, mă retrag de bunăvoie. Și toți au aplaudat. Și a rămas Leonid Brejnev, o figură destul de unsă cu de toate, care însă a avut grijă să-și păstreze pe toți oamenii în sistem, oamenii din sistem, n-a schimbat nimic. Iar el a stăpânit parcă 18 ani în poziția de șef al Uniunii Sovietice, când Uniunea Sovietică s-a împuțit. Programul, politica a ajuns jale. El vrea doar să fie bine cu toți, toate să meargă bine. El însuși își pierduse, lumina minții, încât alții făceau declarațiile și ceea ce trebuia să citească la televizor sau la radio sau să spună. Și atunci spun cercetătorii, istoricii, că atunci Uniunea Sovietică a decăzut pentru că guvernul n-a pus o temelie solidă, ce a construit pe ruinele altuia. Întrebarea mea era prin ce se întărește, prin ce se instituie un guvernământ puternic. Mai întâi de toate, prin a face curățenie. Și acest lucru l-a făcut cel care l-a urmat pe Brejnev, Andropov, și anume a scos pe toți, ceea ce a produs o altă criză, pentru că n-a făcut-o cu înțelepciune, dar Uniunea Sovietică s-a prăbușit din cauza lui Brejnev. Și acum mă întorc la personajul pe care îl studiem, Solomon. Dacă am spus această paranteză, am prezentat paranteza politicii din a doua jumătate a secolului 20. E o aplicație interesantă. Noi prin istorie înțelegem lucruri semnificative. Iar Solomon acționează altfel decât toți. El știe care o datorie. Dacă vrei să-ți construiești o casă, mai întâi sanitizezi locul, dai la o parte tot ceea ce deranjează și care nu va compromite viitorul unei case. Fac o recapitulare. În 1 Împărați, capitolul 2, versetul 24, după ce Adonia a încercat a doua oară să ia împărăția, Solomon declară: acum viu este Domnul, care m-a întărit și m-a suit pe scaunul de domnie al tatălui meu David și care mi-a făcut o casă după făgăduința lui, că astăzi va muri Adonia. Și împăratul Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Jehoiada, care l-a lovit și Adonia a murit. Și Benaia, fiul lui Jehoiada, s-a suit din nou, a lovit și pe Ioab și l-a omorât. El a fost îngropat în casa lui, în pustie. Și împăratul, în versetul 35, a pus în fruntea oștirii pe acest bărbat de mare valoare, Benaia, fiul lui Jehoiada, în locul lui Ioab. Iar în locul lui Abiatar, scos din funcție, l-a pus pe preotul Tzadok. Abia acum, după ce are loc demolarea a tot ce a fost rău, a celor, știu, rădăcini nesănătoase, care au pervertit sau care au întunecat multe momente din istoria lui David, după ce toate au fost la o parte, înainte ca să intre în perioada de lumină a domniei sale, a mai rămas o feștilă fumegândă. Cine? Ți-amintește testamentul lui David? Ai grijă de Ioab, mi-a făcut multe rele. Și mai era unul de care trebuia să aibă grijă, și anume un fiu al seminției Beniamin, care dintr-o pasiune, cum să spun eu, etnică pentru neamul lui Saul, când David era în cea mai grea clipă, a rostit cele mai mizerabile blesteme. David i-a spus: nu te omor, era și mei. Și împăratul a chemat Solomon, a chemat pe Shimei, pentru că ăsta era ultimul lucru care trebuia demolat, trebuia dat la o parte, și i-a zis: Shimei, i-a zis Solomon, zidește-ți o casă la Ierusalim, să locuiești în ea și să nu ieși din ea ca să te duci într-o altă parte. Să știi bine că în ziua când vei ieși și vei trece râul Chedron, vei muri. Atunci sângele tău va cădea asupra capului tău. Greu lucru? Deloc. Era testul caracterului. Cu alte cuvinte, dacă Shimei avea caracter, putea trăi iertat. Înseamnă că s-a schimbat. Și dacă un om s-a schimbat, până și Dumnezeu comută sau anulează sentința de moarte, dacă un om se întoarce cu inima pentru cauza bună. Practic, nu era nimic greu, era doar testul caracterului. Ei bine, Shimei a răspuns împăratului: bine, robul tău va face cum spune domnul meu împăratul. Și Shimei a locuit multă vreme la Ierusalim. Multă vreme cât? 10 ani. Poate 15. Ce însemnează mult, ce însemnează puțin, discutabil. Citim versetul 39. După 3 ani, ăsta e mult, păi dacă mulțești 3 ori 360, îți dai seama că sunt multe zile, dar nu-i mult timp. După 3 ani s-a întâmplat că doi slujitori al lui Shimei, robi, au fugit la Achiș, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de știre lui Shimei zicând: ei, iată că slujitorii tăi sunt la Gat. Și acum el se gândește, Shimei. De fapt, eu trebuie să lupt pentru ceva. Prioritățile sau viața. Bine ar fi fost dacă ar fi gândit așa. Pentru că orice om cu minte puțintică, știe că viața e mai de preț decât tot aurul din lume. Numai că el a gândit, cum să spun, a adăugat un element în ecuație, și anume că el a mizat pe un argument timpul, care face ca, știu, relele să se șteargă, să se estompeze și nimeni nu-și mai aduce aminte de mine. Cine ești mei în Ierusalim, acolo într-o mahala, lângă zidul cetății, ca omnii să știe de mine? Plec și eu ca un negustor, plec pe râul, mă întorc, voi sta tot în Ierusalim, dar îmi recuperez bunurile, robii. Aceasta era mentalitatea lui prin faptul că a contat pe puterea uitării și a redus miza vieții și a rămas între valori doar robii. În versetul 40 ni se spune că Șimei s-a sculat, dichisit a pus șaua pe măgar, s-a dus la Gat, la Achish, să-și caute slujitorii. S-a dus și i-a adus înapoi pe slujitorii lui din Gat. Bun. Super. A reușit o mișcare prin care a împăcat aparențele și și-a recuperat slujitorii. Numai că cine era Șimei? Să știi că Șimei nu era un cetățean simplu, era un individ cu domiciliu forțat. Și toți din Mahala sau toți din citate știau că el are deasupra capului, pendulând, sabia justiției lui Solomon. Și probabil că copiii i-au spus: mamă, mamă, știi că nenea ăla care trebuia să stea a ieșit din zi, serios? S-au dus și alții: da, domnule, a plecat. Și au dus, nu neapărat din răutate, dar au raportat realitatea. Când faci ceva, îți și asumi fapta. Au dat de veste lui Solomon că Șimei a plecat din Ierusalim la Gat și că s-a întors. Împăratul a chemat pe Șimei și a zis: nu te-am pus eu să juri pe Domnul și nu ți-am spus eu hotărât să știi că vei muri în ziua când vei ieși să te duci într-o parte sau alta? Și nu mi-ai răspuns tu: bine, am înțeles? Pentru ce atunci n-ai ascultat de jurământul Domnului? Ei, asta e vina mai mare, și de porunca pe care ți-o dăduse. Mă impresionează cuvintele lui Solomon, care îi spune lui Șimei: tu ai făcut un jurământ. Mie mi-ești dator cu ascultare de porunca omenească, dar tu ai jurat Domnului. Ori pe Domnul nu-l poți batjocori. Motivul osândei care va urma nu blestemarea regelui, a lui David, nici măcar părăsirea domiciliului. Merg mai jos. Nici măcar sperjurul, ci caracterul te osândește. Nu faptele, ci caracterul tău. Și e remarcabil de dureros că majoritatea oamenilor suferă nu din cauza unor fapte rele, că și astea pot fi iertate, pot fi trecute cu vederea, ci a unui caracter care băltește în zona întunecată, imorală, în care, știu eu, ai făcut în trecut, dar văd că nu te-ai schimbat, continui să te bălăcești în murdării. Și împăratul a zis lui Șimei: știi înăuntrul inimii tale tot răul pe care l-ai făcut tatăl meu David, iar Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău. Și împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Jehoiada, care a ieșit și a lovit pe Șimei, și Șimei a murit. Astfel împărăția s-a întărit în mâinile lui Solomon. Îmi place cuvântul: ori de câte ori mături răul, se întărește platforma pe care stai, platforma familială, platforma socială, profesională. Ori de câte ori ești om de caracter, rămâi un reper și eventual chiar un pilon, o ancoră pentru alții. Și așa începe un alt mare capitol în șirul episodelor noastre din pâinea cea de toate zilele și l-aș numi Veacul de Aur, în care Solomon, tânărul rege inteligent, își începe propriu zis pe un teren sanitizat, își începe domnia. Ah! Și își începe domnia în capitolul 3 cu versetul 1. Știi ce scrie acolo? Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului, a luat de nevastă pe fata lui Faraon și a dus-o în cetatea lui David. Și ce rău e în asta? Ce rău e în asta când un om, un împărat, care este conștient că e înconjurat de tot felul de regate, imperii și că fiecare își urmărește doar imperialismul propriu. Și nu este bine oare să faci alianțe înțelepte? Adică, odată ce tu devii ginerele faraonului din Egipt, păi e o mișcare politică de mare, mare maestru. Tu poți cu adevărat să rezolvi lucrul acesta. Ei bine, și eu mă întreb, era bine, era rău ce a făcut el? Știi? Ai putea spune că avusese cândva o ocazie să o vadă pe fata lui Faraon, i-o fi plăcut de ea, ei i-a plăcut de el și e rău ca să ne încuscrim cu, pe baza dragostei autentice, sincere. Și am să spun doar o paranteză, că dragostea e mai mult decât pasiunea hormonală. Cred că am mai vorbit despre asta în alte ocazii. Dragostea este ceva înalt care leagă doi oameni nu în jurul hormonilor, ci în jurul principiilor. Și aici, dacă vrei să te uiți, este un moment istoric în timpul celui de-al doilea război mondial, în care niște entități statale cu totul opuse și care se simt cu totul vrăjmașe dau mâna, e Stalin, comunistul, cu Churchill și la mijloc este Roosevelt, președintele Statelor Unite. Sigur, spui că alianța aceasta a fost bună și eu cred că a fost utilă. Dar vezi, politicul niciodată nu e moral. Iar ei au făcut o alianță circumstanțială ca să poată câștiga mai repede războiul, să genereze un ciocan din partea estică ca să diminueze puterile militare ale lui Hitler, care lucra doar pe partea, pe frontul de vest și de sud, în Africa. Să știi ceva, că această alianță a însemnat o nenorocire pe termen lung. Și știi de ce? Pentru că a urmat nu războiul al doilea mondial, care s-a încheiat, ci războiul rece. Și războiul rece a tocat oamenii dintr-o tabără sau dintr-o alta. Dacă chiar vrei să știi, America, care a fost țara libertăților, din cauza acestei alianțe și a influenței staliniste și a marxismului, a comunismului, a avut o perioadă a anilor 50, 60, 60 ceva, în care comunismul devenise, se infiltrase la toate nivelurile politice, chiar și în guvern, în parlament, în senat, și democrația în America era pe punctul să sucombe. Sigur, CIA-ul a făcut câteva lucruri la fel de imorale ca și politica, încât i-a curățat pe cei care puteau să fie o provocare pentru democrația americană. Iar în lagărul socialist în care am fost și eu, această amenințare continuă a imperialismului occidental ne-a făcut pe noi să ne temem, să fim grijulii ca nu cumva cineva, o păsărică, să ducă vorba și să mă trezesc eu sau tata undeva la canal ca să nu mai vină niciodată. Războiul rece a fost consecința unei alianțe. Iar acum Scriptura spune că Solomon, fiind deștept, înțelept, s-a unit politic cu faraon. Și întrebarea mea este, ce putea să iasă de aici? Păi între Egipt și între Israel este o diferență ca de la cer la iad, nu la pământ, la iad. Adică acolo în Egipt e idolatrie, în Egipt există sisteme corupte, în Egipt există același imperialism pe care îl dorește și Israelul, adică Solomon. Solomon dorea ca să aibă un imperiu de la mare până la Eufrat, până în sud, să aibă totul. Iar atunci când apare o alianță de acest gen în care două imperii, doi reprezentanți ai imperiilor caută să ajungă la unitate, fiecare își privește pe aproapele, pe interlocutor, dincolo de cortină și cercetează bogățiile, punctele slabe. Știți că la moartea lui Solomon, când a venit fiul său, Roboam, la tron, cine a năvălit oare în Israel, în istorie, numele lui e Sheshonq, al doilea, în Biblie zice Shishak. Și a venit și a cucerit și Ierusalimul. Nu fă alianțe nebune. Și eu mă întreb, măi Solomoane, tu știi ce scria în Exod 34:16? Că doar aveai acolo pe preot, aveai acolo pe proroc. Zice, să nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi. Și astfel fetele lor, destrăbălând înaintea Dumnezeilor lor, să târască și pe fiii tăi să curvească înaintea Dumnezeului lor. Și în capitolul 7 din Deuteronom, versetele 34, scrie exact punct ochit, punct lovit. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea. Să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Și Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Aș vrea să stau pe această poruncă divină pe care Dumnezeu o dă lui Moise și Moise o publică și o scrie în cartea legii lui. Și acum vreau să fac o aplicație. Eu sunt un tânăr creștin. Am valorile Bibliei, valorile care exprimă voia lui Dumnezeu și se așează pe temelia poruncilor lui Dumnezeu. Ei bine, întrebarea mea este, văd o fată care și-a este cu minte, a crescut într-o familie în care existau cinstea, virtuțile, hărnicia. Ea răspunde așteptărilor, visurilor mele. Eu răspund în postura de bărbat ales. E păcat să aibă loc căsătorii între persoane care aparțin ideologiilor diferite? Să știi că răspunsul meu este grijuliu și este, aș putea spune, are două talere. În primul rând, ideologiile, dă-i nu e după luna de miere, atunci se văd ele. La început totul e bine, existăm unul pentru altul și ne cufundăm în această albie, în acest lac de uitare de sine. Dar viața continuă și după o vreme de beție amoroasă, urmează trezirea la realitate. Mie îmi plac unele lucruri, eu caut să-mi hrănesc sufletul și familia cu unele, cu unele produse din, din grădina lui Dumnezeu. Dar ei îi place lumea. Adică lumea cu valorile ei, cu pseudovalori, cu plăcerile. Și am spune, bine, tu ești atât de religios, nu m-ai mai dus la un dans, nu m-ai scos la un restaurant, la prieteni, dar să mergem și noi, uite, un festival, Antol, la Cluj, merge toată lumea. Nici nu știi ce e acolo, să nu te duci. În fine, și tu mă ții aici sechestrată, încep problemele. Dumnezeu a spus bine ce a zis. Să nu te încuscrești, să nu te aliezi prin căsătorie cu nicio altă ideologie, pentru că ideologia va fi motorul vieții, nu sentimentele care vin și pleacă. Am al doilea răspuns, să nu te miri de ce spun. E foarte posibil ca într-o ideologie să fii oameni autentici, am văzut, și neautentici. Și dacă spui, eu mă voi căsători doar cu confesiunea cutare, care e a mea, s-ar putea să te păcălești. S-ar putea să existe în alte confesiuni oameni mai credincioși într-o relație mai apropiată de Dumnezeu, care doar n-au informația pe care ideologia ta o are, sau teologia ta biblică o are. Și atunci eu nu cred că această restricție exclusiv la cei care fac parte ca membri dintr-o ideologie, fără ca să trăiască acea teologie, acea relație cu Dumnezeu, aceasta nu e garanție. Iar dacă întâlnești pe cineva cu adevărat deosebit, nu te grăbi. Și nu avansa proiectul căsătoriei. Oferă doar informația. Și poți avea garanția că drumul e bun doar după ce persoana aceasta își dovedește sinceritatea, recunoscând toate valorile tale și aderând nu la valorile tale, am greșit, la valorile pe care Dumnezeu le-a proiectat și le-a oferit oamenilor ca singura bază solidă pentru viață. Prin asta n-am încurajat alianțe, știu eu, interconfesionale, ci doar alianțe în Hristos. Pentru că în Hristos există oameni și în alte părți. Iar cine iubește pe Hristos, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spune Mântuitorul în două locuri, în Ioan capitolul 14 și în 15. De aceea, ce a făcut Solomon, rămâne să vedem data viitoare. Până una alta, dacă ai feciori, dacă ai nepoți sau nepoate și fete, pune-le în minte să aleagă după voia lui Dumnezeu, nu după amprenta propriei mentalități, ci după Hristos, și lasă pe Dumnezeu să lucreze înainte de a face pasul. Așa să ne ajute la toți Dumnezeu. Numai bine!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi ne îndepărtăm puțin de cadrul strict regional al începuturilor din sudul Statelor Unite și privim lucrarea adventistă dintr-o perspectivă mai largă. După ce am urmărit cum credința a prins rădăcini în comunități mici, prin eforturi simple, dar consecvente, este firesc să ne întrebăm cum au înțeles primii adventiști misiunea lor în raport cu lumea întreagă. La început, viziunea lor era limitată de context și de așteptarea apropiată a revenirii lui Hristos. Puțin la număr, lipsiți de resurse și confruntați cu dificultăți reale, ei nu vedeau cum ar putea duce mesajul până la marginile pământului. Și totuși, chiar în această etapă de început, apar primele semne ale unei deschideri. Literatură trimisă peste ocean, legături personale care depășesc granițele și mai ales o convingere în creștere că mesajul nu poate rămâne limitat la un singur spațiu. Vom urmări așadar cum această viziune restrânsă începe să se lărgească treptat și cum, din inițiative aparent mici, se naște o conștiință misionară globală. De aici începe un nou capitol al istoriei adventiste. În același timp, lucrarea se extindea și în interiorul Americii. Din nucleele inițiale din New England și New York, mesajul a ajuns în Michigan, apoi în zona de vest mijlociu și dincolo de fluviul Mississippi. În anii 1860 a început organizarea, iar în 1870 biserica a făcut un pas care pentru mulți părea la fel de îndrăzneț ca o misiune externă, anume extinderea către California. Odată depășit acest prag, direcția era deja trasată. Dacă mesajul putea traversa continentul, putea în cele din urmă să traverseze și oceanele. Un moment semnificativ în această tranziție este legat de viața lui Mihail Belina Cehovski. Fost preot catolic polonez, el a trecut printr-un parcurs frământat și complex. În primii ani de preoție a fost profund tulburat de starea morală a clerului și după încercări repetate de a semnala aceste probleme superiorilor săi, a ajuns până la Roma. Răspunsul primit nu a fost unul de reformă, ci o încercare de a-l îndepărta printr-o ofertă avantajoasă și anume o misiune la Ierusalim. Dezamăgit, Cehovski a părăsit în cele din urmă Biserica Romano-Catolică, s-a căsătorit și în anul 1851 a emigrat în Statele Unite. A urmat cursurile școlii protestante franceze Grande Ligne Mission din Canada, unde a fost coleg cu Daniel Tripp Bourdeaux. După această perioadă de formare, a lucrat în nordul statului New York, unde a reușit să câștige un număr de persoane din mediul catolic. Lucrarea lui a fost însă zădărnicită de intervenția unui iezuit care pretindea că s-a convertit și care a reușit să destabilizeze comunitatea formată. În aceste condiții, Cehovski s-a îndreptat spre vest. Acolo a participat la o adunare în cort a adventiștilor de ziua șaptea, la Findlay, în statul Ohio, condusă de George Colt și a acceptat credința. În anul 1858 a participat la o sesiune a conferinței generale la Battle Creek, unde frații l-au primit cu încredere și au strâns fonduri pentru a sprijini familia. Trebuie să înțelegem contextul. Toate acestea se petreceau înainte ca biserica să fie organizată în mod stabil și înainte de existența unui sistem clar de susținere a lucrătorilor. Ajutorul era voluntar, nesigur și adesea insuficient.

Timp de câțiva ani, Cehovski a lucrat împreună cu Daniel Tripp Bourdeau și uneori singur în rândul comunităților francofone din Canada, Vermont și New York. În anul 1864, participând la o adunare în cort alături de John Norton Loughborough, el a propus ca biserica să-l trimită ca misionar în Europa, în special în Italia. Ideea era îndrăzneață, dar frații au fost reținuți. Observaseră în el o anumită instabilitate și au considerat că are nevoie de mai mult timp pentru a se maturiza în credință. În plus, organizația bisericii era încă fragilă și nepregătită pentru inițiative misionare de amploare. În acea perioadă, chiar și lucrarea din interiorul Americii era afectată de dificultăți serioase, inclusiv de îmbolnăvirea unor lideri importanți. În aceste condiții, Cehovski a ales să meargă pe un alt drum. S-a apropiat de adventiști de ziua întâi din Boston, care au strâns fonduri și l-au trimis ca misionar în Europa. Pentru adventiștii de ziua șaptea, el a dispărut din atenție pentru o perioadă de aproximativ 4 ani. Ajuns în Europa, a mers direct în nordul Italiei, țara spre care fusese atras încă de mai înainte. A intrat în văile Piemontului, regiune cu o puternică tradiție de opoziție față de Roma, locul unde trăiseră valdenzii. A reușit să câștige câțiva convertiți, dar a întâmpinat o opoziție puternică, nu doar din partea clerului catolic, ci și a celui protestant care își desfășura deja activitatea în zonă. După aproximativ 14 luni, presiunea a devenit prea mare și a fost nevoit să se retragă în Elveția. Și totuși, dincolo de dificultăți, experiența lui Cehovski marchează un moment de cotitură. Ea arată că viziunea misionară nu mai putea fi limitată la America. Chiar dacă biserica nu era încă pregătită instituțional pentru astfel de lucrare, chemarea începea să fie auzită. Iar de aici înainte, această chemare nu va mai putea fi ignorată. În Elveția, de-a lungul graniței de nord-vest, Mihail Belina Cehovski și-a început lucrarea cu aceeași convingere care îl animase și în America. El predica apropiata revenirea lui Hristos și, în același timp, introducea învățătura despre sabatul zilei a șaptea. A reușit să câștige câțiva adepți, dar modul în care și-a desfășurat activitatea a fost marcat de o anumită ambiguitate. Pentru a nu pierde sprijinul financiar al susținătorilor săi din America, nu le-a dezvăluit acestora accesul pus pe sabat. În același timp, nici noilor convertiți nu le-a vorbit deschis despre legăturile sale cu grupările adventiste din Statele Unite. Întrebat de unde provin convingerile sale, răspundea simplu: din Biblie. Afirmația era adevărată în esență, dar incompletă în context. Viața lui, fost preot catolic, convertit la protestantism, emigrat în America și apoi misionar, întors în Europa, era prezentată ca o succesiune de căutări sincere în care Scriptura ocupa locul central. Cei care îl ascultau ajungeau să creadă că sunt printre puținii, dacă nu chiar singurii, care descoperiseră adevărul despre sabat și despre revenirea Domnului. Această lipsă de transparență ridică, desigur, semne de întrebare. Ea poate fi înțeleasă, într-o anumită măsură, în lumina formării sale anterioare și a contextului în care a lucrat, dar explică și rezervele pe care conducătorii adventiști le avuseseră în a-l trimite oficial ca reprezentant al lor. Dincolo de aceste limite, rămâne însă faptul că Dumnezeu lucrează uneori prin instrumente imperfecte, folosindu-le potrivit capacităților și experienței lor.

La Tamerlan, în Elveția, Cehovski a organizat, la începutul anului 1867, un grup de credincioși păzitori ai sabatului, iar în următorii 2 ani au mai luat naștere încă 2 sau 3 astfel de comunități. După această perioadă a plecat spre est și a ajuns până în România, unde a prins o lumină care, deși slabă la început, avea să dăinuie. Viața lui s-a încheiat în anul 1876 într-un spital din Viena, după o perioadă marcată de mișcări neregulate și suferință. Dar influența lui nu s-a stins odată cu el. După plecarea sa din Elveția în anul 1869, unul dintre liderii grupului din Tramelan, Albert Vumier, a descoperit printre lucrurile rămase un exemplar al revistei Advent Review. Prin intermediul acesteia, credincioșii au obținut adresa Centrului Adventist din America și au făcut un pas decisiv. Au cerut ajutor. Răspunsul nu a întârziat, deși a fost unul limitat de posibilități. Ei au fost invitați să trimită un reprezentant la sesiunea Conferinței Generale din 1869. Astfel, tânărul Hans Rudolf Erzberg, student în teologie la Basel, a pornit spre America. A ajuns însă prea târziu pentru conferință. Chiar și așa, experiența lui avea să fie decisivă. A fost primit în familia lui James White la Greenville, în statul Michigan, unde a avut ocazia să se familiarizeze profund cu învățătura și organizarea bisericii. A învățat limba engleză, a participat la adunări în cort și s-a format pentru slujire. Când s-a întors în Europa, în anul 1870, nu mai era doar un observator, ci un lucrător pregătit, trimis cu o misiune clară. În anii următori, legăturile dintre credincioșii din Europa și cei din America s-au consolidat. Alți membri ai grupului din Tramelan au venit în Statele Unite pentru instruire, iar comunitatea din Elveția s-a stabilizat în credință. Și totuși, nevoia de sprijin era în continuare mare. An după an, acești credincioși au apelat la Conferința Generală pentru ajutor. Răspunsurile erau sincere, dar prudente. Resursele erau limitate, iar biserica nu avea încă oameni pregătiți pentru a fi trimiși în mod oficial peste hotare. Cu toate acestea, presiunea realității misionare devenea tot mai puternică. Nu mai era vorba doar de o posibilitate, ci de o responsabilitate. Pe măsură ce se apropia anul 1874, convingerea că lucrarea trebuie să depășească granițele Americii devenea tot mai clară. În același timp, mesajele transmise de Ellen White subliniau tot mai apăsat această direcție. Într-un apel adresat bisericii, ea atrăgea atenția asupra unei nevoi esențiale: pregătirea lucrătorilor pentru misiune. Tinerii, spunea ea, trebuie să se pregătească temeinic, inclusiv prin învățarea limbilor străine, pentru a putea duce mesajul dincolo de granițele cunoscute. Astfel, ceea ce până atunci fusese o lucrare aproape instinctivă, născută din inițiative individuale, începea să se transforme într-un program de misiune globală conștient și organizat. Un nou pas era pe punctul de a fi făcut.

În acest context, anul 1874 marchează un moment de clarificare și de lărgire decisivă a viziunii. Într-un mesaj adresat bisericii, Ellen White atrăgea atenția cu o forță deosebită asupra limitelor în care se mișca gândirea credincioșilor. Le spunea: aveți idei prea limitate despre lucrarea pentru această perioadă. Casa voastră este lumea. Nu mai era vorba despre o misiune restrânsă, nici despre o interpretare simbolică a răspândirii mesajului. Chemarea era directă și fără echivoc. Europa, Australia, insulele mărilor, toate națiunile, toate limbile, toate popoarele intrau în câmpul responsabilității. În acel moment însă, realitatea era încă modestă. Activitatea editorială era concentrată aproape exclusiv la Battle Creek, iar lucrarea de pe coasta Pacificului abia începea să prindă contur. California privea cu interes spre nord, către Oregon, unde se deschideau noi oportunități, dar și cu o anumită nesiguranță. Și totuși, apelul era clar. Lucrarea misionară trebuie extinsă dincolo de ceea ce fusese imaginat până atunci. Nu calculele omenești trebuiau să dicteze direcția, ci încrederea în puterea lui Dumnezeu. În paralel cu aceste îndemnuri, în interiorul Statelor Unite se făceau deja pași concreți către o lucrare mai largă, în special în rândul comunităților de limbă străină. Primele încercări a vizat limba franceză, datorită activității fraților Augustin Bourdeau și Daniel Bourdeau, care au tradus și au folosit tratate în propria lor lucrare. Au urmat inițiative în limba germană și olandeză, dar lipsa unor lucrători dedicați a limitat impactul acestor eforturi. A fost nevoie de oameni care nu doar să traducă, ci să se identifice cu aceste câmpuri misionare. Un exemplu remarcabil în acest sens este Jan Matheson. Lucrând printre danezii și norvegienii din nord-vest, el a înțeles nevoia urgentă de literatură în limba lor. A cerut sprijin editurii Review and Herald, dar a întâlnit reticență. Conducerea, lipsită de experiență și preocupată de resursele limitate, a considerat inițiativa riscantă. Dar Jan Matheson nu s-a oprit aici. Cu o hotărâre remarcabilă, și-a propus să învețe singur activitatea de tipografie și să susțină financiar proiectul. S-a întors printre compatrioții săi, a strâns fonduri considerabile și a revenit la Battle Creek. În doar câteva săptămâni a reușit să tipărească primele materiale și a deschis astfel un nou capitol în lucrarea adventistă. Rezultatul n-a întârziat. În anul 1872 a apărut primul periodic adventist într-o limbă străină, Advent Tidende, destinat comunităților scandinave. Acesta nu a rămas limitat la America, ci a ajuns și în Europa, unde a întărit legăturile dintre credincioși și a pregătit terenul pentru o lucrare directă. Au urmat publicații în alte limbi, iar lucrarea editorială a devenit treptat un instrument esențial în extinderea misiunii. Astfel, scena era pregătită. Literatura ajunsese deja peste ocean și comunități izolate cereau ajutor, iar convingerea că lucrarea trebuie să devină globală era tot mai puternică. Rămânea însă o întrebare decisivă. Cine va merge? La sesiunea Conferinței Generale din august 1874, această întrebare a fost formulată în mod direct, iar răspunsul a fost simplu și profund. Trimiteți pe cei mai buni. Contextul nu era favorabil. Mulți dintre liderii consacrați nu erau disponibili. Joseph Bates murise deja. James White era implicat în conducerea generală a bisericii. John Norton Loughborough lucra în California, iar Joseph Wagoner era angajat în activitatea editorială. Cu toate acestea, misiunea nu mai putea fi amânată și alegerea s-a oprit asupra lui John Nevins Andrews, un om de o profundă experiență spirituală, cu o solidă pregătire teologică și cu un spirit de sacrificiu dovedit.

Acceptarea acestei chemări a reprezentat un moment de profunzime. Relatările contemporane vorbesc despre o atmosferă de liniște și solemnitate, în care decizia de a pleca nu a fost luată în grabă, ci însoțită de o convingere adâncă și de o încredere deplină în călăuzirea lui Dumnezeu. În anul 1874, John Nevins Andrews, împreună cu copiii săi și cu Ademar Vermier, a părăsit Bostonul. După un scurt popas în insulele britanice, a ajuns în Elveția, unde avea să înceapă prima misiune oficială adventistă în afara continentului american. Acest moment marchează o schimbare decisivă. Până atunci, mesajul fusese dus peste ocean, mai ales prin literatură sau inițiative personale. De această dată însă, biserica trimitea un reprezentant oficial cu o misiune bine definită: vestirea Evangheliei dincolo de granițele cunoscute. Se deschidea astfel un nou capitol, nu doar pentru Europa, ci pentru întreaga lume. Europa acelor ani se afla într-o relativă stabilitate după convulsiile recente. Războiul franco-prusac din 1870-1871 schimbase echilibrul de putere. Franța fusese învinsă și intrase într-o nouă etapă politică. Germania, sub conducerea lui Otto von Bismarck, devenise o forță dominantă, iar Italia își desăvârșise unificarea sub regele Victor Emanuel, cu Roma drept capitală. În acest context, Elveția, stabilă politic și deschisă cultural, oferea un punct de plecare potrivit pentru o lucrare nouă. Totuși, terenul nu era complet neexplorat. Înainte de sosirea lui Andrews, câțiva lucrători locali pregătiseră deja în mod discret calea. Așa a fost Mihail Belina Cehovski, prin influența căruia apăruseră primii păzitori ai sabatului în Europa. A fost Hans Rudolf Elsberg și Albert Vimier care lucraseră în Elveția și câștigaseră câțiva credincioși. Aici și acolo existau grupuri mici sau credincioși izolați. În văile valdenze, în sudul Italiei, în Elveția francofonă și în România, unde Toma Aslan primise credința prin influența lui Cehovski. Cu toate acestea, lucrarea era lipsită de organizare. Nu exista un centru, nici o strategie unitară, nici resurse

personale și înțelegerea mai clară a identității mișcării. În același context a luat naștere și lucrarea din Germania, într-un mod aproape providențial. Un om simplu, primit pentru o noapte într-o casă din Basel, a oferit informația că întâlnise în Germania un grup de credincioși care păzeau sabatul. Această informație a dus la o corespondență și ulterior la o vizită. Astfel, John Nevins Andrews și Hans Rudolf Erzberger au ajuns la Elberfeld în Prusia, unde au găsit un grup de 46 de credincioși conduși de Johann Heinrich Lindermann, fost pastor reformat. Acest pastor ajunsese la convingerile sale prin studiul personal al Scripturii, fără să știe de existența altor păzitori ai sabatului. Întâlnirea a fost profund emoționantă. Pentru prima dată, acești credincioși au înțeles că nu sunt singuri, că fac parte dintr-o mișcare mai largă. Au primit cu bucurie mesajul și s-au unit cu fraților de credință. După această vizită, Andrews s-a întors în Elveția, lăsându-l pe Erzberg să continue lucrarea în Germania. Astfel au fost puse bazele unei lucrări care avea să crească în timp și să devină una dintre cele mai importante din Europa. Întors în Elveția, Andrews s-a dedicat studiului limbii franceze și activității editoriale. În anul 1876 a lansat primul periodic adventist european, Le Signe du Temps. Această publicație nu prezenta doar învățăturile biblice specifice mișcării, ci și principiile reformei sănătății, care au atras atenția unui public mai larg, interesat de temperanță și de un stil de viață echilibrat. Privind în ansamblu, începuturile lucrării adventiste în Europa ne arată același tipar pe care îl întâlnim și în alte regiuni. Inițiative mici, aparent întâmplătoare, dar unite printr-o călăuzire providențială. Literatura, contactele personale, credința sinceră și disponibilitatea de a răspunde chemării lui Dumnezeu au deschis drumuri acolo unde, omenește vorbind, nu exista niciun plan. Vom vedea însă continuarea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!

0: Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Străinul din Galileea.
1: Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, ca de fiecare dată, suntem aici împreună pentru a discuta din Sfânta Evanghelie. Suntem la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, și discutăm despre învierea Mântuitorului nostru. Aș vrea să citesc și pentru astăzi pasajul care se găsește, așa cum am spus, în capitolul 20. Voi citi de la versetul 11 pentru context. Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis, nevrește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Aș vrea ca, înainte de a discuta câteva întrebări speciale despre versetele, da, unde am ajuns, și anume 15, domnule profesor, aș vrea să discutăm ceva, și anume, în Evangheliile sinoptice pe care le-am prezentat în emisiunile anterioare și în Evanghelia lui Ioan, găsim niște diferențe în narațiunea biblică în ceea ce privește, de exemplu, detaliul că erau doi îngeri, spune aici, în alte evanghelii spune că erau oameni, în alte evanghelii spune că era unul singur. Cum putem armoniza, dacă putem armoniza aceste relatări diferite?
2: Nu știu dacă vreodată, parcă odată de mult, am mai abordat subiectul contradicțiilor,
1: da,
2: din Biblie.
1: Da, mi-aduc aminte că am discutat. Și am vorbit de complementaritate atunci.
2: Da. Sunt pe punctul să aștern, mă rog, nu acum, ci în biroul meu, niște argumente, într-o formă legată, vis-a-vis de acuza care se aduce adesea de către atei, de către omul sceptic, și care găsește în Biblie numai contradicții. Și eu cred că subiectul contradicțiilor trebuie să fie dezbătut cât putem astăzi, în ora noastră, poate mai puțin sau mai mult, vom vedea. Ce înseamnă o contradicție? Este o afirmație care contrazice o altă afirmație. Este, cum să spun eu, e una din legile logicii, a non-contradicției. Că nu poate fi adevărat și că paharul acesta e plin și că paharul acesta e gol. Nu se poate. Bun. Cum se explică atâtea neconcordanțe, numesc eu cam dată, în Biblie? Cum ai spus tu, într-o parte Maria vede un înger, într-o parte vede doi îngeri. Într-o parte ucenicii văd doi oameni sau un om, aici văd doi îngeri. Maria e singura la mormânt. Dincolo sunt femeile la mormânt. Păi nu sunt contradicții, nu calcă legea non-contradicției. Asta este întrebarea. Și aș vrea să pornesc de la mai întâi de toate de la natura acestei cărți. Când aveți natura, nu mă refer la hârtie și la carton, ci la
1: inspirație.
2: Natura inspirației acestei cărți. Există două școli, o spun pe scurt, școli teologice sau școli de gândire, că Biblia este inerantă. Adică Biblia este scris cuvânt cu cuvânt la dictarea lui Dumnezeu. Este o inspirație literală. Și o altă școală a inspirației ideale, a ideii, că Dumnezeu a inspirat mintea unui profet, n-a dictat mâinii profetului, iar profetul a tradus în capul lui, după reperele minții umane, după cultura care i-a fasonat, i-a setat mintea, a tradus mesajul în cuvintele omenești. De aceea mesajul unul, limbajul e altul. Bun. Noi avem aici limbajul. După cum Mântuitorul a fost divino uman, adică om care l-a primit, sau Dumnezeu care s-a întrupat în natura umană, tot așa Biblia este o reflectare a naturii lui Hristos, este divino-umană. Divino în sensul care mesajul și uman este că...
1: Limbajul.
2: Ce este limbajul? Limbajul este o traducere, o decodare a unui mesaj în funcție de puterea mea de înțelege. Fii atent, Dumnezeu este divin, eu sunt uman. Dumnezeu e desăvârșit, eu sunt păcătos. Limbajul, ce este limbajul? Este suma experienței umane. Adică eu trăiesc anumite lucruri și ceea ce trăiesc capătă titluri sau noțiuni, denumiri. Pix. Dacă n-ai văzut niciodată și eu zic pix, nu știi ce e aia. Deci limbajul este suma trăirilor, experienței personale sau colective ale omului. Iar Dumnezeu trebuie să transmită un mesaj divin, imens,
1: abstract.
2: Da, ca și abstracțiune, în forme limitate și păcătoase. Și uite că limbajul e păcătos pentru că e al omului. E strâmt pentru că e al omului. Nu este infinit, este limitat.
1: Imperfect
2: când Dumnezeu e perfect. Și atunci, automat, voi întâlni în limbajul cărții, care de fapt stâlcește mesajul într-o măsură, adică îl descompletează sau îl constrânge la anumite limite ale omului. Nu voi aștepta în concepția pe care o împărtășesc și eu și biserica mea, și anume inspirația, se cheamă dinamică. Școala infailibilă, inspirației a Bibliei infailibile, nu inerante. Foarte interesant că ineranța, această concepție, a apărut prin 1919-20, s-au scris niște volume de fundamentals, fundamentele. Au fost 20 ceva de broșuri mici care până la urmă au constituit o bază a teologiei ca răspuns la filozofia ateie care încerca să submineze Biblia. Și până astăzi, o mare parte din bisericile evanghelice țin de ineranța Bibliei. Și au probleme pentru că aici e un înger din cu acest doi. Hopa, nu poate fi inerantă. Se rezolvă treaba în mentalitatea infailibilă. Și anume, în cazul când e infailibilă, mesajul este corect, iar restul sunt amprenta umană a redactorului inspirației. E foarte simplu. Acesta e punctul 1. Diferența între mesaj și limbaj. Punctul 2. Atunci când nu este vorba de o decantare a unui mesaj ideatic primit, unde e doar limbajul, ci unde are loc o experiență personală, atunci când omul trăiește o scenă, el e subiectiv, orice om e subiectiv, în sensul că el e subiect și el înțelege lucrurile doar prin perspectiva sinelui și a opticii lui, a perspectivei lui. Dacă mă întreb ce se vede aici, eu spun, se vede un om și o cameră și o plasmă. Tu spui, nu, se vede, adică, se văd doi oameni, eu și operatorul. Deci, tu ai o altă perspectivă, eu am o altă perspectivă. Plus că nu-i vorba doar de ochi, de ceea ce percepe ochiul, ci se vorba de filtrul emoțional. Când, dau un exemplu, în zona dorsală a creierului există așa numită rețea reticular-articulară. Rețea reticular-articulată. Ce face ea? Dacă eu sunt preocupat să-mi cumpăr o bicicletă, sunt preocupat și m-am uitat pe internet, uite, asta are așa, atâtea pinioane, uite care și elementul ăsta și are un cronometru. Când merg pe stradă, ce vei vedea?
1: Biciclete.
2: Doar bicicletele mi-a atras atenția. Deci filtrez din registrul realității doar ceea ce mă interesează. Era o poveste. Tăticule, știi unde este magazinul Pinocchio? Și tata zice, unde e? Lângă magazinul de sport? Mamă zice, nu, lângă...
1: magazinul de haine.
2: De haine. Adică fiecare are reperele sale. Și în funcție de reperele minții mele, îmi culeg realitatea pe care o proiectez în minte, care nu-i completă. Este filtrată și de rețeaua reticular-articulată și de dispoziții, de emoția pe care o am. Dacă iubești pe cineva, nu mai vezi pe nimeni decât persoana aceea. Dacă nu iubești, vezi și persoana aceea și altele.
1: Ca să nu mai adăugăm că, uitați aici, Maria Magdalena plânge atunci când plângi, de fapt nu mai poți să vezi. E un filtru foarte puternic.
2: Astea sunt filtrele
1: fiziologice.
2: Da. Sau poate un fum, sau, mă rog. Mm-hmm. Deci, filtrele care împiedică să văd tot. Și acum, deci, avem două elemente.
1: Sau Apostolul Pavel, care nu vede bine și îl apostrofează pe cel din fața lui, neștiind cine este.
2: Da. Adică, părete văruite, știi, da, că
1: marelui preot,
2: că era o țară mai greu, era ochi. Aoleu, n-am știut că ești mare preot, că zice să nu. Bun. Mulțumesc. Și acum ne întoarcem. Ce este o contradicție? Este o a doua parte. Am vorbit despre limitările dintre limbaj și mesaj și subiectivitatea celor care experimentează evenimentul. O contradicție nu este o diferență. Diferențele rezultă din subiectivismul meu și din limitele limbajului. Contradicția este o negare, nu o afirmare. Uh-huh. O negare a faptului. De exemplu, au fost doi oameni la mormânt. Negarea. Nu au fost doi îngeri, ci au fost doi oameni. Asta este o contradicție. Pentru că se neagă.
1: Da, da, da.
2: Când se completează ce ai văzut tu în spatele meu și ce văd eu în spatele tău, avem un tablou întreg. Și este puieril, este copilăresc să acuzi pe cineva de minciună, de fals, de contradicție, sărind peste această selecțiune, această raportare selectivă a cazului. Când scrie Mântuitorul nostru, Ioan, când scrie Evanghelia sa?
1: La anul 100. Deci
2: unii
1: după
2: spun 94, 95,
1: după 60 ceva de ani.
2: Unii zic 100. Deci noi nu avem o dată, dar cele la sfârșitul veacului întâi. Câte lucruri se petrecuseră până atunci? Nenumărate. Au apărut erezii, gnostici, Ierusalimul a căzut, iudeii au fost dispersați. Deci a fost o răsturnare a tuturor reperilor care au existat în mintea apostolilor și ucenicii.
1: Acesta este un aspect. Altul este că mai bine ții minte lucrurile pe care le-ai trăit în tinerețe decât ce ai făcut ieri. Fii atent. Eu cred că e important să spunem că
2: trăit
1: Evanghelia, da, nu este, eu știu, o o stare de confuzie după zeci de ani, ci sunt niște informații foarte clare, pentru că eu cred că acest Ioan, scuzați-mă,
2: nu, e foarte bine
1: de atâtea ori a povestit despre lucrurile astea, încât n-are cum să le mai uite și să le mai înflorească.
2: Ce spui, e foarte bine, pentru că una e să ai reperele ale conștiinței colective, să zicem noi, și altce este ce ai trăit tu. Iar atunci când Ioan raportează Evanghelia sa, el fundamental se bazează pe ce a experimentat el și ce l-a afectat în mod special, nu cunoștințele generale. Gândește-te că dacă așa este cum spun unii teologi, unii gramatici, că deja în anul 36-38 putea să apară după unii Evanghelia, după Matei, după unii. Alții, Matei să fie, Marcu să fie prima. 40-45, cel mult, să fie apărut deja. Gândește-te că toată lumea știa deja Evanghelia. Pavel a vestit Evanghelia, spunea până la marginile lumii cunoscute atunci, adică a lumii grecești, greco-romane. Nu vorbea de vikingi, nici de chineși. O să ajungă și acolo. Bun. Apropo de chineși, am urmărit mai de mult o prezentare a alfabetului chinezesc, a alfabetului, a caracterelor grafice,
1: pictogramelor
2: chineze, care toate au bază biblică. E uluitor. Merită să căutați semnificația fiecărei pictograme, care pleacă de la Adam, Eva, cădere, șarpe, păcat, mântuire.
1: Potop. Tot,
2: totul se află în aceste pictograme. Bun. Ne întoarcem. Ioan scrie Evanghelia în 97-98, mă rog, 100. El nu mai repetă lucruri care de acum erau foarte cunoscute, pentru că Evanghelia aceasta, cele trei sinoptice, au dat informația generală. Iar el se raportează la o realitate schimbată față de atunci și o întâmpină cu propria sa experiență și cu ceea ce l-a marcat pe el. El nu face acum un sumar a ceea ce s-a întâmplat odată cu moartea Domnului Hristos și cu învierea. El spune un story, o poveste cea semnificativă, cea care era necesară, de care avea nevoie societatea sau creștinii de atunci, care erau confruntați cu N probleme și Ioan este inspirat de Dumnezeu, pentru că el n-a scris-o din amintiri. Fii atent, Ioan nu scrie doar amintirile lui, ci Duhul lui Dumnezeu luminează. Vreau să fac o paranteză. Când studiezi Biblia, cum studiezi și tu Biblia și oricine? Când îți iei timp, bing, se deschid ferestre. Este o iluminare, este o inspirație, pentru că eu văd lucruri pe care nu le-am văzut până atunci, extraordinare. Ei bine, pe mine mă conduce Dumnezeu ca să pot să produc un mesaj pentru cei care sunt în nevoie de acel mesaj. Dar cu atât mai mult a inspirat Duhul lui Dumnezeu pe Ioan. Și dacă Ioan a scris Evanghelia, a scris-o sub călăuzirea Duhului Sfânt. Sigur, bazat pe experiența lui și replicând. Bun. Și acum discutăm despre contradicții sau diferențe. Diferențele sunt inerente. Am discutat. Și sunt logice. Dacă n-ar fi niciun fel de diferență, atunci am suspecta autenticitatea Bibliei. Pentru că doar atunci când martorii unui proces se înțeleg între ei, fii atenți,
1: da, așa. Aceleași cuvinte, același limbaj.
2: Da. Da, clar este că diferențele confirmă autenticitatea și nu conspirația. Ce se întâmplă la mormânt?
1: Apropo, scuzați-mă, minte ce se întâmplă la mormânt. Există o acuză din partea lumii musulmane că, de fapt, noi nu mai avem Evanghelia lui Iisus, Injilul, pentru că avem Evanghelia lui Matei, a lui Marcu, a lui Luca. Unde e Evanghelia lui Iisus? Asta s-a pierdut.
2: Săraci.
1: Da.
2: Dar îmi pare rău că se gândesc așa, dar cred că nu se gândesc. Ei ce au preluat ce li s-a spus.
1: Absolut.
2: Asta e rău. Da. Interesant este însă că în Coran Mahomed înalță Injilul din timpul lui, care era același pe care exact. Avem noi. Și atunci nu putea să se fi corupt înainte. Cineva spunea, asta e una din dilemele care încuie pe cei care se țin tare de reperele islamului. Și anume, dacă Coranul zice că Injilul este autoritate pentru creștini și Tora pentru musulmani, atunci Coranul e fals dacă afirmă că s-a schimbat. Înțelegi? Se contrazice. Sărim însă peste asta. Ce s-a întâmplat la mormânt? Cum a fost cu învierea? Este un teolog apostat, l-am ascultat în câteva rânduri, îl cheamă Bart Ehrman. Am mai vorbit despre el. Are mare succes pentru că lumea are nevoie de el. Are nevoie să se scuture, să se elibereze de, știu, corsetul moralei din Evanghelie. De corsetul divinității și a miracolului. Lumea de azi este o lume materialistă și bate din palme, aplaudă pe Bart Ehrman. Ascultă-l și tu, e atât de copilăros. Argumente sunt atât de simplu de contrazis și de ieftine, că mă mir cum oamenii se uită în gura lui. Adică oameni care ar trebui să gândească. Unul din argumente, ia zi, contradicție. Un înger, doi îngeri, se contrazic. Și oamenii bat din palme. Uită de fapt ce am spus până acum. Câte femei au fost la mormânt?
1: Una sau mai multe?
2: Câți ucenici au fost acolo? Cine a fost mai întâi? Magdalena? A fost Petru? Au fost femeile? Au fost... Și practic, dacă le scoți pe fiecare și nu le găsești continuitatea, coerența, atunci ești confuz și ești înclinat să crezi că evangheliile sunt doar o creație mai mult sau mai puțin realistă, poți să aibă și elemente realiste, a unor mituri, unor povești transmise oral, acum nu te supăra, dar cultura orală este mai sigură decât cultura scrisă. Din multe puncte de vedere. Nu discutăm acum. Tradiția însă e altceva decât cultura. E o tradiție care se poate înflori, dar mesajul divin transmis oral este... Noi avem Biblia, care e produsul culturii orale. Ea a fost scrisă abia 1400...
1: în timpul lui Moise, 1500 de ani după 1500, creație.
2: Mai mult. 2500 de ani.
1: 2500,
2: da. 1500 de ani înainte de Hristos. Așa este. Deci ai zis corect, doar că... Bun.
1: Doar că m-am contrazis.
2: Nu. Ai spus altceva decât... Da.
1: Însă amândoi ne-am completat, ca și Evanghelile.
2: Da. Bun. Am aici...
1: Nu, vorbeam de cultura orală. Moise a auzit aceste toldoturi, cum se numeau, da, în Genesa, de la părinții lui, de la patriarhi, și doar le-a pus într-o ordine.
2: Care e diferența de cultura orală și tradiție? Hai să lămurim și asta. Cultura orală, bine, așa e cultura orală, vreau totuși să specific un sens anumit pe care îl dau. Cultura orală a Bibliei. Și care este diferența de cultura orală a Bibliei și tradiție? Tradiția bisericească sau tradiția popoarelor? Când este vorba de așa vorbește Dumnezeu, de autoritate, e da și amin. Și nu îndrăznești să schimbi nimic și transmiți cu frică și cu tremur copiilor tăi, care la rândul lor primesc cu frică și cu tremur revelația sa. Pentru că aici e ceva care nu se discută. Este, gândește că cultura orală a fost prima cultură. N-a existat alta. Scrisul târziu. E hieroglif, e mai întâi cuneiforme, toate celelalte. În cultura orală este autoritatea care vorbește. De aceea autoritatea conservă mesajul. În tradiție acolo se spune că, cum a fost la crucea Domnului Hristos, cum e cu ouăle roșii. Am existat noi imaginea
1: coșul
2: aceasta.
1: Coșul pus și a curs sângele.
2: A pus, hai să vedem, să curgă. Nu se poate. Adică e în afara cadrului emoțional, psihologic. Erau soldați. Cum? Și o femeie. Păi femeile n-aveau loc în societatea patriarhală antică. Ele stăteau la coadă, ele plângeau doar. Nimeni nu se atingea de ele, că era o cantitate neglijabilă, dar bărbații nu au voie. Însă vitul coșului, ce faci, bine, femeie? Păi vreau să pun un... E în afară.

0: Trebuia să faci un mare efort, ceea ce ajuta la păstrarea cuvântului intact.
1: Da.
0: Acum uitați, tinerii nu mai știu nimic din Biblie, pentru că au pe telefon, știu să se ducă repede acolo, dar nu mai fac efortul de a păstra memoria activă.
1: Asta e diferența de informație și cunoștință. Informația este un dat pe care îl folosești și îl arunci, de unică folosință, pentru că cunoștința se integrează într-un sistem. Când ai sistemul, sertarele, atunci n-ai ce să faci cu informația. Și pentru că nu și-au creat sistemul, nici nu pot construi cunoștința. E dezastru aici. Bun. Analfabetismul funcțional. Am în fața mea rezultatul unui studiu pe care l-a făcut un teolog și care a adunat toate piesele de puzzle, le-a pus frumos într-un șir coerent. Și anume, câte femei au fost la mormânt? Și o spun acum cronologic, nu răspund la întrebări punctual, ci construiesc fluxul.
0: Pe baza evanghelilor
1: cele
0: patru.
1: Și anume, în zorii dimineții, femeile vin la mormânt. Aici apare doar Maria. În cealaltă evanghelie apare nevasta lui Cleopa. De fapt, la cruce era nevasta lui Cleopa și sora mamei lui Iisus, care, cu siguranță, fiind acolo, nu sunt menționate anume, dar fac parte din grupul femeilor. Puteau să fie sau nu. În cealaltă evanghelie se menționează că este Maria, mama lui Iacov, Salome, vezi, Matei 28 cu 1, Marcu 16 cu 1, și într-o altă apare Ioana, nevasta lui Cuza. Deci, cu siguranță că au fost cel puțin 5 femei. Mama lui Iisus, sora mamei lui Iisus, Salome este mama lui Iacov și Iosif, Maria Magdalena, cel puțin, dacă mai adaugi și pe Ioana, îți dai seama că cel puțin 5 femei. Și găsesc piatra ridicată. Femeile uluite se întorc să spună ucenicilor. Întrebarea, unde erau ucenicii? E foarte important. În momentul în care Mântuitorul este prins, luat, arestat, ei fug. Doar doi îl însoțesc pe Hristos în curtea marelui preot și la judecată. Este vorba de Petru și Ioan, care rămân în Ierusalim. Ceilalți speriați fug. Unde? În Betania, care era locul de refugiu și al lui Iisus, era singura casă în care ei locuiau în multele ocazii. Găsim în mai multe rânduri în casa lor din Betania. Maria Magdalena rămâne singură. Și aici o găsim, ea e la mormânt. Când vede mormântul gol, aici e o breșă, se duce speriată la Petru și Ioan, care erau singuri în Ierusalim, și le spune că au găsit mormântul gol. În timpul acesta, celelalte patru femei, cel puțin, în drumul lor spre Betania, le se arată Iisus. Cum spune ucenicii, s-a arătat femeilor. Pe drumul lor spre Betania. Mai departe, Magdalena, după ce spune lui Petru și Ioan, ăștia fug la mormânt, ea, femeie, ajunge mai târziu. Femeile ajung în Betania și spun celorlalți ucenici. În drum se opresc la Cleopa. Că nevasta lui Cleopa era la cruce. Și îi spun și lui Cleopa. În timpul acesta, Petru și Ioan ajung la mormânt. Avem istoria.
0: Da.
1: Se opresc, Ioan rămâne la ușă, intră Petru, apoi intră
0: găsesc
1: și Ioan.
0: Găsesc fâșiile de pânză.
1: Și pleacă uluiți. În de timp, Maria Magdalena ajunge la mormânt că nu mai sunt băieții.

0: adică Petru și Ioan, pentru că ajunge mai târziu. Și rămâne lângă cavou și singură și vede doi îngeri. Deci este scena propriu-zisă care se redă în Ioan capitolul 20. Și are dialogul cu cei doi îngeri și vede pe Iisus. Acum, că s-a arătat mai întâi femeilor în drum spre Betania, era o distanță, sau s-a arătat mai întâi Mariei? Asta e o chestiune, eu presupun că mai întâi Mariei și apoi femeilor, pentru că ele mergeau, s-au oprit și la Cleopa și, mă rog. Și acum, aici se încheie raportul. Toate lucrurile își au împlinirea. Că erau doi îngeri sau un înger, nu este o contradicție, ci relatează
1: o perspectivă.
0: Cuvintele acelui înger care vorbește. Un înger ne-a spus. Nu faptul că nu mai era încă unul sau era încă unul. Firul este foarte coerent și poate să meargă să construiască, să îmbine totul într-o unitate. Ceea ce nu vede Barterman, ceea ce nu văd și alții care se potignesc în diferențe, este că istoria este dinamică, fluidă. Nu este statică. Hop, aici, uite aici, o femeie, aici sunt patru. A fost un timp, a fost un story care s-a derulat cronologic în timp. Când vezi așa, nu mai e nici un fel de complicație.
1: Da, așa este. Trebuie să ai acești ochi plânși ca să poți să vezi realitatea, așa cum și Maria Magdalena a văzut. Ea a crezut că este grădinarul când Iisus i-a spus: femeie, pe cine cauți, de ce plângi? Și i-a zis: domnule, dacă l-ai...
0: De ce credea că e grădinarul? E o contraîntrebare.
1: Pentru că n-avea cine să fie acolo în această grădină, că este mormântul din grădină.
0: Perfect, e un lucru. Dar mai încă un fapt. Ce spune Maria îngerului? De ce plângi, femeie? Ea ce zice?
1: L-au luat.
0: Adică, ea credea în înviere? Aici iarăși este o problemă. Eu sunt convins că a auzit și ea, dar a înviat Lazar, fratele ei. Că era Iisus care l-a înviat, dar pe Iisus cine învie? Cine știe ce era în mintea femeii? Deci, noi n-am trăit evenimentele acestea. Și dacă am trăit, noi ne-am descoperit poate mai necredincioși decât erau ucenicii.
1: Și este interesant că uneori și văzând lucrurile nu poți să le crezi, văzându-le.
0: Adică parcă ai vrea să le interpretezi altfel, naturalist. În viziunea că totul este după legile naturii, nimic nu poate să fie în afara, supranaturalul nu există. Pentru că noi suntem imersați, suntem scufundați în materialist, în cauză-efect al lumii materiale, începem să ne doim, oare chiar înviază morții? Ai fi serios, chiar înviază morții? Ai văzut unul învind? Uite, eu am văzut unul învind. Cred că ți-am povestit sau nu? Despre un medic din Australia. N-am avut ocazia.
1: Nu mai țin minte, dar...
0: Cred că n-am povestit.
1: Vă rog.
0: Este o istorie teribilă. Îmi pare rău că acum mi-a venit în minte, n-am reținut numele lui. Este un medic de vreo 40 de ani, 45, cu o soție medic. Este arhi promovat, mediatizat cazul, pentru că e un caz strigător. Am întrebat un medic, am discutat cu un medic care spune, mi-a spus mie: eu nu cred în minuni. Zic, sunteți medic. Da. La cât timp după ce se instalează anoxia, adică nu mai intră oxigenul, moare creierul? Și el zice, depinde. Foarte bine. Care este cea mai generoasă?
1: Exact.
0: Păi zice, 5-7 minute. Sunt de acord. Mergem pe 7, ca să fie mai bine. Spune-mi, te rog, ce se întâmplă cu un om care... după 7 minute, după ce moare creierul, totuși este resuscitat și adus în viață, prin pompare, prin tot felul de tehnici medicale. Păi se trezește ca legumă. Creierul deja nu mai funcționează și nu știe cine e. El trăiește fizic, dar spiritual, psihic e mort. Pentru că totul e aici în creier. Și acum dau cazul. E un medic, documente medicale, s-a întâmplat la data cutare, confirmat de nenumărați medici care erau acolo. Omul este un medic de etnie indian și el și soția sunt din India, dar care sunt cetățeni australieni. Știi cum e cu emigrația. Uh-huh. Avea un băiat de 8 ani și el, care fusese în Vanuatu ca medic voluntar, nu știu, 2 săptămâni, s-a întors, era foarte obosit și mergea cu mașina lângă el, era asistentul lui medic și el, adică stagiarul, dacă vrei. Și mergea cu mașina dintr-un punct din vestul Australiei și urca spre o localitate. Kanguru e una din localitățile pe lângă care treceau. Asta rețin pentru că e Kanguru. Și spune că la un moment dat se simte rău. Nu știu ce este cu mine. Și el spune studentul, zice, să mergem repede la spitalul unde trebuia să ajungă, unde era el de serviciu, care era mai departe decât spitalele mai mici din zona. Dar nu mai poate și atunci trebuie să mă opresc aici. Îl ajută, intră în spitalul respectiv, un medic îl știe, tu ești, da, tocmai mâncam, ce e? Stai că vin. Și el îl instalează asistenta pe aparate și el vede
1: evoluția
0: și spune este
1: involuția.
0: Este atac de cord. El își dă seama, între timp se întâmplă colapsul, medicii vin, dau tot ce trebuie și masa și intubare și tot ce trebuie, e mort. Cardiograful nu mai menționează nicio mișcare a inimii. Încearcă nimic. Mort. Șocuri electrice. E mort. Au făcut 13 șocuri electrice. Mort. Pun cearșaful peste el. Și acum ce se facă? O anunță pe soție. Domnule, s-au făcut analize, s-au luat și sângele, s-a văzut tot ce trebuie ca să vezi care e condiția unui om muribund. Soția ajunge la el 37 de minute sau 73. Uite, asta nu mai țin minte. Dar luăm cazul
1: sunt
0: cel
1: peste
0: mai...
1: 7 minute.
0: Cu mult peste 7. Deci 5 ori
1: 7.
0: Da. Deci mult peste 7. Și el e mort. E rece. Soția merge la pat și zice, Doamne Dumnezeule, am nevoie de el. Avem un băiat de 8 ani. Singură nu pot. Te rog, tată, o minune. E uluitor. Și întreg, adică nu înviază ca leguma. Oamenii vin, nu se poate. Cum? E extraordinar. Este, nu se explică. M-am uitat la ce poate să spună un ateu. Pentru că la aceste nenumărate articole care au putut în ziare australiene și, și mai departe de Australia, trebuie să fie și o reacție ateului. Uh-huh. Și începe să explice prin logică, multă logică, că pot exista, nu că există, că în anumite situații, adică creează
1: excepția.
0: O perdea de fum ca să nu mai vezi miracolul. Și într-adevăr pot exista, că știința nu știe tot. Se uh-huh. cheamă The God of Gaps. Dumnezeul
1: golurilor.
0: Adică acolo când nu știi ce e Dumnezeu. Ei, acum îi fac cu știința la fel. E știința golurilor. Că totuși știința va avea un răspuns, dar nu-l avem acum. Îți dai seama? Și toate acestea sunt praf în ochi. Iar omul este viu. Raportul este acolo. Merită să intri. Să intrați.
1: Chiar m-a făcut curios. Și
0: dacă o să vrei, da, o să găsiți medicul din Australia, care după multe minute a înviat la rugăciunea soției lui. Și o să vezi, sunt și clipuri video în care vin alții și dau mărturie. Sunt medicii care l-au tratat, care știu istoria.
1: Ei. Bine, acum e clar că o reacție naturală a oricărui om poate să fie una de genul dați-mi ceva de aici din România, că din Australia, Vanuatu, mereu avem lucruri care nu se pot verifica. Și mai ales că acum cu inteligența artificială putem crea tot felul de mărturii și de dovezi în favoare.
0: Auzi, dacă ar fi așa, fake news-ul niciodată nu propagă ceva pro-creștinism. Una la mână. Mm-hmm. Deci, creștinismul este oaia neagră și trebuie să fie izgonită din turmă cu orice mijloc, chiar și cu minciuni. Vor fi fake news-uri contra creștinismului, dar nu pro-creștinismului. Și e media serioasă care nu scrie fără să verifice. Punctul 2. Fake news-ul poate vorbi, dar fără probe. Acolo unde sunt probe, unde sunt dovezi.
1: Și medicale.
0: Medicale. Punctul 3. Eu cred că miracolele se produc acolo unde există spațiu credibilități, spațiul credibilității pentru miracole, acolo unde există oameni credincioși care cred în Dumnezeu. Acolo se manifestă Dumnezeu. Dumnezeu nu obligă pe nimeni, pe atei, să creadă în El prin miracole. Când a făcut așa, uite-te la Sinai, peste nici 40 de zile s-au întors contra lui Dumnezeu. Și de nenumărate ori poporul Israel a văzut miracole, le-a crezut 3 zile, ci că orice miracol...
1: Da. Sau, uite, învierea lui Lazar și oamenii vor să-l omoare pe Lazar.
0: Dacă e vorba
1: și
0: de,
1: pe Iisus.
0: De un caz din România, a fost povestit un caz pe care chiar creștinii îl contrazică, nu se știe că... Pentru că intrăm în... sau intrăm sub tirul naturaliștilor care sunt, uite bă, ăștia zbicuți, ăștia cred în lucruri când nu se poate. Și ca să mă, știu eu, să mă pun bine, să nu apar hilar, caragios, știu eu, anacronic, nu spun, sau aș tinde să cred că a fost doar un stop, ceva trecător. La ora actuală, trendul teologiei, subliniez, trendul în teologia protestantă, chiar și catolică, este minimalizarea miracolelor. Este, uite, cineva a spus,
1: naturalizarea miracolelor.
0: Da, explicația naturalistă a ceea ce ni s-a părut că este un miracol. Este o carte, nu-i pot spune numele, pentru că doar a fost scurt prin fața ochilor, în care un scriitor conservator care vorbește despre ieșirea din Egipt a evreilor, despicarea Mării Roșii, zice, ar trebui să acordăm un credit și versiunii că n-a fost chiar o despicare a întregii Mării Roșii. Adică este chiar această teamă, timorare de a afirma miracolul. Pentru că miracolul la ora actuală este un ban fals. Oamenii nu cred în așa ceva. Ori noi trebuie să afirmăm clar un Dumnezeu al miracolelor, nu un Dumnezeu al științei, pentru că tot ce e naturalist e doar uman. Asta e Dumnezeul oamenilor.
1: Noi am mai discutat când eram la acea parabolă despre săracul și bogatul Lazar, despre afirmația Mântuitorului că și dacă ar învia cineva din morți, tot nu s-ar întoarce la Dumnezeu, îi iau pe Moise și pe proroci. Da. Scriptura este totuși cel mai mare miracol și dacă peste acesta putem trece ușor, apoi chiar că nu mai există nimic altceva.
0: Și interesant, pentru cei care nu cred, miracolul poate să fie absorbit, poate să-și găsească un loc în categoria superstițiilor. Uh-huh. Adică ajung să cred în supranaturalul mistic, demonic. Energii. Adică energiile ce sunt? Păi fac parte tot din lumea naturală, e curentul, energie, aura, aureola energetică a omului, câmpul electromagnetic. Și ajungem la o zonă în care se pot produce miracole. Și uite, sunt fachiri care levitează. Sunt pe internet. Am văzut chiar un un clip produs de o televiziune germană. S-a dus în Togo, dacă nu mă înșel, sau în Benin, unde Vudu este mare cinste, și au filmat un moment șamanic în care era un foc mare, șamanul era acolo și începe șamanul să se ridice, dar se ridice așa cumva ridicându-se, și ăștia cu camera vor să-l ia din toate părțile ca să se vadă că nu-i nimeni, că nu-l susține nimeni. Dar întreabă spiritiștii, care știu că levitația e un lucru foarte curent și face parte din lumea noastră, din suflete. Nu e supranatural. E spiritul omului, a morților. Vezi? Și odată cu superstiția, eu pot aglutina, pot să integrez miracolul în afara lui Dumnezeu și a supranaturalului. E un alt natural superior, dar nu e supranaturalul. Da.
1: Aș vrea să discutăm în ultimele două minute ceva foarte drăguț și frumos de aici, din versetul 16. Iisus i-a spus Marie. Modul în care Mântuitorul i-a pronunțat numele a făcut-o să vadă realitatea. Putea să-i spună femeie sau altceva, dar faptul că îi spune numele, ce reprezintă pentru dumneavoastră?
0: E una din cele mai frumoase revelații, care apare mai întâi enunțat în Psalmul 139. Te rog să-l deschizi. Avem încă una, două minute, pentru că acolo apare, începând de la 1.
1: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape.
0: Stop. Tu mă cercetezi
1: de aproape.
0: Pe cine?
1: Pe mine.
0: Eu. Mai departe.
1: Și mă cunoști.
0: Mai departe.
1: Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc, că și cunoști toate căile mele. Că nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte, spui mâna
0: înainte,
1: peste mine.
0: Atât de frumos. Ce fel de Dumnezeu este acesta?
1: Dumnezeu personal.
0: Care are o relație personală cu mine. Nu este un Dumnezeu de masă. Nu este un Dumnezeu în cer, ci Dumnezeul meu. Și când spune Mântuitorul, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru, vrea tocmai asta să sublinieze, că Dumnezeu, suntem copiii Lui, Dumnezeu are o afinitate pentru tine. Și când tu descoperi că poți să ai o relație cu El, de aici începe adevărata ucenicie sau creștinismul autentic. E o viață în doi, eu și El, Iisus și eu. Da.
1: Domnule profesor, mulțumim frumos.
0: Bună, Dumnezeu.
1: Săptămâna aceasta să trăim cu această impresie a Cuvântului Dumnezeu care se așează în inima noastră, că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare personal. Știe numele nostru, știe trecutul nostru, dar mai ales știe viitorul nostru. Și mă bucur că suntem în mâinile acestui Dumnezeu minunat. Vreau să vă încredințez în mâna Lui și vreau ca toate activitățile pe care le vom face să fie ancorate în jurul acestui Mântuitor minunat pe care îl avem. Să ne revedem cu bine!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Pentru ucenici era timpul unui nou discurs din partea lui Hristos. Trecuse timp în care observaseră agitația fariseilor. Deși nu puteau explica sau justifica, și-au dat seama că Hristos este special. De această dată, îndemnurile nu au mai fost atât de directe, precum la predica de pe munte, ci îmbrăcate în metafore și analogii. Fiecare ucenic avea datoria specială de a se gândi pe cont propriu și de a avea adevărul lui Hristos format după propria nevoie. Una dintre afirmațiile care au dat de gândit ucenicilor, sigur, a fost cea din Evanghelia după Luca, unde la capitolul 6 cu versetul 40, Iisus spune: ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Atunci când Mântuitorul a adus împreună cei 12 ucenici, știa prea bine că la un moment dat aceștia vor avea discuții cu privire la prima poziție în autoritate. Astfel, Iisus transmite într-o formă profundă și echilibrată o întrebare: tu, de ce te apropii de Dumnezeu? Pentru statut? Pentru autoritate? Pentru înțelepciune? Toate sunt utile, dar dacă reprezintă un scop în sine, dacă reprezintă motivația fundamentală, atunci concepția noastră despre Dumnezeu este incompletă și afectată. Ucenicii adevărați și autentici nu vin la Hristos pentru daruri, ci din iubire. Fiecare ucenic al Domnului Hristos făcuse sacrificii, iar acum fiecare căuta un rod. Totuși, ceea ce transmite Domnul Iisus este că roadele nu trebuie forțate. Răbdarea este cheia relației cu Dumnezeu. Poate că ne dorim ca din prima lună de la botez să ducem o viață curată din toate punctele de vedere. Poate ne dorim ca în relația cu aproapele nostru să nu mai existe instinctul răutății. Îmi doresc ca fiecare dintre noi să ajungem la acest ideal, însă nu cred că acesta ar trebui să fie scopul principal pentru care îl căutăm pe Hristos. Singurul scop este cel al iubirii, iar din iubire apar toate rezultatele. Vreau să-mi găsesc liniștea în Tatăl Ceresc, iar aceasta să fie motivația unică. Atunci când iubirea este profundă, schimbarea este inevitabilă. Niciodată nu vom fi mai presus decât învățătorul nostru, Iisus Hristos. Aceasta ar fi o dorință luciferică. În schimb, ceea ce ar trebui să ne preocupe este motivul pentru care răspundem pozitiv chemării sale. Pentru a ajunge la statutul plinătății, după cum spune Pavel, avem nevoie de o inimă golită de sine. Dumnezeu nu poate lucra în locul unde nu este spațiu pentru El. Duhul Sfânt nu poate ghida o inimă prea plină de mândrie, așa cum un părinte nu poate învăța un copil care crede că le știe pe toate. Atunci când ne apropiem de Tatăl Ceresc cu scopuri egoiste sau superficiale, transmitem un mesaj dureros: Hristos nu reprezintă pentru mine un punct de interes. Dacă ne gândim la progresul ucenicilor, transformarea este dată de învățătorul lor și este evidentă. De la oameni simpli, cu planuri pătate în unele locuri de egoism, la oameni dispuși să moară pentru învățătorul lor. Aici se ascunde cel mai profund adevăr. Dacă ne uităm la Tatăl, dar nu-L dorim pe Fiul mai mult ca orice, întreaga noastră căutare este în zadar. Ucenicii au reușit să păstreze un echilibru între ceea ce și-ar fi dorit și ceea ce au trăit. Cine nu-și dorește confort și timp liber? Însă, dacă am ști că prin acestea pierdem cuvintele lui Hristos, am mai accepta? Ioan Botezătorul avea o relație profundă cu Tatăl Ceresc, dar abia aștepta să vină Fiul pe pământ, atât de mult încât s-a zbătut în pântecele Elizabetei. În tot discursul lui Hristos, scopul tuturor acțiunilor noastre este răsplata. Ucenicii nu au înțeles că niciodată nu vom pierde atunci când Hristos este călăuza noastră. Și atunci când facem din Hristos scopul tuturor acțiunilor noastre, răsplata va fi nespus de mare. Într-adevăr, poate că nu aici pe pământ, dar cu siguranță în cer. Toți cei care vor intra pe porțile împărăției și-au dat răspunsul la o întrebare pe care ți-o adresez și ție. Tu, de ce îl cauți pe Dumnezeu? De ce vrei să te faci robul lui? Omul devine asemenea celui pe care îl urmează. Un copil va fi precum părinții lui, un elev precum profesorului preferați, un sportiv precum antrenorul său. Dar noi, credincioșii, suntem precum Hristos? Ucenicia nu înseamnă doar acumulare de informații, ci și o transformare ce ne pregătește pentru cer. Până atunci, Hristos să fie nădejdea noastră. Bunule părinte, de multe ori ne dăm seama că egoismul din spatele vieții noastre de credință atacă relația cu tine. Nu puținele au fost ocaziile în care l-am dat pe Hristos la o parte pentru a încerca să obținem rezultate lumești. Te rugăm să reverși înțelepciune pentru că doar așa vom reuși să ne asemănăm cu Învățătorul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A ta să fie slava și lauda. Amin.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aduc în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că îmi doresc ca, ancorate în actualitatea acestei subiecte, să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. În ediția de astăzi vom discuta despre un subiect esențial pentru echilibrul lumii, diplomația în contextul global actual, pentru că diplomația nu mai înseamnă astăzi doar întâlniri formale între ambasadori. În secolul 21 ea implică negocieri complexe, cooperare economică, securitate cibernetică și chiar gestionarea crizelor sanitare sau climatice. Așadar, diplomații devin mediatori, strategi și comunicatori globali. Ca de fiecare dată, cum spuneam, avem un invitat special și astăzi alături de mine se află domnul Gabriel Micu, ministru plenipotențiar în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe. Domnia sa deține o bogată experiență în domeniul diplomației, al relațiilor internaționale și al drepturilor omului. De asemenea, este conferențiar universitar doctor în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Bine ați venit, domnule ministru!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitația la o emisiune atât de interesantă precum cea pe care ați menționat.
1: Mă bucur tare mult să fim împreună și de această dată, și pentru că avem în față un dialog care sperăm să fie cât mai interesant pentru ascultătorii noștri. Așadar, domnule ministru, cum ați definit diplomația în prezent?
2: În prezent, foarte bună întrebarea, pentru că în prezent diplomația se deosebește foarte mult de ceea ce începuturile acestei profesii, să spunem, prevedea. De la relațiile interstatale, și pentru care, de alminteri, această profesie s-a și născut, în formula ei reglementată. În ziua de astăzi, tocmai pentru că avem de-a face cu acea funcție importantă în cadrul conceptului de diplomație, și anume negocierea, conceptul de diplomație și-a lărgit înțelesul, și-a lărgit semantica. Și iată, suntem în fața unor nișe conceptuale, cum ar fi, de exemplu, diplomația securității, diplomația militară, diplomația economică și așa mai departe. Deci, diplomația energetică, iată că suntem chiar într-o plină criză de acest gen. Deci, cu alte cuvinte, diplomația în ziua de astăzi înseamnă capacitatea de a negocia. Nu luați ceea ce vă spun acum ca o definiție scolastică. Uh-huh. Încerc să merg la esența, practic, a ceea ce numim sau ceea ce întâlnim în ziua de astăzi în diverse domenii ca fiind diplomație. Și diplomația presupune, în primul și în primul rând, capacitatea de a asculta, nu numai de a auzi, ci de a asculta pe celălalt și de a găsi compromisul între interesele pe care fiecare dintre părți le are într-o discuție sau în negocierea unei înțelegeri. Spuneați dumneavoastră, dacă îmi permiteți, mi-a plăcut foarte mult și de aceea țin să precizez, diplomația în această eră a globalizării. Vreau să punctez aici două elemente. Diferența care se creează, gnoseologic vorbind, între două concepte, care pe de altă parte poate crea și confuzie, nu e doar de o diferență, între globalizare și globalism. Pentru că globalismul presupune existența sau înființarea sau formarea unor instituții care deasupra statelor naționale, state care, precum știm, încă după 1918 au însemnat fundamentul ordinii mondiale, fundament pe care îl regăsim și în zilele noastre, și aceste instituții care să coordoneze activitatea interstatală și care să poată să ofere niște linii directoare obligatorii pentru state, chiar dacă aceste state sunt sau nu sunt de acord, chiar dacă guvernele sau autoritățile naționale sunt sau nu sunt de acord cu acele linii directoare, dar acest globalism ar presupune ca instituțiile, desigur oamenii, persoanele influente din acele instituții să poată să decidă în numele și pentru statele respective. La polul opus se află celălalt concept care se numește globalizare. Globalizare care provine, și plec de la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, provine de la materializarea unui deziderat mai vechi al omenirii, și anume drepturile omului. În cadrul drepturilor omului, sigur că nu o să intrăm foarte adânc în acest domeniu, în această emisiune, nu avem timpul necesar, dar în cadrul acestui domeniu noi putem să sesizăm preocupări încă din cele mai vechi timpuri, încă din vremea antichității până în zilele noastre, sigur, cu sincope, cu suișuri, cu coborâșuri, dar cum știm foarte bine și în cadrul acelei discipline care se numește statistică, importantă e tendința, nu atât momentul respectiv, cât tendința. Și tendința a fost una crescătoare către, primul rând, identificarea nevoilor umane pentru ca ființa umană să poată să se simtă liberă, să poată să se simtă aptă de a se exprima într-o societate din care face parte. Și ca atare, din acest punct de vedere, globalizarea, care presupune, printre altele, și fundamental respectarea drepturilor omului, globalizarea vine cu o soluție, aceea de a universaliza libertatea de expresie, libertatea de conștiință, credința, pentru că toți suntem în acest cadru foarte generos, și multe altele. Accesul la știință, la tehnică, la cuceririle științei și tehnicii, un standard de viață satisfăcător, lucru pe care, după părerea mea, în orice țară din lumea asta, în orice stat din lumea aceasta, este dezirabil pentru locuitorii acestuia. Aceasta însă nu presupune o existență a unor instituții supranaționale, cum le plac unora să le denumească, ci presupune respectarea în totalitate a acelor reguli numite de către noi principii fundamentale de drept internațional, reguli care nu au fost inventate doar de dragul de a fi inventate,
1: exact.
2: Ele au evoluat și s-au format în timp, de aceea noi le și numim aceste norme imperative, le și numim niște concepte de natură istorico, politico, juridico, filozofică. Deci au un conținut extrem de complex și tocmai pentru aceea, dacă ar fi să amintim câteva, principiul suveranității, principiul inviolabilității frontierelor, principiul respectării integrității teritoriale și al unității politice, principiul drepturilor omului, principiul cooperării și multe altele, toate acestea au apărut în timp, în diverse etape de evoluție ale umanității, atunci când s-a simțit nevoia unor reglementări, unor reguli de conduită în cadrul societății internaționale.
1: Și când s-a născut nevoia.
2: Când s-a născut nevoia, desigur, pentru că, până la urmă, noi suntem ființe sociale, dar ca să putem să fim niște ființe sociale, așa cum inclusiv științele de specialitate definesc, conștiente și raționale, noi trebuie să trăim în contextul unor reguli, pe care, desigur, noi le facem, noi le agreem, dar ulterior trebuie să le și respectăm.
1: Iar diplomația deschide, să înțeleg, în ceea ce spune dumneavoastră, calea pentru a sta la masă și a stabili împreună aceste reguli.
2: Absolut. Exact. Ați, ca să zic așa, sintetizat foarte bine acest început de prelegere a mea. Deci, într-adevăr, asta este, de fapt, până la urmă, rezultatul fenomenului diplomatic. Deci, într-o lume care este în plină globalizare, dați-mi voie să folosesc termenul de globalizare, iată că diplomația nu numai că nu și-a pierdut sub nicio formă din relevanța pe care o are în comunitatea internațională, în societatea internațională, ba chiar dimpotrivă, a ajuns într-un moment în care se rafinează, se nuanțează și devine indispensabilă unui mers, unui parcurs normal într-o societate.
1: Deci, cu alte cuvinte, nu mai vorbim astăzi doar despre relații bilaterale, ci și despre rețele globale de cooperare.
2: Da, da.
1: Fără de care nu s-ar putea implementa diverse programe, diverse politici, nu s-ar debloca anumite crize, fie ele politice sau de conflict și așa mai departe. Pentru că am ajuns la acest punct, acum aș dori să vă lansez o altă întrebare. Care sunt cele mai mari provocări ale diplomației globale la ora actuală?
2: Fără să-mi dau seama că va fi o a doua întrebare a dumneavoastră. O primă explicație ar fi această confuzie care există între globalism și globalizare, să ne fie foarte clar. Un al doilea obstacol în înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă diplomație este utilizarea, spun eu, nefericită a unor concepte de natură juridică în discursul politic. De ce spun nefericită? Pentru că, vedeți dumneavoastră, juriștii, noi juriștii suntem chemați să reglementăm o situație de fapt, o stare de fapt, da? Bun. În societatea internațională actuală, lucrurile au evoluat foarte mult, interdependența între state este din ce în ce mai puternică, domeniile în care statele cooperează au devenit destul, ca să nu zic, mult mai diverse decât înainte și nu doar atât, dar și în profunzime au devenit mai profunde relațiile dintre state și în toate domeniile. Vă mărturisesc, eu cel puțin, și de-al minter că în toată discuția pe care o avem astăzi îmi exprim un punct de vedere personal. Nu mă văd capabil să pot să fac față, lucrând, de exemplu, într-o ambasadă, indiferent de natura ei, să fac față tuturor provocărilor pe care o relație bilaterală le ridică. Nu suntem deținătorii atâtor informații în toate domeniile, energetic, cultural, climatic, agricultură, industrie. Oricât ai fi de bine pregătit, informațiile sunt colosale, sunt multe, sunt
1: complexe,
2: nuanțate, de finețe. De aceea, din acest punct de vedere, diplomația a simțit nevoia și firească de altminte, n-a obligat-o nimeni, ca să zic așa, la modul general, s-a simțit nevoia ca diplomația să, din propriu spus, coboare cumva, să se diversifice și să poată să fie practicată și de persoane experți în relații internaționale, dar persoane specializate. Ăsta este și motivul pentru care, dacă înainte vreme, mă refer la cel de-al doilea război mondial, imediat după cel de-al doilea război mondial, diplomația aparținea unui cerc exclusivist, să-i spunem așa, nu? Deci persoane instruite în domeniul acesta. Aceste dezvoltări de care tocmai vorbeam, atât pe verticală cât și pe orizontală în relațiile interstatale, au generat nevoia de a chema la masa discuțiilor niște specialiști. Și de aceea, rolul pe care acum îl are un diplomat este preluat într-o mare parte și, când spun într-o mare parte, mă refer la specificul domeniului în care se negociază. Este preluat de experții în acel domeniu. Și atunci, nu întâmplător, vom regăsi în ministerele de linie, cum le numim noi, în absolut toate ministerele de linie, fără nicio excepție, cel puțin un departament, o direcție generală, direcție, nu contează ca denumire sau ca mărime a entității administrative, care se ocupă cu relații internaționale în domeniul respectiv. Și atunci, vedeți dumneavoastră, această transformare, de fapt, este o dezvoltare a ceea ce înseamnă conceptul de diplomație. Am avut curiozitatea și mulțumesc pentru ceea ce dumneavoastră spuneați mai devreme, să dezvolt într-un volum pe care l-am încheiat cu ceva ani în urmă, diplomația în era informatizării, să dezvolt ideea de diplomație în rețea. Pentru că, într-adevăr, exact cum ați precizat și chiar mă bucur că indiferent de pregătirea pe care o aveți sau pe care poate și mulți alții o au de altă natură decât diplomația, este foarte ușor sesizabilă această trecere către comunicarea în rețea, care este extrem de importantă.
1: Deci vorbim aici despre diplomația digitală, nu? Asta vă referiți.
2: Este o parte a diplomației în era informatizării, pentru că diplomația digitală presupune mai degrabă o proiectare în zona tehnică a diplomației. Când spun diplomația informațională sau diplomația în era informației, avem în vedere fenomenul at large, fenomenul mai larg, adică informația datorită, evident, multiplelor și variatelor gadgeturi pe care le avem la dispoziție, este obligată să țină pasul cu informația și informația care circulă atât de repede în ziua de astăzi și activitatea unui diplomat trebuie să se adapteze acestui stil și, într-adevăr, putem să spunem că utilizarea gadgeturilor este o diplomație digitală. Dar diplomația, practic, n-are cum să fie digitală. Sigur, noi folosim metafora, am înțeles aici, da, nu...
1: Un segment apărut în contextul tehnologiei.
2: Da, da.
1: Deci... Ați subliniat faptul că, de fapt, dacă am putea vorbi despre diplomație digitală, am vorbit nu tehnic, desigur, ci referindu-ne la faptul că liderii comunică direct cu publicul, iar imaginea, de fapt, publică poate influența negocierile, probabil, ca să nu mai vorbim de social media și tehnologia care... Poate că au schimbat într-o mare măsură modul în care se face diplomația, nu de tot, desigur, mă refer în mare măsură prin filtrul tehnologiei, strict din perspectiva asta. În sensul că mesajele ajung foarte repede la public și le ajung direct, iar reacțiile, știm cu toții, sunt instantanee, adică le avem în mod imediat. Legat de asta... Aș vrea să vă mai întreb dacă nu cumva polarizarea globală și dezinformarea complică procesul diplomatic.
2: Întotdeauna. Nu este un apanaj al prezentului, nu. Întotdeauna dezinformarea din cele mai vechi timpuri, știm foarte bine. Dezinformarea, capcanele ideologice, unde, și nu numai ideologice, capcanele tehnico-tactice, pe câmpul de luptă și multe altele, ele dintotdeauna au reprezentat sau au lucrat cu dezinformare. Vreau însă, dacă ați deschis acest subiect, să dezvolt în două cuvinte ceea ce este în profesia noastră numită diplomația publică. Vedeți, noastră, dacă diplomația tradițională a fost, este și va fi, atâta timp cât vor exista statele, națiune, această diplomație se va desfășura cu regulile ei bine stabilite, ea este ajutată sau, dimpotrivă, obstrucționată de climatul pe care diversele evenimente sunt prezentate într-un anumit spațiu. Ori acest climat, de cele mai multe ori, este generat de factori care nu țin de diplomație, de factori și de actori pe care eu am numit într-unul dintre volume actori specifici ai diplomației publice, mai puțin palpabili, cum să spun, și conceptele ca atare sunt oarecum mai abstracte, și am în vedere opinia publică și societatea civilă. Da? Cu tot respectul pentru persoane care au o cultură deosebită, au o educație responsabilă, au o educație în spiritul comunității, în spiritul bine, numai că, vedeți noastră, un think tank, cum le spunem noi, preluând așa americanismele din cultura relațiilor internaționale, vedeți, asta nu o să poată să aibă dimensiunea statală. Sigur că noi putem gândi o serie întreagă de modele, putem gândi o serie întreagă de, hai să le spunem, soluții, că tot este la modă în diverse momente de criză, dar nu trebuie să neglijăm faptul că o astfel de analiză a unei organizații neguvernamentale care lucrează strict pe un anumit domeniu nu poate să aibă o vedere de ansamblu. Bun, soluțiile lor pot să fie extrem de bune, pot să fie extrem de fructificabile, dar asta nu înseamnă că sunt unicele și care trebuie neapărat implementate, pentru că pot avea și efecte colaterale, unele dintre ele mai păguboase decât efectele pozitive pe care le presupun. De aceea, diplomația publică este, din punctul meu de vedere, acea formă complementară a diplomației tradiționale și nici de cum în contradicție cu aceasta, trebuie însă avut în vedere că, de aceea o numim diplomație publică, trebuie avut în vedere că ea trebuie să urmeze interesul național. Și atunci, chiar dacă acest interes național nu mai are aceiași actori tradiționali, ambasadorul, diplomatul, premierul, președintele, ministrul externe, ci are alți actori care promovează însă același interes național. că este el organizație neguvernamentală și că sunt membri al unei organizații neguvernamentale, că sunt persoane individuale, că vedem tot felul de influenceri în ziua de astăzi care tot generează mesaje mai mult sau mai puțin argumentate în sensul de, cum să vă spun, adevărate sau, cum spuneați mai devreme, falsuri sau fake news-uri, dar totuși aceste forme de promovare a informației, ele există și noi trebuie să avem în vedere că filtrul pe care cetățeanul de rând trebuie să-l aibă, trebuie să fie unul corespunzător. Și aici intrăm într-un alt domeniu care, de fapt, este cupola tuturor lucrurilor pe care le discutăm, vorba de cultură și educație.
1: O cultură civică.
2: O cultură civică, evident, și o educație pe măsură care să poată să discearnă dintre ceea ce este util unei societăți și ceea ce poate să aducă o plusvaloare societății și, dimpotrivă, ceea ce este nociv și care poate să ducă la, hai să nu spunem dezastru, dar să ducă la niște efecte negative în cadrul societății.
1: Tocmai de aceea sunt foarte binevenite aceste idei pe care le-am schimbat aici împreună și, de asemenea, faptul că ați făcut o diferență foarte clară între diplomația tradițională și diplomația publică, pentru că societatea civilă sau noi cetățenii avem nevoie să fim mult mai conștienți de influența și impactul acțiunilor noastre și în țară, dar și când călătorim, pentru că de obicei noi privim spre partea oficială a lucrurilor, așa cum ați spus foarte bine, privim spre ambasador, privim spre oficialitățile noastre care ne reprezintă și în țară și în străinătate și uităm din vedere faptul că și la nivel colectiv ca popor, dar și ca indivizi, într-un fel sau altul influențăm sau reprezentăm România prin declarațiile pe care le facem,
2: prin atitudine,
1: prin performanță sau contraperformanță. Și acest segment al diplomației publice cred că este într-adevăr foarte puțin cunoscut și e bine că l-ați explicat astăzi ascultătorilor.
2: Și numai că știu că ne presează timpul, cel mai bun exemplu, dar cel mai bun exemplu este, din păcate, un eveniment nefericit pentru noi românii, decesul marelui Mircea Lucescu. Ați văzut și dumneavoastră câtă emoție a putut să strânească acest eveniment nefericit în toată lumea. Este un model de... Mircea Lucescu a făcut diplomație publică.
1: Chiar citeam unele comentarii sau articole scrise pe seama acestui eveniment nefericit și se spunea că a fost... S-ar putea spune că a fost un ambasador care a reprezentat România cu brio în afară. Da, fie-i memoria binecuvântată, ne-a reprezentat într-adevăr frumos în afară și a fost un român adevărat, dacă tot ne place să folosim expresia asta, ceea ce înseamnă a fi patriot și român adevărat. Într-adevăr, timpul aleargă foarte repede. Spre ultima parte a discuției noastre, aș vrea să ne axăm puțin atenția asupra crizelor globale, mai exact cum influențează crizele globale diplomația, pentru că suntem înconjurați astăzi de știri și de informații instantanee pe social media, tot felul de crize militare, politice, climatice, energetice, ca să amintim și de aspectul ăsta. Cum influențează aceste crize globale diplomația?
2: Spuneam la un moment dat, apropo de juriști, că noi suntem chemați să reglementăm o situație de fapt. Diplomații, păstrând proporțiile, mutatis mutandis, ca să spun așa, au obligativitatea să se adapteze vremurilor. Noi oamenii suntem întotdeauna sub vremuri, niciodată nu vom fi deasupra vremurilor. Și atunci, și diplomația trebuie să respecte, nu că trebuie, respectă sigur aceeași regulă. Și atunci, în funcție de modul în care evoluează societatea internațională, de tipurile de criză care apar, de modul de promovare, mai mult sau mai puțin ortodox, mă rog, noi spunem ortodox la modul general, dar e vorba de credință ca atare și de respectul pentru ființa umană.
1: Sigur.
2: Mai mult sau mai puțin ortodox al unor parteneri internaționali. Din acest punct de vedere, diplomația se nuanțează, se rafinează și cu certitudine, pot să vă spun, începe să folosească tot mai multe și mai diverse instrumente care înainte vreme nu erau poate nici măcar imaginate că ar putea să facă parte din arsenalul diplomatic.
1: Deci, practic, putem spune că crizele obligă statele să colaboreze, asta înțeleg.
2: Absolut.
1: Dumneavoastră.
2: Absolut.
1: Și sunt foarte mulți istorici contemporani, unul dintre ei foarte cunoscut, Yuval Noah Harari, care chiar la începutul pandemiei scria într-un dintre articolele sale faptul că această criză și crizele care vor urma, anticipând cumva și ceea ce va urma în anii următori, obligă statele să coopereze, obligă liderii să caute soluții și, de asemenea, obligă cetățenii să coopereze și să fie mai responsabili, nu neapărat să caute un țap ispășitor. Vedem că tendința socială, și nu doar în România, că tot vorbim de nivel global, tendința popoarelor sau a națiunilor este totdeauna de a arăta cu degetul spre o cauză exterioară și mai puțin de...
2: Te trebuie să știi.
1: Exact, de a încerca să vedem o soluție sau să vedem dacă cumva nu și noi am fost actori care au contribuit la anumite crize. Da, într-adevăr, vă mulțumesc, diplomația devine un instrument foarte bun.
2: Indispensabil, indispensabil, credeți-mă. Fără dialog, să știți că orice fel de criză ați luat dumneavoastră, în orice domeniu, fără începutul unui dialog, fără fructificarea unui dialog, nu o să se ajungă la niciun fel de concluzie.
1: Și ați spus ceva absolut important acum, bazat pe dialog, pe comunicare. Deci totul pornește de aici, de la masa dialogului, când două persoane, un grup de oameni o să se așeze deoparte și să discute, să dezbată. Știu că istoric vorbind, Statele Unite ale Americii au, din punctul ăsta de vedere, o tradiție și o istorie puternică în arta dezbaterii. Se dezbate foarte mult și chiar americanul de rând, chiar dacă nu este un om neapărat educat în școli rafinate, dar este obișnuit cu dezbaterile. E o națiune obișnuită cu contraargumentele și așa mai departe.
2: Democrația. Esența democrației, nu?
1: Exact, exact. Ați subliniat foarte bine. Mă uit la ceas și văd că timpul a ajuns la final, o discuție așa de importantă, desigur, ne-a prins. O concluzie nu ar fi alta decât aceea că diplomația rămâne esențială, cum ați spus foarte bine, indispensabilă, chiar dacă poate devine mai dificilă în anumite contexte, și că dialogul, așa cum ați anticipat foarte bine, este singura cale sustenabilă într-o lume interconectată. Capacitatea de a dialoga și coopera este mai importantă ca oricând. Mulțumesc domnului ministru și vouă, dragi ascultători, că ne-ați fost alături. Rămâneți pe frecvență până data viitoare.
0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
3: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt bucuros să fim din nou împreună în ocazia aceasta și să avem un invitat deosebit. Spun bun venit pastorului Gabriel Golea. El este lector universitar în cadrul Universității Adventus din Cernica. Are un program de doctorat finalizat la Universitatea din Sorbona pe domeniul exegezei al teologiei Noului Testament și chiar despre asta aș vrea să discutăm. Bun venit în emisiune!
4: Bun găsit dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Mă bucur să fiu împreună.
3: Aș vrea să discutăm astăzi despre o întrebare la care probabil unii dintre cei care ne ascultă s-au gândit. Sunt evangheliile surse istorice credibile sau doar niște scrieri devoționale? Și aș vrea să pornim cu începutul. Ce sunt evangheliile? Au fost intenționate ca sursă de informație istorică sau au fost doar niște predici care răspundeau frământărilor unor comunități locale?
4: O întrebare foarte bună și de actualitate. Evangheliile sunt în sine un stil literar aparte. În același timp, relatări despre, în același timp, aspecte cu conținut istoric și în același timp devoționale de întărirea credinței și relatări cu privire la persoane, personaje, în mod deosebit, viața Domnului Iisus și a ucenicilor. Este un stil unic, nu-l găsim nici în literatura antică, nici mai târziu, ceea ce se numesc Evanghelii. Noi știm că Evanghelia înseamnă zăvestea cea bună, știm că în ele sunt prezentate aspecte ale vieții pe pământ ale Domnului Iisus și ucenicilor lui, dar în sine acest stil literar este unic. O întrebare este în ce măsură informațiile care sunt aici sunt de natură pur istorică și în ce măsură ele sunt doar acele pretexte literare, invenții de tip, unii le numesc mituri, legende, povestiri. Cred că această dihotomie, această împărțire foarte strictă, foarte rigidă, aparține gândirii moderne și în mod deosebit criticii, în alte critici, începând cu secolul XIX, în mod deosebit, în care se încearcă să se găsească acele relatări pur științifice. Există, de exemplu, preocupări cu anumite școli de interpretare care încearcă să identifice care cuvinte au aparținut lui Iisus, care cuvinte au fost puse pe seama lui Iisus. Aveți, de exemplu, Biblie în care cuvintele lui Iisus sunt puse cu litere de culoare roșie, de exemplu. Altele sunt adăugate, zic acești interpreți. Să nu punem, și acum vin la propriul meu răspuns, să nu punem în mentalitatea primului secol ceea ce este specific unei alte epoci. Evangheliile sunt scrieri cu caracter religios, profund, spiritual, în care viața lui Iisus, viața ucenicilor sunt descrise ca fiind puncte de pornire pentru creșterea credinței. Aceasta nu semnează că trebuie neapărat să fie niște basme, niște mituri, niște povestioare de gen folclor popular sau tradiții al unui popor sau ale altuia. Ele pot fi citite în sensul acesta, concordanța evenimentelor, aspecte legate de ancorarea în context, relatările, chiar unele detalii de tip tehnic cu privire la cuvinte, la obiecte, la locuri, toate acestea nu au de ce să fie văzute ca fiind opuse istoriei. Încă o dată, acest demers nu aparține Bibliei. Biblia, când a fost scrisă, a fost pentru a transmite niște informații care să fie baza credinței. Și așa cred că trebuie să citim și astăzi Evanghelia.
3: Da, tocmai vreau să vă întreb, pentru că am început de la discuția aceasta, de ce contează felul în care tratăm cele patru evanghelii? Adică e important dacă le privim ca pe niște surse istorice, credibile, sau ca niște, eu știu, cugetări, ca niște cărți de maxime, de gânduri care îți fac bine, neapărat ca o chestie foarte autentică, așa, contează cum le privim?
4: Contează foarte mult. În același timp, nu trebuie să căutăm în mod sistematic fisuri, lacune, incoerențe. Dacă unele aspecte sunt insuficient prezentate sau contradictorii, vorbind de patru evanghelii, așa cum știm, primele trei, Matei, Marcu, Luca, sunt numite sinoptice, pentru că pot fi privite dintr-o singură privire, pot fi analizate, au aceeași succesiune a evenimentelor, începând cu nașterea Domnului Iisus până la moartea și învierea Lui. Dacă le punem pe trei coloane, vom vedea mai mult sau mai puțin aceeași înlănțuire și chiar aceleași expresii la un moment dat. Iar Ioan are o altă logică, o altă o rânduire cronologică a evenimentelor legate de viața și de impactul vieții Domnului Iisus. Dar chiar așa privind, aceste diferențe nu trebuie să fie sursa unor neclarități. Nu semnează că ochiul modern trebuie să treacă peste ele cu clemență, cu îngăduință, spunând că nu e grav. Nu, într-adevăr, diferențele trebuie văzute, trebuie remarcate. Însă demersul trebuie să fie unul legat de înțelegerea a ceea ce autorul a vrut să scrie, o numim aceasta intenționalitatea teologică a autorilor evanghelilor, mai degrabă decât ceea ce eu cred că acolo a fost. Nu vreau să fac un proces de intenție morală sau unul de mustrare a cititorului modern, dar trăim într-un timp în care absolut totul e contestat. Deci nu sunt naiv. Un cititor modern va aduce această neîncredere, această suspiciune, inclusiv pe tărâmul Evangheliilor. Ceea ce nu e propunerea inițială a autorilor. Dacă anumite aspecte sunt lăsate în mod indiferent, neglijate sau nu sunt bine făcute, știți, ca un arhitect care vede absolut totul, ca un matematician, ca totul să fie impecabil. Nu, nu, nu e cazul. Trebuie să recunoaștem asta anumite lucruri care sunt total diferite, total în contradicție, cel puțin aparentă. Dar nu pot să merg eu astăzi ca cititor, cu mintea de astăzi, ca să folosesc o exprimare foarte liberă, cu mintea omului de astăzi, plină de suspiciuni, plină de necredință, plină de chestionări legate de tot ce este în fața mea, și să o pun în text, spunând, vedeți, și aici este o incoerență, și aici a apărut o problemă. Deci, au fost povești. Nu, trebuie să pornim de la ceea ce autorii au vrut să prezinte. Autorii au fost poate neglijenți cu privire la anumite detalii, la un moment dat apare un lepros, apar doi, de exemplu, care pot, pentru critica foarte, foarte exigentă a omului rațional, pot fi o materie de alimentat suspiciuni. Nu, trebuie înțeles la ce se referă. Și ca să închei cu acest aspect legat de sinoptici, este și Ioan, pe de altă parte, este ca și cum astăzi, exemplu clasic, am vedea un accident în stradă și când martorul ocular sunt intervievați, anchetați, fiecare povestește ce a văzut. Și când punem una lângă alta mărturile lor, ne dăm seama că aproape, am zice, au văzut alte accidente, n-au văzut pe același. E foarte posibil să vedem un punct de vedere. De exemplu, Matei are o viziune tip semitic, are o gândire legată de confrații lui, de tovarășii lui de nație. Marcu e unul care vede din punct de vedere al unui om care e din afara Israelului. De exemplu, dă detalii cu privire la, știți, evrei au tot felul de obiceiuri, spală și trebuie să curăți și paturile și vasele, pentru că altfel nu se înțelege sau spune semnificația unor cuvinte. Ce semnează Golgota? Știți, semnează căpățână. Ceea ce pentru evreu sunt lucruri inutile, pentru că le știu aceste lucruri. Deci, când intrăm în pielea autorului, când intrăm în mentalitatea lui, vom înțelege aceste aspecte pentru a elimina eventuale întrebări legate de ce sunt diferențe în Evanghelie. Te privește istoricitatea, așa cum spuneam mai devreme, preocuparea principală a celor care au scris, n-a fost să facă o carte de istorie în sensul unui manual de știință. De altfel, astăzi, domeniul științei este foarte relativ până la un punct. Există o parte total acceptată, total consensuală, dar există o parte care rămâne deschisă cercetării. E bine, Evanghelia nu sunt manuale de chimie, dar în același timp, asta nu înseamnă că în ele vom găsi doar pretexte istorice pentru a plasa o învățătură spirituală. Nu trebuie să căutăm o contradicție între cele două.
3: Ați vorbit despre autori. Unii dintre criticii istoricității Evangheliilor se leagă tocmai de aspectul acesta. De ce autorii nu își asumă paternitatea scrierilor lor? De ce nu îi vedem să spună eu Matei sau eu Marcu? De ce ne lasă totuși așa un pic în ceață cu privire la paternitatea Evangheliilor?
4: Trebuie spus că noțiunea de paternitate în antichitate și în mod deosebit în primul secol nu are nimic de a face cu noțiunea de copyright, paternitate pe care o știm noi astăzi. Astăzi sunt diferite polemici chiar cu privire la faptul că anumite persoane publice și cazuri și în țară, dar și în alte țări, din nefericire, unde oamenii copiază, dar mă rog, acesta e un alt subiect. Însă există o critică foarte exigentă cu privire la o așteptare deosebită cu privire la cine a scris, de unde a scris, cum s-a inspirat. În primul secol nu există această preocupare. Aceasta nu semnează că toți pot să scrie și că toți pot să-și atribuie un rol. Dar diferența este foarte mare între mentalitatea modernă și cea a primului secol. Acesta ar fi un aspect. Un altul este legat de conținut. Ceea ce este important nu este eu am scris, eu sunt autorul și scriu un roman, de exemplu Emil Zola, Ion Creangă sau alți autori, e clar, este opera lor și trebuie să apară ca fiind autori. Și când apar falsuri, autori care scriu numele altuia, le numim acesta în vremea biblică sau pe lângă Biblie, pseudoepigrafe. Și imediat se identifică faptul că nu este autor, este în numele. De ce? Pentru că numele respectiv avea o rezonanță deosebită și autorul a vrut să fie la fel de bine primit ca și autorul inițial, deși l-a scris cu secole mai târziu. Acest lucru se identifică, se știe că nu este veridic. În cazul evangheliștilor, preocuparea nu este legată de propria lor persoană ca autori. Accentul principal al scrierilor lor este legat de conținut, și anume care este conținutul, care este focusul, care este zoomul pe care vor ei să pună accentul pe o persoană și pe impactul acestei persoane în viața unor oameni. Acești oameni, și încep cu ei, sunt niște oameni simpli. Cei mai mulți dintre ei sunt simpli, sunt oameni care, ca noi toți, au o viață banală, obișnuită și devin niște ucenici ai lui Isus. Și așa începe creștinismul. Cu o forță extraordinară, se răspundește cu o rapiditate deosebită și cu un impact deosebit. Asta este forța mesajului. Niște oameni simpli pot să devină ucenici ai lui Isus. Și așa trebuie să citim și noi astăzi Evangheliile. Care sunt acele învățături care au avut un impact asupra unor oameni? Cum e posibil ca într-o lume, de exemplu, într-o lume a unei violențe extrem de puternice, a unei violențe care era specifică unui regim, cum a fost Imperiul Roman, de exemplu, deși era un regim cu legi și mai departe, dar în același timp nelegiuiți, oamenii în afara legii, erau pedepsiți, vedem cruci peste tot, pe marginea drumului, inclusiv pentru Iisus și pentru cei doi tâlhari. Cum e posibil ca în această lume să ai un om simplu care spune, dacă ți se cere să mergi o milă, tu să mergi încă una? Să provoci o reacție prin bunătatea ta. Deci, observați, într-o societate plină de nedreptăți, e cineva care spune, nu, vi s-a spus ochi pentru ochi, eu vă spun, întoarceți obrazul. Provocați o criză, o revoltă prin bunătatea voastră. Nu mă pot împiedica să fac o paralelă cu societățile de astăzi extrem de violente, în care critica, denunțarea celuilalt, arătarea cu degetul au devenit monedă curentă. E bine, vă dați seama ce impact ar avea dacă toți cei care mărturisesc a fi ucenici ai lui Hristos aplică această metodă, și anume provoacă o revoluție prin non-violență. Este un mesaj, vei spune, poate naiv, în istoria omenirii și cea recentă a fost curente care au încercat să demonstreze că se poate, altele care au eșuat, această formă de pacifism, pentru a lua doar acest exemplu, dar e clar că metodele, maniera care sunt prezentate în Evanghelie sunt esențialul mesajului, nu persoanele care scriu.
3: Dar avem și alte argumente, în afară de acesta pe care l-ați amintit în final, legate de autenticitatea istorică a Evangheliilor?
4: Da, există documente care prezintă faptul că Evangheliile sunt de luat în considerare prin informațiile care le aduc. Există confirmări din surse necreștine despre Iisus, de exemplu, și creștinismul timpuriu, impactul pe care l-a avut. E adevărat, și acolo sunt anumite interpretări, analize, de exemplu, că anumite pasaje nu au fost bine înțelese, că nu se referă la, dar sunt referințe clasice, le-și amintei foarte repede, fără nicio pretenție de a fi exhaustiv. Iosif Flavius, în Antichități Iudaice, cartea 18, mai degrabă, este un text foarte cunoscut, se numește Testimonium Flavianum, în care se spune, în vremea aceea a trăit Iisus un om înțelept. El a săvârșit fapte uimitoare și a fost învățătorul oamenilor care primesc plăcerea adevărul, a atras la sine mulți iudei și mulți dintre greci, la denunțul fruntașilor, Pilat l-a condamnat la cruce. E un pasaj care este cunoscut, așa cum spuneam, unii încearcă să-l conteste, spunând că nu, poate că nu este exact așa ceva, ceea ce este descris, dar rămâne o referință. Iosif Flavius, repet, nu este creștin. Da, deci el are motive să fie bănuit de a fi subiectiv. De asemenea, în Antichități Iudaice, cartea 20, iarăși o referință cu privire la marele preot Anania, care convoacă Sinedru și îl aduce pe Iacob, pe fratele lui Iisus, care este numit Hristosul. Deci este o referință cu privire la ceea ce se știe Atenție, istoricii când narează anumite detalii, ei le prezintă ca și cum se știe. Deci nu are rost să intervină cu detalii, dar de ce nu a scris și, cu paranteze, care n-are nimic de a face cu istoricitatea lui Iisus, e ca și cu botezul. De exemplu, la botez mulți oameni zic, de ce? Nu se spune că e prin scufundare și nu sunt recomandate și alte forme de botez. Simplu, pentru că cuvântul botez este să te duci în apă prin imersiune. Deci nu are rost să spui urcă în sus, pentru că ar fi pleonasm, știți. Așa și istoricii pe vremea aceea nu au nevoie să insiste pe anumite detalii, pentru că se știe. O altă sursă necreștină, Tacit, Anale, cartea 15, chiar așa un pasaj foarte cunoscut, acest autor pe nume Christus sau Christos a fost executat în timpul lui Tiberiu prin sentința procuratului Pontius Pilat. Când spui Christos, Tiberiu, Pontius Pilat, sunt repere istorice extrem de cunoscute în vremea aceea și care concordă cu sursele exterioare evanghelilor. Încă o dată, evanghelile nu își propun să trateze în mod proces verbal rapoarte istorice în sensul modern al termenului, dar aceste indicii confirmate din surse necreștine fac să fie o concordanță și o înțelegere și din acest punct de vedere veridică. Aș putea aminti Pliniu cel Tânăr, de exemplu, în epistole, într-o scrisoare, e o scrisoare adresată împăratului Traian, Pliniu descrie practice creștine, deci vorbește despre o perioadă care deja e instalată. Este o atmosferă, deci o descriere de atmosferă foarte, foarte clară, se adună într-o zi fixată înainte de răsăritul soarelui și cântă pe rândul lui Hristos ca unui zeu. E o descriere precisă, legată, și suntem la începutul secolului al doilea. Deci Iisus e cunoscut ca fiind nu numai un om învățat, nu numai un profet sau un lider, un om care a pus mâna pe o revoltă. E vorba de un fiu al lui Dumnezeu. Este venerat. Există comunități organizate. Există ideea că Hristos e considerat divin. Deci deja, chiar de la început, această credință o vedem atestată în surse necreștine. Suetoniu, în viața lui Claudiu, de asemenea, există chiar și din surse evreiești aceste descrieri în literatura rabinică, de exemplu, Talmudul fiind una din scrierile evreiești confirmate în diferite versiuni, Talmudul Babilonian, de exemplu, există o expresie legată de înajul Paștelor, a fost spânzurat Yeshua, deci e vorba de Iisus, spânzurat aici se referă la executarea pe lemn. E vorba de o execuție pe lemn, nu neapărat...
3: Și, da, și Pavel folosește cumva ideea.
4: Da, adică să nu ne legăm de acest detaliu, să spunem că, uitați, e incoerență. Nu, ci e vorba de o execuție publică pe lemn. Iată, deci câteva surse necreștine, deci deloc subiective, sunt în navări directe și indirecte cu privire la Iisus și la impactul mișcării aduse de Iisus.
3: O ultimă întrebare, dacă cineva vrea să înceapă să citească Evangheliile, cu care să înceapă? Cum să procedeze?
4: Aș începe cu predica de pe munte, Matei capitolul 5, 6 și 7, și aș citi fiecare verset într-un mod lent și încercând să înțeleg sau vizualizând cum Iisus vorbea mulțimii, ca și cum ar vorbi mie. Predica de pe munte este unul dintre cele mai zguduitoare pasaje privind punerea sub semnul întrebării a propriei asigurări, a propriei convingeri legate de viață. Noi ca oameni suntem foarte siguri pe noi, suntem foarte hotărâți, foarte determinați. Când citim însă aceste pasaje ne dăm seama că există un Dumnezeu care are o bunătate și o milă, o generozitate față de ființa umană, care pornește din bunătate și milă, care pornește din interior și care se revarsă către exterior. A zice, e foarte ușor să ne modelăm sau să ne impunem anumite schimbări exterioare. Și există oameni care reușesc acest lucru prin voință, prin determinare, dar foarte greu să acceptăm acest lucru simplu, și anume că iubirea lui Dumnezeu lucrează în inimă. Ori în aceste pasaje găsim modul de funcționare a lui Dumnezeu, cum atinge inima și cum aceasta generează schimbări. Iată un exemplu de lectură, zic eu, pasionantă.
3: Mulțumesc! Dragii mei, am vorbit astăzi despre o întrebare la care poate unii dintre noastre se frământă. Sunt evangheliile surse istorice credibile sau scrieri devoționale? Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe pastorul Gabriel Golea, lector universitar în cadrul Universității Adventus din Cernica. Îi mulțumim pentru bucuria pe care ne-a făcut-o astăzi. M-am simțit cumva ca la școală, domnul profesor Golea mi-a fost profesor de evanghelii, așa că a fost o plăcere să-mi reamintesc lecțiile acestea atât de prețioase pe care dânsul ni le-a predat cu mult timp în urmă. Mulțumesc încă o dată!
4: Cu multă plăcere, mulțumesc și eu!
3: Dragii mei, evanghelia, vestea bună, vă încurajez din toată inima să o citiți ca pe o veste, să o citiți ca pe o scrisoare pe care Dumnezeu vă adresează personal. Bucurați-vă de ea, bucurați-vă de mesajul pe care el vi-l aduce. Aveți curajul să credeți ce scrie acolo și lăsați-l pe Dumnezeu să vă facă viața mai fericită. Sunt Adrian Neagu și vă aștept cu o nouă întrebare la emisiunea viitoare. Pe curând!

0: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Vreau să continuăm discuția despre medicina în sistemul privat versus sistemul de stat. Iar alături de mine l-am invitat din nou pe domnul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate în Camera Deputaților. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
2: Sărumâinile, bine v-am regăsit.
1: Așa cum aminteam în emisiunea de data trecută, pentru că ați menționat trei calități în ceea ce privește sistemul de stat, dar și în sistemul privat, aș vrea să ne vorbiți despre trei defecte pe care le găsiți în sistemul de stat și care poate se regăsesc și în sistemul privat. Sau poate că nu coincid.
2: Sunt cam aceleași, pentru că oamenii sunt cam aceleași.
1: Deci, aceiași.
2: Ar fi culmea să spui că sunt aceleași defecte, dar nu sunt aceiași oameni. Sunt cumva aceleași probleme și într-un loc și în altul. Lumea e un pic mai atentă la privat, pentru că, zic eu, managementul e mai atent la resurse. Defecte, lipsa de comunicare eficientă, poate că e mai mare la stat decât la privat, din cauzele pe care le-am amintit. Feedback-ul la privat e mai rapid. Mergi la recepție, plătești și când plătești zici, uite, nu mi-a plăcut asistenta aia cu... La stat ai sentimentul că e gratis, deși nu e gratis și acolo este o factură, mai nou se primește factura și acolo sunt servicii plătite, nu ieftine. Deci cumva comunicarea este un defect mai mare la stat decât la privat. O mare problemă la privat sunt costurile ascunse. Pacientul primește o ofertă care se umflă binișor către finalul tratamentului. Sunt multe plângeri la DSP legate de asta și uneori și la alte instituții ale statului cu clinici care, să zicem, te păcălesc, îți spun una și fac alta. Și al treilea lucru care poate fi amintit este partea asta de urmărire post-operatoriu. Cumva clinica se scapă de tine la momentul în care s-a făcut intervenția și complicațiile devin costurile tale, nu costurile comune între clinică și pacient. Am avut multe plângeri. Operații care nu au decurs cum trebuie și pacienți care au plătit sume foarte mari de recuperare pe care consideră că ar fi trebuit să le împartă cu clinica.
1: Cumva... Dar știu că este acum, sau cel puțin ați dat o direcție în sensul acesta.
2: Am dat o direcție. Una e direcția pe care o dă legea și alta e cum se aplică legea. În mod normal mai exista o practică. Pacientul era operat, să zicem, la privat și apăreau complicații pe care le trata statul foarte scump în regim de terapie intensivă. Acum am obligat prin lege pe cei din privat să îngrijească în sistemul lor de terapie pacientul și să suporte costurile pentru complicațiile care apar. Pentru că altfel, vă dați seama, erau costuri minime. Nu făceau o intervenție și plăteai, nu știu, 10.000 de euro și partea de complicații se îngrijeau la stat cu 30.000 de euro. Nu e fair. Deci, cumva, aceste responsabilități nu se împart și nu se împărțeau așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Controlul a devenit însă ceva mai bun și eu cred că se va îmbunătăți controlul calității actului medicat atât la stat și la privat, cu cât va crește responsabilitatea celui care finanțează. Atâta timp cât va exista monopol pe finanțarea sistemului de sănătate, nu are cine să îl controleze pe unicul finanțator. Ar trebui să se controleze pe sine. Așa zis, un control încrucișat între casele de asigurări este încă o glumă foarte bună. Deci controlul repet, în zona de sănătate este o chestiune încă cu o mare vulnerabilitate și mă refer și la modul în care se încarcă foile. Nu știu dacă ați auzit de raportul Curții de Conturi care spune că la Institutul Oncologic din București de niște milioane de lei bune nu se regăsesc în contabilitatea spitalului pe niște medicații care pare că ar fi plecat de la stat la privat. Acum, Ministrul Sănătății a declarat că niște medici au furat medicamente și le-au dus la privat. Nu am asemenea probe, dar îngrijorător când un ministru spune așa ceva despre cel mai mare institut oncologic din țară și despre un posibil furt de medicamente de la pacienții cu cancer. Mi se pare ceva care nu poate fi trecut cu vederea, de asta voi merge cu plângere la parchet săptămâna aceasta. Cum la fel de grav mi se pare că ministrul spune acest lucru și DNA nu se autosesizează pe acest raport al Curții de Conturi și să ne facă un comunicat de presă în acest sens. Dar astea sunt durerile mele care sunt legate, iată, de celebra discuție pe care o avem. Avem control asupra medicilor care merg la privat după ce termină programul la stat. Avem sisteme care să verifice conflictul de interese, incompatibilitatea, calitatea îngrijirii pacienților care merg de la stat la privat. Urmărește cineva acest sistem? Răspunsul este nu. Abia acum se discută în 2026 de un control la calității actului medical și se fac primii pași timizi în legislația executivă, pentru că lumea așteaptă de multe ori de la Parlament legi. Legi există. Legea 96 cred că are mii de amendamente care ține de zona de sănătate. Ce nu poate face un parlamentar și nu poate face o comisie de sănătate este partea executivă care ține de Ministerul Sănătății, care trebuie să facă proceduri, norme, să verifice în spital prin DSP-uri, prin controlul Inspecției Sanitare de Stat. Degeaba facem legi bune dacă ele nu se aplică la firul ierbii.
1: Stau și mă gândesc la legea pe care ați dat-o în Parlament cu privire la ceea ce înseamnă igiena mâinilor în spitale.
2: Exact.
1: Și câți ani sunt de când este această lege dată?
2: Legea legată de lănțișoare,
1: exact,
2: de manicură, de inele pe degete, cât că are 16 ani.
1: 16 ani.
2: Da.
1: Și încă, în ziua de astăzi, vorbim de situații, da, care pornesc de la încălcarea acestei legi.
2: Chiar e o asistentă pe TikTok care făcea o demonstrație de spălare a mâinilor având ojă pe unghii și inele și ne explica cum se face igiena mâinilor cu bijuteriile pe mâinile ei. E incredibil. Și spun asta pentru că fiecare spital are epidemiolog, fiecare spital are prin lege un compartiment de combate a infecțiilor nosocomiale cu birou fizic, adică cu o ușă unde este cineva pe un scaun. Suntem încă în zona de disciplină, v-am spus, suntem
1: adică
2: foarte, foarte
1: mie
2: departe.
1: Mi se pare că în fiecare an veniți cu noi idei, cu noi legi.
2: Chiar și cu norme.
1: Nu știu pentru ce.
2: Păi, da, și eu mă întreb uneori pentru ce, mai ales pentru cine. Pentru că legile nu sunt aplicate de oameni și vorbesc cu epidemiologi care duc o luptă permanentă cu disciplinarea personalului. Poate cel mai detestat om dintr-un spital ar trebui să fie epidemiologul. Deci statutul lui ar trebui să-i dăm un psiholog, să spunem, ca să suporte hate-ul, nu? Sau frica personalului. Eu cred că trebuie să existe disciplină și un om în spital trebuie să fie văzut ca fiind rău în sensul bun al cuvântului, care să stea cu ochii pe tine, să vadă dacă manevrele de igienă sunt corecte, de la ceea ce face un angajat până la ceea ce face cel care se ocupă de curățenie, pentru că mopul ăla care se plimbă și prin salon și prin toaletă încalcă niște norme fundamentale. Mopurile sunt mai albe în spitale, dacă este să mă întrebați. Încep mopurile de la stat să semene cu cele de la privat. dar mai este foarte mult loc pe zona de igienă, mai este foarte mult loc pe zona de respectare de proceduri. Între doi pacienți care sunt operați, biocidele au un anumit timp de acțiune. Dacă ai un biocid bun, dar nu se respectă timpul de acțiune pe suprafață, degeaba îl pui pe cel mai scump și pe cel mai bun. Deci, respectarea normelor este o chestiune extrem de importantă. Uitați-vă la Iași, la Spitalul de Copii Sfânta Maria, unde am fost, unde au murit 7 bebeluși. S-a fost scandal, s-au schimbat unii cu alții și iarăși a apărut problema. De ce? Nu s-a putut determina de unde vine problema. Cine anume dintre asistente sau cei care au avut contact cu pacienții a făcut o manevră greșită, nefiind camere video, în ATI nu s-a putut stabili cu exactitate vinovatul. E ca și într-o chestiune film din acesta care urmește un criminal și e prins altul. Și criminalul în serie rămâne acolo. Așa și cel care nu e depistat și dacă vinovăția devine așa una generală, la privat și la stat e cam același lucru. Cine e vinovat? Păi, nu știu, că au fost mai mulți pe tură și nu e să știe cu exactitate. Îmi amintesc profesorul Căștoveanu, când a venit în Comisia de Sănătate și a lăudat proiectul meu cu camerele video în ATI, el îmi spunea, eu am camere video la mine pe secția de neonatologie de 11 ani. Și nu am orice fel de camere, am camere 4K. Și se uită cu detaliu și facem zoom. Uite, vezi, acolo n-ai pus bine mânușa, trebuie să o tragi un pic mai sus. De acolo poate fi infecția la pacientul X. Și cheamă personalul în camera unde sunt camerele video și le arată și le spune, vezi, în data de la ora de, n-ai fost atentă la gestul ăla. Asta face un manager de caz. Explică, caută cauzele.
1: O întrebare, câți ani poate să rămână manager?
2: Nu, mă refer la șeful secției.
1: Câți ani poate să fie șef de
2: fără secție? Număr.
1: Oare?
2: Păi, până întâlnești un manager care vrea să ia capul. Sau cum să te... Sau ministru, sau... Eu mi-am amintesc foarte bine că...
1: Că nu își face un renume bun făcând lucrul acesta printre colegi.
2: Știu. Eu mi-am amintesc o întâlnire cu un ministru al sănătății în care m-am dus cu sacul de dormit în fața Ministerului Sănătății și am spus că intru în grevă dacă nu-i dă banii profesorului Căștoveanu pentru secția lui, pentru că banii însemna viață și moarte când ai un copilaj de câteva zeci de grame, da, măsori până în 300 de grame, banii înseamnă salvezi o viață sau nu. Și nu îi se dădeau bani de către minister. Și am făcut o petiție, am scris până m-am dus la ușa ministerului, am făcut scandal, jandarmii a spus ministrului că nu plec de acolo și m-a primit ministrul. Primul lucru pe care a făcut e să-l înjure pe profesorul Căștoveanu într-un mod pe care nu pot să-l spun la televizor. Deci era supărat ministrul de sănătății de atunci că a apelat la mine, în cele din urmă, în disperare la un membru din Comisia de Sănătate, la un deputat, profesorul Căștoveanu, ca să obțină bani. Ce vă povestesc cu este cu martori, adică și profesorul Căștoveanu știe și ministrul știe că au existat martori la discuție. A fost printre cele mai șocante întâlniri situații pe care le-am avut vreodată. La urmă s-a enervat, eu am spus, poți să înjuri. Eu plec de aici și dacă nu dai drumul la bani, fac un scandal mondial. Dar nu trebuie să se ajungă aici. Nu e normal să fie așa.
1: Vorbeam de sistemul privat și de faptul că cine are bani își poate permite să apeleze la serviciile medicale din sistemul privat. La începutul acestui an, ministrul sănătății de atunci, Alexandru Rogobete, declara că și-ar dori să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, să existe mai multe astfel de case. El invoca faptul că apariția concurenței ar putea îmbunătăți lucrurile. Președintele CNAS și-a contrazis colegul, cum era și normal. Cum vedeți dumneavoastră acest subiect?
2: Păi, eu am pus un proiect de lege pe masă. Domnul Rogobete a făcut o declarație. Trebuie să faceți diferența între fapte și vorbe. Eu am depus cu colegii mei, Claudiu Năsui, Adrian Viner și Cristina Prună, un proiect de lege prin care am așa o mică reformă, nu am ajuns atât de departe cu concurența între case, dar măcar o mică sumă, undeva la 1120 de lei pe lună, din suma pe care o avem fiecare ca asigurat și pe care o dăm la Casa Națională de Asigurări, să dăm către un asigurator privat. Deci să nu meargă întreagă suma la Casa de Asigurări, ci să meargă la un asigurator pe care îl alegem noi,
1: să fie împărțită
2: de pe piață. Asta era o mică reformă pe care domnul Rogobete a refuzat-o. Deci el a spus, hai să facem ceva și mai mare, dar n-a făcut și ăsta lucrul ăsta mic. De asta zic, e o diferență între vorbe și fapte.
1: Credeți că poate vorbi la momentul acesta în România despre faptul că sănătatea poate să fie o afacere profitabilă?
2: Nu, ea este. Nu, cu siguranță este. Vorbim de o piață de miliarde de euro. Și oamenii dau totul pentru sănătatea lor. De asta nu este o vorbă, nu la strănut spunem sănătate, la un banal strănut. Deci oamenii își vând bunuri pentru sănătatea lor și este foarte importantă. De asta este și o piață unde se cere și profit. Cere și ofertă și oferta vine cu concurență și cu profit. Și nu e lucru greșit asta, ca să ne înțelegem. Pentru că sănătatea costă, e normal să existe o afacere din asta. Și aici vedem cât de cinic e sistemul în zona minciunii. Știți că se spune că este de contare 100% a unor medicamente. De fapt, sunt foarte puține medicamente și cele mai ieftine care sunt decontate 100%. Marea majoritate a medicamentelor nu sunt decontate de către stat. Adică românii dau din buzunarul lor sume foarte importante de bani în fiecare lună. Și nu vorbim doar despre tratamentele spitalicești. Noi avem acest obicei prost să vorbim despre sănătate doar când ajungem la spital. Sunt mulți alți bani pe care îi dăm înainte. De asta spun că sistemul nostru de gândire, dacă s-ar schimba, am fi mai sănătoși mai mult timp. Adică am dormi mai bine, am bea apă multă, ne-am recrea mai mult, am râde mai mult. Am avea o viață mult mai echilibrată care ne aduce cu întârziere la spital și care ar face să evităm niște boli. Demență, atac vascular cerebral, boli cardiovasculare. Toate se pot evita sau putem să, hai să zicem, să prelungim o viață mai echilibrată având grijă de noi din aceste puncte de vedere pe care le-am
1: deja vorbit
2: amintit.
1: De prevenție și ceea ce spuneați în emisiunea de
2: chiar
1: data trecută,
2: concretă.
1: Nu există prevenție.
2: Nu există prevenție la un nivel la care ar trebui să existe. Eu mă bucur că văd de București, chiar am văzut zilele trecute o doamnă cu care am copilărit în Suceava, Lidia Marian se numește, o credincioasă din București, o știu de foarte mulți ani, cred că se apropie de 90 de ani. Poate și mai bine. Și nora ei punea o fotografie pe Facebook cu ea într-un parc. Poate data viitoare, dacă facem o emisiune, vorbim și despre exemple din acesta de longevitate. Uite, vă invit să o chemați pe doamna Lidia Marian la un dialog despre stil de viață, să vedeți cum fuge în Parcul Tineretului la 90 de ani.
1: Au făcut colegii mei la un moment dat un reportaj cu doamna Pagu, dacă mi-aduc aminte bine cum se numea, și la fel alerga în parc.
2: O să vedeți, alimentația, am fost la masă într-o sâmbătă, sunt apropiat de familia ei și aceeași mâncare sănătoasă, acum sunt nepoți și strănepoți la masa ei. Poate ar fi interesant un reportaj cu cei care fac ceea ce spun eu din gură și poate ar trebui să practic și eu mai mult sport sau mai sănătos, nu sunt un exemplu pentru voi. Dar sunt oameni care ne pot fi exemple mult mai bune decât pot fi eu. Și asta predic. Nu faceți neapărat ce fac eu, dar faceți ceea ce vă spun eu, că vă spun din cărți bune.
1: Să presupunem la momentul acesta că ar fi o situație cu cineva din familia dumneavoastră care ar avea nevoie să meargă către medic. Vorbim de un medic pe care îl găsiți și la stat și în privat. Ce ați decide?
2: Aș merge la privat.
1: De ce?
2: Pentru că cel puțin în sistemul pe care îl cunosc eu în Cluj, spitalele de stat au rămas foarte mult în urmă. Cred că am povestit pe Facebook o experiență cu fiica mea la...
1: oftalmolog?
2: Da. Și deși comportamentul medicului a fost unul excepțional, am și dat exemplu public. Băi, targa aia oribilă, deci rugina aia nesimțită, deci mirosea nesimțire de manager. Și o să spun public asta, pentru că n-am cum să nu spun. Nu poți să-ți permiți ca spital județean în Cluj, dita mai Clujul cu miliarde de european, o targă civilizată la UPU, la oftalmologie. Nu e rușine. Dacă aș fi avut alternativă la privat, mergeam la privat. M-am dus la stat cu Sofia pentru că nu am găsit gardă la privat, dar m-aș fi dus la privat. Să știți că mulți români cu resurse materiale mai puține decât am eu astăzi, aleg să meargă la privat din cauza mizeriei de la stat. Fac sacrificii să ajungă dincolo. Nu pentru că își permit. Fac să-și permită pentru că sunt dezolați de condițiile alea. Ei, ce credeți? După ce am făcut exemplu public, s-a schimbat targa? S-a schimbat targa.
1: Ați verificat?
2: Da. Dar nu e normal. Un manager ar trebui să meargă el la UPU, la aceste secții, să vadă, băi, cât mă costă o targă sau o masă de operație de aia, cât mă costă, era un microscop din anii 70. Nu se poate așa ceva. Nu îmi spuneți că nu sunt bani, nu vreau să aud așa ceva, pentru că știu cât
1: de
2: mare risipa este
1: în
2: multe zone.
1: Pentru că în multe instituții există așa zisa comunicare pe ierarhie. Iar managerul nu ajunge acolo așteptând să îi se raporteze anumite lucruri care
2: trebuie dat
1: nu
2: afară.
1: Sunt raportate.
2: Trebuie dat afară. Eu nu l-aș ține nicio secundă. Deci numai din cauza acelei mese. Și aș fi dat-o afară. Eu o doamnă manager. Aș fi dat-o afară fără să clipesc.
1: Da, o cunoaștem. Se vorbește în ultimile zile în spațiul public despre o propunere a Ministrului Sănătății privind reducerea numărului de paturi în spitalele de stat. Este vorba de o hotărâre de guvern în acest sens, iar propunerea celor de la Sănătate a fost de 20% reducere a numărului de paturi în următorii 3 ani, dintre care 4600 numai în acest an. Este benefică această inițiativă? Cum o vedeți?
2: Întotdeauna când tai ceva, trebuie să știi ce pui în loc. E bine să reduci numărul de paturi și să te concentrezi pe spitalizarea de ambulatoriu și de zi. Este mai economic, este mai eficient. E o idee bună. Mulți manageri de spital însă mi-au spus să taie paturile, dar odată tăiate, de unde mai pui, spre exemplu, paturi pentru paliație, pentru pacienții cu boli cronice în faza terminală? Deci dacă tai de pe medicină internă 20% din paturi, spre exemplu, faci un lucru bun, dar le transformi în altceva necesar? Pentru că noi avem o lipsă acută de paturi și de zone de îngrijire pentru pacienții în faza terminală a bolii. Și se plâng sistemele de ATI din țară că trebuie să îngrijească pacienți pentru care sistemul de sănătate nu mai poate să facă nimic pentru salvarea vieții, dar ar trebui să avem sisteme de paliație, de compensare, care să fie separate de ATI, unde să oferim o îngrijire pe ultimele zile din viață pentru pacienți decentă. Deci tăiem acele paturi, așa, și următorul lucru, și nu mai apare acel și. Deci doar să tai fără să îmi spui ce se întâmplă cu acele locuri, cum eficientizez lucrurile, adică cum compensez pierderea pe alte zone, mi se pare că e o reformă la jumătate și o reformă la jumătate este o contrareformă. Deci e o discuție pe care nu mai avem cu cine, pentru că știți bine că guvernul a fost demis și ministrul interimar la sănătate este un alt ministru și nu știm care este viziunea lui.
1: Se poate ajunge la desființarea anumitor spitale?
2: Sper că da. Sper că vom desființa anumite spitale și le vom transforma în centre de zi pentru vârstnici, le vom transforma în centre de paliație, pentru că nu fac asistență medicală. Sunt spitale în România care sunt halte. Vine pacientul, îi se dă un agucalmin și se zice noi nu avem competență, nu avem aparatură, nu avem doctor, nu avem. Și ei rămân în picioare, cu sigla, spital. Cazul Urzicenia, aduceți-vă aminte, se desfințase secția de obstetrică ginecologie nașteri și pacienta a născut pe caldărâm. Deci spitale care doar să întrețină personal, ca primăriile care n-au impozite de încasat

0: job, adică un spital care nu are pacienți, care nu are eficiența actului medical, nu poate să rămână la fel, pentru că asta înseamnă pierderi, înseamnă costuri pe care statul nu și le permite. Noi ar trebui să avem spitale cu personal suficient adaptat la numărul de pacienți. Trebuie să dai mai mulți bani la spitale mari, la institutele oncologice, la spitalele din București, care sunt supraaglomerate cu pacienți din zonele vecine, să faci niște spitale mai mari, să aduci aici mai mulți medici, să ai spații mult mai generoase, mai mulți bani, unde sunt mulți pacienți. Dacă sunt spitale unde bate vântul, ăla e spital, poate să fie orice altceva. Repet, centru de zi pentru vârstnici, centru de paliație, adaptate la nevoile zonei. Dar poți să ții secții de medicină de internă dacă nu există nici măcar medic de gardă.
1: Da, e dureros să știm că există așa ceva.
0: Da, e adevărat.
1: Aș dori să discutăm și despre un subiect pe care dumneavoastră personal l-ați monitorizat foarte mult, și anume darea și luarea de mită în spitale. Se mai practică?
0: Sigur că se practică și poate că n-ar trebui să par amuzat de asta, dar mi-am adus aminte de un pacient care m-a sunat să-mi spună fericit, fiind la o clinică privată, că nu i-a primit doctorul șpagă. Am explicat că rudele plătesc factura. Bietul pacient, chiar dacă rudele i-au plătit factura la privat, tot din obișnuința de la stat a scos plicul și medicul a refuzat politicos, spunându-i că la privat se plătește pe bază de factură la recepție. Da, se ia șpagă la stat, se ia șpagă în continuare, se ia șpagă cu mai mare discreție și, din păcate, Direcția Generală Anticorupție, care avea abilitatea pe baza unui apel la un call center verde să intervină în asemenea cazuri, nu mai poate interveni în urma unei decizii a Curții Constituționale, mă rog, a înaltei curți conduse de Elia. Nu se mai poate. Competențele celor de la DGA s-au restrâns la anticorupția cadrelor din cadrul MIAI. Ceea ce înseamnă că 600 de polițiști care erau super competenți, pregătiți din fonduri europene să lupte cu așa zisa mica corupție din spitale, nu o mai pot face. Fostul ministru al sănătății, Nelu Tătaru, va fi în curând exonerat, de fapt, de toate probele DGA strânse cu filmări, cu șpaga luată de la bătrânele de 50 de lei, 100 de lei, mica șpagă, da? Care cu anumită frecvență chiar înseamnă mită, nu așa cum spun unii, da, domnule, dea 100 de lei, dar de ce să iei de la o mărât 100 de lei? De ce să iei de la o bătrânică, de la bunica ta să iei 100 de lei? De ce faci asta? Că n-ai un salariu baban, nu ți-e rușine. Asta i-aș spune fostului ministru, dar nu se mai poate. Adică probele au picat
1: din soare. De faptul că noi vorbim la momentul acesta de medici care ar trebui să pună stop situației de genul acesta, dar vorbim și de pacienți care ar trebui să primească o educație
0: Păi în dosar sunt cei care au luat mită. Da, e foarte bine. În acest dosar, foarte bine ați spus.
1: Pentru că eu și am asistat la situații inculpați. În care pacienții sunt cei care efectiv merg asupra medicului.
0: A leșinat medicul dacă l-a refuzat, l-ați luat de pe jos.
1: Să știți că în multe situații lucrurile acestea se întâmplă pe holuri unde medicul nu prea poate să facă mare lucru.
0: Eu n-am văzut încă un medic violat cu plicul, cum se zice. Deci, dacă zici ferm nu, eu zic că poți supraviețui. Pare rău pentru umorul meu mai negru. Dar, repet, în dosarul Nelu Tătaru sunt inculpați și pacient. Și foarte bine. Deci trebuie și justiția să aibă această măsură. Darea de mită și luarea de mită să fie din ce în ce mai egale. Deși pacientul este cel constrâns. El simte nevoia să dea bani chiar și după operație, pentru că se gândește că mai are o rudă care vine la domnul doctor, că se gândește că mai trebuie să îi se scoată firele, că se gândește că dacă se îmbolnăvește din nou trebuie să apeleze la doctor și presiunea

0: este, iarăși spun, într-o proporție mai mare, la medic, care trebuie să spună categoric nu, și dacă a spus la 10 persoane nu, se duce zvonul. Aia se duc și spun, bă, nu te du la doctor că te tântește cu capul de pereță. Dacă vii cu plicul, face ca toți draci.
1: Și vedeți, mentalitatea...
0: Se duce zvonul că nu ești pe gard, dar dacă se duce zvonul că ești pe gard, se duce și cu găina, și cu ouă, și cu... Da, și judecători în funcție de cum văd, din bunătatea inimilor, zic, ai, bă, o găină, bă... Bă, da, ce doctor e ăla care ia o găină de la un amărât, mă? Ce, adică eu pun lucrurile invers. Dar de ce să iau găină, mă, de la o amărâtă, mă? Bă, dar nu ți-e rușine să faci asta? Eu nu văd... Eu sunt uluit de mentalitatea unor judecători care zic, ai, domnule, că dacă nu i-a condiționat tatăl meu, este decizie. Sunt decizii ale judecătorilor care exonerează de vină medici. Care spun, domnule, da, trebuia... Ai, domnule, da, o ciocolată. Dar de ce să iei tu o ciocolată de la un pacient? Dar de ce să faci asta? Dar e formă de recunoștință. Păi spune mulțumesc. Mulțumesc. Uite, e o formă de recunoștință. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul doctor. N-ar trebui să fie suficientă recunoștința omului.
1: Vă reamintesc cu mentalitatea
0: să fie în ciocolată, în cafea, în parfum, în bani. Bun, hai să ne schimbăm. Păi... Suntem în 2026. Hai să ne schimbăm mentalitatea. Că din cauza asta suntem mioritici.
1: Eu cred că mentalitatea este cel mai greu de schimbat.
0: Păi na, de-aia tot vin la această măsuță, nu știu, am vreo 5 ani?
1: Nu știu exact. Pentru a face educație publică, să înțeleg.
0: Exact. Și să învăț și eu. Că și eu învăț de la dumneavoastră, de la experiențele de viață. Mă temperez. Uneori îmi spuneți că spun mai degrabă lucruri negative decât cele pozitive.
1: Nu, alea sunt mult mai vizibile, pentru că sunteți mult mai vehement atunci când vine vorba de partea negativă.
0: Da, v-am dat exemplu la medici ăștia tineri din Constanța, soție, dați afară de spital. Eu le-am luat apărarea. Da, eu ăla care sunt acuzat că am ceva cu medici, am cu șpăgarii. Iată, pe medici ăștia tineri, eu i-am apărat cel mai vehement. Pentru că erau cinstiți, neșpăgari și sunt victime unui sistem odios. Și am spus-o răspicat. Ministrul Sănătății, Rogobete, în fața camerei, a zis, da, voi face un control, mâine merg la Constanța, voi lua măsuri. Am mers la Constanța? A luat vreo măsură? Nici vorbă. Dar în fața camerelor de la vedere a apărut zmeul zmeilor. De asta spun, pentru români, indiferent de ce parte a baricadei sunt, indiferent cu cine votează sau dacă votează sau nu, verificați faptele. Pentru că vorbele curg.
1: Este o situație destul de delicată atunci când vine vorba de sistemul medical. Și dacă vă aduceți aminte, am trecut printr-o pandemie despre care nimeni nu știa la momentul respectiv cum ar trebui să-i facă față. Și cumva au încercat să meargă lucrurile sau să facă față situației uitându-se peste gard la vecini, uitându-se în alte state să vadă cum au acționat astfel încât să putem face față. De curând auzim de o altă situație care se apropie sau nu știu ce se va întâmpla cu situația respectivă. La momentul acesta, considerați că sistemul medical din România este pregătit pentru a face față unei viitoare pandemii, epidemii sau mai știm noi ce ar putea să izbucnească?
0: Eu ar zice că da. Doar că...
1: Au învățat ceva din lecțiile trecute?
0: Ne apropiem de sfârșitul de a doua emisiuni pe aceeași temă. Uitați-vă ce nu mi-a plăcut în pandemie. Nu mi-a plăcut lașitatea sistemului privat.
1: Adică?
0: Sistemul privat a închis. Povara gestionării situației COVID a fost preluată doar de către stat. Mi-amintesc și acum un spital privat din Cluj că a scos pacienți în stradă și a închis, pur și simplu. Deci puține spitale private din România au pus umărul la pandemie.
1: Ok, și în situații de genul acesta nu poate să ia la întrebări?
0: Eu aș obliga prin legislație ca sistemul privat să preia sarcinile pe care le are și sistemul de stat și, sigur, cu o compensare financiară corespunzătoare. Poate că asta n-a făcut statul și de asta privatul s-a...
1: S-a închis.
0: S-a protejat, dacă vreți. Dar a fost o problemă mare asta. Cred că sunt și niște lecții învățate. Sigur, toată lumea avea de spus ceva sau are de spus ceva despre pandemie post-factum. Filosofi explică cu saci de plastic, cu vaccinare. Dar avem și pe vaccinare niște lecții învățate.
1: Ca de exemplu?
0: Ca de exemplu Noua Zeelandă, care s-a vaccinat cu 98% și a avut o rată de mortalitate sub 1%.
1: Da, da, vă reamintesc că după ce a fost strigarea aceea cu vaccinați-vă, a apărut...
0: Nevaccinați-vă.
1: Exact.
0: Nevaccinați-vă.
1: Adică, unde considerați că la momentul acesta, dacă se va mai întâmpla o situație de genul acesta, românii s-ar încolona spre vaccinare?
0: Românii nu s-ar vaccina în continuare, pentru că generația educată încă n-a ajuns la vârsta potrivită. Eu cred că generația Z, cum e denumită și cea care vede în urmă, e mult mai educată medical decât generația foarte mare de conspiraționiști. Sunt oameni care și acum, nu știu, a decedat din păcate un actor, Emilian Isaiu sau ceva de genul ăsta, la 56 de ani. E plin TikTok-ul, s-a vaccinat, a murit că s-a vaccinat, ați văzut? Deci este extraordinar de multă populație care nu crede în știință, care crede în conspirație, care crede că cancerul și AVC-ul și tot ce mai vine. Și deși sunt acum studii, acum 2-3 ani nu erau, dar sunt studii acum pe cohorte imense, pe milioane de oameni vaccinați anti-COVID și dovezile științifice sunt invers. Că toți cei care s-au vaccinat cu 3 doze au un risc mai mic de cancer, de AVC, de o grămadă de afecțiuni. Adică exact invers. Dar ei preferă să creadă că din cauza vaccinului moare nu știu ce actor, moare...
1: Și nu vă gândiți că poate lucrul acesta este și din cauza vocei clasei politice la momentul
0: sigur,
1: respectiv?
0: Sunt o grămadă de politicieni antivacciniști. Sunt o grămadă de medici antivacciniști. Era o doctoriță acum la Brașov, nu? Care spunea, ginecolog fiind, că dacă nu se naște, prin nașterea e naturală, nu știu ce se întâmplă cu pacientul, cu asta, nu cu pacientul, cu bebele. Deci, tot fel de prostii, intervine colegiul medicilor, sunt o fel de reacții. Dar dacă sunt medici antivacciniști, cum era Monica Pop, dăm un exemplu care este foarte celebru, care apărea la televizor în timp ce televiziunile luau bani de la guvern să promoveze vaccinarea, pe postul de televiziune erau promovați antivacciniștii spunând că asta e politica, că trebuie să ascultăm pe toată lumea și există un bine general la libertății de exprimare și să ascultăm pe toată lumea. Păi am ascultat pe toată lumea și am avut mai mulți morți, peste 20.000, decât în timpul celui de-a doilea război mondial, în zile de război, în zile de front. Și lumea a zis... A și povestea cu vaccinurile, cu achizițiile. Lumea nu spune, dom'le, dar de ce nu ne-am vaccinat mai mult? Spune, de ce am achiziționat atât de multe doze? Întrebarea este, de ce nu ne-am vaccinat ca să salvăm mai multe vieți? De ce am aruncat atât de multe doze în condițiile în care puteam să salvăm mai multe vieți? Și una dintre marile minciuni și lecții ale pandemiei este ce înseamnă războiul informațional. Și la această oră sunt oameni care spun, mințind, fără să știe probabil că fac asta, că România a avut vaccinare obligatorie. Și nu există așa ceva. Nu există document, lege, eu spun ca parlamentar. Au existat afirmații și eu am făcut una dintre ele.
1: Mergând pe ideile accesul în spitale că au fost oarecum constrânși, că nu ai voie să te duci în mall, că nu ai voie să părăsești țara, probabil că pe ideea aceasta
0: era o formă de protecție, ca să nu crăpi, să nu mori. Încercam să salvăm vieți. Toată lumea face asta care întreagă la cap. Încearcă să-ți pună masca pe gură, nu pentru că au venit oculta și vreau să-ți facă rău, ci că atunci când tușești acum și ai gripă și ajungi la birou, trebuie să încerci să nu îi îmbolnăvești pe ceilalți, că poate unul are cancer și trebuie să înceapă chimioterapia și dacă este răcit din cauza gripei pe care ai dat-o tu, că n-ai vrut să porți mască, nu mai poate să înceapă chimio și poate moare. Adică sunt situații în care îți pui masca acum pentru că trebuie să te protejești de boartă.
1: Cum ar reacționa la momentul acesta sistemul medical dacă ar fi vorba de o nouă pandemie și cum ar reacționa cetățenii?
0: Cred că sistemul de sănătate ar reacționa mai bine și cetățenii mai prost. E dezolant, da, așa e. Eu cred că sistemul sanitar a învățat foarte multe lucruri și personalul legat de igienă, legat de circuite, legat de sistemul pavilionar. Nu cred că s-ar mai închide toate spitalele. Cumva am izola, având sistem pavilionar, am izola bolnavi în anumite clădiri și am lăsat pe alții să fie îngrijiți în altele. Cred că sunt lecții pe care le-am învățat. Și eu cred că România, cu sistemul sanitar pe care l-a avut și în condițiile unui val antivaccinist atât de mare, s-a descurcat mai bine decât m-am așteptat. Retrospectiv spun asta, atunci spuneam că este o catastrofă. Văzând și comparând, însă, opiniile mele s-au mai schimbat despre ce s-a făcut bine și ce s-a făcut prost. În unele locuri s-a făcut foarte prost, dar în unele locuri situația a fost gestionată foarte bine și oamenii n-au fost lăudați pe măsura eforturilor lor.
1: Dacă ar fi să vă uitați în urmă la afirmațiile pe care dumneavoastră le-ați făcut în timpul pandemiei, imediat după pandemie, care ar fi lucrurile pe care la momentul acesta considerați că le-ați afirmat și nu trebuiau fi făcute publice?
0: Uitați-vă, am spus că pacienții care nu vor să se vaccineze n-ar trebui să aibă acces la sistemul sanitar cu prioritate față de pacienții cu cancer sau cu alte boli. Mie mi s-a părut că s-a făcut o discriminare. Adică pacienții cu COVID erau prioritar acceptați în spitale față de pacienți cu cancer, spre exemplu. Se blocau ATI-urile cu o singură boală și pacienții cu cancer au așteptat până în stadiu terminal și au murit. Și n-am înțeles de ce am acordat de prioritate unei singure boli.
1: Care au fost afirmațiile pe care...
0: Asta e afirmația controversată pe care am făcut-o, că dacă nu te-ai vaccinat, deci cumva dacă ai avut șansa să nu faci o formă gravă a bolii, nu poți să ai prioritate în spital în fața unui alt bolnav cronic care trebuie să aibă acces la un pat pe care tu-l ocupi pentru că ai refuzat un tratament. N-aș mai face această afirmație care a fost folosită spunându-se că am obligat oamenii să se vaccineze. De fapt, eu am făcut o afirmație, n-am făcut o lege care să interzică cuiva să intre în spital. Dar pentru că antivacciniștii au avut un motiv să scoată din context ceea ce am afirmat, eu n-aș mai afirma asta ca să aprind focul antivaccinist. Repet, n-am făcut niciun proiect de lege discriminatoriu care să interzică vaccinaților să se vaccineze, să intre în spitale, dar afirmația asta care se referea la alt tip de discriminare, de ce s-au curs doar bolii COVID și nu celălaltor boli acces egal, s-a interpretat și cuvintele puteau fi mai bine alese de către mine și nu le-aș mai face la fel. Dar ideea rămâne aceeași. Nu e normal ca o țară întreagă, un întreg sistem sanitar să se concentreze pe o singură boală. Asta rămâne un lucru pe care am încercat să-l explic, împotriva căruia am luptat și atunci când s-au deschis spitale, am avut un aport foarte mare, am insistat foarte mult să se întâmple acest lucru. Erau spitale de 400 de paturi unde mai era un singur pacient cu COVID, spitalul având multiple secții și pacienți care așteptau să intre și spuneau până nu pleacă ultimul pacient cu COVID din spital, nu redeschidem spitalul. Ceea ce a fost un abuz îngrozitor. Pot să dau exemplu spitalului de recuperare din Cluj. Că am și filmat acel pacient, l-am găsit la etajul 7. În rest era spitalul pustiu. Și personalul era plătit 100%, deși spitalul era gol.
1: Suntem la final de emisiune. Cu siguranță n-am putea spune că problemele și situațiile care există la momentul acesta în sistemul medical se epuizează. Însă aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și ne-au urmărit pe parcursul minutelor acestora.
0: Aveți grijă de sănătatea voastră până trebuie să ajungă alții să aibă grijă de ea. Și acest lucru se poate face dacă dormiți mai bine, ceea ce trebuie să fac și eu, să beau apă mai multă, ceea ce trebuie să fac și eu, mișcare mai multă, ceea ce trebuie să fac și eu, și să râd mai mult, aici poate ar trebui să faceți cât fac eu.
1: Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Vă dorim succes în tot ceea ce faceți și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
0: Mulțumesc frumos!
1: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, sănătate multă!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur tare mult să fim împreună în ocazia aceasta în care stăm în fața adevărului, pregătiți să aflăm ce are să ne transmită Dumnezeu și în ocazia de față. Sunt pastorul Costi Gogoneață, alături de mine este colegul meu Florin Matei.
2: Bună seara, Costi, mă bucur să fiu alături de tine. Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur de asemenea să avem parte de o nouă discuție și de o nouă întâlnire în această seară.
1: În ocazia de față aducem înaintea dumneavoastră un subiect care cred că va stârni multe opinii, dar suntem convinși că prin profunzimea dezbaterii noastre și prin maturitatea cu care vom aborda un astfel de subiect, nu vom face altceva decât să scoatem în evidență Sfânta Scriptură, decizia finală aparținându-vă dumneavoastră pe baza argumentelor noastre, dar mai ales pe felul în care veți considera că este oportun să studiați Scriptura și să faceți în așa fel încât prin Duhul Sfânt să puteți lua decizia cea mai potrivită. Nu ar fi putut să aibă loc dezbaterea noastră fără invitați de seamă în ocazia de față, așa că este timpul să-i cunoașteți. Mă bucur să-l văd pentru prima dată în noul format la ediția interconfesională În fața adevărului pe domnul doctorand Bogdan Emanuel Răduț. Lui este pastor, istoric, scriitor, reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie. Bun venit la În fața adevărului.
3: Bună seara dumneavoastră, invitați-o și celor care ne urmăresc.
1: Mă bucur să revăd pe domnul profesor universitar dr. Odniel Bunaciu, decanul Facultății de Teologie Baptiste din București.
4: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, de ascultători, telespectatori și de colegii de platou.
1: Îi spun bun revenit la În fața adevărului domnului conferențiar universitar dr. Lucian Dâncă. Dumnealui este preot și directorul școlii doctorale a Facultății de Teologie Romano-Catolică.
5: Bună seara, bine regăsit, bine revăzut și sperăm să fie o dezbatere cu folos pentru toți.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu. Îi spun bun revenit în platourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței domnului lector universitar dr. Marius Mitrache. Dumnealui predă la Universitatea Adventus, este pastor și reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7.
6: Bună seara, mă bucur să fim împreună la un subiect atât de provocator.
1: Este o bucurie să fim împreună. Ni se alătură în foarte scurt timp și un al cincilea invitat în ocazia de față, așa că cred că este momentul să înțelegem că, dincolo de orice altceva, avem nevoie să-L cunoaștem așa cum se cuvine pe Dumnezeu. Avem și un număr de WhatsApp, 0751 400 300, vă stă la dispoziție să ne scrieți mesaje, dar să ne și trimiteți mesaje vocale, pentru că suntem curioși să vă auzim vocea în seara aceasta, așadar dați voce mesajelor pe care vreți să le transmiteți.
2: Ca de fiecare dată, doamnelor și domnilor, și subiectul din această seară va fi analizat și va fi dezbătut în așa fel încât să-l putem trece prin trei filtre. Vom vorbi despre cum se vede subiectul din această seară prin intermediul Scripturii și vom aborda teologia acestui subiect în prima parte a emisiunii. În cea de-a doua parte sau cel de-al doilea filtru prin care vom trece tema noastră din această seară are legătură cu modul în care subiectul se reflectă în societate, în gândirea modernă, postmodernă și în aplicațiile pe care cu siguranță că le vom desprinde din acest subiect. Și cea de-a treia parte este de fapt, cel de-al treilea filtru este de fapt un mijloc, un instrument prin care noi vom putea intra în legătură unii cu alții. Vor fi întrebările pe care dumneavoastră le aveți, comentariile care sunt importante, sunt relevante și vom încerca să le punem în discuție. De asemenea, va exista și posibilitatea aceasta ca invitații noștri să își adreseze întrebări unii altora.
1: Bun revenit la În fața adevărului. Îi spunem și domnului lector universitar dr. Mihai Burlacu. Dumnealui este preot, predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
7: Bună seara, bine v-am regăsit.
1: Așadar, suntem în formulă completă și gata să începem dezbaterea din seara aceasta, răspunzând la întrebarea principală: care este biserica adevărată? Spuneam că nu va fi ușor să asistăm la o astfel de dezbatere, mai ales să o moderăm, dar în egală măsură să și răspundem la întrebările pe care le vom adresa, dar suntem convinși că prin harul Domnului Hristos și cu o atitudine smerită, cu siguranță, cuvintele pe care le vom rosti în seara aceasta vor fi potrivite pentru a vă fi dumneavoastră de folos. Apropo de întrebarea noastră, este și felul în care vă rugăm pe dumneavoastră să ne spuneți opinia în seara aceasta la 0751 400 300, scriindu-ne mesaje pe WhatsApp sau lăsându-ne mesaje vocale pentru a da glas, voce a ceea ce gândiți dumneavoastră, trimițându-ne mesajele la numărul pe care îl vedeți afișat pe ecran. Începem dezbaterea din ocazia aceasta așa abrupt, cu o trecere în revista fiecăruia dintre dumneavoastră, într-o frază scurtă, întrebându-vă exact titlul emisiunii. Care este biserica adevărată?
7: Dacă ar fi să încep eu.
1: Vă rog.
7: Așa. Biserica adevărată este cea întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos. Și rămânerea în biserica adevărată înseamnă a rămâne în Domnul nostru Iisus Hristos, El să persiste în noi și noi în El, lucrarea Lui să se manifeste în noi, prin noi, prin comunitate, de asemenea noi tot ceea ce facem, tot ceea ce întreprindem să manifestăm în El, avându-L ca prioritate, și bineînțeles și alte considerații care țin de scara istoriei, pentru că biserica este un organism viu care cuprinde și pe cei plecați din lumea aceasta și pe cei rămași aici și pe cei care s-au sfințit, și totodată reprezintă punctul ei forte. De reținut este aspectul acesta că Hristos este stabilimentul bisericii. Nu se poate vorbi despre biserică în afara lui Hristos. Nu se poate vorbi despre creștinătate, creștinism. Probabil termenul acesta are o conotație mai largă, mai livrescă, mai ideologizată, pentru că plasează creștinismul ca un set de învățături, ca o religie articulată. Dar când vorbim despre manifestarea propriu-zisă a creștinismului, vorbim despre biserică, pentru că ea însăși este cea care conservă și perpetuează creștinismul.
1: Mulțumesc. Domnule Răduț, opinia dumneavoastră?
3: Biserica adevărată este biserica apărută pe fundamentul jertfei Domnului Iisus, centrată pe persoana Domnului Iisus, călăuzită de Duhul Sfânt, formată din toți credincioșii răscumpărați prin har datorită jertfei Domnului Iisus și care așteaptă revenirea Domnului Iisus.
1: Mulțumesc frumos, domnule Bunaciu.
4: Bineînțeles că dacă este să ne exprimăm așa foarte sumar, biserica adevărată este cea pe care a întemeiat-o Mântuitorul Iisus Hristos. Acum, dar noi nu trăim în biserica aceea doar, ci trăim și în comunități de credință sau adunări de credincioși, care, așa cum spunea colegul de la universitate, se întrupează și alte forme care l-aș numi mai degrabă de religie. Anul acesta se împlinesc 500 de ani de când o mișcare din cadrul reformei a apărut, o mișcare mai radicală, numită anabaptiști. Și între anabaptiști erau unii mai radicali. Anabaptiști erau foarte suspicioși vis-a-vis de biserica contemporană lor, vis-a-vis de relația lor cu statul, pentru că ei considerau că și protestanții clasici, Martin Luther, Calvin, n-au mers suficient de departe cu asta și au păstrat. Și atunci, printre anabaptiști radicali, unii spuneau biserica adevărată a dispărut de pe pământ în momentul în care Constantin a bătut palma cu biserica instituțională și s-a creat această biserică constantiniană. Și atunci ce avem pe acest pământ este o umbră a bisericii adevărate. Biserica adevărată este în cer. Nu toți anabaptiști erau așa, dar mulți aveau această idee a prezenței bisericii cumva incompletă pe pământ. Dar e clar că în Noul Testament avem foarte multe imagini ale bisericii, Apostolul Pavel, trupul lui Hristos. Și deci eu cred că biserica adevărată este biserica care este constituită de Mântuitorul și eu cred că este o extensie a Sfintei Treimi, de fapt. Pentru că părtășia care există între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este cumva extinsă către toți cei care vin. Este un model augustinian, spune eu, de înțelegere. Toți cei care vin și intră în această părtășie. Suntem ridicați în această comuniune cu Sfânta Treime.
1: Domnule profesor Dâncă.
5: Da, din perspectiva mea, biserica adevărată este acea biserică despre care vorbește însuși Iisus Hristos în Matei 16:18, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea, iar piatra despre care vorbește acolo este tocmai mărturisirea de credință lui Petru. Petru mărturisise, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Aceasta este biserica care este zidită pe credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Mântuitor. Iar această biserică, mai târziu s-a amintit Sfântul Paul, îi dă denumirea de Biserica lui Hristos, Eclezia tu Christu, nu? Sau Biserica lui Dumnezeu, Eclezia tu Teu, este acea comuniune de credincioși care, înrădăcinată în credința în Iisus Hristos Mântuitor, care pentru noi și pentru a noastră mântuire, cum afirmăm în crez, nu? A realizat această lucrare măreață, iar toți cei care cred în această realitate a lui Hristos ca Mântuitor fac parte din biserica care la Conciliul de Nicea se numește Catoliche, acea biserică universală, în sensul că este o biserică care promovează valorile evanghelice, dar înrădăcinată în diferite realități, nu? Avem în particular la Nicea în 325, avem realitatea orientală și realitatea occidentală, avem teologie de expresie greacă și teologie de expresie latină și fiecare încearcă să înțeleagă misterul lui Hristos prin prisma acestor reflexii teologice până în secolul IV, iar din secolul IV, într-adevăr, perspectiva este una mult mai deschisă și mult mai universală. N-aș numi o biserică constantiniană, numim pace constantiniană noi în limbajul nostru istoric și teologic, dar într-adevăr acel conciliu de la Nicea a deschis noi perspective bisericii creștine până a merge la Teodosie cel Mare, nu, în 380, edictul din Tesalonic, în care creștinismul devine religia oficială a statului și într-adevăr instituțiile bisericii se vor modela după instituțiile statului, efectiv, da. Dar rămâne centrală înrădăcinarea în misterul lui Hristos.
1: Domnule pastor Mitrache?
6: Aș folosi imaginea pe care Domnul Hristos ne oferă în Ioan 4, acolo unde vorbește cu samariteanca, când spune că adevărații închinători se închină Tatălui în duh și în adevăr. Și aș spune că biserica lui Hristos este biserica ce se închină în duh și în adevăr. Și sunt cele două componente, partea subiectivă care ține de implicarea personală și partea obiectivă. Adevărul care poate fi foarte bine observat în Scriptură. E adevărat și aici. Sunt nuanțe hermeneutice și aș mai putea spune că biserica este aceea care este trupul lui Hristos. De aici și acea imagine de teandria bisericii, da? Divină umană. În acest context putem vorbi și putem merge și în zona aceasta bisericii invizibile, însă pentru a fi și în zona obiectivă, domnul profesor Burlacu spunea mai devreme că biserica este un organism viu. Trebuie să fim realiști și să acceptăm faptul că biserica s-a manifestat diferit în funcție de paradigma de gândire în care s-a găsit lumea. Nu putem să fim atât de naivi să credem că biserica a rămas neschimbată. Vrem sau nu vrem? Și toți cei de aici, normal că considere că biserica se manifeste cel mai bine sau cea mai bună înțelegere este confesiunea din care face parte. Altfel am fi inconsecvenți. Și da, eu aș putea spune că adventismul reprezintă imaginea sau cea mai bună înțelegere a bisericii, domnul profesor Dâncă la fel, catolică și mai departe. Dar trebuie să înțelegem că biserica e mai mult decât o confesiune și nu poți să înghesui pe Dumnezeu doar într-o paradigmă confesională.
1: În același timp, rămân dilemele astea legate de confesiune pe care nu avem noi ca moderatori cum să nu le aducem înainte, dar la momentul potrivit. Vă reamintim numărul de telefon 0751 400 300. Așteptăm mesaje scrise și vocale.
4: Dacă îmi permiteți, să ceva. Eu cred că Nicea, ca să începe, că anul ăsta să sărbătorești și 1700 de ani de la Nicea. Nicea este un exemplu în care putem discuta foarte serios dacă a ajutat sau nu adevărata dezvoltare.
1: Sunteți un pic sceptic.
4: Nu că sunt sceptic, dar până la Nicea, dacă ne uităm în Noul Testament, exista o diversitate destul de mare a formelor de manifestare a credinței. Și accentul nu era pe unitate dogmatică, era mai mult pe umblarea în credință. Nicea vine ca să se apere de ceva exterior, dar transformă mentalitatea asta a credinței într-o mentalitate a religiei. Și după aia, când Constantin dă libertate și apar beneficii și ulterior, în loc de credință apare mai mult religie. Și față de aceasta au obiectat acești anabaptiști, că au spus că biserica și-a pierdut umblarea în credință. Acum n-a spune total, că nu trebuie să fim radicali. Dar de aici este că până la urmă, vedeți ce s-a întâmplat? Gardurile de apărare care la început au fost împotriva dușmanilor din exterior au devenit garduri de separare confesională. Aici e problema și bine spuneți, știți că până la urmă eu în loc să fac un gard pentru atacul exterior împotriva umblării în credință în Hristos, fac un gard ca să mă diferențiez de colegul meu din altă confesiune și eu nu cred ca el, nu crede ca mine, noi suntem adevărata credință. Eu aș spune doar atât, dacă expresia care eu o prefer aici și nu că e mai bună sau e, doar perspectiva mea este că într-un fel fiecare umblăm în lumina pe care o avem noi și atunci lumina asta normal că pentru mine este lumina confesională, da? Dar și eu sunt conștient că de fapt biserica este a lui Hristos și nu
1: adică o confesiune este perfectibilă.
4: Erau un banc la un moment dat, că baptiștii unor erau foarte exclusiviști. Nu spun că și alții sunt, dar vorbesc doar de ai mei. Și că au ajuns în cer unii și îl ducea cineva să viziteze, Sfântul Petru sau cine era acolo, ducea să viziteze, uite acolo sunt catolici, acolo sunt ortodoxi și că aici vezi că ăștia sunt baptiștii, cred că sunt singuri, lasă-i în pace. Deci cam așa e perspectiva noastră uneori, dar excludem pe ceilalți din această dorință de a fi noi adevărata biserică.
5: Aici aș veni eu cu o completare. Vedeți, și viața monahală apare în creștinism tot în această perioadă, în particular după Conciliul de la Nicee. De ce? Pentru că odată cu înmulțirea numărului de credincioși, când creștinismul devine o religie de masă, ceea ce nu era cazul până atunci, cei care asumau faptul de a crede în Iisus Hristos asumau și posibilitatea persecuțiilor, ceea ce s-a întâmplat în primele trei secole. Ei, începând cu secolul IV, când Constantin oferă această libertate, calitatea, radicalitatea creștinismului scade groaznic. Și atunci viața monahală vine să suplinească această calitate printr-o revenire la spiritul evanghelic, nu? Și așa s-a dezvoltat extrem de mult secolele 4-5, pustiurile din Egipt practic devin pepiniere de călugări pentru a reaminti, nu pentru a spune că toți trebuie să fim călugări în creștinism, dar pentru a reaminti care sunt valorile de la originea creștinismului și acolo avem în fapte, nu în faptele apostolilor, cred în capitolul 4, stăreau în rugăciune, în frângerea pâinii și nu aveau nimic în comun. Și este stilul de viață monahal care a încercat să revină la acest tip de valori evanghelice.
4: Și care n-a fost apreciat mereu de biserica de atunci pentru că era o amenințare,
5: exact.
4: Pentru că biserica devenind așa mai stabilită se bucura de beneficii, ori acești călugări veneau cu provocarea unei vieți mai austere și până la urmă au trebuit să facă un model de ascultare față de ierarhie pentru ca să-i pună în ogrăzile respective.
1: Domnule preot Burlacu.
7: O mică completare la părintele profesor. Monahismul este anterior Niceei.
5: Da,
7: este anterior Niceei și el își găsește, datează încă din secolul I, deoarece comunitățile din jurul apostolilor, unele dintre ele erau alcătuite din iudei, din evrei, care proveneau la rândul lor din niște comunități quasi-monastice după Valea Iordanului, dacă toată lumea știe de Qumran sau de
5: Senieri,
7: da, Valea Iordanului, apoi monahismul din Gaza, care sunt dovezi încă din secolul al doilea, cel egiptean, dacă ne gândim că Sfântul Antonie se naște în jurul anului 250 și Evagrie Ponticul la fel este deja călugăr până în anul 300, deci iată că avem monahism și înainte de Nicea, era imprimat cu mentalitatea bisericii, dar erau două variante de a viețui, una în comunitate, în societate și una monastică a celor care erau mai asumați.
3: De climă.
5: Nu, ce vreau să spun că după Nicea, monahismul devine mai instituționalizat, un fel de, da,
7: devine reglementat.
5: De mișcări așa, care trebuie puse un pic undeva sub ordinea unei ierarhii.
2: Da. Cred că pe cei
4: obiecțiunea unui protestant față de monahism în forma aceasta este că el s-a prezentat ca un fel de cale superioară spirituală. Pentru că n-a mai existat martiriul roșu, da. Acum venim la un martiriu alb. Și în istoria creștinismului, de exemplu, monasticismul apusean a redescoperit slujirea aproapelui și multe ordine au fost făcute special pentru asta, ori monasticismul răsăritean s-a preocupat mai mult de umblarea în credință și ridicarea standardului personal. De aceea, vezi, mănăstirile din Răsărit sunt ascunse printre munți, printre dealuri, în păduri, ca să, lumea să se roage și așa. În vest, de multe ori, sunt în mijlocul orașului. Sau cum a fost Marca Tereza, nici nu a făcut mare mănăstire, ci a slujit acolo cât a putut. Și
2: eu cred că pe cei de acasă i-ar ajuta extrem de mult câteva informații, uh-huh. și anume să înțeleagă creștinismul înainte de Nicea și creștinismul după Nicea, pentru că cei de acasă s-ar putea să nu aibă toate informațiile pe care dumneavoastră le aveți, așa că eu cred că ne-ar ajuta puțin intrarea aceasta în istorie și în timp. Noastră ați luat lucrurile mergând spre concluzii, însă cred că i-ar ajuta pe ascultătorii și telespectatorii noștri să înțeleagă în ce mod Nicea a schimbat fața lucrurilor, ce exista înainte, ce s-a întâmplat
7: până
2: după.
7: Până înainte de Nicea a existat un creștinism trăit fragmentar în comunitățile din Imperiul Roman și din Orientul Mijlociu. După aceea s-a pus problema unei uniformități, unei uniformități de credință, unei uniformități de cult. Și împăratul Constantin cel Mare,
4: religia creștină.
7: Care ajungem și la religia creștină. Deci împăratul Constantin cel Mare, pe fondul unei istorii de persecuții împotriva creștinilor în Imperiul Roman, a vrut să dea libertate creștinilor și o posibilitate de manifestare publică a lor, astfel încât să aibă posibilitatea ca credința lor să fie incluse în rândul celorlalte credințe deja oficiale ale Imperiului Roman. Și de aici a pornit toată existența articulată, socială, a creștinismului. Eu n-aș vedea într-o nuanță așa peiorativă ca domnul Bunaciu ideea de religie, pentru că religiozitatea este o funcție înscrisă în natura umană și nu putem să existăm fără să fim religioși. Din cauza asta și religia ca proiecție socială a acestei aspirații interne a naturii noastre umane este o realitate inevitabilă. Problema este alta. Cum ne manifestăm religiozitatea sau sub ce forme instituționalizate? Aici este o altă discuție și vedem că pe scara istoriei sunt mai multe variante și dintr-o religie și dintr-o confesiune, dar nu e așa grav să fii religios.
4: Da, eu aș avea o notă aici. Nuanța mea nu e peorativă, ci e o constatare. Pentru că eu vin din o comunitate care pune accentul pe viața de credință, nu pe viața religioasă. Și dacă ne uităm ceea ce se întâmplă...
2: Și viața de credință este inclusă în cea religioasă.
4: Nu prea, nu întotdeauna. Într-adevăr, viața de credință duce spre forme de religie, dar când religia înlocuiește viața de credință, cum se întâmplă în Europa, care este din ce în ce mai seculară...
7: Vă referiți la religiozitate fără fond atunci?
4: Păi religia în general, știți cum definesc eu religia? Religia este să crezi despre, da? Da, să crezi despre. Și atunci e important să fii de acord cu ce a spus Consiliul.
7: Adică
4: de important.
7: O regimentare socială din credință.
4: Acum, nu vorbim despre social aici, vorbim despre viața de credință, da?
7: Păi ar fi religie
4: de. Dar Domnul Iisus Hristos, de ce nu le-a spus ucenicilor? Măi, hai să vă dau eu un crez și credeți toți la fel așa după mine. Dacă chiar era așa de important pentru Mântuitorul.
7: Dar mergând toate neamurile, spune.
4: Da. Dacă era chiar așa de important, de ce nu i-a adunat? Uite, aici facem aici un crez.
7: Învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă.
4: Asta da, dar nu când ne-a poruncit împăratul Constantin, care a venit acolo cu armata și după aia împăratul celălalt și că au venit unii și alții n-au venit. Păi, la Calcedon ce au fost? A venit ăla, i-a furisit pe ăia, după aia au plecat ăia, au venit ceilalți, i-au furisit pe ceilalți, după aia peste 6 săptămâni a venit și papa.
2: Da, domnule Bunaciu, noi astăzi când ne raportăm, ne raportăm mai degrabă la religie decât la credință.
4: Nu, eu nu mă raport. Aici e mare diferență și aici este o confuzie în mentalul cultural românesc, da?
2: Doar
4: și aici e o problemă
2: românesc
4: pentru credincioșii din contextul confesional al nostru, că acceptăm discuția asta ca o discuție despre credință. Dar discuția mare, cultural, este despre religie. Și nu e importantă credința așa de mult. Dacă faci ce trebuie...
2: Pentru dumneavoastră Macazul a fost schimbat odată cu Constantin.
4: Nu, pentru mine Macazul a fost schimbat când m-am predat Domnului, când l-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor în viața mea și când am hotărât să umblu prin credința.
2: Dar din punct de vedere istoric, din punct de vedere cultural...
4: Ce treabă am eu cu Constantin? Pe bune? Acum ca istoric, ca teolog? Dar eu m-am întâlnit cu Hristos, nu cu Constantin. Cine știe unde e Constantin? Am înțeles că vine împărăteasa la noi să ne viziteze. Foarte ok. Academia Română s-a sesizat, văd că și sărbătorim lucrul acesta. Deci e ok. Dar eu n-am treabă cu Constantin, eu am treabă cu Hristos. Eu trăiesc o viață de credință, nu de religie.
1: Da, în confesiunea știți în care
4: eu,
1: faceți
4: noastră... Eu dezbat, nu sunt chiar așa de aspru, dar dezbat bine.
3: Este interesant de abordat în ce măsură diversitatea, sau ați vorbit de diversitatea credincioșilor înainte de Nicea, în ce constă aceasta? Adică, dacă vorbim despre învățătura apostolilor, a fost un... domn profesor Dâncă a amintit Fapte 4 cu 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Nu era o învățătură unitară?
4: Și a interpretat diferit. De fapt, asta a început înainte de Nicea. Dacă vă uitați la Irineu și la Tertulian, când a început pericolul gnostic, ei au spus unitatea de credință este în unitatea de interpretare. Da? Un fel de document apostolic, o tradiție apostolică, tradiția adevărului, da? Și atunci au spus, biserica este locul în care Duhul Sfânt trăiește, el dă viață bisericii și atunci adevărul Scripturii se face doar în biserică. Și atunci cu această noțiune au putut să se lupte cu gnosticii care erau de fapt un pericol intern. Nicea vine cumva să confirme această tendință și să o oficializeze. Deci eu nu spun că... Deci eu sunt de acord cu crezul de la Nicea. Eu văd crezul de la Nicea ca o mărturisire de credință. Eu nu-l pun ca o tradiție ca deci de aceeași valoare ca Sfânta Scriptură. Okay. Niciun caz.
3: Nu puteți spune că e o diversitate în adversitate înainte de Nicea.
1: Am vrea să nu existe momentul ăsta așa de doar între 2-3 oameni care să vorbească, ci să implicăm și pe ceilalți. Așadar, spunându-vă opinia apropo de ce spunea Florin, haideți să facem din nou... Noi v-am stărnit, știu, eu am început invers lucrurile de la concluzie, dar... Na, pentru noi ca oameni de televiziune nu e rău că se întâmplă treaba asta. Apropo de Nicea, poate fiecare dintre noastre să ne spuneți opinia și apoi să putem să trecem spre partea Scripturii, unde noi ne-am notat un verset cel puțin pe care să-l dezbatem în ocazia asta. Așadar, am aflat opinia domnului Bunaciu față de subiectul acesta. Domnule Burlacu, ați început, mai aveți ceva de spus?
2: Cred că toată filozofia domnului Bunaciu am aflat-o.
8: Întâmplător, am fost acum 2 săptămâni chiar la Nicea. Chiar în orașul Iznic, unde s-a desfășurat, unde a fost cetatea respectivă și există bazilica respectivă, unde s-a desfășurat sinodul sau ruinele ei, mă rog. Ce vreau să spun? Evenimentul acesta de la Nicea este, în primul rând, unul a toată creștinătatea. Și asta arată o formă de comuniune a Bisericii Universale. Îi arată gradul de universalitate care poate fi exprimat și din punct de vedere jurisdicțional și din punct de vedere administrativ. Din cauza aceasta vorbim despre creștinătate la modul unitar, indiferent în ce culturi se așează creștinismul, în ce cadre, și totodată vorbim și despre un mod fidel adevărului de a interpreta Scriptura și adevărul revelat prin Scriptură. Pentru că nu putem să privim persoana lui Hristos, nu putem să privim Sfânta Treime, nu putem să privim lucrarea mântuirii lui Hristos în istorie altfel, prin ochi proprii sau prin ochi foarte detașați de filonul principal în care el a fost adresat de Dumnezeu. Deci criteriul de interpretare vizează intenția lui Dumnezeu de a înțelege sub o anumită formă, nu de a înțelege oricum acest adevăr. Și de aceea a fost nevoie sau s-a lăsat în istorie, pronii a rânduit ca să existe și acest sinod, probabil au fost și altele următoarele care au clarificat anumite chestiuni ca să se rânduiască această uniformitate și un mod de a crede în conformitate. Aceste uniformități sunt și în Vechiul Testament, dacă vă uitați, când le spune punctual Iahve evreilor și cum să construiască cortul și ce dimensiune să aibă și cum să fie chivotul legii. Deci toate aceste tipuri de punctualități care nouă ni se par niște limite până la urmă, niște formalități sunt spuse de Dumnezeu ca formă de indicare a voinței sale față de noi.

0: Cred că la Nicea s-a creionat prima formă de mărturisire de credință, pe care, dacă suntem sinceri și ne uităm și o trecem prin filtrul nostru confesional, nu e greu de acceptat de fiecare în parte. N-a fost una perfectă, a fost perfectibilă, pentru că s-a mai completat la ea chiar și la Constantinopol ceva mai târziu. De aceea noi cumva considerăm credeul de astăzi credeul niceo constantinopolitan. Dar încă o dată subliniez ideea aceasta. Dorința de unitate doctrinară de la Nicea este departe de ceea ce vedem astăzi în creștinismul contemporan.
1: Domnule Dâncă.
2: Da, eu nu aș da o importanță atât de mare împăratului Constantin la acest conciliu. Într-adevăr, inițiativa vine de la el în dorința aceasta de a-și păstra Imperiul unit, unificat după 324, când l-a învins pe Licinius, nu? Și a văzut că existau două probleme care, religioase de data aceasta, în creștinism, care riscau să dezbine iarăși Imperiul, și anume problema lui Arie și problema datei calculării Paștelui, nu? I se părea un pic, Constantin, deși nu era încă creștin, nu? Dar îi se părea așa un pic dubios ca aceiași creștini să sărbătorească Paștele la date diferite, nu? Și acest calcul a datei Paștelui provoca dezbinări, la fel cum și învățătorul lui Arie. Constantin a avut această inițiativă, care a fost lăudabilă, a făcut un discurs inaugural și un discurs la sfârșitul conciliului, ok, dar nu a mai avut niciun rol în interiorul conciliului. Conciliul a fost făcut de teologi, de teologii momentului, care Sfântul Atanasie de Alexandria, de pildă, pe care eu lucrez de mai mulți ani, el spune că acolo s-a adunat crema gândirii teologice la vremea respectivă, nu? Și punând în balanță gândirea unuia, gândirea celuilalt și confruntând toate aceste gândiri cu realitatea Scripturii și cu revelația din Scriptură, au ajuns la această formă sintetică a crezului, ca așa numitul crez de la Nicea, nu? În care dorința era tocmai aceea de a afirma divinitatea lui Hristos în egală măsură cu divinitatea Tatălui, lucru care era negat de arieni, nu? Pe partea cealaltă, referitor la data Paștelui, există această tradiție quartodecimană, nu? De a calcula Paștele în funcție de 14 Nisan, care este un dat biblic, nu? Ei, atunci Constantin avea ceva împotriva evreilor și chiar a făurit o mică expresie acolo, care a mai cunoscut o mare fortună, o mare izbândă de-a lungul secolilor, și anume evreii de Iciz. Deci nu trebuie să facem ca evreii de Iciz, pentru că ei l-au omorât pe Hristos, care este Dumnezeu. Și atunci s-a luat această variantă ca data Paștelui să fie calculată după aștere, după calculul aștelor și după echinox și după toate alte reguli decât regulile biblice normative, nu? Cu aceste două lucruri, Constantin înțelegea să păstreze această unitate a Imperiului, care nu va dura nici aceasta prea mult, pentru că odată ce el va muri, cei trei fii ai lui ajung la putere și deja împart Imperiul în trei și fiecare va avea un atașament diferit referitor la credința care va fi manifestată la Nicea.
3: Mai degrabă Nicea, mai degrabă de personalitatea lui Atanasie de Alexandria decât a lui Constantin, pentru că problema fundamentală a conciliului n-a fost unitatea Imperiului, ci a fost problema credinței în dumnezeirea lui Hristos, care era foarte contestată în vremea aceea. Și spune Eusebiu că majoritatea bisericilor din Constantinopol, mă rog, trei sferturi din ele, erau de credință sau confesiune ariană sau eunomiană, adică considerau că persoana lui Hristos nu este Dumnezeu, ci este un om mai deosebit. Ceea ce sunt ochi ai necredinței prin care a fost privit Iisus Hristos. Și pentru ca să se realizeze oarecum o resădire a credinței, pentru ca să se realizeze un sens și o participare la adevăr, la adevărul apostolic, pentru că toată propovăduirea apostolică gravitează în jurul acestei idei, dumnezeirea lui Hristos. Acești oameni care trăiau în secolul IV să revină la această credință originară a dumnezeirii lui Hristos, s-a creat acest sinod în prim ecumenic în 325 pentru ca să se pună în discuție dacă persoana lui Hristos este Dumnezeu sau nu este Dumnezeu. Dacă este Dumnezeu, înseamnă că poate să mântuiască. Dacă e om, nu poate să mântuiască, este clar. Ori, importanța lui Hristos pentru noi este aceea ca Dumnezeu întrupat. Și nu putem să privim creștinismul în afara dumnezeirii lui Hristos. Este un nonsens să te numești creștin și să nu-L pui pe Hristos în elementul central al creștinismului. Este un nonsens să-L privești altfel decât în caracterul său divin-uman.
1: Mulțumesc. Vă rog și apoi să mergeți spre...
4: Este clar că

0: Mitrache,
1: e vorba aici de,
0: ca să putem merge mai departe.
1: Este clar că e vorba de o chestie foarte importantă, dar eu nu pot să nu, să nu fiu de acord cu colegul de la Facultatea de Teologie Catolică, pentru că totuși nu biserica a convocat Nicea, ci Constantin, care nu era nici măcar sigur că era foarte creștin atunci. Deci era un interes politic clar. El vrea să păstreze unitatea Imperiului și a văzut asta ca o soluție. La Consiliu, el trimisese de fapt pe consilierul său să discute cu Arie și a făcut o greșeală și s-a dat cu episcopul din prima și de-aia a explodat, pentru că era și o chestie politică, pentru că cei care nu susțineau pe episcopul lui Arie jucau cumva, și Atanasie a fost adevăratul erou, e clar aici. Dar întrebarea mea de clarificare, cuvântul homoousios, aceea substanță, n-a fost sugerat de împărat?
2: Nu. Nu avea de unde să știe împăratul un asemenea cuvânt. Era complicat și pentru teologi.
1: Nu, dar a fost sugerat ca să fie acceptat ca un... Pentru că Eusebiu n-a depus o plângere, pentru că a spus că e un cuvânt care nu e biblic.
2: Și Arie a depus aceeași plângere.
1: Bine, Arie înțeleg, dar Arie era judecat. Dar Eusebiu era
3: pro-arian.
2: Atanasie este cel care a jucat un rol hotărător.
1: Da, și Atanasie după, că la început Atanasie a jucat...
2: El era în culise, dar cred că a jucat în culise. Dar el avea o percepție...
1: Pentru mine, ce este foarte interesant, că și pe mai interesant, am citit mult despre asta, că imediat după Nicea, tot semnează, iar el merg și văd de treabă și spune, a, noi am înțeles, homoi ousios, o iota.
2: Da, da. Asemănare, nu?
1: Și deci, nici ea n-a rezolvat problema. Până la Constantinopol, ea nu s-a rezolvat și Atanasie, de fapt, i-a pus la masă împreună pe toți.
2: Din punct de vedere al credinței, a fost rezolvată problema. Din punct de vedere al practicii acestei credințe, a mai durat cel puțin 25 de ani, până când Atanasie scrie în 352 un tratat despre decretul de la Nicea, în care explică cu lux de amănuntul felul în care părinții au gândit să introducă acea expresie filozofică care reda sensul unor texte biblice. Și Atanasie face chiar și o listă de texte biblice care vin și confirmă această dogmă a
4: adică implementarea propriu-zis în comunitățile creștine a crezului.
0: Domnule Mitrache,
4: asta a fost o...
0: ajutați-ne să înțelegem și cuvintele rostite în limba greacă ale colegii dumneavoastră pentru cei care ne urmăresc și nu sunt familiarizați cu acest.
3: A fost homoousios amintit, nu mai spun că e cuvânt compus, mă rog, care înseamnă identic, aceeași fire, dar nu-l găsim în Sfânta Scriptură. Și dacă mergem pe o teologie biblică, e foarte complicat să ai termeni împrumutați, deși nu este neapărat un păcat, pentru că și Ioan Apostolul împrumută termenul logos pentru prologul său, un termen ce nu se găsește în Vechiul Testament, ci în teologia lui Filo din Alexandria, în Platon. Dar îl golește de semnificația neapărat filozofică spre păgânism sau, mă rog, spre alte zone și îi oferă o încărcătură biblică. Interesant că acest conciliu a avut clar și motivații politice și religioase, sau teologice, ca să nu să-l îmbunăm pe domnul profesor Bunaciu. Dar și aceste probleme erau ciudate. De ce, dacă arienii gândeau într-un fel, trebuia să aibă conflicte, chiar au fost și cu decese la un moment dat? Asta mi se pare foarte ciudat. Adică, deja se vede că e o problemă serioasă spirituală, că nu se trăiește credința. Adică, ți-asumi doar niște convingeri religioase și s-au omorât unii pe alții. Și Constantin cumva a fost nevoit ca să nu se diverseze imperiul, iar când vorbim despre implicațiile teologice, este evident că Nicea a căutat să răspundă noilor provocări filosofice care veneau în biserică, dar este interesant. Acum, domnul profesor pot să spună mai bine decât mine, cele mai multe provocări au fost aduse de tocmai de noi convertiți care aveau un fundal destul de filosofic și care vin cu concepte și cu premise filosofice care n-au de-a face cu Scriptura. Un exemplu, când vorbim despre natura lui Hristos, în Sfânta Scriptură nu se vorbește atât de mult. Întrebarea lui Iisus era cine zic oameni că sunt eu, nu cum sunt eu. Din ce ești
4: de natură, în primul rând.
3: Ci de identitate, în primul rând. Și mai degrabă, filosofia provoacă întrebări cu la natura lui Hristos. Nu spun că în Scriptură nu găsim indicii, dar nu era asta marea provocare, pentru că, până la urmă, când vorbim despre ontologia lui Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu și-a propus ca să ne ofere nouă informații foarte profunde despre ontologie. Este un mister nașterea lui Hristos. De aceea, Nicea a căutat să răspundă acestor provocări, însă pentru mine ca adventist, conciliul din Ierusalim rămâne standardul, cel din Fapte 15, cealaltă concilii sunt importante, dar nu nu, pentru mine nu au aceeași înălțime teologică ca cel din Ierusalim, din Fapte 15, pentru că sunt și anumite elemente pe care, care sunt problematice. Există tentația să forțim Niceea în sens retroactiv și să măsurăm ce s-a întâmplat până în Niceea ca un fel de pat procustian. Deci am studiat pe Irineu, pe Tertulian, pe Origen în zona cristologiei și mi-a dat seama că dacă ar fi să-i probăm cu Niceea, cel puțin Origen este destul de blestemat de foarte mulți creștini ca fiind părintele cumva arianismului sau măcar o sursă.
4: La sinodul gvinisesc de mai târziu.
3: Da.
0: Dar revenind cumva la partea asta practică a emisiunii noastre, le reamintesc că celor care ne urmăresc, numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300. Mulțumim acelora care ne-ați scris. Dorim să mergem și pe Scriptură. Am așezat cumva detaliile pe care le-ați spus fiecare dintre dumneavoastră. Cred că este timpul să mergem mai departe.
5: Efeseni capitolul 4, de la versetul 4 la versetul 6, citesc foarte repede aceste texte. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți și care lucrează prin toți și care este în toți. Cum interpretați acest text? Iar în interpretarea dumneavoastră, cred că ne-ar ajuta foarte mult și contextul social, cultural, dar cred că mai ales ne-ar interesa cum s-a înțeles în perioada respectivă textul Apostolului Pavel și cum s-ar aplica la ceea ce noi trăim astăzi.
4: Creștinismul tradițional, spunem noi așa, pentru că eu vin dintr-o confesiune care reprezintă tradiția, are în vedere această continuitate de credință sau viziune între apostoli până în ziua de astăzi. E o continuitate de credință care s-a păstrat, în opinia noastră, neștirbită, poate cu anumite aprofundări, poate cu anumite adaosuri explicative, dar în esență a rămas aceeași. Și dacă avem textul pe ecran, este un singur trup. Trup se referă aici la trupul lui Hristos. Este un singur Duh, adică Duhul Sfânt care lucrează prezența lui Hristos în oameni, este în oameni și fixează persoana lui Hristos în fiecare om în parte și am fost chemați la o singură nădejde, adică suntem chemați de la verbul kaleo, de aici eclisia sau biserică, cum se spune ea în cultura greacă, am fost chemați la o singură nădejde, adică la o singură soluție de scăpare a crizei noastre existențiale, care este Hristos. Este un singur Domn, adică este un singur stăpânitor al creștinismului, al bisericii, și anume Domnul Iisus Hristos. Este o singură credință, adică un singur mod de a crede și nu pot fi mai multe adevăruri valide în același timp. Un singur botez care se realizează pe șirul acesta al succesiunii de har, numită uneori și succesiunea apostolică în anumite circumstanțe, dar vorbim despre o succesiune a harului în biserică până în ziua de astăzi și care va fi până la sfârșitul veacului. Asta este punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, adică se afirmă monoteismul, totodată Tată al tuturor, pentru că raportul dintre umanitate și Dumnezeu este unul de filiație și care este mai presus de către toți, adică el depășește toată condiția umană și modalitatea ei de a cunoaște și de a se raporta, care lucrează prin toți, adică lucrează simultan în fiecare dintre noi, e prezent între noi și care este în toți. Și aici este un aspect fundamental de care contemporaneitatea trebuie să țină seama. Dumnezeu este în oameni.
5: Vă rog.
6: Când ne uităm la textul acesta al Apostolului Pavel, din înțelegerea pe care o am asupra și lumina pe care am primit-o asupra Scripturii, nu mi-arată că este o uniformizare, ci o unitate. E unitatea credincioșilor într-un trup. Nu este o uniformizare a trupului. În trupul respectiv sunt mai multe mădulare.
5: Care e diferența?
6: Asta încerc să explic acum, cât m-aș pricepe. Într-un trup avem mai multe mădulare. E textul paralel, dacă vreți, din Romani și din Corinteni. Nu sunt toate un mădular și nu toate mădulare sunt la fel. Suntem ca să raportăm la tema emisiunii. Suntem mai multe confesiuni, suntem diferiți între noi, din mai multe puncte de vedere, și dogmatic, și organizatoric, și așa mai departe, dar în trupul Domnului Hristos, printr-o singură credință, având un singur Domn, adică pe Domnul Hristos, mărturisind un singur botez în El, având un singur Tată pe Dumnezeu și un singur Duh Sfânt care ne călăuzește, formăm un singur trup. Chiar dacă noi aici, în lumea noastră, în partea aceasta de veșnicie, putem să mai fim împărțiți. Și dacă mi-mi gădiți o mărturie personală legată de subiectul...
7: Cum poate exista o unitate în condițiile în care suntem împărțiți? E o întrebare. A doua întrebare, ce faceți cu diferențele acestea? Noi vorbim de un trup, dar totuși noi vorbim de diferențe care afectează și care au legătură și cu anumite convingeri teologice, dar vorbim și cu diferențe care au legătură din convingerea teologică, vorbim de forme în care credința se trăiește, se practică. Ce facem cu aceste? Mai putem vorbi despre o unitate a credinței când sunt diferențe de genul acesta, de felul acesta?
6: Bun. Întrebarea noastră este foarte bună. Dar unitatea la care mă refer eu nu este nici ecumenism și nici sincretism religios. Adică nu ne pierdem identitatea. Până la urmă, fiecare ține la identitatea lui de când a sosit în emisiune și după ce va pleca de aici, tot la aceeași identitate confesională rămâne.
7: Da, diferențele există între dumneavoastră.
6: E adevărat.
7: 5 invitați, 5 orientări teologice, mai mult sau mai puțin diferite.
6: Este la fel adevărat. Dar nu cred că vreunul din colegii de platou poate să nege divinitatea Domnului Iisus, că niciun nu arian aici. Niciunul din colegii de platou nu poate să spună că este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor.
0: Și atunci de ce suntem atât de diferiți? Uitați ce zice doamna Cristina Dumitrescu pe YouTube. Ce întrebare e asta? Toți vor spune că ei sunt biserica adevărată. După roadele lor îi veți cunoaște, așa că nu are rost discuția.
7: Ce ajungem la...
0: Eu pentru înțeleg... că este foarte interesantă aplicația.
7: Ajută pe domnul Bunaciu.
0: Este tare interesantă aplicația pe care o faceți noastră, dar dacă vorbim despre trupul lui Hristos și spuneți că fiecare dintre noi avem, suntem modulare diferite, dar dacă mâna asta a mea începe să o ia razna, că ea are altă opinie, asta la altă zice, eu am o altă opinie, nu mă duc aici, fac de capul meu ce vreau, piciorul în altă parte, stomacul începe să se ducă în locul rinichiului și așa mai departe. Cum mai putem fi trupul lui Hristos dacă nu suntem unitari, nu avem aceeași direcție? Pentru că, în principiu, eu când fac cu mâinile așa, mi-ascult mintea. Când, dacă aș vrea să mă ridic, mă ridic. Dacă vreau să vorbesc, vorbesc, pentru că ascult același, am același gând, același adevăr, același fel de a privi lucrurile?
4: Pe cred că ar trebui să întrebați altfel în primul rând. De ce credeți că, virgulă, confesiunea din care faceți parte este cea adevărată?
0: O să ajungem asta și aici. Imediat luăm treptat, că așa terminam emisiunea repede. De la prima întrebare am reușit cumva să așezăm un pic. O să ajungem și aici, la capitolul ăsta. E foarte interesant că ați încercat să aplicați omiletic versetul ăsta, dar în mod practic pare că are o sincopă.
6: Asta tot încerc să spun, dar fac
0: intervenție. Nu vă lăsăm?
6: Ați spus dumneavoastră că formăm un trup, citând textul din Epistola Efeseni. Trupul acesta are un singur cap. Și capul acesta este doar Domnul Iisus Hristos. Nici președintele Uniunii, nici sanctitatea sa, nici patriarhul, nici orice am spune noi fiecare, că ne reprezintă pe noi instituțional, ci are un singur cap. Și acela este Domnul Hristos. Apartenența mea în trup nu poate să aibă loc fără legătura mea cu capul. Adică, când noi afirmăm aici un singur trup, nu ne referim la o singură confesiune, și ne referim la o singură credință în Domnul Iisus și o singură relație personală, dacă vreți, a noastră cu El, prin care facem parte din acest trup. Toți am fost botezați, scrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12, toți am fost botezați de un singur Duh, ca să locuim un singur trup, fie iudei, fie greci, și suntem adăpați dintr-un singur Duh. Noi, prin botezul cu Duhul Sfânt, sau un Duhul Sfânt, am fost grefați, dacă îmi permiteți expresia aceasta, în trupul Domnului Iisus Hristos. Și tot încercam să spun o mărturie și ne-am tot întors la punctul acesta. care pentru mine e marcantă în existența mea. O doamnă medic într-un din spitale din țara aceasta m-a întrebat într-un context, aflând că sunt evanghelic, m-a întrebat în care Iisus crezi. Și eu am zis, dacă dumneavoastră spuneți în care sunt aceia, eu vă spun în care din aceia.
4: În Iisus al meu.
6: Și doamna spune... a spus, păi cum? Că unul la noi, unul la voi, unul la cutare. Și am un text din Scriptură. În 1 Corinteni 1. Hristos a fost împărțit. Pentru că ați împărțit voi. Apostolul Pavel atacă acolo dezbinările, fracțiune din trupul local al bisericii din Corint. Că da, vorbim totuși de biserică universală și de biserică locală.
7: În Corint vorbim de oameni care aveau în mare parte, erau în același loc, vorbim de un crez cu mici diferențe, însă noi astăzi vorbim de convingeri care sunt diametral
6: și
7: opuse.
6: Și cu toate acestea este împărțiseră ori între ei, dar nu înseamnă că Domnul Hristos era împărțit. Asta tot încerc să subliniez.
4: Da, asta e o teză epistemică până la urmă, pentru că oamenii, când procesul cunoașterii, interpretează diferit aceeași realitate. Da. Și este
0: Hristos este același, doar că noi îl împărțim cumva.
4: În privința persoanei lui Hristos.
0: Prin confesiunile pe care le reprezentăm.
1: Eu cred că doamna ascultătoare pe care a citat-o are mare dreptate, de fapt. De fapt, dânsa a descoperit răspunsul. Pentru că noi avem această ispită să luăm trei versete și să facem o întreagă teologie. Dar uitați ce scrie autorul aici, cum începe textul. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. E un text despre teologia bisericii și așa. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Și după aia le spune de ce se poartă așa. Și dacă mergi la versetul 13, după ce le explică, spune așa foarte frumos: până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim niște copii. Haideți, nu mai fiți copii. Purtați-vă ca niște oameni mari, dacă sunteți credincioși. Purtați-vă ca... umblați pe calea credinței, nu pe calea... religia, spune eu, dar în sfârșit. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Da? Prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Și credincioși adevărului în creștea în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos.
0: Dar este cineva deci, de aici sau dintre credincioșii noștri?
1: Nu, dar care nu există teologie necontextualizată. Și, deci e aici o problemă, după părerea mea, pentru unele biserici tradiționale, pentru că nu toate, pentru că altele...
0: Dar câte biserici tradiționale avem?
1: Păi sunt două, da.
4: Noi și cu catolicii sunt.
0: Da, păi de asta zic, pentru care?
1: Eu respect foarte mult părerea celorlalți și de aceea nu vreau să mă pronunț critic, decât în apărarea punctului meu de vedere, da? Dar există o ispită să izolăm adevărul, pentru că există o influență puternică a filozofiei platonice care vede adevărul așa într-o sferă a absolutului și să ignorăm contextul. Dar toată teologia e contextuală. Și cei care au făcut misiune, deci în America Latină, hint, hint, știi cum se spune, au văzut contextualizarea și uneori contextualizarea te duce să faci și lucruri greșite. Oricine face misiune în context diferit e în pericol să și greșească. Dar ideea este că nu putem să detașăm teologia de viață. Și asta vreau să spun. Credința nu este despre, ci este o umblare cu Dumnezeu. Nu este doar despre. Nu e suficient. Martin Luther, ca să revin la oile mele, Martin Luther spunea, nu e suficient să crezi despre Hristos, ci trebuie să crezi că Hristos este pentru mine. Pro nobis, pentru noi. Așa cum a fost pentru Petru, pentru Ioan, pentru toți.
4: Da, dar înainte să te întâlnești cu, mai întâi auzi despre.
7: Și când auzi despre,
4: da,
7: ce
4: atunci
7: faci?
4: Decizi să te întâlnești cu.
1: Da, aici și e vorba despre Hristos, duci, nu despre învățătura unei biserici. Da.
7: Bun, sunt tentat să rămân tot la domnul profesor Bunaci, dar trebuie să și mergem puțin mai în față, vă rog.
2: Așa, a venit și eu cu o completare aici, efectiv, să spun că această ascultătoare sau telespectatoare are perfectă dreptate și am fost confruntat cu ispita aceasta când mi s-a propus să vin la emisiune, Da, vom fi acolo cinci confesiuni diferite și fiecare spune că el este biserica adevărată. De ce să mai discutăm încă două ore despre? Și atunci m-am dus la textul din Ioan, cred, când Iisus spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Și atunci mi-am spus, oare o confesiune creștină, indiferent care ar fi ea, tradițională sau netradițională, ar avea sau poate are avea acea pretenție să susține că el deține adevărul sau că ea, acea confesiune, deține adevărul, știut fiind faptul că Iisus Hristos este adevărul. Este o persoană care nu poate fi închisă într-un corp dogmatic sau într-o confesiune sau într-o biserică aparte. Amintiți-vă ce întreabă Pilat pe Iisus, nu? Ce este adevărul? Și Iisus îi răspunde prin tăcere. Ce vrea să spună tăcerea asta lui Iisus? Că Pilat n-a înțeles nimic despre adevăr. El credea că adevărul este ceva care putem manipula. Îi punem o definiție, îi punem o gândire teologică și l-am dat la o parte, ăsta e adevărul.
6: Stoichel.
2: Ori adevărul era o persoană în fața lui care se dezgolea sau dezvelea pe sine, cum spune Sfântul Paul, iarăși în Efeseni, nu? Se golește de sine pentru a arăta calea pe care Dumnezeu a ales, sau planul pe care Dumnezeu l-a ales să mântuiască lumea prin această dezgolire de sine până la merge și moare și încă să moară pe cruce pentru această realitate. Ei bine, acest adevăr noi nu-l putem stăpâni cu brațele, cu mâinile noastre. Putem vorbi și de acolo, de aceea există teologia, nu? Teologia este discursul cu și despre Dumnezeu, nu? Vorbești cu Dumnezeu și în același timp poți vorbi și despre Dumnezeu celor din jurul tău. De aceea misticii spun că cei care se roagă sunt cei mai mari teologi, pentru că ei reușesc să stabilească un raport direct cu Dumnezeu și pot fi într-o oarecare măsură în această continuitate a adevărului. Dar asta nu înseamnă că adevărul, care este persoana lui Hristos, poate fi manipulată sau trasă mai mult într-o parte decât în cealaltă parte.
4: Există și o dimensiune didactică a teologiei, nu doar cea practică prin care ne rugăm, că așa doar ne-am întâlnit și ne-am rugat și n-am mai merge la facultăți să mai predăm. Sau...
1: Unora trebuie să ne dea voie să ne rugăm împreună. Asta e o problemă vis-a-vis de umblarea pe calea credinței, știți?
7: Da, nu considerați că noi oricum îi creionăm un portret lui Iisus Hristos în funcție de ceea ce noi credem?
4: Adică
7: avem o variantă, plecăm de la Hristos, sau avem cealaltă variantă, plecăm de la biserica din care facem parte.
6: Îl personalizăm.
7: Și în felul ăsta noi vorbim despre Iisus al meu sau Iisus al confesiunii X.
2: Iisus confesionalizat.
7: Exact. Lucrul ăsta inevitabil, zic că se întâmplă, are loc. Într-un mod inevitabil, face parte dintr-un proces al cunoașterii, al apropierii. În condițiile astea, în ce măsură noi mai vorbim despre un Iisus Hristos care nu poartă hainele unei confesiuni?
2: Dar eu din întâmplare dau și un curs de ecleziologie. Cursul meu pleacă de la textul pe care tocmai l-ați afișat pe ecran. Și încep prin a desena un om pe tablă și toate aspectele care influențează asupra religiozității sau credinței lui. Un aspect este credința în care s-a născut. Normal că acel Iisus va îmbrăca haina confesiunii în care eu sunt născut. Familia, educația mea familială, școala pe care am urmat-o, context social, politic, religios în care sunt născut. Toate acestea influențează asupra înrădăcinării mele în credință în acel Iisus, fără a face din acel Iisus un Iisus al meu, pentru că Iisus este al nimănui, este, cum spune Sfântul Paul, Iisus este al Tatălui și Tatăl l-a oferit nouă pentru ca toți să putem beneficia de mântuirea adusă prin El. Și eu sunt de acord cu ceea ce spune Luther, că pentru mine, dar Sfântul Paul ne arată că în convertirea lui sunt două etape. Prima etapă este întâlnirea directă cu Hristos: cine ești tu? Eu sunt ăla pe care tu îl persecuți. Și al doilea moment este cel în care Paul merge în comunitatea apostolilor și verifică această trăire pe care a experimentat-o pe drumul Damascului. Eu cred că credința creștină cam pe acolo se poziționează. Există o întâlnire personală cu Hristos, viu, ca mântuitorul meu personal, dar această credință pe care eu am experimentat-o o certific într-o comunitate lărgită care crede în aceleași valori cum cred și eu.
0: Mulțumim acelor dintre dumneavoastră care ne urmăriți pe canalul nostru de YouTube, canalul oficial al televiziunii noastre. Citim mesajele dumneavoastră, le dăm glas. Dacă doriți să dați glas și dumneavoastră mesajelor pe care le trimiteți pe WhatsApp de 0751400300, vă invităm să faceți lucrul acesta, înregistrați mesajul, chiar dacă l-ați scris, ați depășit deja o etapă. Am fi tare curios să vă ascultăm și vocea aici la În Fața Adevărului.
7: Profesorul Mitrache a rămas.
0: Da.
6: Aș vrea să pornesc de la acest
7: pasaj. Dacă pot colegii să afișeze textul, ne-ar ajuta extrem de mult.
6: Și vreau să
3: continui cumva ce spunea domnul profesor Bunaciu. Nu putem să dăm o parte contextul. Aici Pavel nu vorbește în primul despre problema doctrinală, dogmatică, ci despre problema din Efes. Dacă vrem să înțelegem mai bine, ar fi bine să privim în fapte 19, când s-a format biserica din Efes. Efesul a fost o cetate și era o cetate foarte complicată din perspectiva religioasă. Vorbim acolo de Artemis și cu Dimitrie, care creau probleme. Vorbim deci pe niște ucenici al lui Ioan destul de plăpânzi. Era o mică grupare. Vorbim de o biserică, de o sinagogă de aică împotrivitoare. Vorbim de niște preoți al lui Sceva, care erau la zona vrăjitoriei, a magiei, invocau numele lui Iisus, chiar au ars căzi de vrăjitorie. Pe fondul acesta se formează biserica din Efes. Dacă citim și epistola lui Pavel către Timotei, care era în Efes pastor, acolo găsim că erau foarte multe curente, chiar învățături demonice la un moment dat, și multe, multe aspecte pe care biserica le observa în societate. Unor se strecurau și în societate. Erau femei care umblau din casă în casă, creau probleme și aveau și dificultăți, aveau probleme între ei, discuții. Și Pavel face un apel la unitatea lor creștină relațională. Și aici vreau să aduc un element în discuție. Eu nu mă aștept și nu cred că până la sfârșitul veacului acesta va fi o uniformitate în învățături. Clar, și nu știu dacă va fi sănătos. Dar ar trebui să nu aducem discrepanțele doctrinare în sfera relațiilor dintre noi. Asta, din nefericire, a fost și va fi marea problemă în zona creștină, în special. Noi mergem în extreme. Știți cum este, avem un kilometru de drum și 2 kilometri de șanțuri, cam așa ceva. Fie suntem corect politici și nu mai articulăm nimic personal, confesional, pentru că nu este bine să nu jignim, să nu... căutăm să fim cât mai discreți, cât mai ascunși, sau mergem în cealaltă extremă și umblăm cu maceta după noi. Trebuie să învățăm să relaționăm, să putem să ne articulăm convingerea personală și să înțelegem că, așa cum spune Pavel în Efeseni 4, drumul acesta al credinței este un proces în desfășurare în care creștem. Acei oameni care erau apostoli, proroși, păstori, învățători, erau dați bisericii ca daruri, ei sunt darurile, pentru ca biserica să fie maturizată. Și această maturizare în învățătură este un proces, o învățare. Noi învățăm, avem o viață întreagă să învățăm. De aceea nu cred că trebuie să ne așteptăm, nici chiar în aceeași confesiune, să vedem o înțelegere uniformizată la toți membrii. Contează vârsta, educația, contează mediul în care ne formăm și noi suntem și închei.
0: Și atunci este o luptă pierdută.
3: Trebuie să fim...
7: Deci
3: nu,
7: cum aplicați, cum aplicați versetul ăsta?
0: Poftim?
1: De ce e o luptă?
0: De ce e o luptă? Pentru că suntem atât de mulți, suntem atât de diferiți. Și pare că în momentul în care ne punem la masă, oricum plecăm de la premisa că nu vom ajunge la vreun numitor comun.
1: Noi vorbim în românește, dar fiecare vorbim limba noastră.
0: Și nu ne prea înțelegem unii cu alții.
1: Nu, o vorbim în felul nostru. Când noi exprimăm aceeași idee...
0: Totuși există niște diferențe
1: aceste
0: esențiale.
1: Aceste dialecte personale, fiecare avem un idiolect, fiecare ne exprimăm. Și atunci, cum să ne așteptăm, citind un text, să-l interpretăm toți la fel automat? Este imposibil. Și noi citim interpretativ. Aici atunci, e foarte interesant ce spunea
0: Desideratul Domnului Hristos în rugăciunea din Ioan 17.
1: Nu, dar ce spunea colegul meu, unitatea noastră e în jurul adevărului, dar adevărul e Hristos, nu părerea mea despre Hristos. Și singura soluție pe care Pavel pare că o dă în 1 Corinteni 13, ce spune că cea mai înaltă calitate, până la urmă, e iubirea. Deci suntem uniți de adevăr care este Hristos și dacă vrem să fim cu adevărat ca lumea, trebuie să fim iubitori, să fim definiți. Deci, până la urmă, iubirea este...
2: Și Iisus spune că El își recunoaște discipolii dacă se iubesc unii pe alții.
1: Exact.
2: Nu dacă se urăsc. Nu. Bun. Dacă creează ziduri între ei. Nu?
1: Știți cum a definit Domnul Iisus familia tradițională, apropo? Când au venit să te vadă mama, frații, și am spus mama,
0: voi
1: frații mei sunt cei care
7: acum dacă mă duc...
8: Aceeași credință cu tine.
1: Da.
7: Dacă mă duc puțin în istorie, la
0: că totuși este o problemă.
8: Da, e o problemă.
7: Exact. În 1054 nu văd acea dragoste despre care noi vorbim Și în 1054 mai degrabă văd niște convingeri teologice care au dus la o ruptură. Merg în 1517 la reforma protestantă, nu prea văd nici pe acolo multă iubire, ci văd iarăși niște convingeri teologice.
1: Păi tocmai de aia n-ar trebui să mergem la niciuna din chestiile astea. 19-le. Ar trebui să mergem la Hristos. Asta e apelul fundamental. Cu că toate dacă astea, mergem înapoi, mergem numai la probleme.
0: Și atunci, viziunea care ar fi? Credeți că există? Spuneți la un moment dat, dumneavoastră, și întrebarea merge către toată lumea, că religia a avut la un moment dat un interes politic. Astăzi, și s-a divizat, astăzi, pentru că suntem împărțiți, există un interes la capitolul acesta? De ce nu suntem împreună? Ce ne-ar opri ca în seara asta să spunem, uite, părintele Burlacu își dă haina preoțească jos, domnul profesor Răduț, doctoran Răduț își dă cravata jos, dumneavoastră vi-o puneți că nu aveți în seara asta și așa mai departe. Cumva să spunem, toți suntem în contextul ăsta. Va schimba viziunea față de
3: Un exemplu aș da. Dacă am merge pe ideea de a avea euharistia comună, cel puțin din perspectiva mea ca adventist, ar fi două probleme majore. În primul rând, viziunea diferită în ceea ce privește cina. Noi nu susținem și nu acceptăm conceptul transubstanțiației, nu putem treaba aceasta. Și doi, avem o viziune diferită despre preoție. Că dacă ar fi treaba aceasta, doar preotul catolic ar oficia-o, nu adventistul. Și sunt două elemente semnificative care mă împiedică să particip la... De aceea am spus, trebuie să detașăm dimensiunea relațională, ca oameni privați, ne întâlnim pe stradă, de dimensiunea convingerii teologice.
7: Dar cele două la un moment dat nu pot fi separate.
3: Nu neapărat. De ce nu poți conviețui? De ce nu poți conviețui?
7: Exact, ne întoarcem la ceea ce am zis. Schismă și reformă. Nu te poți înțelege.
3: Dar cine te spune că trebuie să fie neapărat un ecumenism de genul acesta de uniformizare a convingerilor? Nu scrie nicăieri treaba aceasta.
4: Eu, de exemplu, cu domnul Bunaci mă întâlnesc de 8 ani în studiul ăsta, deci suntem într-o comuniune, nu e chiar așa.
3: Și nu ne-am...
4: De neconviețuire.
3: Știți că... Încă mă știu de ani de zile. Nu suntem
1: una...
0: Corect.
1: Până la urmă, tot trăirea aici. Pentru că atunci când spune Domnul Iisus, în ziua care va fi judecata și că vor să despărți caprele de oi, ce vă spune? Tu ce, din ce confesiune ai fost? Cum ai crezut? Tu ai crezut Nicea sau ai crezut aia? Oh, am fost flământ și mi-a dat să mănânc. Uite, domnul Burlacu trăiește treaba asta, face asta zi de zi, ajutându-i pe oameni bolnavi, pe oameni care sunt afectați.
0: Dacă
1: de
0: lucrurile sunt așa...
1: Acolo se face unitatea, în slujire.
7: Da.
1: Așa, dacă deci, ne luăm instituțional, normal că eu nu pot să zic multe, că am fost toată la dumneavoastră și cineva m-a urmărit din...
4: M-a omorât, e.
1: A vrut să mă omoare, dar n-a reușit. Și a tăiat un clip să spună că eu nu știu ce am spus aici. Deci e pe bune treaba.
0: Da, da.
1: Și, deci oamenii sunt răi. Dar slujirea se vede împreună. Și acolo nimeni nu mă plică pe mine să mă duc să slujesc alături de domnul Burlacu. Nu mă oprește nici biserica lui, nici biserica mea. Sau împreună...
0: Dar vă oprește la un moment dat.
1: Să ajut lumea asta niciodată.
0: Social, da, dar liturgic.
1: Păi liturgic... Eu n-am problema asta, e problema lor. Noi n-avem. Eu liturgic n-am treabă cu... Poate să vină oricine la noi la biserică, n-am nicio problemă.
0: Adică credincioșii dumneavoastră în biserică, imediat, în care pe care o păstoriți, din Ferentari, dacă ar veni...
1: Texas.
0: Dacă ar veni părintele Burlacu să oficieze euharistia, ar fi în regulă?
1: Păi n-aș ști cum să o facă. Dar dacă okay. Să le dea un cuvânt... Nu l-am respinge. De ce?
0: Dar dacă îl învățați, îl luați...
1: Dacă îi dă voie să vină să ne spună un cuvânt, îl primim, nicio
7: deci
1: problemă.
7: Totuși, da. Diferențele tot.
4: Există diferențele și există tradiții diferite. Așa, și din cauza asta nu se poate realiza încă o unitate, pentru că și unitățile sunt lucrări mai largi pe care tot Dumnezeu le lucrează.
1: Eu vă spun lucruri, dau din casă. Eu am predicat în biserici ortodoxe de ostași prin Ardeal, care
7: foarte bine
1: m-au invitat și am fost respectos, pentru că respect.
7: Da, aveți, domnule profesor, aveți și noastră o limită. Aveți o limită până la care mergeți.
1: La predicarea Evangheliei nu este limită. Cum ar fi? Asta ar fi cum?
7: Din punct de vedere liturgic, tocmai a spus că există o limită.
1: Ce spune Matei 28? Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Am fost la Padova și este acolo o pictură cu Sfântul Antonie Și ăsta a venit și oamenii n-au vrut să-l asculte. Și s-a dus și a predicat la apă. Și erau toți pești afară și l-ascultau pe Antonie. Păi dacă mă trimite Domnul să predic la pești, mă duc să predic la pești, la orice făptură. Cum să fie barieră liturgică? Cine mă ascultă? Dacă nu vrea să mă asculte, dacă nu mă primește, asta nu-i problema mea.
7: Domnule Răduț, ai
4: asta sunt domnul. De niște criterii, da, pe care fiecare confesiune în parte le are vis-a-vis de validitatea bisericii sale și felul în care își înțelege validitatea ține de aceste criterii.
7: Tu, domnul Bunaciu, nu.
4: Există unele biserici mai liberale în privința criteriilor, dar și altele nu.
1: Mai deschis aș folosi termenul, că liberal e o noțiune teologică, care este...
4: Da, poate fi peorativă, am înțeles.
1: Nu peorativă, poate să ducă în eroare vis-a-vis de teologia noastră.
7: Bun. Care nu-i liberală.
0: Revenind la...
1: Care nu-i liberală, da.
7: Da, uitați-vă la, și la exprimarea domnului profesor, teologia noastră.
1: Păi da, toată lumea... Deci...
7: O particularizați, indiferent.
1: Păi, dar nu există altă... V-am spus totul interpretativ. Eu nu cred că există...
4: Nu identică cu celorlalte confesiuni.
1: Bun, știți care părerea mea este teologie?
0: Este
1: o singură teologie. Dar perspectiva. Deci, e o teologie, vorbim despre Dumnezeu și cu Dumnezeu, dar eu fac din perspectivă baptistă. Domnul Burlac o face din perspectivă ortodoxă. Nu știu dacă biserica lui crede chiar așa, dar așa cred eu. Colegii mei o fac din perspectiva fiecăruia. Și așa văd eu teologia. Deci nu există...
0: Dar dacă dumneavoastră personal...
1: Eu nu cred într-o teologie baptistă. Pentru că eu, de exemplu, sunt scrie de la Atanasie, care îmi plac foarte mult. Omul a fost foarte tare. Sunt mulți teologi ortodoxi care citesc și catolici.
4: Dar biserica pedagogic. Baptistă n-are ea însă și o unitate doctrinară precum ortodoxia sau romanul catolicism.
1: Ba este
4: sau...
1: în jurul adevărului, care este Hristos. Este cea mai mare unitate doctrinară. Nu este o unitate doctrinară numească. Hristos și Scriptura.
0: Vă rog să ne întoarcem în mod practic ca să putem să depășim și momentul ăsta. Spun și eu doar un singur aspect, că ați dat puțin din spatele a ceea ce văd cei care ne urmăresc. În diferite dialoguri pe care le am cu cei care, cu care interacționez, de multe ori sunt întrebat ce se întâmplă cu invitații după ce se închid camerele. Oamenii sunt foarte curioși care sunt relațiile dintre noi la finalul emisiunilor. Așa cum ați văzut, dragi telespectatori, lucrurile rămân la nivelul acesta de teologie. După ce camerele se închid, suntem prieteni și atmosfera rămâne foarte, foarte deschisă.
1: Și acum
2: face fotografii.
0: Și acum, categoric. Nu, unii dintre ei trag concluziile. Face și fotografie la final, este foarte adevărat. Domnule Burlacu, care sunt caracteristicile din punctul dumneavoastră de vedere, ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe, caracteristicile adevăratei biserici, dacă puteți să vă opriți la 5 dintre ele concrete, ne-ar ajuta foarte mult și exercițiul acesta o să-l facem cu fiecare dintre invitați.
4: Bun, haideți să-l luăm așa. Vă rog. Deci prima dintre ele ar fi divină umanitatea persoanei lui Hristos, credința în treime, a treia chestiune, prezența și unitatea pe care o asigură prezența aceasta lui Hristos în comunitate, astfel încât comunitatea este unitară datorită prezenței lui Hristos în ei, în oameni. Nu oamenii generează unitatea prin afilierea lor de tip social.
0: Mulțumesc.
4: Și
0: 4 alte și 5,
4: două. Da, da, da. Și o chestiune foarte, foarte importantă este succesiunea harului, succesiunea apostolică de la Sfinții Apostoli până în ziua de astăzi, pășirul hirotoniilor și totodată prezența euharistică a lui Hristos în biserică.
0: Mulțumesc frumos. Domnule Răduț, 5 caracteristici ale bisericii adevărate.
6: 5.
0: Ca să poate să
6: o
0: vorbească
6: să
0: și colegi.
6: O să mă repet un pic față de Părintele.
0: Dacă
6: Bunacu,
0: aveți ceva de completat...
4: Păi sunt în comun câteva bănuiesc.
6: Da, autoritatea Sfintei Scripturi o proclamă și biserica creștină pe Evanghelie și credința în Trinitate, centralitatea Domnului Iisus ar fi a treia, închinarea și zidirea credincioșilor și evanghelizarea lumii la comun, adică în interior, închinare, în exterior, evanghelizare.
0: Iertați-mă un pic, ce înseamnă în exterior evanghelizare? Adică îl evanghelizați pe un ortodox, pe un catolic, pe un baptist, pe un adventist? Înseamnă evanghelizare? Ok,
6: nu.
0: Mulțumesc. Vreau doar să înțeleg conceptul.
6: Înseamnă a chema oamenii la Domnul Hristos.
0: Al dumneavoastră.
6: Adică e un singur Hristos.
4: Sau cum?
0: Păi n-ar fi ceilalți chemați, că așa
2: pentru că
0: am,
2: și ceilalți
0: așa
2: l-au
0: am zis, că l-au pe Hristos și ei.
6: Iar ne toace la aceeași rădăcină. Noi, toți de aici, proclamăm un singur Hristos.
0: Da.
8: Nu l-am confesionalizat. Nu-i că sunt
0: dacă îl chemați pe adventist, că vorbesc în numele...
8: Noi, chemăm oameni la... noi vestim Evanghelia Domnului Iisus. Cum spunea profesor Bunaciu, noi spun la orice om Evanghelia Domnului Iisus.
0: Okay, și...
8: lucrarea de transformare, de mântuire, de naștere din nou, de regenerare, de aducere către biserică, nu o facem noi, predicatorii, okay, o face Domnul Iisus.
0: Mulțumesc. Și al cincelea?
8: Așteptarea revenirii Domnului Iisus.
0: Mulțumesc frumos, domnule Bunaciu. Cinci caracteristici ale bisericii adevărate.
1: Cinci, să știți că nu e un număr bun pentru teologia eclesială.
0: Șapte.
1: Pentru că sunt patru. Nu.
0: Ok.
1: Eclesia, una, sancta, catolica, apostolica. Și, deci, dacă tot vorbim de chestia asta, dar unitatea bisericii,
0: da,
1: sfințenia bisericii, catolicitatea, adică universalitatea, și apostolicitatea. Dar fiecare le interpretăm diferit. Pentru noi.
0: Și nu are ceva special biserica adevărată din perspectiva noastră, dincolo de acestea
1: pentru
0: patru?
1: Noi, pentru noi sunt de fapt vreo două doar.
0: Vă rog.
1: Una este mântuirea întemeiată prin Iisus Hristos și a doua, da, centralitatea Bibliei pentru viața de credință. A treia este Matei 28, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură.
0: Și Vechiul și Noul Testament?
1: Normal. Sfânta Scriptură, deci. Okay. Da. Dar noi citim Vechiul Testament din perspectiva pe care a adoptat-o Domnul Iisus și Apostolul Pavel, adică îl citim prin Noul Testament, nu citim Vechiul Testament fără Noul Testament. Asta e singura noastră. Și normal noi credem într-o convertire. Deci noi credem într-un fenomenal convertire. Adică noi considerăm că... Și nu vreau să fac aici caz de practica botezului, deși pentru noi e importantă, dar nu e semnul cel mai... Că nu, noi nu credem că botezul te mântuie, da? Te mântuie Harul lui Hristos, da, și prin jertfa lui, dar noi credem că este necesară o experiență a convertirii.
0: Mulțumesc.
1: Dar nu e un semn al bisericii asta, este umblarea noastră. Mai important este Hristos, Scriptura și Matei 28.
0: Mulțumesc, domnule Dâncă. Dumneavoastră sunteți de acord cu 5, să ne spuneți?
2: Da, bineînțeles, sunt cele care se-și repet, nu? În primul rând aș spune înrădăcinarea în credința în Iisus Hristos, mort și înviat pentru fiecare dintre noi, în același timp pentru întreaga comunitate. Al doilea este, bineînțeles, misterul Sfinte Treimi, revelat prin prisma lui Iisus Hristos, nu? Sfântul Atanasie de Alexandria, în tratatul său despre întruparea cuvântului, spune că misiunea, una din misiunile principale a Mântuitorului a fost aceea de a-l revela pe Dumnezeu Tată, Fiul și Duh Sfânt, care face parte din trunchiul comun dogmatic al tuturor bisericilor. Apoi, al treilea, fi credința în realitatea prezenței lui Hristos. Cum spune Iisus, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Biserica Catolică și, cred că și Biserica Ortodoxă au înțeles acest lucru prin prezența perpetuă a lui Hristos în taina euharistică, în particular. Pentru că, dacă ne uităm la un document din vechime, de Dachia, nu? El spune că jertfa euharistică se repete de fiecare dată când se celebrează ritualul pătimirii, morții și învierii Domnului. Deci prezența lui Hristos vie până la sfârșitul veacurilor și, bineînțeles, credința în viața veșnică, care este împlinirea a tot ceea ce Sfântul Paul povestește, de pildă, în capitolul 15 din prima scrisoare către Corinteni. Tot acest demers al credinței în biserica pe care noi credem cea adevărată, este de a ajunge acolo, de a te bucura de vederea Tatălui, acolo când spune că Hristos va oferi această umanitate Tatălui și vom fi totul în toți. Cam această perspectiva bisericii.
0: Domnule Mitrache, cinci caracteristici ale bisericii adevărate.
9: Scriptura ca fiind sursa normativă de revelație, în raport cu alte surse de revelație, credința în Trinitate.
0: Vechiul și Noul Testament.
9: Da, evident. Nu să se discutăm amănunte. Vorbind de Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor, mântuirea doar prin credință, și un alt element pe care îl găsim și în cartea Apocalipsa, biserica rămășiței sau rămășița din timpul sfârșitului este o biserică păzitoare a poruncilor lui Dumnezeu și are mărturia lui Hristos.
7: Cum îi priviți pe toți cei care nu sunt, care sunt atent la formulare? Încerc, dar până la urmă s-ar putea să vă transmit întrebarea bazându-mă pe faptul că o veți interpreta dumneavoastră corect. Cum îi priviți pe toți cei care nu se încadrează sau toate acele biserici în care nu se găsesc punctele pe care le-ați subliniat? Un punct sau altul. Cum sunt priviți? Cum îi interpretați pe aceștia? Ce părere? Care este perspectiva cu privire la ei? La biserica lor?
4: La un moment dat, părintele Stăniloae avea o viziune foarte interesantă despre biserici și confesiuni legată de prezența lor în Hristos. Și spune că diversele confesiuni sau mărturisiri de credință, până la urmă se găsesc în forme de, de aici se numește și confesiune, de la formă de credință particularizată. Participă în deci, grade diferite
7: iertați-mă,
4: la...
7: Da. Iertați-mă, există o diferență între biserici, biserică și confesiuni.
4: Fiecare biserică are o confesiune. Sau există și biserici pluriconfesionale. Cum am auzit, de exemplu, cum au zis că există la baptiști, probabil mai multe confesiuni în aceeași biserică sau neavând o unitate doctrinară poți să ai mai multe variante confesionale.
7: Cred că domnul Bunaci o să, vă, așa, domnul... o să vă întrerupă.
4: Da? Doar că nu la momentul dacă ăsta preferă să, că e bine.
7: Bun. Să se abțin.
4: De aici înțelegem că apartenența la Hristos sau la adevăr se face diferențiat în grade. Pe diverse grade, în degradeuri. Așa cum reprezentăm un punct și cercuri concentrice în jurul acelui punct, tot așa este și Hristos și probabil gradele de adevăr la care aderăm la, la Hristos. Toți îl privim pe Hristos, toți privim spre Hristos, dar probabil modalitatea de a interpreta, de a înțelege persoana lui Hristos este diferită.
7: Ok, mulțumesc mult, domnule Răduț. Promit să nu mai pun aceeași întrebare și să ne întoarcem la același motiv de fiecare dată.
8: Eu sunt creștin după Evanghelie. La a treia generație în biserica creștin după Evanghelie. Dar nu toți creștini după Evanghelie sunt ca mine. Și nici eu nu sunt ca toți. De asta spun că există o diversitate. Nu gândim toți la fel. Suntem de acord în mărturisirea de credință, în felul în care vedem poate interpreta Scripturile, dar fiecare are o particularitate a lui. La fel, suntem aici diferiți. Fiecare are o particularitate a lui. Apostolul Pavel spune așa, în ce am ajuns de comun acord, să mergem împreună. În ce nu, Domnul Iisus Hristos vă va lumina. Noi nu credem că niciunul dintre noi nu
7: răspunsul,
8: deține...
7: Răspunsul, acum camera nu cred că e pe domnul profesor Bunaciu, dar dumnealui i-a plăcut răspunsul, a făcut un semn de ok spre mine.
8: Deci, eu de exemplu, dacă poate mai târziu să răspund la o întrebare, n-am înțeles de ce și la mine și la profesor Bunaciu, la alții, ați insistat să întrebați Vechiul și Noul Testament. De ce dualismul ăsta?
0: Când noi toți spuneam... L-am întrebat și pe domnul Mitrache.
8: Da, am dat niște exemple aleatorii doar. Când noi am spus că ne credem în autoritatea Scripturii, toată Scriptura, că noi nu știu de ce trebuie să o separăm. De aceea nu înțeleg de ce încercăm să-L luăm pe Domnul Hristos, să-L confesionalizăm și apoi întrebarea vine, și acum cum ne uităm la ăla care nu-i de confesiunea mea? Cum mă raportez la cel care nu crede la fel ca mine? Nu există unitate doctrinală.
0: Nu sunt cuvintele mele. Vă spun așa, citesc ce zice domnul Iosif Greblea. Zice așa. Dacă se ajunge la o singură credință, toți teologii din toate religiile de pe Dera rămân șomeri fără pâine acele toate zilele.
4: Nu neapărat. Nu e adevărat.
1: Cred că domnul Greblea e un teolog. După definiția asta.
8: Poate dă doar o supărare pe nu știu teologi.
0: Da, nu știu. Da. Că suntem domnule aici, deținem cumva la felul nostru de a interpreta Scriptura.
8: S-a încercat în seara aceasta și s-a insistat și au făcut-o câțiva să aducem discuția la numitorul comun care este Hristos și adevărul, care este El, persoana. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și de aici tot încercăm să ne ramificăm în discuția noastră. Nu-i rău, pentru formatul dezbaterii este foarte bine primit. Dar în același timp noi încercăm să ne întoarcem. Dacă ne oprim la mica schismă sau schisma asta catolico-protestantă, o să găsim multe de comentat. Dacă mergem un pic mai jos la schisma de la 1054, mai găsim de comentat. Dacă ne uităm la noi, mișcările noastre,
7: domnule Răduț,
8: avem de comentat.
7: Credeți că astăzi noi când dezbatem doar adevărul din Biblie? Părerea mea e că nu. Noi nu dezbatem doar adevărul din Biblie, ci noi dezbatem și niște implicații care au legătură cu noi, au legătură cu o istorie, au legătură cu o vocație, care au legătură... Dumneavoastră ați punctat ideea că sunteți creștini după Evanghelia a treia generație. De ce? Pentru noastră contează aspectul ăsta. Pentru că eu v-aș spune, vă faceți mâine adventist? Și de ce nu v-ați face adventist? Dacă noi toți credem într-un Iisus Hristos și într-un singur adevăr.
0: Doar schimbați
7: biserica, ați trecut și lucrurile sunt rezolvate. Că vorbim de același Iisus Hristos. Ați face lucrul acesta? Eu cred că nu. Nu vă oblig la un răspuns. Nu, n-ar fi elegant din partea mea să vă pun în situația asta. Întrebarea mea a fost doar retorică. Nu am așteptat un răspuns, da, pentru că n-ar fi fair play. Ce vreau să spun prin întrebarea retorică, ceea ce am vrut să transmit, este că, în definitiv, noi ținem la instituție, la culoarea bisericii din care noi facem parte, chiar dacă vorbim despre un adevăr. Pentru că, uitați-vă în toată discuția de până acum, au intervenit și elemente de natură istorică. De ce? Noi nu putem să studiem, să vorbim despre adevărul biblic fără să facem o trimitere la o componentă istorică. Pe baza unui eveniment istoric, noi astăzi suntem aici și discutăm cu o nuanță sau mai multe nuanțe.
9: Ideea este că fiecare biserică creștină, cel puțin de la protestantismul încoace, își legitimează existența prin ideea de recuperarea unor învățături pierdute în istorie. Acum domnul profesor Bunaciu poate spune multe chestii și pe istorie. Și asta e foarte important, scuzați, e foarte important, pentru că dacă eu cred că Biserica Adventistă a recuperat niște lucruri pierdute sau neglijate, a plecat de acolo, înseamnă să reneg acest lucru. Ori, treaba aceasta e foarte complicată, pentru că nici Luther mai târziu, după ce el s-a despărțit de Roma, nu s-a întors. Nu, a rămas cu ceea ce crede că a recuperat. A fost o încercare în 2017 de o semnătură comună pe ideea ne primim prin credință, dar e foarte complicat. Și cred că fiecare dintre noi ne dorim validarea în fața celorlalți prin a articula niște lucruri pe care le-am recuperat, spunem noi, din creștinism, care s-au pierdut de-a lungul timpului. Și suntem exponenții adevărați ai creștinismului biblic. Tot spune treaba aceasta.
4: Nu avem. Bisericile tradiționale nu cred că au preocuparea asta pentru preocuparea
9: De la protestanți a spus. De la protestanți, da.
1: Vreau să fac aici o diferență foarte mare și m-am bucurat că domnul Răduț a început, dar după aia s-a lăsat dominat de această interpretare care domină sfera eclesiologiei. Și deși adventiștii la origine au fost apropiați de baptiști, din câte mi-aduc eu aminte, ei au pierdut această noțiune, care pentru noi e fundamentală. Noi nu vorbim despre Biserica Baptistă. Nu există așa ceva. Există Uniunea Bisericilor Baptiste. Sună sindicat, dar pentru noi este foarte important. De ce? Pentru că noi credem că biserica este adunarea de credincioși, nu instituția bisericii. Și asta este structural, fundamental, asta ne desparte de oricine care spune biserica cu tare, în care există ierarhia, tradiția, învățătura. Deci biserica locală, adunarea de credincioși, are pe Hristos, are Scriptura și are părtășia. Și nu are nevoie de nimic. Nu are nevoie de episcopi. Are episcop pe cel care îl conduce și care este,
7: profesor,
1: poate fi și prezbiter și pastor.
7: Există o titulatură, iar titulatura este...
1: Pentru noi teologic nu există. Deci,
7: da, ea există. Cultul baptist.
1: Nu există. Bine, asta că stat... Nu, este Uniunea Bisericilor Creștine.
7: E adevărat, baptiste. Dar noi vorbim de cultul baptist.
1: Păi asta că vrea statul să ne numească așa. Noi n-am vrut așa ceva. Noi n-am acceptat numele de Biserica Baptistă. Tocmai de aceea. Și e foarte interesant că și creștinii după Evanghelie au aceeași chestie, dar scrie și biserica, pentru că din motive practice, pragmatice, cred eu. Dar noi nici mai aia n-am acceptat. A fost o discuție mare la noi în cult. Pentru că noi credem că biserica locală este biserica desăvârșită, care are tot ce-i trebuie. Asta nu facem comentarii la altul. Deci eu nu pot să spun în dreptul catolicului sau ortodoxului sau adventistului, băi, tu nu găsești bine. Dar așa zic eu. Și de aceea pentru noi, dați-mi voie doar un singur lucru. În istoria noastră, libertatea de conștiință și libertatea de manifestare a religiei este fundamentală.
7: Cred că e fundamentală pentru toți de aici.
1: Nu? Că dacă tu crezi că este... Păi baptiștii, înainte să fie persecutați de comuniști, au fost persecutați de creștini. Și în toate țările. Adventiștii n-au fost persecutați. Uniunea Adventistă, Biserica Adventistă, n-a fost închisă în vremea lui Antonescu?
4: De ortodoxi au fost persecutați.
1: Da, și vremea lui Antonescu nu era țară creștină în România?
7: Domnule profesor, reversul este valabil pentru fiecare dintre dumneavoastră.
1: Nu este. Când
4: un seamăn de-al meu care este ortodox mă prigonește, nu face parte din aceeași confesiune cu mine și tot îmi face rău, deci nu știu dacă e neapărat valid argumentul că una...
1: Da, deci libertatea de conștiință la mine se referă la faptul că eu spun, domnule, asta este lumina mea Și dacă altcineva crede altfel, chiar și dacă e musulman, eu nu sunt de acord cu credința musulmană, dar dacă așa e luminat, eu nu să mă duc să-l atac pe omul acela sau dacă este altceva, pentru că eu respect conștiința. Eu cred în puterea Evangheliei de a converti omul. Nu într-o putere instituțională care vine și cumva încearcă să folosească.
10: Aveam Părintele Burla,
11: niște nuanțe de făcut privitor la felul probabil cum este înțeleasă unitatea bisericii, pentru că aici s-a pus problema Uniunea Baptiștilor sau dacă este unitar, nu este ceva unitar. Nu este
1: unitar. Deci eu respect Biserica Ortodoxă, este Uniunea Bisericilor, creștine,
11: bisericilor creștine.

0: există Biserica Baptistă, dacă
1: vreți Biserica
0: Profesor. Baptistă, spuneți Biserica Baptistă Providența de
2: Ferestrare. Am înțeles.
3: Haideți să dăm posibilitatea tuturor.
2: Dar dumneavoastră, organizațional vorbind, dumneavoastră ați fost președintele
0: Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România. Și în Europa este Federația Bisericilor Baptiste și global este Alianța Bisericilor Baptiste. Este o teologie profundă, domnule, în toată profesor, structura noastră.
3: Mulțumesc. Domnule profesor, nu vreau să vă irit și
0: dar
3: eu.
0: Dar nu mă irit, însă... eu sunt pasionat. Eu sunt okay, entuziast. Nu sunt iritat acum, deloc.
2: O să vă face plăcere. N-am luat deloc personal ce mi-a spus.
3: O să vă sporesc entuziasmul. Ați vorbit în prima parte despre viața de credință, dar vă văd extrem de entuziasmat
2: și cu privire la biserica
3: noastră. Cu privire la aspectul ăsta, că nu a fost cea mai bună formulare. Până la momentul ăsta ați vorbit despre viața de credință.
0: Pentru că există o discuție dominantă pe care dumneavoastră o acceptați că aveți această eclesiologie, ați adoptat genul ăsta de eclesiologie mai mult decât noi. Nu știu dacă structural, că n-am studiat. Și la dumneavoastră biserica locală nu este de fapt mai mult în modelul acesta, cum este la creștinul după Evanghelie.
2: Tocmai voiam să vă spun, tocmai de aceea am vrut să dau ocazia să spună fiecare dintre reprezentanți.
4: Autocefali.
2: Ascultați-mă.
4: De la mondial avem ierarhie.
0: Ascultați-mă. Nu, dar teologic.
3: Hai să începem.
0: Teologie sau
4: unitară. De la mondial.
3: Profesorul Mitrache, haideți, o luăm invers. Răspundeți la întrebarea pe care a ridicat-o domnul profesor.
2: Biserica Adventistă?
4: Biserica Adventistă are o teologie unitară la nivel mondial. E adevărat că pot fi anumite nuanțe de înțelegere, dar în ceea ce este articulat, oficial, publicat, avem o teologie unitară la nivel mondial.
0: Acum care publicat e una ce trebuie să nu știu că în România
4: acum trebuie să facem să facem distinție între teologia articulată de biserică la nivel declarativ și trăirea este este diferit. Acum sunt două compartimente diferite. Ca așa și Biserica Apostolică. Avem o teologie comună în apostol.
0: Vorba ascultătorului, ce rost mai are discuția dacă o teologie e una și practică.
4: Păi ia gândiți-vă, dacă atunci când apostolul Pavel a văzut în Efes, că am avut Efes, chiar era dezastru acolo în biserica din Efes cu probleme, mai avea sens să le comunice din nou și apoi să pună și pe Timotei păstor acolo? Nu! Aici trebuie să facem diferență. Repet, doctrina sau învățătura Bisericii Adventiste este unitară la nivel mondial și se realizează printr-o se numește adunarea secțiune extraordinară, când sunt teologi din toată lumea și teritorial, dar și sunt teologi adunați și discută pur și simplu, fiecare pune la fiecare 5 ani, se discută. Noi nu avem dogme care nu se pot schimba, ci mai degrabă avem principii de credință care trebuie discutate, îmbunătățite și ca limbaj, sunt foarte, adăugăm la un moment dat din, eu știu, la ceva ani. În acest context, noi nu avem, de exemplu, biserica din România care crede diferit de biserica din Bulgaria sau biserica din, eu știu, din Germania, deși aici putem avea indivizi sau chiar poate comunități care au anumite viziuni diferite, contează foarte mult mediul cultural în care trăiești, dar ele sunt obligate cumva să se supună deciziei mondiale și aici, foarte important, ce înseamnă așa? Dacă vrei să faci parte din Biserica Adventistă, îți asumi prin declarație publică că vrei să faci, dacă, de exemplu, la un moment dat ajungi la concluzia că nu mai sunt de acord cu Biserica Adventistă, ai maturitatea și libertatea să pleci rolul sau să te facă plecat.
2: Apropo de ce spunea domnul Bunaciu, rolul bisericii locale, care este a comunității locale de credincioși?
4: Aceea de a trăi credința și de a răspunde Evanghelia. Nu, e clar că la nivelul mondial nu intervine în deciziile locale. Dacă, de exemplu, o biserică locală vrea să adauge membrii noi care cred același lucru, este o decizie a bisericii locale. Nu vine pe linie ierarhică să impună, tu trebuie să-l primești pe același. Nu. La nivel local. Există o autonomie la nivel local în ceea ce privește administrarea treburilor bisericii. Dar din punct de vedere doctrinar, să spunem, teologic, nu biserica locală își face ea singură și avem câte bodea te obicei. Păi altfel... Da, pentru că există și la dumneavoastră, sunt convins, o oarecare unitate în învățătură.
2: Mulțumesc. Nu. Domnule Dâncă, cum este Biserica Romano-Catolică?
5: Pleacă de la mărturisirea de la Nicea, nu? Una sfântă, catolică și apostolică, iar plecând de la acest principiu este una pentru că unul este Dumnezeu și am văzut textul din Efeseni, este sfântă pentru că cel care o conduce, care o dirigează capul, cum să numim,

0: Hristos este sfânt, nu? Este catolică pentru că are această menire a universalității. Hristos n-a trimis la un popor să se predice Evanghelia, dimpotrivă. Dacă ne uităm la Evanghelia după Luca și la Matei, chiar pe aici pe acolo, marile adevăruri de credință cu privire la persoana lui Hristos s-au exprimat în afara contextului iudaic, într-un decapoli sau în alte ținuturi, în care nu erau atât de mulți evrei care așteptau Mântuitorul promis. Și este apostolică tocmai pentru că se bazează pe această succesiune apostolică, sunt cele două biserici tradiționale care credem că puterea aceasta instituțională este transmisă din veac în veac și asta va fi până la sfârșitul timpurilor. Puterea harului, de pildă, pentru a acționa în sacramente, cum sunt cele șapte sacramente, nu, valabile în Biserica Ortodoxă și în cea catolică, este necesară această succesiune apostolică care vine, nu, cu acest îndemn al lui Hristos de la cina cea de taină, faceți aceasta în amintirea mea. Pe principiul acesta, noi credem că un principiu de bază al unei biserici, într-adevăr, este acela de a menține legătura cu apostolicitatea. Este ceea ce s-a exprimat, de fapt, la crezul de la Niceea, prin cele patru caracteristici ale bisericii. Iar eu când predau ecleziologie la studenții mei, de la acest principiu plec, nu? Și vedem sub ce formă astăzi biserica se manifestă ca fiind sfântă, catolică și apostolică de-a lungul veacului. Și într-adevăr există această ierarhie, dar nu ierarhie ne mântuiește.
1: Da. Care este rolul, ca să întrebe fiecare, iertați-mă, domnule Bunar.
2: Discuție. Și noi credem în apostolicitate, deși dacă întrebi un baptist nu zice, dar noi credem că apostolicitatea e dată de învățătura Scripturii. Asta ne face pe noi în linia apostolică. Nu o succesiune istorică, mai degrabă, ci cea a învățăturii Scripturii. De aceea Scriptura este centrul.
1: Plecând de la dumneavoastră, trebuie să le întreb.
2: E o diferență aici un pic, da.
1: Plecând de la ideea bisericilor locale, l-am întrebat și pe domnul Mitrache, vă întreb și pe dumneavoastră, care este rolul bisericii locale, ale credincioșilor, în concepția
0: locală, în tradiția catolică, este păstorită la nivel ierarhic de un episcop, apoi ajutată de preoți, care noi, la noi preoți se numesc colaboratorii episcopului, și diaconi și poporul credincios. Toată această structură face parte din biserică. Nu este biserica doar ierarhia sau biserica doar adunarea de credincioși, ci cele două nivele ierarhice, clerul și credincioșii, fac parte din aceeași biserică locală. Biserica locală, prin această, știu, succesiune apostolică de care se bucură episcopul și care e transmisă apoi la biserica locală, poate lua hotărâri la nivel local. Bineînțeles, nu dogmatic sau de o natură care să schimbe credința, să se elimine această universalitate a credinței. Dar la nivel local, provocările unei țări, provocările unei biserici locale sunt diferite de alte țări sau alte locuri unde este implementată Biserica Catolică. De aceea noi nici nu putem spune că există o Biserică Catolică Română. Există o Biserică Catolică în România. Da. Sau în Franța sau în altă parte. Pentru că în principiul catolicității ei, ea nu poate să închidă granițele la o singură țară. De unde? Și această idee de conferințe episcopale naționale și internaționale, tocmai pentru a pune pe masă subiectele comune ale Bisericii Universale și apoi a vedea cum, pe plan local, aceste provocări ale societății în care noi trăim se pot rezolva la un nivel local, care este un nivel mai restrâns al aceleași Biserici Universale.
1: Mulțumesc. Domnule Rădoț, cum este la dumneavoastră? La biserica, să zic bine, biserica creștină
3: exact, acum explic.
1: După Evanghelie.
3: Eu sunt perfect de acord cu ce a spus profesorul Bunaciu.
1: Dar la dumneavoastră numele, vreau să spun un lucru, că la dumneavoastră numele este Biserica Creștină după Evanghelie.
3: O să ajung acolo imediat. Ah, okay.
1: Nu,
3: dacă îmi dați voi.
1: Spuneam ca să
3: vreau plural. Să spun că sunt surprins că de câte ori am nimerit cu dumnealui în platou la emisiunea Formatul Antecedent, dumnealui cu aceeași pasiune a explicat încă o dată și încă o dată de ce este din biserica din Ferentar și bisericile sunt diferite. Exact același principiu la Crișpa Evanghelie. Numai că dați-mi voie să explic din două puncte de vedere. Noi ne numim creștini pe Evanghelie doar în România. Este o terminologie românească. La nivel mondial sau internațional ne numim adunările fraților. Acum, la nivel mondial, adunările fraților sunt independente, cu mici nuanțe. Polonia, Ungaria, România, datorită regimurilor politice, s-au mai schimbat câteva lucruri. Noi, creștinul pe Evanghelie, n-am vrut niciodată în istoria noastră, și răspund ca istoric, aici și mi-asum, n-am vrut niciodată instituționalizare. Am fost forțat să o facem. Și forțați de legislația țării și mai veche și mai nouă, ne-am adaptat din mers, neschimbându-ne gândirea eclesiologică. Și ne-am adaptat din mers în relația cu statul. În relația cu statul, suntem Biserica Creștină Evanghelică din România. În relația internă, suntem Uniunea de Biserici. Până în 2022, noi ne-am numit Biserica Creștină Evanghelică din România Uniunea Bisericii Creștine pe Evanghelie. Pentru că era o formulă mai lungă, kilometrică și încurca foarte mult administrativul, am rămas instituțional la Biserica Creștine pe Evanghelie din România ca denumire. În interior suntem unii de biserici. Eu sunt din Biserica Emanuel din Craiova, care este creștinul pe Evanghelie, cum e și altă biserică și pe Evanghelie din țara aceasta. Nu credem în ierarhii bisericești, nici în suprastructuri și nici în lucruri care... Chiar dacă ne organizăm teritorial-administrativ, organizarea teritorială este pentru ajutorare, nu pentru dominare. Iar Uniunea, care reprezintă forul central, nu guvernează și dictează ce se întâmplă în biserici, ci ne reprezintă interesele în relația cu statul sau cu terțe părți.
1: Care este rolul bisericii locale? Ca să vă adresez și întrebarea asta. Rolul bisericii locale la dumneavoastră.
3: Ceea ce s-a enumerat anterior din fapte 2 cu 42 este o rea în învățătura apostolilor, în legătura frățească, înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Și cum spunea profesor Bunaciu, avem pe Hristos Scriptura și împreună împărtășie. Și apropo de treaba asta, creștinii pe Evanghelie nu au slujitori ca ierarhie eclesiastică, ci slujitorii sunt membri egali cu ceilalți membri din comunitate. La fel ca ceilalți. Nu există prezbiterul sau păstorul, nu este peste comunitate, este parte din comunitate.
1: Mulțumesc. Domnule Burlacu, cum este Biserica Ortodoxă?
4: În cazul Bisericii Ortodoxe, cred că ai enumerat părintele anterior, cam în proporție...
1: Este ceva diferit?
4: Da, cu
1: ați
4: mici
1: putea aminti
4: nuanțe,
1: ce, care sunt diferențele?
4: Și anume legate de bisericile locale sau bisericile naționale, în sensul că unitatea bisericii este percepută nu ca o singură unitate administrativ-jurisdicțională, ci este percepută ca fiind realizată mistic în trupul lui Hristos. Astfel încât fiecare biserică locală, la rândul ei, și aici vorbim despre mai multe biserici ortodoxe naționale, dar aceste biserici ortodoxe, dacă ne uităm pe filiere istorică, ele erau reprezentate de patriarhiile istorice, cum era Biserica din Ierusalim, Biserica din Alexandria, Antiohia și așa mai departe. Unitatea era realizată în persoana lui Hristos, încât fiecare biserică locală poartă marca universalității lui Hristos. Universalitatea este conținută. Unitatea bisericii vine dinspre Hristos, spre comunitate, nu e generată de comunitate, ca în cazul probabil al altor doctrine eclesiologice. Adică nu faptul că ne adunăm toți la un loc, creăm unitatea bisericii, ci faptul că Hristos ne asumă în El, ne recapitulează în umanitatea sa îndumnezeită. Cum? Prin Euharistie. Și aici Părintele a pus punctul pe ei când a vorbit despre Euharistie și prezența euharistică ca o condiție a bisericii. Pentru că a fi în biserică înseamnă neapărat a fi în trupul lui Hristos la modul empiric, real. Noi, cel puțin bisericile tradiționale, credem în această prezență reală a lui Hristos euharistic.
1: Bun, mai am o întrebare care poate fi cumva delicată, dar trebuie să vă adresez înainte de a trece la ultima parte a discuției noastre. Am observat cel puțin două momente în care s-au întrepătruns felul de organizare și viziunea oarecum teologică. Și mă uit așa în centru oarecum. De ce, mă uit la Părintele Dâncă, la Părintele Burlacu, de ce nu sunteți din nou împreună? Și mă uit la domnul Bunaciu și la domnul Răduț, de ce nu sunteți din nou, de ce nu sunteți împreună să reprezentați aceeași biserică? N-ați putea fi mai puternici? Care ar fi piedicile, dacă puteți să...
4: Asta e o întrebare foarte complexă care privește...
1: L-am lăsat deoparte că da. Nu au fost momente în care să spună, uite, noi suntem
4: e
1: la fel...
4: E neasimilabil sau...
1: Da, ce să fac? Nu a apărut că ar fi într-un context sau altul, dar este opinia dumneavoastră, poate să răspundă. Care ar fi, așa pe scurt, peste pe final de emisiune, completează și domnul Dâncă, unde ar fi problema... sau problemele, una, două, care ar sta în piedică împotriva acestui
4: deci,
1: aspect.
4: Sunt niște tradiții diferite care la un moment dat, după mileniul întâi, se dezvoltă separat una.
5: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
3: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
2: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Era 31 martie 1988 și Ron Chapman a intrat în direct la ora 6 dimineața, ca de obicei. Fiind cel mai bun disc jockey din Dallas, își petrecea 4 ore în fiecare dimineață salutându-și și încurajându-și ascultătorii loiali, în timp ce aceștia începeau o nouă zi. De 20 de ani s-au bazat pe el pentru a-i face să râdă atunci când viața n-a fost amuzantă, să-i facă să se simtă bine cu ei înșiși atunci când se simțeau nesiguri și să-i ajute pe cei blocați în trafic să îndrăznească să viseze. Toți au fost credincioși. Au apărut atunci când a dat banane de la ghișeul pentru mașini al unei bănci. Au umplut Cotton Bowl pentru a fi figuranți într-un film și au venit cu miile când s-a crăpat de ziua pentru a asculta o anumită formație care concerta la o petrecere de răsăritul soarelui pentru ziua muncii pe care el a sponsorizat-o. Admiratorii lui nu îndrăzneau să rateze vreo dimineață la postul de radio, de teamă că vor pierde ocazia care apare doar o dată în viață. Niciodată nu știau cu ce va mai veni el. O mașină nouă, o călătorie de un weekend la Londra sau o cursă de cămile în Egipt. Ziua de 31 martie a fost diferită. Ron le-a cerut ceva ascultătorilor. Trimiteți-mi $20. Asta e tot ce vreau. Fără promisiuni, fără explicații, nimic în schimb. Știa că unii aveau să o facă, dar chiar și el a fost uluit când în dimineața următoare 4.000 de cecuri au sosit prin poștă și încă 5.000 luni. Luni după amiază a intrat în direct și a spus: ajunge, oameni buni, nu mai trimiteți, nici nu știm ce să facem cu toți banii. În ciuda acestui anunț, oamenii au continuat să trimită bani. Unii strecurau cecurile pe sub ușă noaptea sau se rugau de omul de serviciu să le ia banii la finalul programului. Era o goană să dai $20 fără vreun scop. Nu exista nicio cauză. Nu erau orfani de hrănit, nu erau ajutoare pentru victimele cutremurelor, dar în sufletul lor, donatorii știau cu toții că dacă Ron Chapman le-a cerut bani, voiau și ei să ia parte la orice avea în minte. Nu voiau să rămână pe din afară. Au ascultat în fiecare dimineață cum Ron număra banii și cum a ajuns la 12.156 de cecuri în valoare de peste $240.000, aproape un sfert de milion. Nu era rău pentru 3 zile de muncă, nu? Parcă era ultima zi de plata impozitelor, a spus Ron Chapman cu agitație. Ziarele au preluat subiectul și unele s-au întrebat dacă era legal. Un ascultător a sunat la Comisia Federală pentru Comunicații și a vorbit cu șeful echipei de anchetatori pentru departamentul mass media. După ce a auzit simplitatea cererii, acesta a răspuns: atât timp cât nu sunt făcute promisiuni sau nu se spune că banii vor fi cheltuiți într-un fel și sunt cheltuiți altfel, nu pare să fie nimic ilegal. Nu e nimic rău să spui trimiteți-ne bani. De fapt, după ce s-a gândit o vreme, investigatorul a adăugat: e chiar incredibil. Cred că o să vin la Dallas. Ziarele și posturile de radio din toată țara au început să sune și să pună întrebări. De unde ți-a venit ideea? Cum îndrăznești să ceri bani fără să ai o cauză? Ron a explicat că a participat la o ședință cu noii proprietari ai postului de radio și că le-a spus cât de pline de succes au fost concursurile și promoțiile lui în trecut. Primim o reacție mai bună la acestea decât oricine altcineva din domeniu. Cred că și dacă postul nostru ar spune în direct trimiteți-ne $20, oamenii ar face. Conducerea a râs de această posibilitate și atât i-a trebuit lui Ron. A fost provocat să încerce, le arăt eu lor, a spus. Și n-a mai pierdut vremea să plănuiască ce să facă el cu banii și nici n-a cheltuit nimic pe promovare. M-am gândit să le trimit cecurile înapoi cu o dobândă de $2 și un tricou, a spus el. Dar aceasta a fost înainte să văd reacția. Putem să ne distrăm săptămâni întregi în direct gândindu-ne ce să facem cu banii. Și chiar s-au distrat, primind sugestii care mergeau de la a construi un muzeu până la a trimite un grup de majorete la un concurs din Australia. Titlurile ziarelor din toată țara anunțau: un DJ primește sume mari după ce le-a cerut ascultătorilor. Un DJ pune ascultătorii pe jar în direct. o revistă a trimis un fotograf care l-a pus pe Chapman să se întindă pe podeaua acoperită cu cecuri, cu capul ițindu-se printre grămezile de bani. People i-a publicat fotografia în care avea pumnii plini de cecuri și pe biroul din spatele lui erau îngrămădite și mai multe. Titluri sună astfel: Cere și vei primi, crede Ron Chapman, DJ în Dallas, și așa a făcut $244,240. Au ajuns să spună, fără să sugereze măcar mântuirea, sinuciderea sau apocalipsa, că Ron Chapman, DJ la postul de radio din Dallas, a declanșat un potop de donații de la turma sa de ascultători. Pe 31 martie, ca un mic capriciu pentru a-și testa puterile, a făcut o simplă cerere în direct. Luați-vă carnetele de cecuri, scrieți un cec, jocuri și distracție, să fie în valoare de $20 și trimiteți-l la această adresă. N-a spus nimic mai mult, nu a spus de ce voia banii sau în ce scop avea să-i folosească. M-am gândit că aș putea primi 3 sau 400 de cecuri, a spus Chapman, care avea de gând să returneze banii fiecăruia. Vă imaginați dacă atunci când este vorba despre oameni obișnuiți și te duci în fața lor să ceri, vine atâta abundență. Dar dacă cereți de la Dumnezeu în rugăciune, vă dați seama ce ar însemna să avem încredere că atunci când cerem, primim, mai ales că avem de-a face cu un Dumnezeu atât de generos. Să nu mai ezităm niciodată.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
2: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
3: Radio Vocea Speranței.